0: nhầm lẫn cho khách hàng về hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Cụ thể, doanh nghiệp quảng bá máy lọc nước điện giải Kangen với các nội dung như là số 1 thế giới, số 1 Nhật Bản và được người Nhật mua nhiều nhất. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định các thông tin này chưa chính xác, có thể gây nhầm lẫn về đặc tính, vị thế và mức độ phổ biến của sản phẩm.
1: Theo Bộ Xây dựng, giá đất nền dự án trên thị trường thứ cấp trong quý 2 giảm khoảng từ 2 đến 3% so với quý trước sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài. Giá giao bán đất nền bình quân cả nước giảm còn khoảng 40 triệu đồng một mét vuông, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 3% xuống khoảng 66 triệu đồng một mét vuông. Bộ Xây dựng nhận định giá điều chỉnh chủ yếu do thanh khoản giảm, chi phí vốn còn cao.
0: Tại Hà Nội, tổ chức gặp gỡ Việt Nam đã trao tặng học bổng Valet năm 2026 cho 457 học sinh đến từ 55 trường trung học phổ thông các tỉnh thành phố miền Bắc, góp phần khích lệ tinh thần hiếu học và tài năng đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc và Anh Dũng.
2: Các em được trao học bổng đợt này bao gồm học sinh đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, thủ khoa toàn quốc các khối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh đạt thành tích cao của các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Trong giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò quan trọng, đất nước cần những người trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho xã hội. Đây cũng là điều giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi mong rất mong là các cháu không chỉ học giỏi mà thôi, mà phải luôn luôn giữ gìn cái lòng trung thực, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự khiêm tốn và lòng nhân ái của một người đạo đức.
1: Tính đến hôm qua, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị mưa lũ cô lập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đêm qua, hàng trăm chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng của phường Kỳ Lừa khắc phục hậu quả sau bão lũ tại chợ Diêm Vương. Đây là một trong những chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Lạng Sơn với 1.290 hộ kinh doanh trong chợ đủ các mặt hàng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Suốt 20 năm trời sau đó,
5: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quyết định này được đưa ra nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria ra khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Ngoại trưởng Syria Ansar al-Sibani trước đó cho biết Damascus hy vọng việc gỡ bỏ trở ngại cuối cùng này sẽ giúp Syria tái kết nối với tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đầu tư. Ông khẳng định hiện không có rào cản đối với đầu tư, kinh doanh về việc tái thiết đời sống kinh tế tại Syria.
1: Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kiev nhân quốc khánh Ukraine vào hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tái khẳng định Liên minh châu EU sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này về mọi mặt.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp mọi sự hỗ trợ chừng nào còn cần thiết, từ giai đoạn chiến sự, qua các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, cho đến công cuộc tái thiết, bởi vì tầm nhìn của chúng tôi vượt xa ra khỏi phạm vi của cuộc xung đột này.
0: Nhật Bản bắt đầu triển khai loại thuốc virus đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, được thiết kế đặc biệt để điều trị ung thư thực quản sau khi được phê duyệt sử dụng. Thuốc này dựa trên các virus đã được biến đổi nhằm vào các tế bào ung thư. Tại đây, các virus nhân lên và tiêu diệt tế bào ung thư trong khi vẫn bảo tồn các mô khỏe mạnh xung quanh khối u. Theo thông tin sơ bộ về thuốc, hiệu quả điều trị có thể biểu hiện rõ sau vài tuần, tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus trong khối u.
1: Pháp sẽ cấm sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông từ năm học mới sau khi Tổng thống Emmanuel Macron ban hành đạo luật liên quan. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa được thực hiện đồng loạt do nhiều trường chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết. Tổng thống Macron cho rằng việc bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của màn hình không thể chậm trễ, đồng thời nhấn mạnh môi trường học đường không điện thoại sẽ giúp học sinh tập trung hơn vào việc học.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế, tiếp theo là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, khu vực Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 25 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Riêng khu vực Ninh Bình, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều nay, mưa lớn ở Ninh Bình, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
10: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à, nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi từng ngày cách các nền kinh tế cạnh tranh, có một cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên rõ nét, đó là cuộc cạnh tranh để thu hút những con người tài năng. Một nhà khoa học giỏi có thể làm việc ở nhiều quốc gia. Một chuyên gia công nghệ có thể lựa chọn giữa Singapore, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu hay một trung tâm công nghệ đang nổi lên ở châu Á. Một doanh nhân công nghệ có thể đặt phòng nghiên cứu, công ty khởi nghiệp hay trung tâm đổi mới sáng tạo ở nơi họ cảm thấy có nhiều cơ hội nhất.
10: Với Việt Nam, câu chuyện này ngày càng trở nên cấp thiết khi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Trong đó, nguồn nhân lực trình độ cao và cơ chế chính sách đặc biệt về nhân tài được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi. Vì thế, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đủ hấp dẫn để nhân tài quốc tế muốn đến, muốn ở lại và tạo ra giá trị hay chưa? Và chúng ta có thể học gì từ những quốc gia đang rất chủ động trong cuộc cạnh tranh này? Chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi này trong câu chuyện thời sự hôm nay cùng biên tập viên Thu Hiền và các vị khách mời.
11: Trước hết xin được giới thiệu hai vị khách mời ạ. Bà Tạ Thúy Liên là chuyên gia người Việt đang làm việc tại Singapore, một trong những trung tâm thu hút nhân lực quốc tế hàng đầu thế giới. Và phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm tại Thái Lan, một quốc gia cũng có các cái chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao từ khá là sớm, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
12: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Xin kính chào quý vị thính giả.
11: Vâng, thưa quý vị, cuộc cạnh tranh để thu hút nhân tài trên thế giới thì đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Khi mà nhiều nền kinh tế cùng đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, các quốc gia không chỉ mở rộng chính sách nhập cư mà còn chủ động đặt ra những mục tiêu cụ thể, đưa ra các ưu đãi và thậm chí là dành những cái nguồn lực rất lớn để săn những người có khả năng tạo ra giá trị cao. Những con số sau đây cho thấy rõ một cái quy mô của cuộc chạy đua này.
14: 109.000 là số lao động trình độ cao Canada đặt mục tiêu tiếp nhận trong năm 2026. Con số này tăng lên 111.000 người mỗi năm trong 2 năm tiếp theo. 132.200 là số suất thuộc dòng di cư kỹ năng Australia dành cho năm 2025-2026, chiếm khoảng 71% chương trình di cư thường trú của nước này. 54 triệu bảng Anh, số tiền chính phủ Anh dành cho một quỹ đặc biệt để đưa khoảng 60 đến 80 nhà nghiên cứu hàng đầu cùng các nhóm của họ về nước. 820.000 là quy mô mục tiêu tiếp nhận lao động theo chương trình kỹ năng đặc định mới của Nhật Bản trong giai đoạn kế hoạch. Một con số cho thấy cuộc đua nhân lực không chỉ diễn ra ở nhóm chuyên gia cao cấp, mà cả ở những ngành đang thiếu lao động nghiêm trọng. Hơn 7.000 chuyên gia và người nước ngoài có trình độ cao đã được cấp thị thực cư trú dài hạn ở Thái Lan trong 3 năm, từ 2022 đến 2025. Con số này có thể tăng gấp rưỡi trong năm 2026. Còn Singapore đi theo hướng khác, không đặt mục tiêu số lượng lớn mà đưa ra ngưỡng $30,000 Singapore mỗi tháng để sàng lọc nhóm nhân tài hàng đầu cho chương trình OnePass.
11: Quý vị thính giả và hai vị khách mời thì vừa nghe một cái tổng hợp ngắn về cuộc chạy đua tìm kiếm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của nhiều nền kinh tế trên toàn cầu. Những con số này thì cho thấy một điều rằng là thu hút nhân tài đang trở thành một cuộc cạnh tranh rất lớn của hầu hết các quốc gia. Trước hết thì xin được hỏi bà Tạ Thùy Liên ạ, đứng ở góc độ của một chuyên gia quốc tế tại Singapore thì bà thấy Singapore đã làm gì để biến một quốc gia nhỏ, một cái thị trường không lớn để trở thành một cái điểm hấp dẫn nhất thế giới đối với nhân tài quốc tế ạ?
15: Singapore thì họ giải bài toán nhân tài bằng một tư duy rất là khác biệt. Họ không cố gắng giải một mẻ lưới rộng để thu về số lượng, mà họ xây dựng một hệ sinh thái tinh hoa có tính chọn lọc cực kỳ cao. Chiến lược của họ nằm ở 3 trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là tính linh hoạt tối đa để giải phóng năng lực. Với chương trình thẻ chuyên gia OnePass thì Singapore đặt ra ngưỡng thu nhập rất là cao để sàng lọc. Nhưng đổi lại thì họ gỡ bỏ mọi rào cản. Chuyên gia sở hữu thẻ này thì không bị trói buộc vào một công ty duy nhất nào cả, mà họ có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều dự án kinh doanh cùng một lúc. Đây là một thỏi nam châm tuyệt vời đối với những trí tuệ lớn, bởi vì họ luôn có nhu cầu thử nghiệm ở nhiều không gian khác nhau. Trụ cột thứ hai đấy là định vị không chỉ là nơi làm việc mà là hub, trạm trung chuyển toàn cầu. Singapore định vị họ là bệ phóng. Người tài đến đây không phải là để giải quyết bài toán của một hòn đảo nhỏ, mà là để sử dụng hệ sinh thái pháp lý, tài chính minh bạch của Singapore làm đòn bẩy cho họ vươn ra thị trường toàn cầu. Trụ cột thứ ba là chiến lược cộng sinh với nhân lực bản địa. Chính phủ có một thông điệp rất là nhất quán, đấy là nhân tài quốc tế đến để bổ sung và tạo giá trị mới cho hệ sinh thái, chứ không phải để thay thế người bản địa. Đi kèm với đó là các chương trình nâng cấp kỹ năng liên tục cho người dân trong nước. Điều này thì triệt tiêu hoàn toàn xung đột lợi ích, tạo ra một môi trường dung nạp và chào đón thực sự.
11: Còn đối với Thái Lan thì dựa vào lợi thế nào ạ? Thưa chị Ngọc Diệp.
13: Vâng, nhìn từ thực tế Thái Lan, lợi thế đầu tiên và dễ thấy nhất chính là vị trí địa kinh tế chiến lược ngay trung tâm khu vực Đông Nam Á, kết nối thuận lợi với cả khối ASEAN lẫn các thị trường lớn như là Trung Quốc hay là Ấn Độ. Thế nhưng yếu tố giúp Thái Lan ghi điểm mạnh đối với các chuyên gia quốc tế chính là một môi trường sống rất thuận tiện, chi phí sinh hoạt hợp lý, hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế hàng đầu khu vực, cùng hạ tầng giao thông, viễn thông và trường học quốc tế cực kỳ phát triển. Chuyên gia khi sang Thái Lan thì không chỉ có môi trường làm việc tốt mà gia đình họ cũng được hưởng chất lượng cuộc sống cao với chi phí tối ưu hơn nhiều so với Singapore hay các nước phát triển. Bên cạnh đó thì Thái Lan sở hữu các ngành kinh tế có thương hiệu và tiềm lực mạnh. Họ là công xưởng ô tô Detroit của Đông Nam Á, đang chuyển mình mạnh mẽ sang xe điện, đồng thời là trung tâm về du lịch, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa. Chính phủ Thái Lan hiểu rằng muốn nâng cấp chuỗi giá trị này thì bắt buộc phải có nhân tài quốc tế. Do đó họ đầu tư rất lớn vào hạ tầng kết nối, các khu công nghiệp, công nghệ cao như hành lang kinh tế phía Đông, tạo ra những bệ phóng sẵn có để các chuyên gia và nhà đầu tư công nghệ đến là có thể bắt tay ngay vào việc.
11: Vâng, một bên là Singapore, một nền kinh tế nhỏ, quốc tế hóa và có cái tính chọn lọc rất là cao. Còn Thái Lan thì lại là một nền kinh tế lớn hơn trong khu vực, có nền công nghiệp, dịch vụ và du lịch rất là phát triển, nhưng lại đang đứng trước một cái sức ép là phải tìm những cái động lực tăng trưởng mới. Và trong cái bài toán tăng trưởng đó thì nhân tài quốc tế được xem là một cái nguồn lực rất là quan trọng, nhưng thu hút được người tài mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi khó hơn là điều gì khiến họ ở lại? Từ cái trải nghiệm cá nhân của mình ở Singapore thì theo bà Tạ Thùy Liên, điều gì thực sự khiến cho một nhân tài không chỉ đến làm việc mà quyết định gắn bó lâu dài với một quốc gia?
15: Lực hấp dẫn đưa một người đến có thể là vì tấm xét tiền lương, mà chiếc mỏ neo giữ họ ở lại luôn là chất lượng của hệ sinh thái sống và không gian phát triển. Một nhân tài tinh hoa thì không bao giờ di cư một mình. Họ mang theo cả gia đình và cả những hoài bão sự nghiệp dài hạn của họ nữa. Thứ nhất là về sự nghiệp, họ sẽ ở lại nơi mà mỗi ngày đi làm, họ được cọ sát với những đồng nghiệp xuất chúng, được tiếp cận mạng lưới chuyên gia toàn cầu và có đủ hạ tầng hóa các ý tưởng của mình. Thứ hai là sự an tâm tuyệt đối cho thế hệ sau. người tài sẵn sàng đánh đổi rất là nhiều thứ, trừ tương lai của con cái họ. Một quốc gia muốn giữ chân nhân tài thì phải có chính sách cho gia đình họ. Vợ hoặc chồng của chuyên gia cũng phải được tạo điều kiện làm việc. Con cái họ phải được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến. Môi trường sống phải an toàn và dịch vụ công phải minh bạch. Khi một chuyên gia nhìn thấy một cái quỹ đạo phát triển rực rỡ cho sự nghiệp của mình và một môi trường sống hoàn hảo cho gia đình thì quyết định gắn bó lâu dài sẽ đến một cách rất là tự nhiên.
11: Như vị khách mời vừa chia sẻ thì có thể thấy là Singapore không chỉ cạnh tranh bằng những cái ưu đãi dành cho người tài mà còn xây dựng cả một cái hệ sinh thái để thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, một cái chỉ số do INSEAD đánh giá năm ngoái thì Singapore đã vượt qua Thụy Sĩ, quốc gia từng đứng đầu trong 10 kỳ liên tiếp để vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Chỉ số của INSEAD thì đánh giá 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ tiêu liên quan đến khả năng thu hút, phát triển và giữ nhân tài. Vậy cụ thể Singapore đang có những cái chính sách như thế nào để thực hiện điều đó? Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp sau.
14: Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân tài, Singapore đang cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý. Không chỉ tìm cách đưa người giỏi đến, mà xây dựng một hệ sinh thái để họ muốn phát triển sự nghiệp và ở lại lâu dài. Năm 2025, Singapore lần đầu đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, GTCI do INSEAD công bố, vượt qua Thụy Sĩ và các nền kinh tế châu Âu vốn nhiều năm dẫn đầu. Chỉ số đánh giá 135 nền kinh tế về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Một trong những chính sách tiêu biểu là OnePass dành cho các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhân tài quốc tế có thành tích nổi bật. Điểm khác biệt là người sở hữu OnePass không bị gắn với một doanh nghiệp duy nhất, có thể đồng thời làm việc, điều hành hoặc tham gia nhiều hoạt động kinh doanh. Đến cuối năm 2025, Singapore có khoảng 8.500 người sở hữu OnePass, tăng mạnh so với khoảng 3.600 người 2 năm trước. Singapore cũng tiếp tục điều chỉnh chính sách theo nhu cầu mới của nền kinh tế. Từ năm 2027, nước này dự kiến có OnePass dành riêng cho nhóm nhân tài AI và công nghệ. Ông Han Lee, giám đốc nhân lực của công ty Lico Resort cho biết.
16: Singapore đang tăng cường cạnh tranh toàn cầu để giành lấy nhân tài công nghệ tiên phong. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với Hồng Kông hay Dubai, mà là với các hành lang AI ở San Francisco, London, Toronto. Họ nhìn vào khả năng người đó có thể tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái kinh tế của Singapore.
14: Nhưng thu hút mới chỉ là bước đầu. Singapore hiểu rằng, người tài không chỉ lựa chọn một nơi để làm việc, mà còn lựa chọn một nơi để sống, để phát triển sự nghiệp và xây dựng tương lai cho cả gia đình. Vì thế, chính sách thu hút nhân tài được đặt trong một hệ sinh thái rộng hơn, từ môi trường kinh doanh, giáo dục, y tế, dịch vụ công, an toàn, khả năng kết nối quốc tế cho đến cơ hội nghề nghiệp và khả năng phát triển lâu dài. Quan trọng hơn, Singapore không thu hút nhân tài chỉ để bổ sung nhân lực cho nền kinh tế hiện tại. Họ muốn những nhân tài hàng đầu tham gia những lĩnh vực mới, những ngành kinh tế mà Singapore đang muốn mở rộng và nâng cấp. Nói cách khác, thu hút nhân tài được đặt trong chính chiến lược phát triển của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan Sri Leng lý giải.
16: Chúng tôi từ lâu đã xem việc thu hút nhân tài là một phần của chiến lược chủ động tổng thể. Khi chúng tôi đẩy mạnh việc thu hút nhân tài, có rất nhiều lĩnh vực kinh tế và những trụ cột mới mà chúng tôi cũng cần phát triển. Vì vậy, bằng cách mở rộng và phân tầng lên những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi muốn làm là trong tất cả những lĩnh vực mới và ngày càng mở rộng này, đưa những nhân tài hàng đầu vào Singapore.
14: Câu chuyện Singapore không chỉ là câu chuyện về một chính sách visa, đó là cuộc cạnh tranh bằng cả một hệ sinh thái, nơi chính sách nhân tài gắn với chiến lược phát triển kinh tế, với doanh nghiệp và với chất lượng sống. Và trong một thế giới mà người tài ngày càng có nhiều lựa chọn, câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để họ đến, mà quan trọng hơn là điều gì khiến họ muốn ở lại.
11: Vâng, đó là kinh nghiệm từ Singapore, một quốc gia nhỏ nhưng có chính sách rất là chọn lọc và bài bản để thu hút nhân tài. Vậy với Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế khá là tương đồng với Việt Nam và cũng có các cái chính sách thu hút nhân tài từ khá sớm. Thưa chị Ngọc Diệp, qua quan sát thì chị thấy họ đã có thay đổi chính sách như thế nào để nhân tài nước ngoài không chỉ đến Thái Lan làm việc mà có thể ở lại lâu dài ạ?
13: Vâng, trong giai đoạn trước thì Thái Lan chủ yếu thu hút lao động nước ngoài thông qua các chương trình visa công việc truyền thống vốn còn nhiều rào cản hành chính. Tuy nhiên, nhận thức được cuộc đua nhân lực ngày càng khốc liệt thì họ đã có bước chuyển chiến lược rất là rõ nét. Điểm nhấn lớn nhất chính là thị thực cư trú dài hạn, Long Term Resident, được triển khai mạnh mẽ từ năm 2022 và tiếp tục mở rộng. Visa này có thời hạn lên tới 10 năm, cho phép miễn giảm thuế thu nhập cá nhân xuống mức ưu đãi 17% so với mức lũy tiến tối đa 35%, bỏ thủ tục báo cáo cư trú 90 ngày phiền hà và cấp phép làm việc tự động cho cả vợ hoặc là chồng đi cùng. Bên cạnh cái loại thị thực cư trú dài hạn Long Term Resident thì chương trình Smart Visa hướng trực tiếp vào nhóm khởi nghiệp, startup, nhà đầu tư và chuyên gia công nghệ trong các ngành mũi nhọn. Thái Lan thì không chỉ cấp visa mà còn tạo một hệ sinh thái hỗ trợ trọn gói. Họ kết nối trực tiếp chuyên gia quốc tế với quỹ đầu tư mạo hiểm, hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia và mạng lưới doanh nghiệp lớn thông qua các trung tâm như là True Digital Park hay là các vườn ươm doanh nghiệp tại khu hành lang kinh tế phía đông. Họ hiểu rằng để người tài ở lại, không chỉ cần cho họ visa dài hạn, mà cần phải cho họ khả năng biến các ý tưởng, nghiên cứu thành sản phẩm thương mại cụ thể và tiếp cận ngay thị trường tiêu dùng Đông Nam Á.
11: Qua kinh nghiệm của Singapore và Thái Lan như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam có những cái lợi thế nào để có thể trở thành sức hút đối với các nhân tài đến từ quốc tế ạ? Trước hết thì xin mời bà Tạ Thùy Liên.
15: Nếu nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới hiện nay là những cỗ máy đã vận hành hoàn hảo thì Việt Nam lại mang sức quyến rũ mạnh mẽ của một vùng đất kiến tạo. Đây là một lợi thế cực kỳ độc đáo và hấp dẫn đối với những bộ óc thích dấn thân. Nói về sức hút từ động lực phát triển thì chúng ta có một thị trường hơn 100 triệu dân đang khát khao chuyển đổi số, một nền kinh tế có tốc độ hội nhập nhanh và những cơ hội khổng lồ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và năng lượng xanh. Đối với chuyên gia quốc tế thì Việt Nam là một phòng thí nghiệm sống động bậc nhất để hiện thực hóa những mô hình kinh doanh hoặc là công nghệ mới. Nói về lợi thế về địa kinh tế thì Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khởi nghiệp hay là làm nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp cận trực tiếp với làn sóng dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia. Nói về lợi thế về dòng chảy văn hóa, trí tuệ thì chúng ta sở hữu một mạng lưới cộng đồng chuyên gia người Việt ở nước ngoài rất lớn mạnh. Họ là những người đã thành danh ở các nước phát triển, hiểu rõ chuẩn mực quốc tế nhưng lại mang trong mình DNA văn hóa và khát vọng cống hiến cho quê hương. Đây là một cầu nối tự nhiên mà không phải quốc gia nào cũng có sẵn.
13: Đứng từ góc độ quan sát khu vực Đông Nam Á thì tôi thấy Việt Nam đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh cực kỳ khác biệt và hấp dẫn. Đầu tiên là vị thế đang nổi lên như một mắt xích chiến lược mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là sự dịch chuyển của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử, phần mềm và năng lượng xanh. Điều này thì tạo ra một cơn khát nhân lực chất lượng cao và mở ra vô số bài toán thực tế lớn cần phải giải quyết, và đây chính là ma lực đối với các chuyên gia thích chinh phục thử thách. Thứ hai thì Việt Nam có một thị trường gần 100 triệu dân với cơ cấu dân số vàng, quy mô kinh tế năng động và tốc độ chuyển đổi số thuộc top đầu khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng sự quyết tâm chuyển đổi số từ cấp chính phủ đến doanh nghiệp tạo ra một môi trường thử nghiệm sandbox tuyệt vời cho các công nghệ mới như là AI hay là kinh tế tuần hoàn.
11: Vâng, như hai vị khách mời vừa chia sẻ thì Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều các cái lợi thế so với các nước ở trong khu vực. Tuy vậy thì giữa lợi thế và sức hút thực tế thì vẫn còn có những cái khoảng cách. Theo hai vị thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay nằm ở đâu ạ?
15: Tôi thường gọi khoảng này là độ ma sát. Quỹ thời gian và năng lượng sáng tạo của một nhân tài là hữu hạn. Họ mong muốn dành 90% năng lượng đó để giải quyết các bài toán chuyên môn, đổi mới sáng tạo hoặc mở rộng thị trường. Tuy nhiên thì khi đến làm việc tại một môi trường đang phát triển, họ thường xuyên bị tiêu hao năng lượng vào những ma sát không đáng có. Từ thủ tục hành chính, quy trình xin giấy phép lao động rườm rà, hành lang pháp lý chưa rõ ràng cho các mô hình kinh tế mới, cho đến những lo ngại về chất lượng y tế, giáo dục quốc tế cho con cái, hay vấn đề giao thông và môi trường đô thị. Tiềm năng trên giấy tờ của chúng ta là rất lớn, nhưng trải nghiệm sống và làm việc thực tế mới là thứ quyết định mức độ gắn bó. Thu hẹp khoảng cách này chính là việc làm cho hệ thống vận hành trơn tru hơn, minh bạch hơn, để người tài không bị bào mòn bởi những rào cản ngoài chuyên môn.
13: Theo tôi thì khoảng cách lớn nhất của Việt Nam hiện nay không nằm ở tiềm năng hay quyết tâm chính trị, mà nằm ở khâu triển khai thể chế và hạ tầng môi trường làm việc. Chúng ta vẫn còn những rào cản hành chính khá là phức tạp về thủ tục cấp phép lao động, thị thực cư trú hay cơ chế tài chính cho nghiên cứu khoa học còn mang tính hành chính cao, chưa chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Thêm vào đó thì hạ tầng phòng thí nghiệm, dữ liệu dùng chung và mạng lưới kết nối giữa viện, trường, doanh nghiệp của chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ như Singapore hay các khu công nghệ của Thái Lan.
11: Những khoảng cách mà hai vị khách mời vừa đề cập liệu có được cảm nhận từ chính những người đang làm việc tại Việt Nam? Với một chuyên gia quốc tế, điều gì khiến họ lựa chọn Việt Nam? Điều gì còn khiến họ băn khoăn? Và họ mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện những gì để có thể yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài? Bây giờ thì mời quý vị thính giả và các khách mời cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Trần Văn Xuân, chuyên gia công nghệ thần kinh tại Anh, cựu phó thủ tướng Đức Philip Rösler và giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương thuộc trường chính sách công Lý Quang Diệu ngay sau đây.
17: Tôi có cảm giác rằng nó đang có cái khoảng cách giữa cái tầm nhìn của lãnh đạo, mong muốn quyết tâm của chính phủ và nhà nước, nhưng mà cái năng lực thực thi, chẳng hạn như trong lĩnh vực cụ thể của chúng tôi đi, cái mà chúng tôi cần là một cái hành lang pháp lý rõ ràng. Chẳng hạn đây là một cái thiết bị tiêu dùng điện tử hay là một thiết bị y tế. Chúng tôi cố gắng phát triển công nghệ và sản phẩm cho toàn bộ người dùng Việt Nam, nhưng mà đang có sự không rõ ràng về mặt pháp lý. Chúng tôi cần một cái sự hỗ trợ với một cái sự kiên nhẫn. Một cái startup ngoài cái chuyện vốn luôn cần, thì startup luôn rất là cần được gọi là cái cơ hội để mà thử nghiệm sản phẩm của mình trong cái môi trường thực tế. Nhưng mà khi mà chúng tôi gõ cửa các phòng ban, cơ sở nhà nước, các cơ quan quản lý hoặc là các tập đoàn lớn thì luôn luôn có một sự e ngại với công nghệ mới.
16: Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong khu vực, từ nhân lực trẻ có khả năng phát triển trong lĩnh vực khoa học cơ bản, đổi mới sáng tạo. Khi tôi quyết định trở lại Việt Nam, tôi đã nhìn thấy những điều đó. Tôi đã làm việc với nhiều bạn startup trẻ, tôi thấy khao khát của các bạn. Vào thời điểm này, Việt Nam đang đưa ra nhiều chính sách mới thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cá nhân tôi muốn đóng góp vào sự phát triển đó.
18: Tôi nghĩ là người Việt Nam mình có cái tiềm ẩn rất là lớn trong đóng góp cho tương lai của đất nước. Trong mỗi con người á, đau đớn ở trong lòng là điều mà ai cũng có thể thấy được. Thứ hai là mình có lịch sử hàng ngàn năm là có khả năng đoàn kết gắn bó với nhau. Thế hiện giờ là mình thiếu những cái cơ chế để tập hợp lại để giải quyết những bài toán khó.
11: Qua những ý kiến vừa rồi, có thể thấy là sức hút của một quốc gia đôi khi không nằm ở những cái lợi thế được nhìn thấy trên giấy, mà nằm ở trải nghiệm rất cụ thể của người tài trong công việc và cuộc sống. Và có lẽ đây cũng chính là khoảng cách mà Việt Nam cần thu hẹp, từ có tiềm năng trở thành có sức hút, từ thu hút được người tài đến khiến họ muốn ở lại. Hiện có những cái chính sách mới hướng tới chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có chương trình 2026 đặt ra mục tiêu đến 2035 thu hút khoảng 1.500 chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc, giảng dạy, nghiên cứu hoặc hợp tác với các cơ sở giáo dục, đồng thời nhấn mạnh môi trường làm việc, thủ tục, thu nhập, điều kiện sống và mạng lưới chuyên gia. Xin được hỏi hai vị khách mời ạ, điều này có thực sự tạo ra cái sức hút hay không ạ?
13: Mục tiêu thu hút 1.500 chuyên gia giai đoạn 2026-2035 thể hiện quyết tâm rất là rõ ràng của Việt Nam. Con số này hoàn toàn có cơ sở đạt được nếu chúng ta tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành và tạo dựng hệ sinh thái. Việc chương trình đặt trọng tâm vào môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và điều kiện sống cho gia đình chuyên gia là rất phù hợp với thông lệ quốc tế. Khi các chủ trương của Nghị quyết 57 tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách đồng bộ về thị thực, ưu đãi thuế và cơ chế tự chủ cho các đơn vị sử dụng lao động, thì Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể sức hút đối với các trí thức, chuyên gia quốc tế.
15: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rất là rõ vai trò cốt lõi của nguồn nhân lực trình độ cao trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thế nên theo tôi, việc đặt ra mục tiêu cụ thể thu hút 1.500 chuyên gia, nhà khoa học là một tín hiệu cam kết rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức hút lại không nằm ở con số mục tiêu mà nằm ở cơ chế thực thi. Để 1.500 chuyên gia này thực sự mang lại sức bật cho nền kinh tế thì chúng ta cần chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo. Giống như cách các quốc gia phát triển đã làm thì chúng ta cần thiết kế những gói visa đặc quyền mang tính cá nhân hóa cao. Chính sách này phải giải quyết được bài toán chọn gói. Đấy là thủ tục hành chính nhanh gọn này, điều kiện sống này, chất lượng môi trường làm việc này, thu nhập này, và đặc biệt là khả năng kết nối mạng lưới chuyên gia. Khi mà chúng ta trao cho họ những bài toán tầm cỡ quốc gia, cung cấp cho họ sự tự chủ để giải bài toán đó và dọn dẹp những cái rào cản, thủ tục xung quanh, thì 1.500 người này sẽ không chỉ là một phép cộng về số lượng. Họ sẽ đóng vai trò là 1.500 hạt giống tinh hoa, ươm mầm và kiến tạo nên những khu rừng sinh thái mới, những thế hệ nhân tài mới cho chính Việt Nam của chúng ta.
11: Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có một cách rất khác nhau để thu hút nhân tài, như Singapore có thể tạo ra một môi trường quốc tế, tính chọn lọc và chất lượng hệ sinh thái, trong khi Thái Lan thì có thể phát huy được các cơ hội phát triển hoặc các chính sách an sinh. Nhưng có lẽ điều Việt Nam cần không phải là sao chép nguyên vẹn mô hình của bất kỳ quốc gia nào, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những chính sách phù hợp với điều kiện của mình, tạo ra một môi trường mà ở đó người tài có cơ hội phát triển, được trao quyền, được ghi nhận và có thể tạo ra những cái giá trị mới. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất rõ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút và trọng dụng nhân tài. Vấn đề còn lại là làm thế nào để những chủ trương đó trở thành một sức hút thực tế, để một chuyên gia quốc tế muốn đến Việt Nam, một người Việt Nam tài năng ở nước ngoài muốn trở về. Và quan trọng hơn là họ muốn ở lại để cống hiến. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
21: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
20: có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
22: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
23: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
24: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
25: Thế à?
24: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
25: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
24: được. Mua ngay đi.
25: Nước súc miệng Valentine,
24: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
25: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
26: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
20: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
10: Trước hết là tin cảnh báo mưa lũ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
0: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
0: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động cùng với máy móc để xử lý các điểm sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú.
2: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi, thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
0: Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
3: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng, rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
0: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
9: Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, đột phá phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, bước vào nhiệm kỳ mới, Liên hiệp hội xác định trọng tâm là đổi mới phương thức vận động trí thức, chú trọng thu hút trí thức trẻ, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng tư vấn phản biện.
4: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực sự trở thành một cái lực lượng nòng cốt dẫn dắt trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
10: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hôm qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.120.000 người được khám sức khỏe. Riêng tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 8 có hơn 490.000 lượt khám, cao nhất từ đầu chương trình. Thời gian tới, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân lâu dài.
9: Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Colombo, trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác đường bay trực tiếp tới Sri Lanka, mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam với khu vực Nam Á.
10: Càng gần kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại du lịch tăng cao, kéo theo nguy cơ lừa đảo vé máy bay. Nhiều đối tượng giả mạo hãng hàng không giao bán vé giá rẻ hoặc xuất vé ưu đãi cho nhân viên và người thân, yêu cầu khách chuyển tiền để giữ chỗ. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cảnh giác với website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo, không nên tin vào ảnh chụp vé, mã đặt chỗ hay xác nhận chuyển khoản do người bán cung cấp. Nếu vé được chào với giá thấp bất thường, người bán thúc giục chuyển khoản ngay để giữ chỗ, khách hàng nên dừng giao dịch và xác minh thông tin với hãng hàng không trước khi thanh toán.
9: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nâng mức thuế lên 50% đối với toàn bộ ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Canada kể từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Động thái nhằm gia tăng sức ép đối với Canada sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại. Canada hiện là một trong hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt 872,3 tỷ đô la.
10: Người đứng đầu cơ quan an ninh mạng và thông tin quốc gia Cộng hòa Séc kêu gọi chính phủ nước này cẩn trọng trước sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo xây dựng kế hoạch dự phòng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang trở nên ngày càng tinh vi, đe dọa trực tiếp đến các cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
5: Giám đốc cơ quan an ninh mạng và thông tin quốc gia Lukas Kintr nhắc lại chính phủ Séc nên thận trọng về việc gia tăng phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc. Ông cho rằng nên có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp các công nghệ đó ngừng hoạt động. Ông cũng cáo buộc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động gián điệp mạng chống lại Cộng hòa Séc. Trước đó, Cơ quan An ninh mạng và Thông tin Quốc gia Cộng hòa Séc cũng đã cảnh báo các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu về những rủi ro liên quan đến việc truyền dữ liệu và quản lý từ xa. Cơ quan này cũng nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ phức tạp trong các lĩnh vực trọng yếu như giao thông vận tải, năng lượng, chăm sóc sức khỏe và hành chính công có thể dẫn đến những rủi ro về an ninh, lộ lọt dữ liệu.
9: Hãng Tesla đang triệu hồi gần 3 triệu ô tô điện tại Trung Quốc do thiết kế tay mở cửa khẩn cấp bên trong có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm khi xảy ra tai nạn. Nhiều hãng xe điện Trung Quốc như là Xiaomi, Xpeng, Geely, Chery và Leap Moto cũng triệu hồi hàng trăm nghìn xe để khắc phục lỗi tương tự. Các đợt triệu hồi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc dự kiến cấm tay nắm cửa dạng ẩn từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, yêu cầu xe phải có cơ cấu mở cửa cơ học cả bên trong và bên ngoài.
10: Tổ chức Energy OK cho biết tổng nợ và các khoản thanh toán tăng lượng quá hạn của các hộ gia đình Anh tính đến hết tháng 6 đã lên tới 6 tỷ bảng và có thể tăng lên 7 tỷ bảng vào cuối năm nếu không có biện pháp can thiệp. Chính phủ Anh đang xem xét các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng mắc nợ, trong đó có kế hoạch xóa 681 triệu đô la Mỹ tiền nợ cho những khách hàng khó khăn nhất. Giá bán buôn năng lượng tại Anh tăng mạnh trong năm nay, chủ yếu do tác động từ xung đột tại Iran, đẩy chi phí năng lượng của các hộ gia đình tăng theo.
9: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
9: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá lậu, dầu nhớt giả nhãn hiệu được bảo hộ, gạo nhập khẩu không có nhãn phụ. Liên tiếp những vụ việc gian lận thương mại, buôn lậu quy mô lớn được lực lượng chức năng các địa phương phát hiện xử lý trong tuần qua. Thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây.
7: Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang vụ vận chuyển tàng trữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể đêm 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Ô Môn kiểm tra, bắt quả tang ô tô biển kiểm soát 68A-65343 do Nguyễn Thiết Lãm điều khiển, đang giao hơn 3.400 bao thuốc lá lậu tại khu vực Tân Hòa, phường Ô Môn. Kiểm tra khẩn cấp tại hiện trường và nơi cất giấu hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 25.000 bao thuốc lá lậu. Tổng số tang vật thu giữ gần 28.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Z, Hero, Scott, cùng một xe ô tô, 4 điện thoại di động và một camera. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
8: Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục điều tra chống buôn lậu thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng nhập khẩu gửi vào kho ngoại quan tại cảng Cát Lái do công ty trách nhiệm hạn LGT đứng tên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 16.000 hộp dầu nhớt mang nhãn hiệu Motul có dấu hiệu giả mạo. Đại diện hợp pháp của chủ thể quyền nhãn hiệu Motul tại Việt Nam sau đó đã chính thức xác nhận toàn bộ lô hàng này là hàng giả.
7: Đội quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 50H60073 đang dừng đỗ trên tuyến đường vành đai quốc lộ 80 thuộc xã Tân Dương, phát hiện trong xe chở 530 bao gạo tấm xuất xứ Ấn Độ, tổng khối lượng 26,5 tấn, trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số gạo tấm này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không gắn nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Chủ lô hàng là hộ kinh doanh tại thành phố Sa Đéc đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh này gần 30 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi và ghi nhãn đầy đủ trước khi đưa hàng hóa tiếp tục lưu thông trên thị trường.
12: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
8: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký thông báo số 443 yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp điện tử nhập khẩu. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp điện tử vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo quyết liệt này được đưa ra trong bối cảnh gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ ngành hàng điện tử qua đường nhập khẩu vẫn diễn biến phức tạp.
7: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Chi cục Hải quan khu vực 5 phối hợp với đội kiểm soát hải quan đã tạm giữ lô hàng gần 300 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu của một doanh nghiệp tại Bắc Ninh, trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng. Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và dừng thông quan. Luật sư Bạch Hoàng Giang, đại diện ủy quyền Seagate Technology tại Việt Nam khẳng định.
11: Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan hải quan tại tỉnh Bắc Ninh để xử lý lô hàng nhập khẩu liên quan đến cái thiết bị lưu trữ của Seagate. Thì qua quá trình mà tiến hành các cái thủ tục để tạm dừng lô hàng cũng như là kiểm tra xác minh trực tiếp sản phẩm, chúng tôi nhận thấy rằng đây là một sản phẩm có dấu hiệu giả mạo rất là rõ ràng, dựa trên việc hiện thông tin logo in ấn ở trên sản phẩm không được sắc nét, cũng như tất cả những thông số kỹ thuật chúng tôi đã tra cứu trên hệ thống của hàng chính hãng, chúng tôi không nhận thấy sản phẩm có thông số như này. Ngoài ra đối với những cái mã code khi chúng tôi truy cập ở trên sản phẩm chúng tôi không truy cập được, hoặc là những cái thông tin truy cập hiện ra nó đều không phải những thông tin chính xác của hãng, do đó là chúng tôi hoàn toàn có đầy đủ cái cơ sở để kết luận rằng là đây là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.
7: Để ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong lĩnh vực điện tử, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính siết chặt kiểm tra, trị giá khai báo và giao dịch liên kết của các doanh nghiệp điện tử nhập khẩu linh kiện từ công ty mẹ để ngăn chặn chuyển giá, đồng thời đẩy nhanh hoàn thuế VAT cho các đơn vị chấp hành tốt pháp luật. Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục chống buôn lậu, Cục Hải quan Bộ Tài chính chia sẻ về các giải pháp trọng tâm.
13: Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới, thì hải quan xác định trong thời gian tới triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hải quan số, cửa khẩu thông minh, cũng như là tăng cường áp dụng các cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát cũng như công tác kiểm soát chống buôn lậu hải quan.
7: Không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát ngành hàng điện tử nhập khẩu ở phương thức truyền thống, chợ mạng cũng đang được cơ quan chức năng siết chặt quản lý. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết.
14: Thực hiện nhiều vào việc hậu kiểm từ trung ương, phân cấp phân quyền tối đa đến địa phương, và các nền tảng thương mại điện tử này thì không chỉ kiểm soát những thông tin của người bán mà thông tin của hàng hóa nữa, theo những quy định về nhãn hàng hóa, kịp thời gỡ bỏ những cái sản phẩm vi phạm trong thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước là 24 giờ và đồng thời thực hiện các nghĩa vụ báo cáo trực tuyến.
7: Theo số liệu từ Cục Thống kê, 7 tháng năm nay, dù xuất khẩu đạt gần 320 tỷ đô la, nước ta vẫn ghi nhận nhập siêu hơn 20 tỷ đô la, trong đó có nhóm máy tính và linh kiện điện tử. Việc song song đấu tranh chống gian lận thương mại và đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là giải pháp then chốt để kiểm soát nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước và giúp hàng Việt vươn xa.
12: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh tự nguyện do Anh và Pháp khởi xướng vừa có cuộc họp tại Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn và các nỗ lực thúc đẩy một giải pháp hòa bình chưa đạt được bước đột phá rõ ràng. Đây là thời điểm các nước châu Âu đang phải tính toán đồng thời cả việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và chuẩn bị cho những kịch bản an ninh có thể xảy ra sau xung đột.
1: Trong khi đó, việc Ukraine liên tục đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây trong ngày độc lập cũng cho thấy Kiev đang đẩy mạnh nỗ lực củng cố khả năng phòng thủ của đất nước thông qua sự hỗ trợ quốc tế. Cuộc họp lần này liệu có mang lại những thay đổi đáng chú ý? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu.
2: Vâng ạ, xin chào phóng viên Anh Tuấn.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng thưa anh, so với những lần họp trước thì lần này Liên minh tự nguyện có những ưu tiên hay là cam kết mới nào, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt năng lực phòng không ạ thưa anh?
3: Vâng, so với các hội nghị trước đây từng diễn ra tại Paris hay London, thì cuộc họp lần này của Liên minh tự nguyện tại thủ đô Kiev mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó là thực chất hơn, cấp bách hơn và chuyển dịch mạnh mẽ từ những tuyên bố chính trị mang tính nguyên tắc sang các giải pháp hành động cụ thể trên thực địa. Trước hết, ưu tiên số 1 và cũng là vấn đề sống còn đối với Ukraine lúc này chính là tháo gỡ nút thắt cổ chai về năng lực phòng không. Tại hội nghị lần này thì các nước đầu tàu như Pháp, Anh và Đức thì không chỉ dừng lại ở việc cam kết gom góp thêm các bệ phóng hay số lượng đạn dược ít ỏi còn lại trong kho dự trữ của mình. Bước chuyển đáng chú ý nhất là việc xúc tiến một liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp, trong đó phương Tây đẩy nhanh tiến trình chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất linh kiện và lập các xưởng bảo dưỡng lắp ráp ngay trên lãnh thổ Ukraine. Ở đây là giải pháp căn cơ nhằm giúp Kiev từng bước tự chủ nguồn cung khí tài đánh chặn, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhỏ giọt. Thứ hai thì cuộc họp mở rộng đáng kể phạm vi cam kết an ninh theo hướng đa tầng và dài hạn. Bên cạnh phòng không thì các bên đã thảo luận sâu về cấu trúc răn đe toàn diện trên cả ba không gian tác chiến, mặt đất, trên không và trên biển. Điều này bao gồm việc tích hợp sâu hơn các loại tiêm kích phương Tây và mạng lưới radar cảnh báo sớm, cung cấp vũ khí tấn công chính xác tầm xa có kiểm soát và đặc biệt là phát thảo khung bảo đảm an ninh hậu xung đột. Những tính toán về việc triển khai lực lượng giám sát hoặc răn đe của một số quốc gia châu Âu trong kịch bản xuất hiện lệnh ngừng bắn cũng đã được đưa lên bàn nghị sự một cách nghiêm túc hơn. Cuối cùng, trước động khó lường từ tình hình chính trị nội bộ của Mỹ, thì các nước châu Âu muốn chứng minh rằng họ đủ năng lực, sự kiên định và nguồn lực tài chính để duy trì lá chắn an ninh vững chắc cho Ukraine trong một cuộc đối đầu tiêu hao dài hạn.
2: Với việc mà liên tục đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây vào đúng dịp ngày độc lập thì Ukraine đang muốn tranh thủ điều gì từ cái sự hiện diện của các đồng minh cũng như là tìm kiếm lối thoát ngoại giao nào giữa áp lực hiện nay ạ thưa anh?
3: Vâng. Việc chính quyền Kiev lựa chọn thời điểm ngày độc lập để đón tiếp các nhà lãnh đạo phương Tây là một bước đi ngoại giao công chúng được tính toán rất kỹ lưỡng nhằm đạt được cả mục tiêu răn đe chiến lược lẫn việc tháo gỡ thế bế tắc hiện nay. Về mặt đối nội và đối ngoại, thì sự hiện diện trực tiếp của các nguyên thủ và quan chức cấp cao phương Tây tại thủ đô Kiev là thông điệp trực quan mạnh mẽ nhất nhằm bác bỏ các tin đồn đoán về sự giận nứt hay hội chứng mệt mỏi vì xung đột từ phía các đồng minh. Ở Kiev thì muốn gửi đi tín hiệu tới cả người dân trong nước lẫn quốc tế rằng Ukraine không hề đơn độc trên bàn cờ địa chính trị, đồng thời khẳng định chủ quyền và vị thế độc lập không thể đảo ngược của đất nước ngay giữa bối cảnh chiến sự vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì vượt lên trên ý nghĩa biểu tượng thì toàn tính thực chất của Kiev là biến sự hiện diện này thành những đòn bẩy vật chất cụ thể. Ukraine đang tận dụng tối đa bầu không khí ngoại giao cấp cao để khóa các cam kết tài chính và an ninh dài hạn cho năm tới, đặc biệt là các khoản viện trợ phục vụ bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa đông và các thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ở chiều hướng tìm kiếm lối thoát ngoại giao, thì Ukraine đang nỗ lực định hình lại vị thế của mình trước nguy cơ bị đẩy vào những cuộc đàm phán bất lợi. Và bằng cách tập hợp một mặt trận đồng minh thống nhất xung quanh các nguyên tắc cốt lõi của mình, thì Ukraine muốn khẳng định rằng bất kỳ tiến trình hòa đàm nào trong tương lai cũng phải đi kèm với những bảo đảm an ninh mang tính răn đe thực chất từ châu Âu, thay vì chỉ là những thỏa thuận mang tính hình thức trên giấy tờ. Đây chính là chiến lược tạo lập hòa bình trên thế mạnh, biến sự ủng hộ tập thể của phương Tây thành lá chắn bảo vệ lợi ích cốt lõi của Ukraine nếu các cuộc thương lượng thực chất được kích hoạt.
2: Và có một điểm đáng chú ý là việc Thủ tướng Anh Andy Burnham chọn Ukraine cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên và đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh tự nguyện. Vậy thì động thái này cho thấy chính phủ mới của Anh muốn xác lập vai trò của mình như thế nào trong vấn đề Ukraine cũng như là an ninh châu Âu nói chung ạ thưa anh?
3: Động thái này khẳng định tính liên tục và không lay chuyển trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Dù chính trường Anh vừa trải qua một cuộc chuyển giao quyền lực ở phố Downing, song sự hiện diện của tân thủ tướng tại Kiev ngay trong những tuần đầu cầm quyền là lời tái khẳng định mạnh mẽ rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine là cam kết chiến lược mang tính đồng thuận quốc gia, vượt lên trên các biến động chính trị đảng phái. Nhìn rộng hơn ra cấu trúc an ninh lục địa, thì chuyến đi cho thấy chính phủ mới của Anh tiếp tục kiên định với vai trò trụ cột chiến lược ở châu Âu. Bằng việc đồng chủ trì Liên minh tự nguyện cùng với Pháp, thì ông Andy Burnham muốn chứng minh Anh giữ vững vị thế của một cường quốc hạt nhân, một quốc gia tiên phong định hình các cơ chế phòng thủ tập thể mới, đặc biệt là trong việc thiết lập lực lượng răn đe và bảo đảm an ninh hậu xung đột cho

0: và khả năng duy trì hoạt động kinh tế của Ukraine. Những cam kết được đưa ra lần này không chỉ nhằm đáp ứng các nhu cầu trước mắt của Ukraine, mà còn hướng tới việc duy trì khả năng chống chịu của nước này và chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,

0: xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thông tin trước giờ mở cửa, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell.
0: Chuyên mục công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật, phần mềm quản lý án hình sự kiểm soát tiến độ chống ngầm án.
1: Hành tinh chuyển động thông tin, với mức lạm phát tới gần 70%, người dân Iran thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh xung đột kéo dài.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe

0: Bản tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay, 25 tháng 8 đến hết ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Đây là bước thực hiện theo nghị định số 35 của Chính phủ về xét tặng các danh hiệu này. Danh sách ứng viên được công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo Giáo dục và Thời đại.
0: Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho hơn 3,12 triệu người, đạt gần 25% dân số, trong đó hơn 3 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện 56 trong số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên và không còn địa phương nào dưới 10%. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.
1: Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam vừa trao học bổng Valet năm 2026 cho 457 học sinh xuất sắc đến từ 55 trường trung học phổ thông các tỉnh thành miền Bắc. Đây là một trong hơn 2.100 suất học bổng Valet được trao cho học sinh sinh viên trên cả nước trong năm nay. Sau hơn 25 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 55.000 suất học bổng với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng, góp phần khuyến khích những tài năng trẻ trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam nhấn mạnh:
2: Chúng tôi mong rất mong là các cháu không chỉ học giỏi mà thôi, mà phải luôn luôn giữ gìn là cái lòng trung thực, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự khiêm tốn và lòng nhân ái của một người đạo đức. Dù ngày sau học tập và làm việc ở đâu đi nữa, xin các cháu luôn luôn nhớ đến quê hương, biết chia sẻ những điều mình đã nhận được và giúp đỡ cho những người đi sau.
0: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9, tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Sự kiện có 17 tỉnh thành phố tham gia, giới thiệu những giá trị đặc sắc về di sản văn hóa, cảnh quan lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Điểm nhấn là không gian ảnh Việt Nam bản giao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh và di sản tư liệu tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO và các tổ chức quốc tế công nhận.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn đối với đầu tư và tái thiết kinh tế nước này. Quyết định của Mỹ nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế.
0: Pháp và Ả Rập Xê Út vừa ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực then chốt như đầu tư, quốc phòng, công nghệ cao và hạ tầng nhân chuyến thăm Pháp của Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman.
1: Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã có cuộc điện đàm để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Tại điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cơ bản đối với liên minh Mỹ-Hàn. Trong một diễn biến có liên quan, theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận Sang-yong tháng 9, một cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn mô phỏng cuộc đổ bộ lên Triều Tiên và tiến quân vào đất liền đã bị hủy bỏ. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này cũng đã bị rút ngắn xuống còn khoảng một nửa so với kế hoạch ban đầu theo chỉ thị của Tổng thống Trump, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu khả năng răn đe đối với Triều Tiên, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bị mất điểm trước cử tri.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão.
4: Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, tín dụng bất động sản tăng mạnh. 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua thanh khoản sụt giảm. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
6: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 284.073 tỷ đồng so với cuối tháng 3. Như vậy, chỉ trong quý 2, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng 12,71%. Đáng chú ý, dòng vốn ngân hàng đang có xu hướng tập trung vào những phân khúc có khả năng tạo nguồn cung và khai thác thực tế. Trong đó nổi bật là nhà ở, khu đô thị và bất động sản, công nghiệp. Diễn biến này cho thấy tín dụng vẫn là nguồn vốn quan trọng nhất đối với thị trường bất động sản, song dòng tiền đang được phân bổ có chọn lọc hơn, ưu tiên các dự án có đầy đủ pháp lý, khả năng triển khai và tạo nguồn cung thực.
7: FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 năm 2026 đối với hệ thống chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là kỳ rà soát đặc biệt được giới đầu tư trong nước quan tâm khi Việt Nam chuẩn bị chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Theo danh mục vừa công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có VCB, VIC và VHM. Nhóm trung bình có 3 mã là BID, HPG và VPB.
6: Báo cáo thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho thấy, riêng quý 2 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%. Về giá bán, CBRE Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng giá trên thị trường căn hộ thứ cấp đã chậm lại rõ rệt so với quý 1 năm 2026. Trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm tốc, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam đánh giá.
8: Tính thanh khoản của thị trường nó có bị chậm lại do rất là nhiều các cái yếu tố khác ảnh hưởng, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến khả năng đi vay ngân hàng để mua nhà. Cái lãi suất hiện tại đang ở cái mức có thể nói là khá cao.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
9: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
6: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
7: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Ngày 8 tháng 9, công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú, mã chứng khoán là VPI, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ chia cổ tức là 10%. VPI sẽ phát hành thêm 32 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
6: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hải, mã chứng khoán là TRS, thông báo chốt quyền chia cổ tức bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25 tháng 8 năm 2026.
7: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau phiên giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại trong phiên hôm qua, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm Blue Chip ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN Index có thể đã giảm điểm. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng diễn biến khá tích cực. Áp lực bán ở một số mã như là LPB, SAB, ACB. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 20,66 điểm lên mức 1.788,78 điểm. HN Index giảm 0,88 điểm, còn 283,19 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Thì sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à,
6: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
12: Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tố tụng hình sự, mỗi vụ án là một hành trình đi tìm sự thật và bảo vệ công lý. Từ một vụ trộm cắp nhỏ lẻ đến những vụ án nghiêm trọng, điều người dân chờ đợi không chỉ là ai bị xử lý, mà là sự thật đó có được làm rõ và công lý có được thực thi đúng lúc hay không. Bởi một hồ sơ bị chậm trễ, một vụ án bị kéo dài, không có lý do chính đáng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm suy giảm niềm tin vào pháp luật. Nguyên tắc đặt ra với các cơ quan tiến hành tố tụng là phải xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đồng thời yêu cầu phải xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật hôm nay với chủ đề Phần mềm quản lý án hình sự, kiểm soát tiến độ chống ngâm án.
14: Thưa quý vị và các bạn, với cơ quan tiến hành tố tụng, thời hạn không chỉ là những con số được ghi trong hồ sơ, đó là yêu cầu bắt buộc của pháp luật gắn với quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm của người thực thi công vụ. Nhưng với người đang vướng vào một vụ án hình sự, thời gian chờ đợi còn mang một ý nghĩa khác, đó là sự thấp thỏm, lo lắng về số phận pháp lý của mình, về quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm như thế nào và vụ án bao giờ mới được giải quyết. Tô Ngọc Hưng, bị can trong vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
15: Điều mà bị can mong muốn nhất là vụ việc được giải quyết nghiêm túc và đúng hạn. Cảm giác chờ đợi trong khi không nắm được thông tin là điều lo lắng nhất.
14: Từ câu chuyện của một bị can có thể thấy thời hạn tố tụng không chỉ là mốc thời gian trên hồ sơ mà gắn trực tiếp với quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi người. Kiểm soát chặt thời hạn là cách để bảo đảm vụ án được giải quyết đúng trình tự, không để người tham gia tố tụng phải chờ đợi trong sự thấp thỏm lo lắng. Đó là lý do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa phần mềm quản lý án hình sự vào vận hành số hóa dữ liệu, cập nhật diễn biến, theo dõi tiến độ và cảnh báo những mốc thời hạn sắp đến. Ông Nguyễn Đức Tùng, Kiểm sát viên phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
16: Từ khi nền tảng quản lý hình sự của viện sát tối cao được triển khai, toàn bộ vụ việc do tôi được phân công thụ lý thì được nhập toàn trình lên hệ thống. Mỗi mốc thời gian được hệ thống tự động tính toán và cảnh báo trước khi hết hạn. Do đó thì tôi có thể mở hệ thống mỗi ngày để biết được những vụ nào cần ưu tiên xử lý trước.
14: Không dừng ở việc hỗ trợ kiểm sát viên, dữ liệu được cập nhật trên hệ thống còn giúp lãnh đạo Viện Kiểm sát nắm bắt tình hình, giải quyết án, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo. Bởi trong tố tụng hình sự, phía sau mỗi mốc thời gian là một quyền pháp lý cụ thể. Với bị can, bị cáo là quyền được giải quyết vụ án trong thời hạn luật định. Với người bị hại là quyền được bảo vệ và giải quyết yêu cầu chính đáng. Còn với cơ quan tiến hành tố tụng, đó là trách nhiệm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Luật sư Trần Văn An, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
17: Kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng nó có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cái chủ thể tham gia tố tụng. Cái điều này nó sẽ giúp ngăn ngừa cái nguy cơ bị tạm giữ, tạm giam kéo dài không cần thiết. Đồng thời, nó cũng đảm bảo vụ án được giải quyết đúng thời hạn, qua đó góp phần bảo vệ quyền về nước pháp của bị can, bị cáo và người bị hại trong các cái vụ án.
13: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ không thay thế trách nhiệm của kiểm sát viên nhưng có thể giúp trách nhiệm ấy được theo dõi, cảnh báo và kiểm soát chặt chẽ hơn. Vấn đề quan trọng là khi hệ thống đã cảnh báo, người có trách nhiệm phải hành động như thế nào? Khi một vụ án có nguy cơ chậm tiến độ thì cơ chế kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm được thực hiện ra sao? Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
18: Thưa ông, trước khi có phần mềm quản lý án hình sự với hàng nghìn tin báo, vụ án và nhiều mốc thời hạn tố tụng cần quản lý chặt chẽ, áp lực lớn nhất đối với cả ngành kiểm sát Bắc Ninh là gì ạ? Và đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ?
19: Sau tháng đầu năm 2026, toàn ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết hơn 2.500 nguồn tin về tội phạm và kiểm sát giải quyết gần 3.000 vụ án với gần 5.000 bị can. Trước khi triển khai thực hiện nền tảng quản lý án hình sự với khối lượng công việc lớn như vậy, ngoài áp lực về cái việc phòng chống oan sai bỏ lọt tội phạm thì áp lực về thời hạn tố tụng cũng là rất lớn. Nếu chỉ dựa vào sổ sách thủ công thì không thể đáp ứng cái tính kịp thời theo phương châm sớm hơn, sâu hơn, sắc hơn mà Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu. Mặt khác, việc nắm tiến độ thời hạn từng vụ việc buộc phải tính toán thủ công bằng các phép tính số học, dẫn đến không có cái nhìn tổng thể. Trong khi đó, yêu cầu về thời hạn tố tụng thì lại tính theo giờ. Chính vì vậy, cái điểm nghẽn cần tháo gỡ trước tiên là phải có một công cụ quản lý dữ liệu tập trung xuyên suốt toàn bộ quá trình tố tụng, giúp cập nhật theo thời gian thực thay vì chỉ dựa vào báo cáo định kỳ, để lãnh đạo kiểm sát viên đều có thể chủ động theo dõi tiến độ, cảnh báo sớm nguy cơ quá thời hạn tố tụng.
18: Điều người dân quan tâm nhất vẫn là án có bị kéo dài hay không. Vậy phần mềm đang giúp kiểm sát viên và lãnh đạo viện phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ như thế nào, thưa ông ạ?
19: Việc bảo đảm án không bị kéo dài, không bị ngâm chính là một trong những nội dung cốt lõi mà nền tảng quản lý án hình sự được thiết kế để giải quyết. Về cơ chế, khi một vụ việc, vụ án được kiểm sát viên tạo lập, nhập toàn trình trên nền tảng, hệ thống sẽ tự động gắn mỗi vụ việc, mỗi hoạt động tố tụng với các mốc thời gian tương ứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Từ đó, hệ thống tự động tính toán và đưa ra cảnh báo thời hạn còn lại bằng cách đếm lùi. Khi vụ việc sắp đến hạn hoặc đã quá thời hạn thì hiển thị ngay trên cái giao diện làm việc trực tiếp của kiểm sát viên và lãnh đạo viện trên máy tính và trên bàn làm việc. Cơ chế này không chỉ dừng lại ở cấp độ cá nhân khi kiểm sát viên được phân công, mà lãnh đạo các đơn vị và cao nhất là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều có thể theo dõi trực tiếp trên hệ thống về tình hình tiến độ giải quyết của từng kiểm sát viên, từng đơn vị mà không cần phải chờ báo cáo. Nhờ sự kết hợp giữa cơ chế cảnh báo tự động của hệ thống và công tác chỉ đạo kiểm tra sát sao, chúng tôi có thể phát hiện sớm những vụ việc có nguy cơ chậm tiến độ ngay từ khi mới phát sinh dấu hiệu, thay vì chỉ biết đến khi sự việc đã xảy ra. Và như vậy sẽ bảo đảm được quyền lợi của người dân, đặc biệt là người tham gia tố tụng.
18: Thưa ông, nhưng công nghệ cũng vẫn chỉ là công nghệ. Nếu hệ thống đã cảnh báo mà vụ án vẫn chậm tiến độ thì trách nhiệm thuộc về ai và được xử lý như thế nào ạ?
19: công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Trách nhiệm giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật vẫn thuộc về con người. Theo quy định của ngành và của pháp luật thì kiểm sát viên được phân công thụ lý phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ và chất lượng giải quyết từng vụ việc vụ án được giao. Và hệ thống cảnh báo không thay thế trách nhiệm cá nhân mà chỉ giúp phát hiện sớm để kiểm sát viên và lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, theo nguyên tắc năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về nhiệm vụ kết quả triển khai trong phạm vi quản lý của mình. Nói cách khác, nếu hệ thống đã cảnh báo mà vụ án vẫn chậm tiến độ, trách nhiệm không chỉ đặt ra với kiểm sát viên trực tiếp thụ lý mà còn cả với lãnh đạo phụ trách trong công tác kiểm tra đôn đốc. Trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống, chúng tôi kết hợp với công tác kiểm tra nghiệp vụ truyền thống để rà soát định kỳ hoặc đột xuất các vụ việc có dấu hiệu chậm muộn. Trường hợp chậm trễ không có lý do chính đáng sẽ được xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định, quy chế trách nhiệm về nghiệp vụ và quy định của ngành gắn với công tác đánh giá và nhận xét cán bộ hàng năm.
18: Kiểm soát thời hạn tố tụng không chỉ là chuyện quản lý công việc, nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại. Vậy việc kiểm soát chặt tiến độ có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo các quyền này thưa ông ạ?
19: Việc kiểm soát chặt chẽ thời hạn tố tụng không đơn thuần là vấn đề quản lý trong nội bộ ngành mà gắn liền trực tiếp với quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác. Pháp luật tố tụng hình sự quy định thời hạn ở từng giai đoạn chính là để đảm bảo cái vụ việc, vụ án được giải quyết kịp thời, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc theo dõi sát thời hạn còn giúp hạn chế hai nguy cơ, một là tình trạng kéo dài ngâm án khiến quyền lợi người dân bị ảnh hưởng, chậm giải quyết gây bức xúc trong dư luận, hai là nguy cơ giải quyết vội vàng, thiếu căn cứ vào những thời điểm gần hết hạn dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chính vì vậy, chúng tôi xác định việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát thời hạn không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là một trong những giải pháp thiết thực để bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay.
18: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tố tụng hình sự, mỗi mốc thời hạn đều mang ý nghĩa pháp lý, gắn với quyền của người dân và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Kiểm soát chặt tiến độ là bảo đảm mỗi vụ án giải quyết đúng căn cứ, đúng trình tự, đúng pháp luật, không để chậm trễ trở thành khoảng trống trách nhiệm. Thực tiễn tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho thấy, chuyển đổi số đang góp phần kiểm soát chặt hồ sơ, tiến độ và trách nhiệm, kịp thời cảnh báo nguy cơ để chủ động xử lý, bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng, bảo vệ. Quý vị vừa nghe chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật, chuyên mục do biên tập viên Quang Chính thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ Pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: VOV1,
11: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Hành tinh chuyển động.
20: Thưa quý vị và các bạn, gần 6 tháng kể từ khi bùng phát xung đột với Mỹ và Israel, nền kinh tế Iran đang gặp nhiều khó khăn do tác động của các lệnh trừng phạt và hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại Iran đang ở mức báo động là 66%, khiến người dân nước này phải thắt chặt nhiều khoản chi tiêu. Chúng ta cùng biên tập viên Thúy Ngọc tìm hiểu ngay sau đây.
21: Nếu dạo quanh các siêu thị ở Tehran, các kệ hàng vẫn chất đầy hàng hóa, nhưng vấn đề là liệu người dân có đủ khả năng để chi trả cho những món đồ đang được bày bán hay không? Anh Ali Aska, một nhân viên siêu thị, chia sẻ.
22: Khách hàng cầm một món đồ lên, nhìn vào giá rồi lại đặt ngay xuống. Chúng tôi đã quá quen với hình ảnh đó mỗi ngày.
21: Với nhiều khách hàng, tốc độ tăng giá của các mặt hàng ở nhiều thời điểm thậm chí chỉ tính bằng giờ, một trải nghiệm mà họ chưa từng có trước đây.
22: Bảng giá vừa in ra trên kỳ khu mực thì đã trở nên lỗi thời, không thể đổ lỗi cho chủ cửa hàng. Họ đang phải chạy đua với thời gian từng phút một. Nhưng đối với những người đi chợ như tôi, đó là một sự hỗn loạn. Tôi tính tiền khi lấy đồ trên kệ, nhưng ra đến bãi thanh toán lại phải trả nhiều hơn và ra về với sự bất mãn khôn tả.
21: Đối với hàng triệu gia đình Iran, việc lo cho bữa ăn hàng ngày đã trở thành nhiệm vụ đầy khó khăn. Mặc dù chỉ số lạm phát chung là 66%, nhưng riêng mặt hàng thực phẩm có thời điểm đạt đỉnh là 130%. Trong bối cảnh đồng nội tệ rial rớt giá xuống mức thấp kỷ lục, các mặt hàng thiết yếu như thịt và sản phẩm từ sữa đã trở thành món đồ xa xỉ. Tình hình khó khăn khiến nhiều người phải tìm việc làm thêm. Không khó để bắt gặp những giáo viên, công chức, công nhân lái xe công nghệ vào buổi tối để có thêm thu nhập trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản.
22: Giá cả tăng phi mã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi đã về hưu và lương hưu không thể theo kịp lạm phát. Tôi phải xoay sở khắp nơi để trang trải cuộc sống. Chỉ cần đi qua bất kỳ cửa hàng thịt nào, giá cả ở đó sẽ nói lên tất cả. Người giàu không bận tâm, còn người nghèo thì không thể mua nổi.
21: Nếu trước đây loại hình thanh toán mua trước trả sau chỉ áp dụng cho ô tô hay các mặt hàng đắt tiền, thì nay được áp dụng cho cả thịt, sữa, chất tẩy rửa và điện thoại di động. Các biển quảng cáo của các công ty như SnapPay phủ kín các con phố ở Tehran, quảng cáo các gói trả góp cho hàng hóa thiết yếu. Ngay cả các dịch vụ giao đồ ăn cũng đang quảng cáo các suất ăn bằng một nửa định lượng của các món truyền thống. Iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây trong nhiều năm, nhưng nền kinh tế vẫn trụ vững nhờ mở rộng sản xuất trong nước, sử dụng các mạng lưới thương mại xuyên biên giới không chính thức, mua bán hàng hóa thông qua các nước thứ ba, v.v. Tuy nhiên, khi nguồn thu từ dầu mỏ bị hạn chế do các biện pháp phong tỏa của Hải quân Mỹ, khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran đang gặp nhiều thách thức. Đây có thể trở thành một trong những yếu tố mà Iran cần tính toán trong quá trình đàm phán với Mỹ hiện nay.
20: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong hành tinh chuyển động về tình hình kinh tế Iran sau 6 tháng bị phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
1: sinh động,
4: hữu ích.
23: Bản tin văn hóa xã hội.
24: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Các trường học bắt đầu đón học sinh tự trường. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng khi trẻ bước vào năm học mới. Lượng khách đăng ký tour dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong tuần này, nhiều trường học từ mầm non đến phổ thông trên cả nước tổ chức đón học sinh tự trường, chuẩn bị cho năm học mới. Tại thành phố Cần Thơ, các trường tiểu học đồng loạt đón học sinh khối lớp 1 tự trường từ ngày hôm qua. Khối lớp 9 và lớp 12 đã tự trường vào ngày 22 tháng 8. Các khối lớp còn lại tự trường trong tuần này để chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đến thời điểm này, các trường học trong toàn thành phố đã đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Bà Dương Thị Mai Trâm, hiệu phó trường mầm non Ninh Kiều, phân hiệu 2 tháng 9 cho biết.
25: Chúng tôi đã hoàn thiện về các cái điều kiện cơ sở, phòng lớp, bàn ghế, nơi sinh hoạt, nơi học tập cho các cháu. Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản phân hiệu mầm non 2 tháng 9 đã đầy đủ yếu tố về nhân sự, đảm bảo biên chế giáo viên trên từng nhóm lớp.
24: Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều trường học tại thành phố Hà Nội đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo hướng chuyển sang dạy và học trực tuyến hoặc hoãn lịch tập trung học sinh nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Trong tuần này, nhiều trường đại học cũng tổ chức chương trình giáo dục công dân đầu khóa cho tân sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết thúc thời hạn xác nhận nhập học đợt 1 theo hình thức trực tuyến, đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 năm ngoái. Trong đó có khoảng 212.600 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học đại học. Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng khi trẻ bước vào năm học mới. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong hơn 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần có hơn 3.000 ca mắc mới. Bệnh tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là khu vực phía Nam. Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Khánh Hòa và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình thu hút gần 100 cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động thuế tỉnh Khánh Hòa tham gia. Kết quả, chương trình thu được hơn 80 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn cho các cơ sở y tế, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
24: Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch nổi bật đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Đi du lịch vào dịp nghỉ lễ dài ngày là xu hướng đang được nhiều người lựa chọn trong những năm gần đây. Lượng khách đăng ký tour dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin nhanh của một số doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cho phép du khách linh hoạt hành trình, có thể đi xa hơn và chủ động đặt tour sớm hơn. Cùng với những điểm đến nội địa được ưa chuộng, thì du khách Việt cũng muốn tìm những điểm đến quốc tế trong mùa du lịch mùng 2 tháng 9 năm nay. Lễ hội mùa thu Sapa năm 2026 vừa khai mạc tại phường Sapa, tỉnh Lào Cai, mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch diễn ra từ nay đến cuối tháng 9. Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là các hoạt động Carnival thổ cẩm Tây Bắc, lễ hội mùa vàng bản mây và chương trình Sắc vàng trên mây, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong mùa thu này. Tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đang diễn ra triển lãm mỹ thuật khu vực 8 đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 30 năm 2026. Triển lãm trưng bày 115 tác phẩm của 103 tác giả đến từ 5 tỉnh thành phố An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các tác phẩm thể hiện những góc nhìn đa dạng về quê hương đất nước, con người vùng đồng bằng sông Cửu Long. Triển lãm lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa nghệ thuật, mà còn là cầu nối gắn kết tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
3: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt. Trong đó có cây sâm Lai Châu, là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm lai châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2026-2027 bắt đầu, nhưng ở nhiều địa phương, không ít phụ huynh vẫn phải đi hết nhà sách này đến nhà sách khác để tìm mua sách giáo khoa cho con. Có nơi thiếu một vài đầu sách, có nơi phụ huynh đến nhiều nhà sách nhưng vẫn không mua đủ một bộ. Đáng chú ý, tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra tại một địa phương mà xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Vì sao sách giáo khoa, mặt hàng thiết yếu phục vụ việc học lại thiếu cục bộ trên diện rộng vào đúng thời điểm năm học mới đang cận kề? Vấn đề nằm ở khâu dự báo nhu cầu, đăng ký mua sách, in ấn hay phân phối. Và làm thế nào để đảm bảo học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng tôi trao đổi với phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long để cùng bàn về vấn đề này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Chỗ thì có sách này, chỗ có sách kia, chứ không có đủ hết nguyên bộ, phải đi từng nhà sách kiếm.
4: Nhà anh hai bé, lớp 3 với lớp 4 cũng không đủ luôn. Mỗi năm vô là đủ sách hết trơn á. Có năm nay sao mà thiếu quá trời thiếu. Một bộ sách là thiếu cả 10 cuốn.
5: Con ở dưới quê đó, nó tưởng đại dưới có bán, nên nó không có để ý vô đó. Nên bây giờ nó phải điện lên đây, phải đi kiếm.
1: Dạ vâng, những câu chuyện vừa rồi cho thấy với không ít phụ huynh, việc mua sách giáo khoa trước năm học mới đang trở thành một cuộc chạy đua. Không phải là không có sách hoàn toàn, nhưng vấn đề là tìm đủ đúng những đầu sách cần thiết lại không dễ. Trước hết xin được trao đổi với phóng viên Hồng Phương. Thưa chị, tại Cần Thơ, việc cung ứng sách giáo khoa cho đến thời điểm này như thế nào rồi?
6: Xin chào biên tập viên Duy Quyền và quý thính giả đang nghe đài. Tính đến hết ngày 24 tháng 8 thì tình trạng khan hàng sách giáo khoa vẫn diễn ra trên địa bàn Cần Thơ, nhất là ở những cửa hàng bán lẻ xa trung tâm thành phố. Thực tế thì việc khan hàng diễn ra cục bộ chứ không phải diện rộng, chủ yếu tập trung vào các khối lớp chuyển cấp như lớp 6, lớp 10 hoặc các lớp theo chương trình mới. Các đầu sách thiếu trên kệ phần lớn là sách bài tập bổ trợ, sách chuyên đề học tập tự chọn theo tổ hợp. Còn riêng các bộ sách giáo khoa môn chính khóa thì cơ bản vẫn đáp ứng. Theo như quý phụ huynh học sinh khi mà đến các nhà sách để lựa chọn thì chỉ thiếu tầm cỡ khoảng một cuốn hoặc hai cuốn chứ không còn nhiều như trước đây nữa. Đó là ghi nhận tại một số cái hệ thống cửa hàng cung cấp sách số lượng lớn trên địa bàn Cần Thơ. Riêng những văn phòng phẩm nhỏ lẻ thì nguồn cung vẫn còn thiếu rất nhiều do nơi cung ứng không đủ số lượng cung cấp, nhất là ở những phường xã xa trung tâm thành phố như Cái Răng, Trung Hưng hay là Bình Thủy.
1: Như vậy vấn đề ở đây không đơn thuần là có sách hay không có sách, mà còn là sự chênh lệch giữa nơi đủ, nơi thiếu và giữa nhu cầu thực tế với khả năng tiếp cận của phụ huynh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng học sinh rất lớn, tình hình ra sao, thưa phóng viên Vũ Hường?
7: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại vẫn có phụ huynh xếp hàng tại khu vực nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán để mua sách. Tuy nhiên là cái tình hình hiện tại đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Một số nhà sách khác hay là hệ thống nhà sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng liên tục được bổ sung các cái bộ sách giáo khoa, thậm chí là hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Hiện tại thì phụ huynh chủ yếu là tìm mua các cuốn sách lẻ còn thiếu để bổ sung. Và theo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 24,5 triệu bản sách giáo khoa đến tay phụ huynh, học sinh và nhà trường. Con số này đạt tỷ lệ 98%. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng đã chuẩn bị và cung ứng đủ sách giáo khoa theo cái nhu cầu đã đăng ký và đặt hàng trước đó. Năm nay thì sản lượng tăng 15%, hơn 15% so với năm ngoái. Hiện tại thì nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đang triển khai in bổ sung 9 triệu bản sách giáo khoa, và cái số sách này sẽ được cung ứng từ ngày 25 tháng 8 và dự kiến là hoàn thành vào ngày 5 đến ngày 16 tháng 9. Ngoài ra thì nhà xuất bản cũng cho biết là họ đang tiếp tục bổ sung khoảng 2,4 triệu bản sách giáo khoa theo cái nhu cầu mới phát sinh của một số nhà trường địa phương đặt bổ sung, cũng như là đối với những cái tin sách giáo khoa mà có sản lượng còn ít. Và trong khoảng thời gian cung ứng sách giáo khoa bổ sung từ ngày mùng 5 đến ngày 30 tháng 9 thì nhà xuất bản sẽ ưu tiên in trước các sách giáo khoa của học kỳ 1, và đồng thời thì đơn vị sẽ tiếp tục điều chuyển sách giáo khoa giữa các địa phương để cân đối theo cái nhu cầu thực tế của từng nơi.
1: Thưa chị Hồng Phương, từ thực tế tại Cần Thơ và những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, theo chị đâu là nguyên nhân khiến năm nay xảy ra tình trạng phụ huynh đi nhiều nơi vẫn khó mua đủ sách? Bởi nếu chỉ nhìn vào số lượng sách đã được in và cung ứng thì dường như không hẳn là thiếu sách một cách tuyệt đối.
6: Thứ nhất, theo quản lý các cửa hàng, do đây là năm đầu tiên cả nước áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất nên nguồn cung cũng chịu tác động bởi việc phân phối chưa đồng đều giữa các kênh. Không phải tất cả nhà sách đều thuộc hệ thống phân phối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và nhập sách giáo khoa để bán. Vì vậy, dù tổng lượng sách được cung ứng lớn, phụ huynh học sinh vẫn có thể không tìm thấy cuốn cần mua tại một cửa hàng cụ thể. Và đó cũng là cái thực trạng mà nhiều phụ huynh phải đi nhiều nơi mới có thể gom đủ bộ sách cho con em của mình. Còn nguyên nhân thứ hai thì đến từ độ trễ thông tin tuyển sinh. Bởi sau khi nhà trường hoàn tất phân lớp theo tổ hợp chuyên đề vào cuối hè, thì phụ huynh mới biết chính xác cần mua sách gì, dẫn đến nhu cầu mua tăng cao và thiếu sách diện rộng trong vài tuần trước năm học mới. Và cái cuối cùng thì tâm lý e ngại của các đại lý bán lẻ tư nhân, họ chỉ nhập cầm chừng đầu sách chuyên đề tự chọn, dẫn đến cái hiện trạng đứt hàng.
1: Một vấn đề khác cũng được đặt ra là tâm lý chờ đợi chính sách hỗ trợ hoặc miễn phí sách giáo khoa. Thưa chị Vũ Hường, yếu tố này có tác động như thế nào đến việc dự báo nhu cầu và chuẩn bị nguồn sách ạ?
7: Ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa công bố con số chính xác về cái nhu cầu mượn sách chung của các cơ sở giáo dục, nên là chưa thể nói được là tâm lý chờ mượn trả ảnh hưởng như thế nào đến cái nhu cầu mua sách hiện tại. Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số nhà sách thì khách hàng chủ yếu tìm mua những cuốn sách lẻ còn thiếu, vì họ cũng đã trước đó thì họ cũng đã mua những cái đầu sách cơ bản rồi, và chỉ đến khi đầu năm học thì nhà trường thông báo một số đầu sách bổ sung theo chương trình thì họ đi mua bổ sung thêm.
1: Có nghĩa là câu chuyện thiếu sách lần này cho thấy một điểm đáng suy nghĩ, cơ chế cung ứng nếu quá phụ thuộc vào nguyên tắc đăng ký bao nhiêu, chuẩn bị bấy nhiêu, thì khi nhu cầu thay đổi đột ngột, toàn hệ thống sẽ bị động. Thưa chị Hồng Phương, trong trường hợp này, trách nhiệm dự báo nhu cầu nên được nhìn nhận như thế nào? Nhà xuất bản, ngành giáo dục địa phương hay là do các nhà trường ạ?
6: Theo tôi thì trách nhiệm dự báo nhu cầu không thuộc về riêng một chủ thể nào, mà là cơ chế phối hợp liên thông đa tầng. Ngành giáo dục địa phương đóng vai trò tổng hợp và điều phối chiến lược, các nhà trường cung cấp số liệu thực tế từ cơ sở, còn nhà xuất bản chịu trách nhiệm đáp ứng linh hoạt theo các dữ liệu đó.
1: Từ câu chuyện này, bài học lớn nhất trong tổ chức cung ứng sách giáo khoa là gì, thưa chị Vũ Hường và chị Hồng Phượng?
7: Chắc chắn là phải dự báo từ cấp trường, địa phương đến thành phố từ sớm, và từ đó thì lấy đó làm cơ sở để thông báo kế hoạch nhu cầu sách, để thông tin đến nhà xuất bản, in và phát hành. Như trường hợp thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy rõ cái tầm quan trọng của yếu tố thời gian và tính liên thông của thông tin. Cái chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì đã được thông tin trước, nhưng mà quá trình từ khảo sát nhu cầu đến khi mà chính thức triển khai thì khá là sát. Trong khi cái việc mà in và cung ứng sách giáo khoa thì cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Trước đó thì một bộ phận phụ huynh thì vẫn đăng ký mua sách thông qua nhà trường, và nhà xuất bản đã chủ động đáp ứng được điều đó. Tuy nhiên, với những phụ huynh mà đăng ký mua sách sát thời điểm khai giảng thì cái việc bổ sung sách là gần như không thể thực hiện thông qua nhà trường, bởi vì là cái nguồn cung đã được chuẩn bị và phân bổ theo cái kế hoạch trước đó. Vì vậy, cái việc mà dự báo cái nhu cầu từ sớm, xuyên suốt từ nhà trường đến địa phương, đến thành phố và các đơn vị cung ứng, từ đó thì có thể chủ động được các kế hoạch in, phân bổ và điều chỉnh cái lượng cung cầu, và qua đó thì cũng hạn chế được cái tình trạng là thiếu sách cục bộ vào sát cái thời điểm khai giảng.
6: Theo bản thân tôi cũng như là đề xuất của một số phụ huynh khi mà phỏng vấn để có thể viết về cái thực trạng này, thì nên tăng cường phối hợp trực tiếp giữa nhà trường và đơn vị phát hành để đưa sách đến tay phụ huynh và học sinh nhanh chóng, minh bạch như những năm trước. Ở Cần Thơ những năm trước thì một số trường đã cho phụ huynh đăng ký ngay từ cuối năm học cũ để có thể đón nhận bộ sách mới một cách nhanh chóng nhất trước khi mà bước vào năm học mới, và phụ huynh cũng yên tâm hơn, cũng không phải lo lắng chạy ngược chạy xuôi gom đủ sách cho con em của mình. Ngoài ra thì cần phản ứng và điều chuyển sớm, tức là xây dựng cơ chế cảnh báo sớm khi một khu vực bắt đầu chớm thiếu sách để chủ động điều phối nội bộ hoặc in bổ sung, thay vì chờ sự cố dồn ứ cận kề ngày khai giảng như hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới không chỉ là chuyện phụ huynh phải đi thêm vài nhà sách để tìm một cuốn sách còn thiếu. Đằng sau đó là bài toán về dự báo nhu cầu, về cơ chế đăng ký, tổ chức in ấn, nguồn dự phòng và khả năng điều tiết của cả hệ thống cung ứng. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương rà soát cụ thể số lượng sách còn thiếu theo từng lớp, từng môn học, từng đầu sách, đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để có phương án cung ứng. Một năm học mới đang đến rất gần, điều phụ huynh và học sinh mong chờ không chỉ là những cam kết về tổng số lượng sách được in, mà là một điều rất cụ thể, đủ sách, đúng nơi và đúng thời điểm. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn phóng viên Vũ Hường và phóng viên Hồng Phương đã tham gia chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng, và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
10: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
9: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
11: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
10: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
11: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
9: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
10: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
9: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
10: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
9: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
12: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Khuyến cáo kỹ năng khi có bão. Để đảm bảo tính mạng và tài sản khi có bão, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau.
15: Cập nhật theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
14: Gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, thao dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn công trình đang thi công.
15: Gia cố chuồng trại gia súc gia cầm, tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.
14: Xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình, không ra ngoài đường khi không có việc cấp bách, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
15: Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.
14: Chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong những ngày mưa bão.
15: Ngắt các nguồn điện sinh hoạt khi xảy ra ngập lụt, hạn chế hoặc không lái xe vào khu vực có nguy cơ ngập, chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư.
14: Không đi qua các ngầm tràn, vũng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.
15: Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
14: Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.
16: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
17: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự nghiêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
18: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm

dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Từ hôm nay đến hết ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2006. Khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Từ chiều tối nay, mưa có xu hướng giảm dần. Phần tin thế giới. Thế giới đồng loạt kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt ngay các cuộc tấn công và trở lại bàn đàm phán. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Phát biểu khai mạc vào sáng 24 tháng 8, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới hướng tới mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Chương trình lần này tập trung trao đổi về triển vọng kinh tế thế giới, các động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tài chính số, chuyển đổi số, điện toán đám mây, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới cho Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hợp tác, trao đổi tri thức và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2006. Đây là bước thực hiện theo Nghị định số 35 của Chính phủ về xét tặng các danh hiệu này. Danh sách ứng viên được công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Báo Giáo dục và Thời đại. Ý kiến đóng góp của các tập thể cá nhân gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo qua vụ tổ chức cán bộ số 535 Đại Cổ Việt Hà Nội trước ngày 12 tháng 9.
3: Ngay sau khi nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương chính thức được Quốc hội thông qua chiều qua, báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh cho ra mắt hàng loạt sản phẩm báo chí truyền thông mới trên các nền tảng công nghệ số chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh vừa được Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố. Phóng viên Trường Giang thông tin.
4: Chuyên trang thành phố Quảng Ninh ra mắt trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan báo chí cấp tỉnh phát triển hệ sinh thái nội dung địa phương trên VTV Go. Chuyên trang được xây dựng với 9 chuyên mục, giới thiệu đa dạng về các giá trị văn hóa, lịch sử, con người và đời sống Quảng Ninh, mở rộng cách tiếp cận thông tin về Quảng Ninh trên nền tảng dùng chung với hàng chục triệu người dùng cả nước và thế giới. Đơn vị cũng cho ra mắt giao diện mới của báo Quảng Ninh điện tử, thiết kế hiện đại, bắt mắt, tích hợp đa tiện ích với 85 chuyên mục. Chuyên trang thành phố Quảng Ninh trên báo Quảng Ninh điện tử cũng mang đến một không gian số ấn tượng, bao gồm cả trải nghiệm VR360 về Quảng Ninh. Cùng với đó là các sản phẩm báo chí đặc biệt, sách ảnh song ngữ Việt Anh, Quảng Ninh, thành phố di sản, ấn phẩm đặc biệt, Quảng Ninh, thành phố di sản, phim tài liệu, Quảng Ninh, hành trình khát vọng, series chương trình chính luận nghệ thuật, Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026.
2: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9, tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Sự kiện có 17 tỉnh thành phố tham gia, giới thiệu những giá trị đặc sắc về di sản văn hóa, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, sản phẩm du lịch, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Điểm nhấn là không gian ảnh Việt Nam bản sao hưởng di sản, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh và di sản tư liệu tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO và các tổ chức quốc tế công nhận.
3: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tới đây, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco dự kiến huy động gần 45.800 lượt xe buýt phục vụ người dân.

0: Đơn vị duy trì hoạt động trên toàn mạng lưới theo biểu đồ ngày thường, đồng thời bố trí 22 xe dự phòng thuộc 15 tuyến để kịp thời tăng cường khi lượng hành khách tăng cao.
1: Càng gần kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại du lịch tăng cao, nguy cơ lừa đảo vé máy bay cũng gia tăng. Các đối tượng có thể giả mạo hãng hàng không, giao vé giá rẻ, yêu cầu khách chuyển tiền gửi chỗ, giữ chỗ. Các hãng khuyến cáo hành khách không tin vào các ảnh chụp vé, mã đặt chỗ hay xác nhận chuyển khoản từ người bán. Cần mua vé qua website, ứng dụng, tổng đài hoặc đại lý được hãng công nhận. Với vé có giá thấp bất thường, người bán thúc giục chuyển khoản ngay, hành khách nên dừng giao dịch và xác minh trực tiếp với hãng trước khi thanh toán.
0: Sau trận lũ quét lịch sử ngày 17 tháng 7, điểm trường đội 11 cũ, trường mầm non Mường Than, tỉnh Lai Châu bị bùn đất đá vùi lấp, nhiều hạng mục hư hỏng không còn đảm bảo an toàn. Để kịp thời đón 78 trẻ vào năm học mới, địa phương đang khẩn trương sửa chữa điểm trường bản chít cũ vốn bỏ hoang nhiều năm. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân cùng dọn dẹp, sửa chữa, trang trí lớp học, máy xúc, ô tô được huy động làm việc liên tục. Đến nay các hạng mục chính đạt khoảng 90% khối lượng. Địa phương đã huy động hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, nỗ lực hoàn thiện trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho trẻ ngay từ đầu năm học mới.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Ông Đỗ Tiến Vinh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
2: Từ chiều tối ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở khu vực ven biển Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Người dân cần chú ý hết sức lưu ý về nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất, ngập úng.
1: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4.
3: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam, Đông Nam, đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc đông bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, nhiều nơi giao thông chia cắt, nhà dân và cây quả ăn quả bị ngập sâu trong nước. Tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ngập cục bộ từ 50 đến 60cm. Gần 80 hộ dân tại các khu vực xung yếu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực ngập lụt xung yếu về nhà người thân, người quen và các vị trí an toàn. Đến chiều qua, trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải có 478 khách du lịch đang lưu trú, trong đó có 185 khách quốc tế. Toàn bộ số khách này đã được bố trí tránh trú an toàn tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bắc Ninh cũng bị ngập, chia cắt, giao thông tê liệt qua một số địa bàn. Đáng chú ý, quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 5 km, sâu tới 1,5 m. Mưa lớn cũng làm hơn 3.800 cây ăn quả tại một số vùng trọng điểm như Phượng Sơn, Nam Dương, Lục Ngạn, Trũ bị ngập.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết,
5: bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
4: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho biết, với tinh thần khẩn trương, xã Đồng Lương đã huy động máy móc san gạt và thông tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi xã Văn Phú.
6: Có 3 cái điểm sạt lở, xã cũng đã huy động máy móc rồi. Thì hiện nay thì cơ bản xe đã thông được. Đấy, và đang tiếp tục phối hợp với hạt quản lý đường bộ để nạo vét rồi xử lý các lượng đất đá đang sạt lở ở tuyến đường thôi.
4: Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
0: Tin thế giới. Khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ thúc giục hai bên nối lại đối thoại, trong khi hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức và vô điều kiện. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những mạng lưới liên quan tới hạt nhân, tên lửa, an ninh mạng và dầu khí của Iran, cũng như các hoạt động vận tải biển, dầu mỏ, tiền mã hóa, vàng và hàng không.
8: Iran now faces a very clear choice with only two paths before.
9: Chỉ có hai con đường trước mắt bị cô lập hoàn toàn trên toàn cầu và một nền kinh tế tự cung tự cấp, hoặc con đường trở lại bình thường với cơ hội tái gia nhập nền kinh tế toàn cầu. Hôm nay, chúng ta đang phát động chiến dịch cô lập kinh tế để loại bỏ mọi lựa chọn khác mà Iran có thể lựa chọn.
8: Every other option available to the Iranian regime.
7: Theo ông Besson, Mỹ đang tìm cách chấm dứt các kênh tài chính của Iran trên toàn cầu. Ông cảnh báo bất kỳ thực thể nào hỗ trợ Iran rửa tiền hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động bị trừng phạt có thể sẽ bị loại ra khỏi hệ thống đô la Mỹ. Thị trường tài chính gần như không phản ứng mạnh trước các phát biểu cứng rắn của ông Besson. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định các lệnh trừng phạt mới không tạo thêm sức ép đáng kể so với những biện pháp mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm qua.
0: Vừa rồi là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể và cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên cô lập kinh tế nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran.
1: Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã có cuộc điện đàm để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
10: Tại điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác chặt chẽ về các vấn đề cơ bản đối với liên minh Mỹ-Hàn. Trong một diễn biến có liên quan, theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc tập trận Sangyong tháng 9, một cuộc tập trận chung giữa Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn, mô phỏng cuộc đổ bộ lên Triều Tiên và tiến quân vào đất liền đã bị hủy bỏ. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tháng này cũng đã bị rút ngắn xuống còn khoảng một nửa so với kế hoạch ban đầu theo chỉ thị của Tổng thống Trump, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu khả năng răn đe đối với Triều Tiên, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bị mất điểm trước cử tri.
0: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng, Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí. Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối. Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng với một điều kiện khác. Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được. nhưng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Khi phía Mỹ bước vào đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán. Như vậy, khoảng cách hiện nay không nằm ở việc hai bên có muốn tiếp tục đàm phán hay không, mà ở điều kiện để các cuộc thương lượng được nối lại. Mỹ muốn Canada thay đổi cách tiếp cận và chấp nhận những điều mà Mỹ coi là công bằng hơn trong thương mại. Trong khi đó, Canada muốn bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không khiến nước này rơi vào thế bất lợi hoặc bị đối xử như một bên phụ thuộc vào Mỹ. Sức ép lên các cuộc thương lượng còn lớn hơn khi Tổng thống Trump đe dọa nâng thuế lên đối với ô tô, xe tải và phụ tùng nhập khẩu từ Canada lên 50% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi ngành ô tô Mỹ và Canada có chuỗi cung ứng liên kết rất sâu, khiến những hàng rào thuế quan mới có thể làm tăng chi phí cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hành lang pháp lý cho AI trong ngành ngân hàng. Nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn, mở rộng dư địa cho vay các dự án lớn. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn diện cấu trúc tài chính toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo AI và trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI không còn là những khái niệm công nghệ xa xôi mà đã trở thành hạt nhân trung tâm trong chiến lược tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, sự bứt tốc của công nghệ luôn song hành với những rủi ro phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
14: Thực tế vận hành tại các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn. Đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt giọng nói, đang bùng nổ. Tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học, EKYC truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới, việc thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt khiến thông tin định danh, lịch sử giao dịch và hành vi tài chính nhạy cảm của khách hàng đối diện với rủi ro rò rỉ rất lớn. Nhiều ngân hàng đã tự phát triển hoặc mua lại các thuật toán AI để chấm điểm tín dụng. Do thiếu quy chuẩn chung về chất lượng dữ liệu đầu vào, các mô hình nội bộ dễ dẫn đến sai số nghiêm trọng, tạo ra sự thiên vị hệ thống hoặc là đánh giá sai năng lực trả nợ của khách hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
15: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
14: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Nó là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Trước đây, các tổ chức tín dụng ứng dụng AI dựa trên các quy định chung về an toàn thông tin và giao dịch điện tử. Sự thiếu vắng một bộ quy chuẩn chuyên biệt tạo ra ranh giới mong manh giữa đổi mới sáng tạo và rủi ro mất an toàn hệ thống. Dự thảo mới đã cụ thể hóa cách tiếp cận, quản lý dựa trên rủi ro. Hệ thống phân loại AI thành 3 cấp độ, rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Việc bắt buộc áp dụng quy định đối với các hệ thống AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, nghiệp vụ giúp cơ quan quản lý thiết lập các chốt chặn an toàn hiệu quả. Cơ chế này vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro cốt lõi, vừa mở đường và khuyến khích các mảng ứng dụng nội bộ sáng tạo trong khung thử nghiệm sandbox. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
16: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến ba cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, nghĩa là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai, đấy là ba cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
14: Để hiện thực hóa kết luận số 18 của Trung ương đưa nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá hai con số, các chuyên gia tài chính và công nghệ cho rằng ngành ngân hàng cần tích hợp sâu sát quản trị AI thông qua chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và quản trị dữ liệu một cách hợp lý. Các tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình kiểm toán, thuật toán định kỳ đối với các mô hình chấm điểm tín dụng. Việc minh bạch hóa tiêu chí phê duyệt giúp tối ưu hóa năng lực cấp tín dụng an toàn, giảm thiểu nợ xấu tiềm ẩn. Từ đó khơi thông dòng vốn chảy vào các khu vực sản xuất kinh doanh một cách chính xác nhất. Khi hành lang pháp lý được định hình rõ ràng, AI sẽ trở thành động cơ phản lực cho tài chính số. Tự động hóa phê duyệt tín dụng dựa trên dữ liệu lớn Big Data sẽ giúp ngắn thời gian giải ngân từ vài ngày xuống vài phút. Việc kết nối an toàn giữa dữ liệu ngân hàng và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lực lượng cốt lõi đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
17: Ngành ngân hàng đã cùng với đông đảo bộ ngành và địa phương tạo rất nhiều cái tiền đề về pháp lý để xây dựng những hành lang pháp lý. Đặc biệt, ngành ngân hàng đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thành công luật giao dịch điện tử. Ngành ngân hàng đã cùng với các bộ ngành chung tay để dựng nên hệ thống cơ sở dữ liệu mang tính lan tỏa và mang tính quy chuẩn. Và điều đặc biệt là ngành ngân hàng là đơn vị đầu tiên có thể là ban hành một bộ quy chuẩn về KYC, còn trước cả bộ quy chuẩn của căn cước công dân, dẫn dắt trong cộng đồng ở các doanh nghiệp cũng như là cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, từng bước một chúng ta đưa cái giá trị an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân từng bước trưởng thành và đi vào cuộc sống.
14: Dự thảo thông tư về quản lý AI của Ngân hàng Nhà nước là một bước đi chiến lược kịp thời và có tầm nhìn dài hạn. Bằng cách thiết lập một hành lang pháp lý minh bạch, cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích đổi mới sáng tạo, văn bản này không chỉ là lá chắn bảo vệ an toàn hệ thống và củng cố niềm tin số của người dân, nó còn là đòn bẩy công nghệ quan trọng giúp ngành ngân hàng tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số phát triển vượt trội, vững vàng hướng tới mục tiêu bứt phá giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
18: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
13: Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 25 của Ngân hàng Nhà nước nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay chung và dài hạn đã được nâng từ 30% lên 40%. Việc nới tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa cho vay chung và dài hạn, đặc biệt với các dự án cần vốn lớn. Tuy nhiên, động thái này cũng đồng nghĩa với việc có thể gia tăng rủi ro thanh khoản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Theo đánh giá của các công ty phân tích tài chính, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án xây dựng chuyển giao, quy mô lớn và dài hạn, thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn chung và dài hạn, vẫn luôn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam. Ở góc độ khác, việc nới lỏng các tỷ lệ thanh khoản sẽ giúp giảm áp lực huy động vốn và tạo điều kiện về mặt bằng lãi suất ổn định hơn trong thời gian tới. Ông Trương Đắc Nguyên, Giám đốc đầu tư Công ty Quản lý Tài sản Chân Trời Xanh, cho rằng
19: năm nay chúng ta nhấn mạnh yếu tố đầu tư công và sử dụng chính sách tài khoá. Các dự án về hạ tầng và các dự án đầu tư công đều là những dự án có vòng đời dài. Còn hệ thống ngân hàng thì chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn, nên là rất sớm chạm trần nếu như mà giữ cái tỷ lệ trần một cách quá cứng nhắc.
14: Tuy nhiên, việc nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn cũng đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng. Việc nới lỏng giới hạn này cũng làm gia tăng yêu cầu đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản các ngân hàng trong bối cảnh cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng hiện vẫn dựa chủ yếu vào tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng, trong khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tập trung nhiều ở các khoản vay chung và dài hạn. Điều này có thể làm gia tăng chênh lệch kỳ hạn giữa tài sản và nguồn vốn, cũng như yêu cầu chiến lược tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro thanh khoản hợp lý của các ngân hàng cho từng giai đoạn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành AFA Capital, phân tích.
20: Nếu mà chúng ta kiểm soát được rủi ro thì chúng ta có thể lấy vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn thì cái chênh lệch hoặc là cái biên nó sẽ được cao hơn. Chúng ta vay ngắn hạn thì có thể là chỉ 6-7 thôi. Nhưng mà chúng ta cho vay dài hạn có thể lên 10-12, cái NIM nó sẽ cao hơn. Tất nhiên nó sẽ gắn liền với cái vấn đề rủi ro. Nếu như mà chúng ta quản trị rủi ro không tốt, cái chất lượng tín dụng chung và dài hạn có vấn đề, thì ngay lập tức thì các ngân hàng đó sẽ phải gặp những cái vấn đề về lợi nhuận. Và chính vì vậy, ở đây nêu rất là rõ là ngân hàng nhà nước ấy, họ muốn kiểm soát cái rủi ro thanh khoản. Đây là cái rủi ro chủ yếu để kiểm soát khi mà các dự án chung và dài hạn chẳng may có vấn đề. Mà lãi suất huy động lên cao thì chắc chắn là các ngân hàng sẽ gặp cái rủi ro.
14: Thông tư 25 là một trong những động thái đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện thanh khoản cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, cơ chế loại trừ các khoản vay dành cho dự án ưu tiên khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng có thêm dư địa cấp vốn cho các dự án quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến khả năng cho vay đối với các khách hàng khác. Các biện pháp điều hành gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang thúc đẩy dòng vốn vào các dự án hạ tầng và dự án chiến lược, triển vọng thanh khoản được đánh giá tích cực hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động tín dụng, đầu tư công và thị trường tài chính.
13: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
21: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, gọi tắt là Ban Giao thông cho biết, năm 2026, đơn vị được giao gần 56.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng số vốn đầu tư công của thành phố. Đến giữa tháng 8, ban đã giải ngân được 31.748 tỷ đồng, đạt khoảng 56,6% kế hoạch vốn giao và chiếm khoảng 50% tổng số vốn thành phố đã giải ngân. Các dự án lớn do đơn vị phụ trách đều có số giải ngân tốt. Đặc biệt, ban đã chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét nâng công suất các mỏ đá trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án, kiến nghị các sở ngành xây dựng chỉ số giá để kịp thời điều chỉnh, giảm áp lực cho nhà thầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm, dù đã tăng trưởng của thành phố tích cực, nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
22: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 khoảng 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%, là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với bao nhiêu các tháng đầu năm, đó là một áp lực cực kỳ lớn.
21: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn, nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026. Trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3.
2: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị cao chỉ không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi, chứ không phải gì mới đâu. Công ty công chúng ta giải ngân được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn. Và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ, tăng trưởng thì hơn 10%.
21: Thời gian còn lại không nhiều, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
13: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100% cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc biên soạn cùng các phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
23: Vụ án ma túy VN10 đề nghị tử hình 9 bị cáo.
5: Ăn chặn tiền A80, cựu hiệu trưởng lệnh án 3 năm tù.
23: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Hải Sapa.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm qua 24 tháng 8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định Hà Danh Nậm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đề nghị tử hình 9 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có Hà Danh Nậm. Bị cáo Hoàng Sĩ Thắng tù chung thân, Bùi Văn Ánh 20 năm tù. Đối với các bị cáo An Tây, Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ 6 đến 11 năm tù. Chuyên án VN10 bắt đầu từ vụ phát hiện hơn 10 kg ma túy được cất giấu trong các tuyếp kem đánh răng nằm trong hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.
23: Cũng hôm qua, ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 năm tù với ông Phạm Văn Long, cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu trưởng phòng công tác học sinh sinh viên bị tuyên phạt 30 tháng tù. Theo bản án, 984 sinh viên trường đại học Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được huy động tham gia khối xếp hình xếp chữ phục vụ A80, mỗi sinh viên được hưởng mức hỗ trợ 1.960.200 đồng. Tuy nhiên, các bị cáo thống nhất chỉ chi 940.000 đồng một sinh viên, giữ lại hơn 200 triệu đồng.
5: Ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi là Hải Sapa TV, sinh năm 1986, trú tại số 051-052, đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và các cá nhân tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ với tổng số tiền 30 tỷ đồng về sản xuất. Sau đó, Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, thường trú tại tổ dân phố số 16 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Hoàng Nam. Bùi Thị Kim Tuyên, sinh năm 1988, vợ Vũ Hoàng Hải, về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình Sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
23: Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản án sơ thẩm, ra phán quyết đối với ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, cùng 27 bị cáo. Tòa sơ thẩm buộc tội cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cùng cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó dễ cho doanh nghiệp đưa người lao động đi nước ngoài để nhận tiền bôi trơn. Tổng số tiền hối lộ trong vụ án này được xác định hơn 30 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt ông Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam 14 năm tù, cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm lãnh 3 năm tù, Lê Thanh Hà, trưởng phòng Hàn Quốc 4 năm tù, cựu Cục phó Phạm Viết Hương 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hai cựu cán bộ của Cục là Nguyễn Thành Hưng bị tòa tuyên 7 năm tù và Phan Thị Thu Trang 3 năm tù.
5: Trong kỳ báo cáo từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra hơn 4.400 vụ, phát hiện và xử lý hơn 3.500 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng. Riêng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hơn 4.400 vụ, phát hiện xử lý hơn 3.500 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 36,8 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 23,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng hóa tịch thu trị giá hơn 11 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy gần 12 tỷ đồng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra những tuyến địa bàn lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ cao, nhất là thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.
23: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
6: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế, đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
4: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi, nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
6: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
4: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
6: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
4: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
9: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi họng. Còn Nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá, và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
6: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Đài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị cũng phải được rà soát, bố trí và xử lý lại. Thực tế tại một số địa phương cho thấy đã có những cơ sở được điều chuyển, chuyển đổi công năng để tiếp tục phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và các nhu cầu công cộng. Nhưng cũng có những trụ sở nhà đất chưa được đưa vào sử dụng, thậm chí có nguy cơ xuống cấp, lãng phí. Điều này đặt ra một yêu cầu, sau sắp xếp bộ máy, tài sản công không chỉ được quản lý đúng quy định mà phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu và phát huy cao nhất giá trị. Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm thay đổi đầu mối, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị mà kéo theo đó là một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất phải được sắp xếp lại. Khi một cơ quan phải hợp nhất, sáp nhập, không còn được sử dụng thì tài sản gắn với nó cũng cần được tính toán lại để tiếp tục phát huy giá trị.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở cơ sở nhà đất tại Tuyên Quang không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Thay vì để những cơ sở này đóng cửa, địa phương đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm tài sản. Toàn tỉnh có 1.595 cơ sở nhà đất dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Đến giữa tháng 8 vừa qua, 1.494 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đạt gần 94%. Tuy nhiên, phần còn lại cũng cho thấy những khó khăn không dễ giải quyết. Một số cơ sở nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng hạn chế, khó thu hút nhà đầu tư. Một số trường hợp còn liên quan đến quy hoạch, hồ sơ pháp lý, thủ tục đất đai, đấu giá, định giá, khiến tiến độ xử lý ở một số xã phường chưa thể thực hiện nhanh như mong muốn. Nếu ở Tuyên Quang, phần lớn cơ sở nhà đất dôi dư đã được đưa vào phương án xử lý, thì tại Đà Nẵng vẫn còn một khối lượng tài sản lớn cần tiếp tục giải quyết. Sau sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 931 trụ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Riêng tại xã Hòa Vang, địa phương đang quản lý 131 cơ sở nhà đất công sản dôi dư. Một số trụ sở cũ đã được đề xuất chuyển đổi thành trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trạm y tế. Đây là những phương án cho thấy tài sản cũ hoàn toàn có thể đáp ứng những nhu cầu mới nếu được bố trí hợp lý. Tuy nhiên, việc xử lý đưa các cơ sở này vào sử dụng vẫn cần thêm thời gian. Và khi những công trình vốn được xây dựng bằng nguồn lực nhà nước tiếp tục đóng cửa trong thời gian dài, nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, lãng phí cũng ngày càng hiện hữu.
4: Thực tế hiện nay, nhiều cái trụ sở ở các cái tuyến đường trung tâm thì đang bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng, gây cái sự lãng phí của tài sản công. Vì vậy, trong thời gian chưa tìm được cái nhà đầu tư phù hợp, cũng cần có những cái giải pháp quản lý, khai thác tạm thời để có thể tránh cái việc kéo dài tình trạng này.
5: Rất là nhiều công sở bỏ không, cửa đóng then cài, thậm chí có cái biểu hiện xuống cấp, hư hỏng, gây cái bức xúc.
2: Điều người dân nhìn nhận không chỉ là một trụ sở đóng cửa mà là một nguồn lực của nhà nước chưa được phát huy. Một cơ sở nhà đất không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài có thể xuống cấp, khiến chi phí sửa chữa cải tạo tăng lên. Nếu quản lý không chặt chẽ, nguy cơ lấn chiếm sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản cũng có thể phát sinh. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, nhu cầu về trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng vẫn rất lớn. Vì vậy, một trụ sở không còn phù hợp làm nơi làm việc không có nghĩa là tài sản ấy không còn giá trị. Nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết, tài sản có thể được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu mới. Những cơ sở có lợi thế về vị trí cũng có thể được nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách. Vấn đề là tài sản công sau sắp xếp không thể chỉ được nhìn dưới góc độ đã kiểm kê, đã phân loại, đã bàn giao, mà phải trả lời được những câu hỏi cụ thể như tài sản này sẽ được sử dụng vào đâu, phục vụ nhu cầu gì, ai chịu trách nhiệm và bao giờ có thể phát huy giá trị. Đây cũng là băn khoăn của nhiều người dân mà chúng tôi ghi nhận được.
6: Chúng tôi cũng kiến nghị là trường hợp mà các cơ quan của nhà nước không có cái nhu cầu về nhà công sản thì để cho khu vực tư nhân được đấu thầu, được thuê, khai thác sử dụng.
7: Chủ sở lãng phí, nhà không ở lại xuống cấp, thì muốn phải tăng trang lại hoặc là sẽ là nhà nước cũng phải đưa vô lồng cái chi đó nhé. Từ có kế hoạch lồng cái chi khu chung cư xã hội, nhà ở xã hội rồi cũng được.
2: Hiệu quả của việc xử lý tài sản công cuối cùng không nằm ở việc tài sản đã được xử lý trên giấy, mà ở chỗ tài sản ấy có thực sự được đưa vào sử dụng và tạo ra giá trị cho nhà nước, cho người dân hay không. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, một khối lượng lớn trụ sở, nhà đất và cơ sở vật chất không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng cũ. Có nơi đã nhanh chóng điều chuyển, chuyển đổi công năng, nhưng cũng có nơi tài sản vẫn đang đóng cửa, chờ phương án xử lý. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là xử lý tài sản dôi dư, mà quan trọng hơn là làm thế nào để đánh thức giá trị của những tài sản này, biến nguồn lực đang nằm yên thành nguồn lực phục vụ phát triển.
3: Không phải mọi trụ sở, nhà đất dôi dư đều có thể áp dụng một cách xử lý giống nhau. Có cơ sở còn tốt, có vị trí phù hợp, có thể điều chuyển cho đơn vị khác. Có cơ sở có thể chuyển đổi thành trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao hoặc công trình phục vụ cộng đồng. Có những khu đất có lợi thế về vị trí, có thể nghiên cứu phương án khai thác theo quy định. Nhưng cũng có những công trình đã xuống cấp, nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó có khả năng khai thác. Vì vậy, điều cần thiết là phải phân loại đúng và đánh giá đúng giá trị, hiện trạng cũng như nhu cầu sử dụng của từng tài sản. Từ đó mới xác định được tài sản nào tiếp tục sử dụng, tài sản nào điều chuyển, tài sản nào chuyển đổi công năng, tài sản nào có thể khai thác và tài sản nào cần xử lý theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho rằng việc rà soát không nên dừng ở thống kê mà phải đánh giá cả hiệu quả sử dụng sau khi bàn giao.
8: Cho kiểm tra đánh giá là cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến đây người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công.
3: Phân loại đúng mới chỉ là bước đầu, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở chỗ làm thế nào để một tài sản được xác định là dôi dư thực sự có thể chuyển sang một công năng mới. Một trụ sở hành chính muốn trở thành trường học, cơ sở y tế hay thiết chế văn hóa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, công năng, an toàn, phòng cháy chữa cháy, phù hợp với quy hoạch và có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chưa kể nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa. Với những tài sản có giá trị thương mại, việc xác định giá, đấu giá, cho thuê hay khai thác còn liên quan đến nhiều quy định về đất đai và quản lý tài sản công. Nếu từng khâu đều phải chờ, tài sản có thể tiếp tục nằm trong trạng thái đã xác định dôi dư nhưng chưa thể sử dụng. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, tháo gỡ những điểm nghẽn này là cần thiết nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
9: Việc sử dụng một cách có hiệu quả các cái trụ sở dư thừa ấy đòi hỏi phải xem xét trên cơ sở cái quy hoạch mới của đơn vị mới, quy hoạch của tỉnh sát nhập, của bộ sát nhập, quy hoạch của các trường đã hợp nhất và trên cơ sở đó cần phải xem xét để có thể sử dụng một cách hợp lý. Hiện nay thì một số địa phương đã có sử dụng công trình công vào các cái mục đích như là y tế, như là xã hội, rồi thì tiếp dân v.v. Theo tôi cái điều này đáng hoan nghênh, tuy vậy thì phải bổ sung một cách hợp lý để cho những công trình đó hoàn thiện trên cơ sở đó để có thể sử dụng một cách có hiệu quả.
3: Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho các địa phương trong xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý. Tinh thần của cơ chế mới là tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn, quyết định nhanh hơn, nhưng đi cùng với đó phải là trách nhiệm quản lý và giải trình. Bởi phân cấp phân quyền không có nghĩa là chuyển trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, mà là trao quyền phải gắn với trách nhiệm và kiểm soát, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
10: Nghị quyết của Chính phủ xử lý các cơ chế đặc thù để tạo điều kiện về pháp lý cho các địa phương xử lý dứt điểm những cái vướng mắc trong cái xử lý tài sản công dôi dư, còn trách nhiệm tổ chức thực hiện là của địa phương.
3: Như vậy, Nghị quyết số 31 mở thêm cơ chế, nhưng cơ chế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động cụ thể. Đó là phương án cụ thể cho từng tài sản, quyết định cụ thể của từng địa phương và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đánh thức nguồn lực tài sản công không có nghĩa là khai thác bằng mọi giá. Điều quan trọng là xác định đúng công năng, đúng nhu cầu, đúng phương thức và đúng người chịu trách nhiệm. Bởi sau sắp xếp bộ máy, một trụ sở bỏ trống không chỉ là một căn nhà chưa được sử dụng, đó còn là một nguồn lực đang bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, khi tài sản được đưa trở lại sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và tạo ra giá trị, đó chính là phần giá trị tiếp nối của quá trình tinh gọn bộ máy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa. Câu nói quen thuộc nhắc về gia đình như một chốn bình yên, nơi mỗi người tìm thấy yêu thương, sẻ chia sau những bộn bề của cuộc sống. Thế nhưng, phía sau cánh cửa của không ít mái ấm vẫn tồn tại những nỗi đau âm thầm.
11: Bạo lực gia đình không chỉ là những trận đòn, đó còn có thể là bạo lực tinh thần, tình dục, kinh tế. Những hành vi ấy, dù diễn ra dưới hình thức nào, đều có thể để lại những hậu quả lâu dài đối với người bị bạo lực và làm tổn thương chính nền tảng gia đình. Vụ việc xảy ra tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh là một minh chứng. Đầu năm 2026, Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, bị Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 21 tháng tù giam về hành vi bạo hành bé gái là con riêng của vợ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam ân hận nói:
12: "Tôi sai, không kiểm soát được cái hành động của mình."
11: Đây là một vụ việc cụ thể, nhưng không phải câu chuyện chỉ có một gia đình. Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 1.900 hộ có hành vi bạo lực gia đình, với tổng số hơn 2.000 người có hành vi bạo lực. Tại Hà Tĩnh thì theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, trong năm 2025 xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích và 2 vụ giết người có liên quan đến xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình. Luật sư Phạm Văn Triều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luật Hà Châu, phường Thành Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
13: "Bạo lực gia đình thông thường diễn ra ở một số cái gia đình mà kinh tế khó khăn, bức bách, và thứ hai là trong các cái gia đình mà có những người đàn ông có cái tình trạng nghiện bia rượu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái gia đình có đời sống khá giả. Tuy nhiên do nhận thức, do tư tưởng gia trưởng trong gia đình vẫn diễn ra cái tình trạng bạo lực gia đình."
11: Từ những phân tích này có thể thấy, bạo lực gia đình không chỉ gắn với một hoàn cảnh kinh tế hay một kiểu gia đình nhất định. Áp lực cuộc sống, rượu bia có thể tác động đến hành vi, nhưng phía sau đó còn là những vấn đề về nhận thức, định kiến và cách ứng xử giữa các thành viên. Tư tưởng gia trưởng, quan niệm coi bạo lực là chuyện riêng trong nhà, hay xem việc đánh mắng là một cách dạy dỗ có thể khiến cho hành vi sai trái bị dung túng và kéo dài. Hệ lụy của bạo lực gia đình cũng không dừng lại ở những tổn thương có thể nhìn thấy. Người bị bạo lực có thể phải đối mặt với những ám ảnh lâu dài về tinh thần. Trong đó trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương. Một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận đầy đủ là bạo lực gia đình không chỉ xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em. Số liệu trong các báo cáo được dẫn cho thấy, nam giới cũng có thể trở thành người bị bạo lực gia đình của nhiều hình thức bạo lực. Điều đó cho thấy, phòng chống bạo lực gia đình cần được tiếp cận toàn diện, hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn của các thành viên gia đình, không phân biệt giới tính hay vị trí trong gia đình. Để phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực gia đình hiệu quả, một trong những yêu cầu quan trọng là phải phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Từ thực tiễn trong công tác phòng ngừa và phát hiện xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
14: để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cần một giải pháp căn cơ và có chiều sâu. Lực lượng công an cơ sở và kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cả cái hành vi vi phạm, đặc biệt là phải phát hiện và triệu tập gọi hỏi răn đe, tuyên truyền cả biệt đối với cả cái trường hợp có nguy cơ cao.
11: Phòng chống bạo lực gia đình vì thế không chỉ dừng lại ở việc xử lý hiệu quả đã xảy ra, mà cần chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Bên cạnh việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, cần tăng cường giáo dục về bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên. Nâng cao nhận thức để mỗi người hiểu rằng mâu thuẫn phải được giải quyết bằng đối thoại, tôn trọng và hợp tác, chứ không phải bằng bạo lực.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
17: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
16: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
18: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông ở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
16: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
17: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
16: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
17: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
16: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
18: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải lần nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa ấy, tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
16: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
19: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự lỗi lạc trong thời đại Hồ Chí Minh, vị tướng của nhân dân, danh tướng vì hòa bình. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2026. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Tùy Bút, Tiếng Đàn Vọng Mãi Nước Non. Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ hình ảnh ấy gợi cho chúng ta nhớ về những người lính đã sống và chiến đấu với một lý tưởng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Vì thế, âm nhạc về người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ kể lại những năm tháng anh hùng ấy, đó còn là những câu chuyện về lý tưởng và tình yêu Tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về chủ đề này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin thành tích top đầu của Troy tại Nhật. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Ngày 20 tháng 8 vừa qua, đội K52 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập thêm một bộ hài cốt liệt sĩ tại làng Sơ, xã Gia Bòn. Trước đó, từ nguồn tin của người dân trong quá trình trồng cây ăn quả phát hiện các mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát tìm kiếm. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, đội K52 đã tìm thấy và quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật như vỏ đạn K54, cúc áo, tiền xu, lọ dầu gió và các vật dụng cá nhân. Cũng trong ngày 20 tháng 8, tại nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo, phường Hoài Nhân Tây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc bút máy màu đỏ trong quá trình khai quật phần mộ chưa có thông tin. Trên thân bút khắc dòng chữ Long Bắc, cùng hình hai con chim bồ câu ngậm chùm hoa câu. Kỷ vật này được xác định là một manh mối đáng chú ý có thể phục vụ việc đối chiếu, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện vật sẽ được lưu giữ để tiếp tục xác minh. Từ ngày 19 tháng 8, đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai đã triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Hoài Hảo, thực hiện khai quật lấy mẫu tại 288 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Đến chiều 20 tháng 8 đã thu được 50 mẫu phẩm, đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm hướng về cơ sở, Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh việc cấp căn cước thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân tại các xã vùng sâu vùng xa và khu vực biên giới. Tại xã Gia Tô, lực lượng công an đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các thôn làng, tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục. Theo công an xã, sau khi được trang bị máy làm căn cước từ ngày 13 tháng 8, đơn vị đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc chỉ trong một tuần và phấn đấu hoàn thành đợt cao điểm trước ngày 15 tháng 9. Tại xã biên giới Gia Nan, công an xã thành lập 5 tổ công tác triển khai cấp căn cước và thu nhận định danh điện tử mức độ 2. Địa phương cũng đã phối hợp trao hơn 500 SIM điện thoại miễn phí cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sau khi triển khai chiến dịch, công an xã Gia Nan đã làm hồ sơ cấp căn cước cho hơn 7.500 trường hợp và thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho 6.688 trường hợp. Đối với người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại, lực lượng chức năng trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ thực hiện các thủ tục. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, góp phần tạo điều kiện để người dân vùng khó tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích trên môi trường số. Vào ngày 20

tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026. Được triển khai từ mô hình mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương nhận đỡ đầu 163 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm học 2025-2026, có 48 con đỡ đầu đạt thành tích tiêu biểu trong học tập. Trong đó, 22 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 26 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng chú ý, có 4 em trong độ tuổi dự tuyển đều trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy âm nhạc viết về những nhân cách lớn của dân tộc, sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hình tượng được các nhạc sĩ dành nhiều tác phẩm để ngợi ca và tưởng nhớ. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tùy bút Tiếng đàn vọng mãi nước non.
1: Thế kỷ 20 đầy biến động, được biết đến là một trong những chương thử thách nhất của lịch sử nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó đã xuất hiện những anh hùng kiệt xuất, danh tướng tài ba, mà qua những việc làm vĩ đại của họ đã góp phần làm thay đổi dòng chảy của lịch sử. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chính là một trong những vĩ nhân như thế. Trong miền cảm xúc ấy, chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Tiếng đàn của cố nhạc sĩ An Thuyên viết dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ca khúc Tiếng đàn được viết ở giọng đô thứ với cấu trúc hai đoạn đơn. Đoạn 1 bao gồm hai câu nhạc được bắt đầu bằng giọng chủ đô thứ và kết ở bậc 5. Ca khúc mang âm hưởng chất liệu dân ca Nam Bộ được cất lên nhẹ nhàng sâu lắng, động lại trong lòng người nghe nỗi nhớ, niềm xót thương vị đại tướng dân tộc. Một ngày mùa thu, tiếng đàn buông lơi và những giọt nắng cũng như ngừng rơi, tất cả lặng yên tiễn biệt đại tướng về với đất mẹ. Một không gian phố phường Hà Nội, một ngày ngừng gió mang mát buồn. Mô típ tiết tấu chủ đạo được xuất hiện và xuyên suốt cho đến cuối bài, tạo được cảm giác khoan thai bay bổng tựa như những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Nhạc sĩ An Thuyên rất tinh tế khi đẩy đoạn cao trào của tác phẩm bằng những câu điệp khúc dồn dập qua 4 lần nhắc đến tiếng đàn với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mở đầu là tiếng đàn vị tướng. 10 ngón tay thô lướt trên thăng trầm, trắng đen cuộc đời, vinh quang cay đắng, cây đời vẫn xanh. Tiếng đàn đồng chí, rạng rỡ non sông, áo xanh bạc màu, thủy chung đồng đội, vào sinh ra tử, ấm tình anh văn. Tiếng đàn tổ quốc, toàn thắng reo ca, cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi, vẫn ước mơ sống lo nhiều cho dân. Tiếng đàn đại tướng, trời đất yêu thương, khóc cho dân tộc khuất xa một người rạng danh trung hiếu sáng ngời muôn sao. 4 tiếng đàn được nhắc đi nhắc lại, khiến cho người nghe có cảm giác không có sự mất mát đau thương nào. Tất cả nhường chỗ cho những âm thanh trong trẻo của chiều thu Hà Nội. Đại tướng vẫn khoan thai ngồi đó bên cây đàn quen thuộc như bao ngày. Tiếng đàn thăng trầm của cuộc đời để lại niềm tin yêu tuyệt đối cho toàn dân toàn quân. Tiếng đàn của hồn thiêng sông núi với những chiến công lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Tiếng đàn đồng vọng thôi thúc quân dân sống trọn vẹn nghĩa tình với nước non. Tiếng đàn cũng chính là hiện thân cuộc đời và sự nghiệp cách mạng lẫy lừng của đại tướng. Đàn ngân nhân nghĩa sáng ngời, đàn ngân tri thức cao vời, danh tướng muôn đời rạng rỡ Việt Nam. Tiếng đàn cũng chính là tiếng lòng thổn thức của nhân dân tiếc thương người. Đàn ngân thương tiếc vô cùng, đàn ơi nước mắt tuôn trào, đất nước nhớ người vì nước quên thân. Ca khúc được khép lại bằng giai điệu hào hùng với những nốt cao và ngân dài để thể hiện sự ngợi ca và tri ân công đức của đại tướng đã góp phần làm nên vinh quang tổ quốc Việt Nam. Nhạc sĩ An Thuyên đã rất thành công khi mượn hình ảnh tiếng đàn để nói về đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người vĩ đại, người anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tiếng đàn huyền thoại Võ Nguyên Giáp là tiếng đàn của một cuộc đời bình dị với những nốt thăng, nốt trầm, nốt trắng, nốt đen. Cả cuộc đời vinh quang của ông đã hiến dân trọn vẹn cho dân tộc, đã để lại cho đời những bản tình ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng thông qua những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc sánh cùng chiến thắng Bạch Đằng Chi Lăng Đống Đa. Tác phẩm Tiếng đàn mang giai điệu âm nhạc mộc mạc gần gũi giúp người nghe dễ dàng tiếp cận. Tác phẩm nhờ đó cũng dễ đi vào lòng người, như chính tình cảm thiết tha của triệu triệu trái tim con dân đất Việt với vị tướng huyền thoại còn sống mãi trong lòng dân tộc. Tiếng đàn không chỉ là khúc bi tráng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân trước sự ra đi của một nhân cách lớn, là giai điệu tự hào về vị tướng huyền thoại đã lãnh đạo quân đội ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. mà còn là giai điệu tự hào Tổ quốc Việt Nam vinh quang đã sinh ra những anh hùng dân tộc, vị tướng kiệt xuất như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tiếng đàn sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên. Các bạn thân mến, mỗi ca khúc viết về bộ đội Cụ Hồ không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là cách để tiếp nối một sứ mệnh thiêng liêng bằng âm nhạc, một dòng chảy đẹp của nghệ thuật cách mạng Việt Nam, nơi lòng yêu nước, sự biết ơn và vẻ đẹp con người luôn được cất lên bằng những giai điệu chân thành nhất. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Cao Kỳ Nam về chủ đề này nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, khán giả tỉnh nhà đã quá quen thuộc với những ca khúc tươi trẻ cùng tiết tấu hiện đại của anh. Nhưng mà ngày hôm nay lại được thưởng thức một mạch nguồn sáng tác mới với tinh thần đầy khí chất trong ca khúc Tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Quang, thì phong cách của Nam sáng tác lâu nay thì có những phong cách điển hình. Một là hướng về nhạc trẻ, hai là về cái chất dân ca. Tuy nhiên thì bản thân Nam cũng là một cái người sáng tác, thì mình cũng ý thức được rằng mình cũng phải thường xuyên học tập, học hỏi, bồi dưỡng thêm và làm mới mình. Thì cũng rất là mừng thì cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng vũ trang dân của tỉnh nhân kỷ niệm truyền thống lực lượng vũ trang, thì Nam cũng cố gắng để có ca khúc Tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam, và làm cho cũng mong muốn mang đến cho nhân dân, cho khán thính giả một ca khúc nó mang tính chất là vừa cổ vũ động viên khí thế, và cái chất nó cũng trẻ trung, để qua đó có thể lan tỏa được những cái lòng tự hào của dân tộc, của xã hội đối với những cái chiến công vẻ vang anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
1: Thưa anh, với một ca khúc viết về đề tài Quân đội Nhân dân Việt Nam thì điều khó không chỉ là chọn một đề tài lớn, mà còn phải tìm được một ngôn ngữ âm nhạc đủ trang trọng. Với Tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam thì anh đã lựa chọn sắc màu âm nhạc như thế nào để vừa giữ được chất hào hùng, vừa tạo được cái cảm xúc với khán giả trẻ hôm nay?
2: Ca khúc được viết theo cái thể điệu hành khúc mà được làm mới hơn trong cái giai đoạn hòa âm phối khí. Đồng thời cái đặc sắc của ca khúc cũng là cái chuyển tải cái ý nghĩa nội dung cô động xúc tích để cổ vũ các người lính, và qua đó cũng động viên người lính và lan tỏa những cái lòng yêu nước đến các giới trẻ hiện nay cùng phải cố gắng những cái khát vọng cống hiến trong cái việc là tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tự hào Quân đội Nhân dân Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Cao Kỳ Nam. Các bạn thân mến, không chỉ tại Hàn Quốc, Twice còn xây dựng được lượng người hâm mộ lớn ở Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế. Mới đây, nhóm vừa bổ sung thêm một thành tích đáng chú ý vào danh sách hoạt động tại Nhật. Theo chứng nhận mới nhất từ RIAG, phiên bản tiếng Nhật của TT, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm đã vượt 100 triệu lượt nghe trực tuyến, qua đó được trao chứng nhận Bạch Kim. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Mục Nhìn Ra Thế Giới.
1: Từ năm 2022, RIAG đã triển khai hệ thống chứng nhận dành riêng cho hoạt động phát trực tuyến, bên cạnh các hệ thống trước đó dành cho doanh số album vật lý và lượt tải nhạc kỹ thuật số. Theo quy định, một ca khúc sẽ nhận chứng nhận bạc Silver khi đạt 30 triệu lượt nghe, vàng Gold ở mốc 50 triệu và bạch kim Platinum khi cán mốc 100 triệu lượt phát. Với thành tích mới, TT tiếp tục cho thấy sức sống lâu dài tại thị trường Nhật Bản. Nhiều năm sau khi được Try phát hành lần đầu, phiên bản tiếng Nhật của ca khúc giữ nguyên giai điệu quen thuộc nhưng được thể hiện bằng tiếng Nhật, giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với khán giả tại thị trường này. TT vốn là một trong những ca khúc tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Try, thuộc mini album Try Quarter Land One. Đặc biệt, điệu nhảy tạo hình chữ TT trong ca khúc từng trở thành trào lưu được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng. Hình ảnh và giai điệu của TT cũng góp phần củng cố vị thế của Try trong giai đoạn nhóm liên tục tạo ra những sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa mạnh. Không chỉ tại Hàn Quốc, Try còn xây dựng được lượng người hâm mộ lớn ở Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế. Nhóm thường xuyên phát hành sản phẩm tiếng Nhật, tổ chức các tour diễn và hoạt động quảng bá tại quốc gia này. Việc TT đạt chứng nhận bạch kim từ RIAG tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc, cũng như vị thế của Try tại thị trường âm nhạc Nhật Bản. Thành tích này đồng thời giúp nhóm nối dài chuỗi dấu ấn tại một trong những thị trường âm nhạc lớn nhất châu Á.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hai vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua tại khu vực đầm Thị Nại và cảng cá Tam Quang đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của ngư dân. Qua đó, thêm một lần nữa, cảnh báo nguy cơ này vẫn còn có thể tiếp diễn nếu không thay đổi nhận thức và hành động phòng ngừa. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn thực hành chữa cháy tại chỗ. Mục tiêu là để mỗi chủ tàu, thuyền viên hiểu rằng phòng cháy không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là cách bảo vệ con tàu và sinh kế của chính mình. Phản ánh của phóng viên Quốc Bảo.
0: Với hơn 5.500 tàu cá đang hoạt động, Gia Lai là một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn. Sau mỗi chuyến biển, hàng trăm phương tiện lại tập trung về các cảng cá, khu neo đậu để bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, sửa chữa máy móc và chuẩn bị cho chuyến vươn khơi tiếp theo. Có những thời điểm, nhiều tàu neo đậu san sát nhau, từ tàu này bước sang các tàu khác rất dễ dàng. Chính vì thế, chỉ cần một sự cố hỏa hoạn phát sinh trên một tàu, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ cháy lan sang những tàu bên cạnh là rất lớn. Thực tế, hai vụ cháy tàu liên tiếp xảy ra tại khu vực đầm Thị Nại và cảng cá Tam Quang vừa qua, làm cháy hoàn toàn 18 tàu cá đã cho thấy điều đó. Sau những vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu phòng ngừa cháy nổ tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền đã được các cơ quan chức năng của tỉnh đặt ra quyết liệt và cụ thể hơn. Nguyên nhân cụ thể của các vụ cháy nêu trên phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với kỹ năng nghiệp vụ của mình, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy dễ dàng nhận thấy có rất nhiều nguy cơ hiện hữu trên các tàu cá hiện nay của tỉnh. Trung tá Tạ Thành Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thứ nhất là do sơ suất bất cẩn trong việc sử dụng lửa để đun nấu hoặc thờ cúng. Thứ hai là về cái sự cố đối với thiết bị hệ thống điện ở bình ắc quy hoặc là các thiết bị đường dây dẫn điện nó bị lâu ngày nó bị lão hóa hoặc là sự cố dẫn đến chập cháy hoặc là sử dụng thiết bị điện không an toàn dẫn đến quá tải. Cái đặc điểm của các cái tàu thuyền đánh cá thì các cái vận dụng sinh hoạt của ngư dân trên tàu, rồi đặc biệt là cái khối lượng lớn về cái nhiên liệu tàu cá xa bờ, cái lượng dầu có thể lên đến hàng nghìn lít. Nếu nó cháy thì cái việc xử lý cũng rất là phức tạp. Rồi lại một cái ý nữa là các cái tàu khi neo đậu vào trong cái thời điểm là vào cái lúc nước thủy triều rút thì cái việc mà kéo chạy các cái tàu để mà di dời tạo khoảng cách ngăn cháy lan là nó có phần hạn chế.
0: Trước thực trạng này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức đợt tổng kiểm tra, tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ tại 3 cảng cá lớn của tỉnh gồm Quy Nhơn, Tam Quang và Đề Di. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và phương án phòng cháy chữa cháy của cơ sở, tình trạng hoạt động của các phương tiện thiết bị chữa cháy, đồng thời kiểm tra về hệ thống điện, nguồn nước, lối thoát nạn. Những nguy cơ mất an toàn được chỉ rõ để cơ sở kịp thời khắc phục. Song song với kiểm tra là hướng dẫn huấn luyện về kỹ năng xử lý đám cháy khi mới phát sinh, cách thoát nạn, cứu người và phối hợp chữa cháy. Riêng đối với công tác tuyên truyền, các ban quản lý cảng cá đã xuống từng tàu cá đang neo đậu để phát tờ rơi tuyên truyền và nhắc nhở các chủ tàu cá, thuyền viên thường xuyên kiểm tra, khắc phục các yếu tố nguy cơ. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn thông tin.
4: Thì vừa qua thì đơn vị cũng đã gửi các thông báo cho bà con biết là tình trạng hiện nay là những các cái tác hại của việc cháy nổ. Ngoài ra là những cái hình thức mà dễ bị gây cháy nổ cho bà con được biết để bà con có phòng ngừa. Thì vừa qua thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo cho đơn vị cũng như các đơn vị liên quan là sẽ phát tờ rơi để cho và tuyên truyền sâu hơn nữa đến cho bà con được nắm mà để đảm bảo được cái công tác phòng cháy chữa cháy của bà con.
0: Sau những vụ cháy tàu cá gần đây, nội dung tuyên truyền đi thẳng hơn vào từng nguy cơ cụ thể thường gặp nhất trên các tàu cá. đặc biệt là nhấn mạnh quy định của pháp luật về trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy phải có trên tàu cá. Riêng đối với các ban quản lý cảng cá cũng như chính quyền các địa phương, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khuyến cáo về việc bố trí khu neo đậu, điều tiết, sắp xếp tàu cá neo đậu, đảm bảo khoảng cách an toàn, cũng như duy trì thông thoáng luồng lạch để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Theo Trung tá Tạ Thanh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, việc bố trí này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm được thiệt hại nếu có cháy xảy ra.
3: Đối với chính quyền địa phương và ban quản lý cảng cá cũng như quản lý các cái khu neo đậu tàu thuyền thì cũng phải quan tâm, tính toán, bố trí cái nơi neo đậu tàu thuyền để nó đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy. Thứ hai là ban quản lý phải trang bị bố trí các phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ phù hợp, luôn sẵn sàng để sử dụng như bình chữa cháy, máy bơm phun nước, phun bọt cho tàu hoặc là dây cáp để kéo tàu, lai dắt ra cái nơi an toàn. Thứ ba là ban quản lý cảng cá phải xây dựng được cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ đủ mạnh để tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này thao tác vận hành phương tiện hiện có, triển khai ngay các cái phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo hiệu quả cao nhất.
0: Một mắt xích quan trọng nữa là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng với phương châm 4 tại chỗ cũng được củng cố trong đợt ra quân này. Bởi khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra, đây cũng là lực lượng có thể phát hiện và có khả năng xử lý sớm nhất, qua đó ngăn chặn sự cố phát triển lan rộng, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổ trưởng Tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở cảng cá Quy Nhơn cho biết về hoạt động này.
4: Vừa rồi là cảng cá cũng có ra một cái thông báo là anh em phải đi kiểm tra từng hộ, mà bắt buộc mỗi hộ là phải có một ít nhất một bình chữa cháy là 8 kg và là không cho nấu nướng ở trong các cái chỗ hộ. Rồi đồng thời là nhắc nhở là sau khi ra về là phải cấp điện. Còn các cái tàu á thì cũng có gửi thông báo từng tàu là đậu phải có cái khoảng cách không để mà là cháy lây lan.
0: Từ hai vụ cháy tàu cá vừa qua, yêu cầu đặt ra không chỉ là trang bị thêm bình chữa cháy hay tổ chức thêm các buổi tập huấn, mà quan trọng hơn là biến nhận thức thành hành động, biến quy định pháp luật thành những việc phải làm hàng ngày. Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại mỗi cảng cá, tại mỗi khu neo đậu tàu thuyền không phải việc riêng của ban quản lý cảng cá hay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, mà trên hết là của mỗi chủ tàu, thuyền viên, mỗi hộ kinh doanh khu vực cảng. Đồng thời, thực hiện đúng pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng chính là giữ con tàu, giữ sinh kế gia đình, và đó cũng là trách nhiệm với cộng đồng ngư dân cùng làm nghề biển.

0: thực hiện đợt cao điểm 40 ngày đêm về cấp căn cước, thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung lực lượng triển khai đồng bộ tại 135 xã phường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
1: Những ngày này, công an các địa phương trong tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân. Đặc biệt, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, công an tỉnh trang bị máy thu nhận căn cước, bảo đảm 100% công an xã phường có thiết bị phục vụ người dân, qua đó nâng cao năng lực thu nhận hồ sơ ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cao điểm trên toàn tỉnh. Một người dân đến cài đặt kích hoạt tài khoản VNeID cho biết.
2: Cái VNeID nó rất là tiện lợi, nhiều khi mình đi mình quên ví thì ra ngoài mình vẫn có thể mình đăng nhập kiểm tra được giấy tờ của mình, thì cái đấy nó rất là tiện. Các chú công an thì hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Em bị khó với VNeID nhưng mà nhờ các anh nên hỗ trợ, nó phục vụ rất là nhanh.
1: Mới đây, đoàn công tác do Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã trực tiếp kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai thực hiện cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an phường Thống Nhất. Qua kiểm tra, Đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Ngô Cự Vinh đã đánh giá cao sự quan tâm đầu tư thiết thực của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, cũng như tinh thần chủ động tận tụy của lực lượng công an phường. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì tiến độ, tập trung lực lượng rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của đợt cao điểm đề ra. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến dịch, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất đã chỉ đạo sát sao và chủ động trích cấp nguồn kinh phí địa phương để đầu tư mua sắm máy thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Sự hỗ trợ kịp thời về trang thiết bị này đã giúp giải quyết triệt để tình trạng quá tải, nâng cao năng lực tiếp nhận hồ sơ ngay tại cơ sở. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã cử lực lượng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tiến hành cài đặt phần mềm chuyên dụng và tối ưu hóa hệ thống vận hành trong thời gian ngắn nhất, giúp công an phường sẵn sàng đưa hạ tầng kỹ thuật vào phục vụ nhân dân ngay lập tức mà không gặp bất kỳ vướng mắc nào. Để tiếp tục nâng cao kết quả trong những ngày còn lại của đợt cao điểm này, Công an phường Thống Nhất và các đơn vị địa phương đang tiếp tục tập trung rà soát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân, tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, buổi tối thứ Bảy Chủ nhật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện các thủ tục. Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, người đứng đầu công an các xã phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả tại địa bàn, đồng thời chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia. Trung tá Huỳnh Phúc Tính, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về thực hiện chiến dịch 40 ngày đêm cấp căn cước công dân cho công dân từ 6 đến 14 tuổi và thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho công dân, chúng tôi phải chuẩn bị trước cái trang thiết bị và cơ sở vật chất và cái hệ thống mạng và phải đảm bảo tuyến đường truyền phải thống nhất và toàn diện và xử lý hồ sơ cho nó đúng ngày, đúng giờ, đúng quy định. Và với cái lượng người dân hiện tại đến rất là đông thì chúng tôi phải nỗ lực hết mình và gắn kết thời gian ở làm việc 24/24 tại đơn vị mình và thực hiện nhiệm vụ 3K sáng chiều tối để đảm bảo cho bà con đến làm việc căn cước đúng thời gian quy định.
1: Cùng với quyết tâm của lực lượng công an và chính quyền cơ sở, sự đồng hành của người dân là yếu tố quan trọng để đợt cao điểm đạt kết quả. Người dân chưa được cấp căn cước, chưa thu nhận hồ sơ định danh điện tử hoặc chưa kích hoạt tài khoản VNeID cần chủ động liên hệ công an xã phường gần nhất để được hướng dẫn hỗ trợ. Việc hoàn thiện căn cước và tài khoản định danh điện tử trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi người dân và gia đình, giúp thuận tiện hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số. Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc không kể ngày nghỉ và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân Gia Lai đã đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của cao điểm 40 ngày đêm trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.

0: Từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, nhiều thủ tục khi mua hàng miễn thuế sẽ được đơn giản hóa theo quy định tại Nghị định số 273/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm mới đáng chú ý là người mua sẽ không còn phải xuất trình bản giấy các loại giấy tờ nếu thông tin đã được kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin tới thính giả về Nghị định số 273 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 8 năm 2026.
1: Theo khoản 6, điều 5 Nghị định số 273 của Chính phủ, khi thực hiện giao dịch mua hàng miễn thuế, nếu thông tin của người mua đã được cơ quan có thẩm quyền kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thì người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó. Quy định này áp dụng đối với các đối tượng được phép mua hàng miễn thuế theo nghị định, bao gồm người xuất cảnh, quá cảnh, người nhập cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, người được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, thuyền viên làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. Nghị định số 273/2026 được ban hành trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, hướng tới việc sử dụng dữ liệu số để thay thế các thủ tục hành chính dựa trên hồ sơ giấy. Tới đây, thời lượng của chuyên mục Phát thanh, Pháp luật và Đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hỗ trợ những người yếu thế tiếp cận công nghệ số, để trí tuệ nhân tạo là người bạn đồng hành an toàn của học sinh, sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào bình dân học bộ số và không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số. Thời gian qua, các cấp ngành đơn vị địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ người dân, nhất là những người yếu thế tiếp cận công nghệ số. Qua đó giúp mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích số thiết yếu nhất phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đề cập rõ hơn câu chuyện này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Hỗ trợ những người yếu thế tiếp cận công nghệ số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Băng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hay tin công an xã đang triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 cho người dân, vợ chồng ông Bờ Dân ở thôn Ode đã ngoài 80 tuổi, cứ hối thúc con cháu chở ông bà đến trụ sở công an xã để làm tài khoản định danh điện tử. Được các cháu đoàn viên thanh niên và cán bộ công an xã tích cực hỗ trợ từ khâu tiếp nhận căn cước đến lăn tay, chụp ảnh chân dung. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ông bà đã hoàn thành thủ tục và ngay trong ngày được Bộ Công an duyệt cấp tài khoản VNEID mức độ 2. Vui mừng vì vợ chồng già cũng đã có được tài khoản VNEID như lớp trẻ, ông Bờ Dân phấn khởi nói. Được công an xã hỗ trợ nhiệt tình, ưu tiên cho những người già làm trước, nên làm cho mình nhanh lắm. Mặc dù già rồi, nhưng khi được cấp tài khoản định danh điện tử, mình rất vui mừng. Có đi khám bệnh hay đi đâu, làm gì cũng tiện hết. Trong thời đại công nghệ số, căn cước công dân được xem là chìa khóa của mọi giao dịch trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng để người dân được duyệt cấp tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được xem là ví điện tử tích hợp nhiều loại giấy tờ, đồng thời mở ra cánh cửa đưa người dân đến với nhiều tiện ích số trong các giao dịch thường ngày, nhất là khi thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. Thời gian qua, Công an xã Gia Băng nói riêng và Công an các xã phường trong tỉnh nói chung đã tích cực phối hợp với cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng, tổ dân phố, tích cực vận động hỗ trợ người dân nói chung và người già yếu bệnh tật làm căn cước công dân, tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm bảo đảm quyền nghĩa vụ công dân. Qua đó giúp bà con thêm tiện lợi trong việc hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người cao tuổi và đối tượng thụ hưởng ở xã đặc biệt khó khăn. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho hay.
2: Đối với xã Gia Băng là xã là hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về công nghệ, trình độ công nghệ thông tin để sử dụng điện thoại thông minh. Công an xã đã tham mưu đồng ý xã chính quyền là thành lập cái tổ công nghệ số tại cộng đồng, lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên tại các thôn, cũng phối hợp với công an xã, các ban ngành, thực lực nghị thôn, tổ an ninh trật tự cơ sở, mình tuyên truyền cho các kỹ năng số đến từng bà con, từng thôn làng, rồi tranh thủ người uy tín tại các điểm nhóm, các nhà thờ, sinh hoạt cộng đồng để làm sao đó là truyền cái kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng đề án 06, tích hợp các tiện ích của đề án 06 định danh điện tử mức 2 để thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ kịp về tích hợp công nghệ thông tin chuyển đổi số trên bản xã.
1: Không chỉ người lớn tuổi, người già yếu bệnh tật được lực lượng công an hỗ trợ tối đa để sớm có căn cước công dân, tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm tiện lợi trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thời gian qua, nhiều trẻ mồ côi, nhất là trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội cũng đã được giúp đỡ tận tình để làm căn cước công dân, qua đó góp phần đảm bảo các quyền lợi của trẻ trong học tập sinh hoạt. Trung tá Lê Bá Thạch, Phó trưởng Công an phường Thống Nhất chia sẻ.
3: Ta là 100% thực hiện đăng ký đi vào công. Đối với như là các cháu trong trẻ mồ côi thì lại người đại diện hợp pháp thì khi chúng ta đăng nhập lên nó rất là khó khăn. Nên những cái trường hợp này và đặc biệt là đối với trong chùa Bổ Châu cháu bị bỏ rơi đông, nên trên cơ sở đó cũng tạo điều kiện và xin ý kiến của lãnh đạo phòng PC06, chúng ta sẽ lập danh sách đối với những trường hợp vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện để chúng ta không thể nào nộp trên vụ công mà chúng ta làm trực tiếp cho các cháu. Vì vậy cũng đã tạo điều kiện hết sức để cho các cháu được hoàn thành.
1: Không những thế, để bà con dễ dàng tiếp cận các tiện ích số trên điện thoại thông minh, các ngành địa phương còn vận động các nhà mạng tăng SIM điện thoại, lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, qua đó đảm bảo hạ tầng công nghệ cơ bản để người dân có thể truy cập, tìm hiểu thông tin trên mạng, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rái cho hay.
4: Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng, đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân, trong đó là tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn thanh niên là những cái chủ chốt để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân. Với đặc thù là địa bàn của xã còn nhiều khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số gần 50%, thì việc hỗ trợ chuyển đổi số cũng là một cái công việc mà chúng tôi đang gọi là tiến hành triển khai. Thì chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp như triển khai tại thôn làng, rồi tại các cái đơn vị như chợ, trường học và hướng dẫn tại các cái điểm khu dân cư, tranh thủ những cái cuộc họp của người dân. Và đặc biệt nữa là thường xuyên chúng tôi đã tham gia những cái buổi triển khai tập huấn tại các cái nhà sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn, vừa hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng các cái bước quy trình tiếp cận mới cũng như là cái việc hỗ trợ đối với người dân.
1: Có thể nói khi các cấp ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, nhất là những người yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận với các tiện ích số. Trong đó, tỷ lệ bao phủ căn cước, bao phủ định danh điện tử không chỉ đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của đề án 06, mà đó còn là hành trình đưa những tiện ích thiết thực của xã hội số đến gần hơn với từng người dân, nhất là những người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh. Qua đó, giúp mọi người dân được tiếp cận sử dụng các tiện ích số ngay từ những giấy tờ thiết yếu nhất, giảm thời gian, chi phí đi lại, và không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số bùng nổ như hiện nay, công nghệ đã mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên những cơ hội để học tập và kết nối. Thế nhưng song hành với những tiện ích ấy là những cạm bẫy tinh vi ẩn mình trên thế giới ảo, trực tiếp đe dọa đến các em. Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thế hệ trẻ tự bảo vệ mình trên không gian mạng đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Tại tỉnh Gia Lai, những dự án quy mô lớn đang được triển khai đồng bộ nhằm đưa trí tuệ nhân tạo AI và kỹ năng an ninh mạng vào học đường, giúp các bạn trẻ không chỉ làm chủ công nghệ mà còn biết cách ứng xử văn minh an toàn. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thời gian qua tại tỉnh Gia Lai, không ít học sinh sinh viên đã trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên môi trường mạng. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ như bắt cóc online, lừa đảo học bổng hay đe dọa điều tra tội phạm đã xuất hiện và trực tiếp đẩy nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, nhà sáng lập kiêm giám đốc dự án phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo, đơn vị chuyên bảo vệ người dùng Internet khỏi các hình thức lừa đảo trực tuyến cho biết, thủ đoạn của tội phạm mạng hiện nay đã đạt đến mức độ cực kỳ nguy hiểm khi đánh thẳng vào sự cả tin tò mò và đặc biệt là nỗi sợ hãi của người trẻ. Chúng thường giả mạo các tổ chức giáo dục có uy tín lớn để tung ra các suất học bổng vô cùng hấp dẫn, từ đó dẫn dụ các nạn nhân nhẹ dạ cài đặt các ứng dụng độc hại hoặc lôi kéo các em vào các phòng chat riêng để kiểm soát hoàn toàn hành vi. Tinh vi hơn cả, các đối tượng này còn sử dụng các kịch bản thao túng tâm lý cực kỳ chuyên nghiệp. Anh Ngô Minh Hiếu cho biết.
2: Những cái kịch bản như là đe dọa áp lực tâm lý, bảo rằng các bạn là bị vướng vào một cái vụ điều tra về tội phạm, hoặc là các bạn đang bị bây giờ mà muốn được gỡ cái vụ án này, khỏi cái hồ sơ này thì các bạn phải làm theo hướng dẫn đó và cài đặt những cái app ứng dụng giả mạo độc hại, hoặc là có thể là vào những cái phòng Zoom, rồi sau đó là họ sẽ thao túng tâm lý của các bạn trẻ để mà các bạn phải là thực hiện các hành vi như là tự làm hại chính bản thân mình, chụp lại những cái hình ảnh đó. Một số đối tượng thì họ lại chụp được cái hình ảnh chân dung hoặc là những cái hình ảnh toàn thân của các bạn và dùng chính công nghệ AI để mà cắt ghép và sau đó là tống tiền gia đình của các bạn thông qua Zalo, thông qua những cái app ứng dụng tin nhắn.
1: Đứng trước thực trạng trên, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đào tạo đã chủ động trang bị cho các em các kỹ năng số để tự vệ trước các nguy cơ. Một trong những điểm sáng nổi bật là dự án của trường cao đẳng FPT và FPT Polyschool. Khi bắt đầu phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo AI và kỹ năng an toàn thông tin trực tiếp cho các em học sinh ở bậc trung học cơ sở. Ông Hồ Nhật Huy, giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polyschool tại tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn phường và tỉnh đoàn để đưa chương trình đào tạo này vào trường học một cách xuyên suốt bài bản trong cả năm học 2025-2026. Ông Hồ Nhật Huy cho biết thêm.
3: Mục đích thì sẽ giúp cho các bạn học sinh hiểu rõ hơn về AI, trí tuệ nhân tạo là như thế nào, giúp cho các bạn sử dụng AI một cách hiệu quả và giúp cho các bạn học sinh mình sử dụng không gian Internet một cách an toàn hơn, qua đó phòng chống được một số các hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu ảnh hưởng đến các bạn học sinh trong cơ sở. Xuất phát từ hiện nay thì theo tình hình ở trên toàn quốc luôn, thì các hành vi lừa đảo trên mạng cũng như là các bạn quá phụ thuộc vào AI rất là nhiều và không có sử dụng AI theo đúng mục đích, thì qua đó trường cao đẳng FPT cũng như FPT Polyschool sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về AI, sử dụng AI một cách hiệu quả và qua đó các bạn sẽ có thể ứng dụng vào trong việc học tập cũng như công việc của các bạn ở sau này, cũng như là các kỹ năng về an toàn an ninh mạng thì sẽ giúp cho các bạn phòng chống các hành vi bạo lực mạng cũng như là các hành vi mà lừa đảo ở trên mạng, qua đó thì các bạn sẽ có được trang bị cho các bạn những hành trang kiến thức kỹ năng cần thiết để các bạn có thể tự tin bước vào đời.
1: Hiệu quả của những nỗ lực này chính là sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của các bạn học sinh sinh viên. Bạn Phạm Thị Tâm Linh, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Em là một giới trẻ, em có đọc báo, em có xem TikTok để cập nhật thông tin. Nhưng có những cái thông tin mà bọn em chưa hiểu được và có những cái thông tin mà bọn em thật sự là phân vân là nó có đúng hay không. Nhưng mà khi đến đây rồi thì em mới hiểu là những cái thắc mắc của mình được giải thích. Ví dụ như là những cái thắc mắc là tại sao người ta lại có số tài khoản của mình, tại sao mà những người có kinh nghiệm lâu năm, có trí thông minh như thế người ta lại bị sập bẫy. Thì những cái lúc đấy em biết rằng là bây giờ em biết rằng là mình cần phải như thế nào để người ta không thể nào lấy được thông tin cũng như là lừa đảo mình được ạ.
1: Không chỉ có các bạn sinh viên mới biết cách thay đổi để tự bảo vệ mình, ngay cả các em học sinh ở bậc trung học cơ sở cũng đã có những chuyển biến sâu sắc trong tư duy về công nghệ. Em Hồ Trung Cường, một học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhân Nam cho biết.
5: AI nó giúp chúng ta giải các bài tập này, giải các câu hỏi, nhưng mà về mặt xấu của nó làm chúng ta quá lạm dụng vào nó và khiến chúng ta mất đi các xử lý trong các tình huống khó khăn về thi cử, làm chúng ta quá phụ thuộc vào nó, hoặc là chúng ta bị bắt nạt, hoặc là bị mấy cái AI về hình ảnh, các video trên mạng giả danh để làm chúng ta tin tưởng vào nó và làm chúng ta mất tiền. Em sẽ báo cáo, đối với những người bắt nạt thì em sẽ chặn báo cáo và tìm sự giúp đỡ.
6: Và còn về
5: các nội dung bạo lực thì em sẽ thoát và em không xem cũng như là không có chia sẻ với ai. Hoặc là em có thể báo cáo những video đó đến những người làm trong nhà nước.
1: Các chuyên gia giáo dục và công nghệ cũng chỉ ra rằng để cuộc hành trình chuyển đổi số trong giáo dục mang lại những giá trị thực sự bền vững, chúng ta không được phép để học sinh sinh viên ỷ lại hoàn toàn vào máy móc hay các thuật toán. Quy trình học tập lành mạnh nhất là học sinh phải chủ động tự tìm hiểu trước, sau đó mới tham khảo ý kiến của thầy cô về cách ứng dụng AI sao cho hiệu quả. Đó là điều kiện tiên quyết để các em không bỏ qua những kỹ năng sống, kỹ năng tự học và tư duy độc lập vô cùng quan trọng. Sự đồng hành giữa nhà trường, thầy cô giáo và các tổ chức công nghệ uy tín sẽ tạo nên một hệ sinh thái an toàn cho các em. Tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo được ít nhất 7.500 nhân lực chất lượng cao phục vụ riêng cho ngành công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, là những hạt nhân để xây dựng và hình thành một hệ sinh thái công nghệ số bền vững, văn minh. Chính vì vậy, hành trình chuyển đổi số này phải được bắt đầu từ nhận thức đúng đắn ngay từ hôm nay. Trong đó, thế hệ học sinh sinh viên sẽ là nền tảng vững chắc để kiến tạo nên một thế hệ công dân số văn minh, trách nhiệm và đầy bản lĩnh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

nội dung chi tiết. Ông Hồ Văn Thịnh ở phường Bình Định hỏi quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 quy định quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau. Tổ chức cá nhân đóng góp tài sản tài chính để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với tỷ lệ đóng góp theo thỏa thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc kết quả thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được nhà nước tự động giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu phần kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với kinh phí từ ngân sách nhà nước, không phải thực hiện thủ tục giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước, trừ các trường hợp sau. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng an ninh mà tổ chức chủ trì không phải là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tổ chức chủ trì là pháp nhân nước ngoài, tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hoặc phần vốn góp, hoặc tổ chức có trụ sở chính đặt ở nước ngoài. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do nhà nước đặt hàng, và khi đặt hàng nhiệm vụ đã nêu rõ yêu cầu nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ để phục vụ lợi ích của nhà nước, phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng, phòng bệnh chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Cơ quan đặt hàng nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận quyết định việc quản lý sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước có kết quả là tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng hoặc gắn liền với tài sản thuộc quyền sở hữu của tổ chức cá nhân tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhà nước giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu tài sản tương ứng với phần ngân sách nhà nước gắn liền với đất hoặc gắn liền với tài sản của tổ chức cá nhân cho tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản một cách tự động, không phải thực hiện thủ tục giao quyền và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước. Trường hợp không nhận quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu tài sản quy định tại khoản này thì tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với kết quả đó có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ để xử lý. Tổ chức được giao quyền sử dụng, quản lý, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo dõi riêng kết quả, không phải hạch toán chung vào tài sản, giá trị tài sản và vốn nhà nước tại tổ chức, không phải xác định nguyên giá, giá trị còn lại khấu hao, hao mòn tài sản, được tự quyết định việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển, triển khai ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thực hiện quyền trách nhiệm khác theo quy định của chính phủ. Đối với kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước là vật mẫu, sản phẩm mẫu, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc theo dõi riêng, bán, hủy hoặc tái sử dụng. Nhà nước thu hồi kết quả hoặc cho phép tổ chức cá nhân khác sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau. Trường hợp cần thiết để phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng, phòng bệnh, chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức chủ trì không thực hiện triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ mà có tổ chức cá nhân khác có nhu cầu để tiếp tục phát triển ứng dụng. Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà có lưu trữ xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu chuyển xuyên biên giới thực hiện theo quy định của luật dữ liệu. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Đỗ Thị Như Hoa ở xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai hỏi việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý thì việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Vụ việc trợ giúp pháp lý bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau. Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 của luật này. Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc. Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp. Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của luật này. Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của luật này. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau. Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật.
có quyền lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

0: Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó. Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 2 điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến người thực hiện trợ giúp pháp lý khác để được trợ giúp pháp lý. Trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 335/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 210 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại thông báo số 117 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là trước bất kỳ loại hình kịch bản thiên tai nào, chủ động chuẩn bị các điều kiện ứng phó với những tình huống có thể diễn biến xấu hơn, nhanh hơn, phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn so với dự báo. Trong đó, bảo vệ tính mạng nhân dân được xác định là yêu cầu cao nhất, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo và hộ neo đơn. Kế hoạch yêu cầu rà soát cập nhật toàn diện các phương án ứng phó với bão mạnh, mưa lớn, lũ vượt lịch sử, ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập và các tình huống thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp. Đối với hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, cần chủ động theo dõi nguồn nước, tích nước hồ chứa, điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất, sử dụng nước tiết kiệm và ưu tiên nguồn nước sinh hoạt khi xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Cùng với đó, thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn theo lưu vực sông, vùng hạ du hồ chứa, vùng ven biển và những khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương phải xác định rõ đầu mối phối hợp địa điểm tập kết lực lượng phương tiện vật tư, khu vực tiếp nhận và hỗ trợ sơ tán dân. Đồng thời tổ chức huấn luyện diễn tập sát với các tình huống thực tế như lũ quét, sạt lở, bão gây mất điện, mất thông tin liên lạc hoặc lũ lớn gây chia cắt giao thông. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông, điện, cấp nước, viễn thông, y tế, giáo dục và các công trình tại địa bàn có nguy cơ, rủi ro cao. Những tồn tại có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân phải được xử lý ngay. Trường hợp chưa thể khắc phục phải chủ động cảnh báo, khoanh vùng, bố trí lực lượng trực, hạn chế hoặc tạm dừng khai thác sử dụng và tổ chức sơ tán khi cần thiết. Kế hoạch nêu rõ, Gia Lai sẽ ưu tiên nguồn lực giai đoạn 2026-2030 cho các công trình phòng ngừa, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào hồ đập, công trình thủy lợi, tiêu thoát lũ, an ninh nguồn nước, phòng chống sạt lở, bố trí dân cư vùng thiên tai, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, hệ thống cảnh báo sớm và dữ liệu số. Công tác cảnh báo sớm được đổi mới theo hướng chuyển từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, trong đó thông tin phải cụ thể khu vực có nguy cơ ngập, chia cắt, sạt lở, tuyến đường cần hạn chế hoặc cấm lưu thông, khu dân cư phải sơ tán và những việc người dân cần thực hiện. Các kênh truyền hình phát thanh, truyền thanh cơ sở, tin nhắn, mạng xã hội và phương tiện thông tin của chính quyền đoàn thể sẽ được kết hợp đồng bộ, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu số, viễn thám, ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái trong theo dõi cảnh báo và đánh giá thiệt hại. Kế hoạch cũng đặt yêu cầu siết chặt quản lý rừng, đất rừng, lòng sông, bãi sông, hành lang thoát lũ, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm lòng sông, san lấp ao hồ, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ và các hành vi làm gia tăng rủi ro thiên tai. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng khả năng tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, vi phạm hành lang đê sông và thực hiện các nhiệm vụ nạo vét khơi thông, chỉnh trị dòng chảy theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi đôn đốc kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát kiểm tra các công trình hạ tầng dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các tồn tại, nguy cơ mất an toàn, đồng thời lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và chương trình kế hoạch công tác và các nhiệm vụ dự án của ngành lĩnh vực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Mến chào quý vị và các em. Vậy là một mùa hè nữa đang dần khép lại. Những ngày rong chơi, những chuyến đi, những buổi sáng thức dậy thật muộn hay những giờ vui chơi cùng bạn bè đang trở thành những kỷ niệm đẹp trong hành trang tuổi thơ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, tiếng trống trường sẽ lại vang lên. Những chiếc cặp sách được chuẩn bị, sách vở được xếp ngay ngắn và các bạn nhỏ sẽ lại háo hức gặp thầy cô, gặp bạn bè, trở về với mái trường thân yêu. Trong chương trình giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những ngày hè đáng nhớ và gửi lời chào đến một năm học mới qua chủ đề Tạm biệt mùa hè, chào năm học mới. Các em thân mến, mùa hè trong ký ức của mỗi bạn nhỏ có thể rất khác nhau. Có bạn được về quê thăm ông bà, có bạn được đi biển, có bạn tham gia những lớp học năng khiếu, những hoạt động hè. Cũng có bạn dành những ngày nghỉ để đọc sách, chơi thể thao hay đơn giản là có thêm thời gian ở bên gia đình. Dù trải qua mùa hè theo cách nào, chắc hẳn các em đều có cho mình những kỷ niệm thật đẹp. Và khi mùa hè sắp khép lại, chúng ta hãy cùng lưu giữ những ký ức ấy bằng một giai điệu tươi vui qua ca khúc Mùa hè của em, sáng tác của Sam Lee qua tiếng hát của bạn Hà Phương.

em thân mến, sau những ngày vui chơi, khám phá, mùa hè cũng là khoảng thời gian để chúng ta học thêm nhiều điều mới. Có bạn học bơi, học đàn, học ngoại ngữ, có bạn tham gia các hoạt động sinh hoạt hè do đoàn phường tổ chức, những chuyến trải nghiệm hay các câu lạc bộ dành cho thiếu nhi. Có bạn lại tìm thấy niềm vui trong một cuốn sách ở thư viện, một bức tranh hay một trò chơi cùng bạn bè. Mỗi trải nghiệm đều giúp các em trưởng thành hơn một chút. Và bây giờ, những hành trang ấy sẽ được mang theo vào năm học mới. Có lẽ điều khiến các bạn nhỏ mong chờ nhất khi năm học bắt đầu chính là được trở lại mái trường. Ở đó có thầy cô, có những người bạn thân quen, có lớp học, sân trường và biết bao câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi học trò. Ca khúc Em yêu trường em với giai điệu vui tươi trong sáng đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi. Bài hát như một lời khẳng định giản dị về tình yêu dành cho mái trường, nơi mỗi ngày các em được học tập, vui chơi và lớn lên cùng bạn bè.

Các em thân mến, năm học mới không chỉ là những cuốn sách mới hay một lớp học mới. Đó còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ đặt ra cho mình những mục tiêu mới. Năm nay em muốn đọc thêm nhiều sách hơn, muốn học tốt một môn học mà mình còn chưa giỏi, muốn chơi một môn thể thao hay muốn học thêm một bài hát, một nhạc cụ. Mỗi ước mơ đều đáng quý, chỉ cần các em kiên trì và cố gắng từng ngày. Và đôi khi điều quan trọng không phải là mình phải đạt được thật nhiều, mà là sau mỗi năm học, chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Và khép lại chương trình ngày hôm nay là một giai điệu dành cho những ước mơ. Ca khúc Mơ ước ngày mai sáng tác của Trần Đức mang đến thông điệp rằng mỗi bạn nhỏ đều có thể nuôi dưỡng những khát vọng riêng và từng bước biến ước mơ thành hiện thực bằng học tập, sự cố gắng và niềm tin. Một năm học mới đang chờ phía trước, một trang vở mới đang mở ra, một hành trình mới cũng bắt đầu. Mời quý vị và các em cùng đến với bài hát Mơ ước ngày mai như một lời chúc dành cho tất cả các bạn nhỏ trước thềm năm học mới.

0: vị và các em thân mến, mùa hè đang dần khép lại, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn sẽ ở lại trong mỗi chúng ta. Và chỉ ít ngày nữa thôi, tiếng trống trường sẽ vang lên, mở ra một năm học mới với những bài học mới, những người bạn mới và những ước mơ mới. Chúc các em bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, ham học hỏi. Và đừng quên dành thời gian để vui chơi, khám phá những điều thú vị xung quanh mình. Chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay với chủ đề Tạm biệt mùa hè, chào năm học mới xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại khu vực phía đông tỉnh đang thu hoạch rộ lúa hè thu. Dù năng suất sản lượng có cao, song giá lúa thấp cộng thêm chi phí sản xuất tăng cao khiến nông dân có lợi nhuận thấp. Kế đến là phóng sự phản ánh các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách khi đến Gia Lai vào dịp lễ 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận từ cuộc thi tài năng Robot Robotiking WAO 2026, góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học công nghệ đến thế hệ trẻ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường Quy Nhơn Tây ước đạt 9,6%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt, ước đạt 10,3%. Tổng thu ngân sách đạt 116,2% dự toán năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt hơn 39% kế hoạch năm. Về công tác xây dựng đảng, ban chấp hành đảng bộ phường đã làm tốt công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, sắp xếp và bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền, bảo đảm năng lực công tác, phù hợp với vị trí việc làm. Phường Quy Nhơn Tây là địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội, có vị trí địa lý thuận lợi, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc Bắc Nam và DT638. Kết nối khu công nghiệp BKMX với cảng Quy Nhơn. Trên địa bàn phường có 2 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp với 97 doanh nghiệp hoạt động. Đây cũng là khu vực có quỹ đất phát triển còn tương đối lớn, địa hình đa dạng, kết hợp giữa không gian đô thị và nông thôn, thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị, phát triển khu dân cư mới, công nghiệp, logistics và nông nghiệp đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, phường Quy Nhơn Tây hiện gặp một số khó khăn như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu mới. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực đầu tư tiếp tục là những thách thức lớn. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, phường Quy Nhơn Tây tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được tỉnh giao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương năm 2026 đạt 10,3%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, đồng thời định hướng giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phường Quy Nhơn Tây thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
0: Chiều qua, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Quân đoàn 34. Nội dung tập trung về kết quả công tác quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2026, tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp. 7 tháng qua, các cơ quan đơn vị của Quân đoàn 34 đã tổ chức huấn luyện giáo dục đào tạo cho các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ thực chất. Do đó, quân đoàn có nhiều đại đội đạt 3 nổ giỏi. Nhiều cuộc diễn tập được tổ chức với cường độ cao, yêu cầu lớn nhưng đã đạt kết quả tốt. Các hội thi hội thao đạt kết quả cao, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực hiện hiệu quả, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ các địa phương xây dựng trường học nội trú liên cấp và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu quân đoàn 34 đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, không để bị động bất ngờ. Đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số toàn diện, thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác của quân đoàn.
1: Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi lần thứ nhất năm 2026 và phát động cuộc thi lần thứ hai năm 2027. Dự lễ có các đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi năm nay thu hút 150 đề tài của học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia ở 5 lĩnh vực, trong đó có 29 đề tài về đồ dùng dành cho học tập, 46 đề tài phần mềm tin học và chuyển đổi số, 27 đề tài sản phẩm thân thiện với môi trường, 8 đề tài dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 40 đề tài về các giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực phần mềm tin học và chuyển đổi số có 46 đề tài, các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 40 đề tài. Nhiều sản phẩm xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống, sản xuất, môi trường và cho thấy khả năng vận dụng kiến thức khoa học công nghệ của học sinh vào giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tế. Qua chấm chọn, ban tổ chức đã công nhận 51 đề tài đạt giải, gồm 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Trong số các đề tài đạt giải, 14 đề tài có chất lượng tốt được lựa chọn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tham dự cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Theo ban tổ chức, kết quả cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng sản phẩm, giải pháp tham gia mà còn cho thấy tinh thần tìm tòi, khả năng quan sát phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh ngày càng được khơi dậy và phát huy. Dịp này, ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2027. Tiếp tục khuyến khích học sinh mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nghiên cứu sáng tạo các sản phẩm có khả năng ứng dụng vào học tập, đời sống và thực tiễn địa phương, qua đó góp phần lan tỏa phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thế hệ trẻ.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh tổ chức chương trình biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc năm học 2025-2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến dự. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh trao bằng khen và phần thưởng cho đại diện 300 trong tổng số 936 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trên địa bàn xã năm học 2025-2026. Công ty cổ phần BKMAC Bình Định trao tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, góp phần tiếp sức các em vững bước đến trường. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh biểu dương những thành tích thầy và trò các trường trên địa bàn đạt được trong năm học 2025-2026, đồng thời khẳng định trong năm học mới 2026-2027, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà trường, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, tự tin theo đuổi ước mơ và vươn lên trong học tập.
1: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng ngày 25 tháng 8 tại Bảo tàng Pleiku, triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người đã được khai mạc. Hơn 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được giới thiệu, góp phần khắc họa hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm sâu nặng của người đối với đồng bào miền Nam, Tây Nguyên. Triển lãm do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nội dung trưng bày gồm 4 phần: bối cảnh Sài Gòn gia đình những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước; người đi tìm hình của nước; Bác Hồ sống mãi trong lòng miền Nam; Gia Lai nhớ mãi ơn người. Các tư liệu hiện vật tái hiện những dấu mốc trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm nổi bật tình cảm của người dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tình cảm của nhân dân Gia Lai đối với Bác. Triển lãm cũng giới thiệu những kết quả nổi bật của Gia Lai trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong các thế hệ hôm nay. Triển lãm phục vụ công chúng đến ngày 25 tháng 9 tại Bảo tàng Pleiku.
0: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời thực hiện kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về triển khai phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông vừa tổ chức lễ phát động trồng cây xanh dọc tuyến đường từ làng Tăng Lăng vào khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng của tỉnh khu 10. Theo đó, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, công ty lâm nghiệp cùng đông đảo nhân dân làng Tăng Lăng đã đồng loạt ra quân trồng 600 cây phượng rừng thực sinh có chiều cao từ 60 đến 80 cm, đảm bảo đúng mật độ và kỹ thuật. Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng của tỉnh khu 10 tại xã Krông.
1: Hợp tác xã Mật Ong Phương Chi Bi, xã Gào, tỉnh Gia Lai vừa vinh dự được trao giải chuyên đề về phụ nữ tại cuộc thi Hợp tác xã đổi mới sáng tạo do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động. Đây là một trong ba đơn vị đạt giải chuyên đề về phụ nữ của cuộc thi với giá trị 220 triệu đồng một giải. Giải thưởng nhằm ghi nhận và khuyến khích những mô hình hợp tác xã có sự tham gia tích cực của phụ nữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý sản xuất kinh doanh và tạo việc làm. Hợp tác xã Mật Ong Phương Di Bi được lựa chọn bởi có phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, đồng thời tạo việc làm cho lao động nữ và từng bước nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, hợp tác xã còn có những đóng góp tích cực trong khuyến khích mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh hiệu quả do phụ nữ làm chủ, qua đó góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và mở ra cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực trong phát triển kinh tế.
0: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn, đồng thời cụ thể hóa chủ trương này bằng các văn bản chỉ đạo và đề án liên quan. Theo kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Gia Lai được giao nhiệm vụ duy trì hơn 10.000 hectare rừng trồng sản xuất gỗ lớn. Đến nay, diện tích thực tế đạt gần 10.500 hectare, vượt khoảng 490 hectare so với chỉ tiêu được giao. Diện tích này được phân bổ cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị quản lý và các hộ dân. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MDF Vinafor Gia Lai có 54 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai quản lý 3.067 hectare, ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai có 202 hectare, trung tâm khuyến nông tỉnh 150 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng Quy Nhơn có 3.090 hectare, xí nghiệp lâm nghiệp Bisico 168 hectare, công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài 3.016 hectare và các hộ dân địa phương khoảng 748 hectare.
1: Gia Lai đang trở thành một trong những địa phương tiên phong trong phát triển nông nghiệp phát thải thấp khi triển khai 35 mô hình canh tác lúa áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ AVKD trên gần 1.700 hectare, vượt xa mục tiêu 500-600 hectare đặt ra cho năm 2026. Kết quả này không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo nền tảng để ngành lúa gạo của tỉnh từng bước tham gia thị trường tín chỉ carbon trong nước và quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành vùng sản xuất lúa giảm phát thải quy mô ít nhất 8.000 hectare, gắn với chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng để Gia Lai tham gia thị trường tín chỉ carbon, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
0: Thực hiện chương trình chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tỉnh Gia Lai chuẩn bị triển khai xây dựng 53 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình trên địa bàn, với tổng kinh phí thực hiện hơn 3 tỷ đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, góp phần giúp các hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rà soát hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng nhà trong thời gian tới. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ giúp người dân có nơi ở kiên cố, an toàn, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu không để người dân gặp khó khăn về nhà ở, bị bỏ lại phía sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Ba ngày 25 tháng 8 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết để mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phản ánh xác định công nghiệp là một trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế. Tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng đất đai, thủ tục hành chính, đồng thời đổi mới công tác xúc tiến đầu tư nhằm tạo chuyển biến trong thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Bài viết đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát chạy nước rút trước giờ bay hiệu chuẩn, ghi nhận hàng trăm cán bộ kỹ sư công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động chạy đua hoàn tất các hạng mục cuối của dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đường bộ tại cảng hàng không Phù Cát. Dự án phấn đấu bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 9, sẵn sàng khai thác thương mại từ tháng 10 năm 2026. Bài viết nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập, phản ánh các cuộc diễn tập của sư đoàn 31 thuộc quân đoàn 34 và lữ đoàn 572 thuộc quân khu 5, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy hiệp đồng tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bài viết khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới ghi nhận chỉ còn 2 tuần nữa, năm học 2026-2027 chính thức khai giảng. Các trường học trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị để đón học sinh trở lại. Riêng khối trung học phổ thông, 42 trường được đầu tư hơn 50,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục. Bài viết rà soát người chưa có giấy phép lái xe, phòng ngừa tai nạn từ gốc, phản ánh công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các xã phường rà soát công dân từ đủ 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe mô tô, qua đó nắm nhu cầu đào tạo sát hạch tại từng địa phương. Từ kết quả rà soát, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân học thi giấy phép lái xe, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nông dân khu vực phía đông tỉnh đang thu hoạch rộ lúa hè thu. Dù năng suất sản lượng có cao hơn so với cùng vụ này năm ngoái, song giá lúa neo quanh hoặc dưới mốc 7.000 đồng một ký tùy theo khu vực, cộng với chi phí sản xuất tăng cao, khiến nông dân có lợi nhuận rất thấp. ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
1: Cánh đồng đội 10 thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc đang thu hoạch rộ lúa hè thu. Hàng chục người dân, đa số ở độ tuổi trung niên, mong chờ thành quả sau gần 4 tháng chăm sóc. Song do phụ thuộc vào nguồn nước từ hệ thống máy bơm, cộng với nắng nóng, gió lào thổi mạnh, đồng ruộng nhanh khô dẫn tới năng suất lúa thấp gần cả tạ trên một sào so với vụ đông xuân. Trồng 2,5 sào lúa tương đương với 1.250 m² tại đây, bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết, tổng lượng lúa thu hoạch chưa tới 700 kg. Với giá lúa thương lái mua là 6.500 đồng một ký thì số tiền thu được chưa tới 5 triệu đồng. Nếu tính cả công chăm sóc thì bà Nguyễn Thị Mỹ nói:
2: mà làm ruộng ở đồng đây khổ lắm, đi theo nước là phải đêm hôm dùng đây còn đó chứ cái dùng dưới kia lại càng khổ nữa. Cách một sào ruộng có mùa đông xuân thì có được 300 cây, nhưng như mùa đây có 220 à, mà chi phí tiền phân tiền lạc tiền này tiền kia là không đủ dùng. Cho nên giờ tôi già rồi mà giờ tôi làm nấu tôi cho mướn ai thì mướn đó, mà giờ phải ráng làm chứ giờ không lấy bỏ thì đâu.
1: Vụ hè thu năm nay, nông dân hợp tác xã nông nghiệp Phước Sơn sản xuất 1.184 hecta lúa nhờ chủ động nước tưới cùng với định hướng sản xuất các giống lúa phục vụ ngành bún bánh. Năng suất lúa vụ này của hợp tác xã đạt 74 tạ trên 1 hecta. Lúa sau thu hoạch bán với giá trên dưới 7.000 đồng một ký. Tuy nhiên, cho giá thành sản xuất tăng, nhất là phân bón, tiền thuê máy gặt, xe vận chuyển sau thu hoạch tăng theo giá dầu, dẫn tới số tiền thực lãi trên một sào ruộng chưa tới 500.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Mười, thôn Quang Trung, xã Tuy Phước Đông cho biết.
3: Phân bón hiện giờ giá thành rất là cao, trên 1 triệu đồng một bao. Thứ hai là cái chi phí làm đất, rồi chi phí cày bừa, rồi chi phí vận chuyển, phao nói chung là giá rất là cao. Nên nếu một sào tính bình quân, nếu mà 36 tạ giá lúa hiện nay chỉ đầu vụ có 6.800 đồng một ký. Hiện nay nó lên được 7.000 một ký. Nếu tính ra chi phí một sào ruộng thì bà con nông dân chúng tôi chỉ có lãi khoảng 500.000 đổ lại.
1: Ông Hồ Ngọc Dũng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông cho biết thêm.
4: Thời gian gần đây thì nông dân thì gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là trong cái tình hình sản xuất, đặc biệt cây lúa nước, thì với cái nguyên liệu đầu vào á, tức là rất cao, ví dụ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì cao, giá thành tiêu thụ sản phẩm đối với của người nông dân thì giá thành nó thấp, thì bà con mình thì cơ bản là lấy cái công đó thu nhập là chính thôi, chứ còn cái lợi nhuận thì rất thấp.
1: Với người nông dân, mỗi vụ thu hoạch cây trồng thường mang đến nhiều niềm vui khi thành quả lao động sau cả vụ cày xới mang lại cuộc sống ấm no hơn. Song với những người trồng lúa ở phía đông tỉnh, do đặc thù diện tích sản xuất nhỏ lẻ, chia tách trên nhiều cánh đồng, cùng với chi phí sản xuất tăng cao, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải sau mỗi vụ sản xuất.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại khu vực phía đông tỉnh đang thu hoạch rộ lúa hè thu. Dù năng suất sản lượng có cao, song giá lúa thấp cộng thêm chi phí sản xuất tăng cao khiến nông dân có lợi nhuận thấp. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội để Gia Lai thu hút kích cầu du lịch. Trong đó, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách khi đến Gia Lai. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Nằm ở trung tâm Quy Nhơn với tiêu chuẩn 5 sao, khách sạn Anja Premier Beachfront có nhiều kinh nghiệm đón khách trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày. Riêng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, triển khai các chương trình ưu đãi, đào tạo lại đội ngũ nhân viên và chỉnh trang một số hạng mục cơ sở vật chất để sẵn sàng phục vụ du khách. Ông Ngô Thanh Hoàng, phó giám đốc chuỗi khách sạn Anh Gia Quy Nhơn cho biết.
5: Chúng tôi mang đến cho du khách trong cái đợt lễ này là một cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn, đó là chúng tôi giữ cái mức giá không phụ thu lễ trong suốt cái giai đoạn lễ. Chúng tôi đang rà soát lại các cái quy trình cũng như là cập nhật các cái quy trình về phục vụ để làm sao nâng cao được chất lượng dịch vụ đến với khách hàng. Ngoài ra thì trong đợt này thì chúng tôi đã làm mới lại cái bộ menu của mình, những cái sản phẩm về ẩm thực, những cái sản phẩm liên quan tới các dịch vụ khác của khách sạn để làm sao tăng cái tính đa dạng cũng như cái sự mới mẻ khi mà đến khách đến trong cái dịp lễ 29 này.
1: Các cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng tích cực liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói combo ưu đãi, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút du khách. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn lồng ghép các hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực và bản sắc địa phương trong dịp lễ, góp phần nâng cao trải nghiệm và tạo dấu ấn với du khách, nhất là khách quốc tế. Ông Lê Hồng Quang, phó giám đốc khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn Nam nói.
6: Hiện nay thì nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì khách sạn chủ trương là chúng tôi là vừa qua thì cũng đã có một số cái chỉnh trang về khu vực. Thứ nhất cảnh quan bên ngoài và nâng cấp cái khu vực phòng ngủ, sửa chữa lại, và chúng tôi đang tiến hành là một số là chỉnh trang khu phòng ngủ. Các chương trình ưu đãi phòng ngủ, ví dụ như là các chương trình quà tặng, là chương trình chăm sóc khách hàng, bánh trái cây cho phòng ngủ trong dịp lễ. Chúng tôi là tùy tính chất khách thì chúng tôi sẽ có những cái đưa những đặc sản của địa phương, của tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai mới, những sản phẩm OCOP của tỉnh này, chúng tôi đưa lên để miễn phí cho khách một số, theo một số chương trình dụ khách lưu trú dài ngày.
1: Hiện phía đông tỉnh Gia Lai có hơn 1.036 cơ sở lưu trú với trên 19.162 phòng, trong đó 557 cơ sở được xếp hạng từ đạt chuẩn đến 5 sao với 14.830 phòng. Sự chủ động chuẩn bị của các cơ sở lưu trú không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu du khách trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh điểm đến phía đông tỉnh Gia Lai, tạo dấu ấn đẹp với du khách trong nước và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách khi đến Gia Lai vào dịp lễ 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tài năng Robot Travel Taken WAO 2026 đã khép lại, lựa chọn những đội xuất sắc đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại đấu trường quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để các em học sinh tiếp tục cọ sát, khẳng định trí tuệ và sức sáng tạo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học, công nghệ đến thế hệ trẻ. Phóng sự sau phản ánh chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, 160 đội thi đến từ 12 tỉnh, thành phố và 2 quốc gia đã cùng tạo nên một mùa Robot Taken WRO 2026 sôi động, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc. Cuộc thi không chỉ vinh danh những gương mặt xuất sắc đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế, mà còn trở thành bệ phóng cho giáo dục STEM, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ trong thế hệ trẻ. Là đội giành chiến thắng tại bảng B1, đại diện Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế tại Ấn Độ, em Phạm Trần Nguyên Anh và Huỳnh Ngọc Khánh, đội thi trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhân Nam, chia sẻ.
7: Dạ, thì để làm được con robot này thì chúng em phải làm đi rồi là phải tháo ra làm lại, và các code là mình phải chỉnh sửa liên tục và cho nó thử nghiệm liên tục. Và em thấy cái sân chơi Robotacon này rất là hữu ích, và em nghĩ là các bạn thế hệ sau sẽ tiếp tục cố gắng để đạt những cái giải thưởng tốt. Em cảm thấy rất vui khi được đại diện cho Việt Nam mình đi thi Ấn Độ. Em cũng nghĩ là cả đội em sẽ cố gắng để đạt giải cho Việt Nam mình. Thấy em với các bạn cũng chuẩn bị rất lâu, nhưng mà chúng em cố gắng làm quen với robot, lập trình những dòng code cho nó chạy đúng với cái bàn và những nhiệm vụ.
1: Đến với đấu trường quốc tế, những tài năng trẻ Việt Nam không chỉ có cơ hội cọ sát, học hỏi và khẳng định trí tuệ, sức sáng tạo của mình, mà còn góp phần đưa hình ảnh giáo dục STEM Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ những sân chơi như Robot Taken WRO, một nền tảng học tập qua trải nghiệm đang từng bước được hình thành, tạo động lực thúc đẩy giáo dục khoa học công nghệ và phát hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ từ sớm. Nhận định về điều này, ông Lasse Peseden Joshoy, tham tán thương mại, đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, nhận định.
8: Chúng tôi tin rằng việc khuyến khích thế hệ trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi thông qua những trải nghiệm thực tiễn đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ trong việc chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của các em, mà còn trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mà Việt Nam cần cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là một giá trị mà Đan Mạch luôn đặt ở vị trí trung tâm trong triết lý giáo dục của mình.
1: Từ những sân chơi như Robot Taken WRO, hành trình đưa trí tuệ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới đang được bắt đầu từ những trải nghiệm rất cụ thể. Mỗi cuộc thi, mỗi lần cọ sát không chỉ giúp các em trưởng thành hơn về kỹ năng và tư duy, mà còn góp phần gieo những hạt giống STEM, chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho quá trình chuyển đổi số và phát triển của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận từ cuộc thi tài năng Robot Robot Taken WRO 2026, góp phần lan tỏa niềm đam mê khoa học công nghệ đến thế hệ trẻ. Sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đông Nam, đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới, ngày 26 tháng 8, gió di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h, sức gió cấp 8 giật cấp 10. Ngày 27 tháng 8, gió di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Thời tiết trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dạ, chào bác sĩ ạ.
11: À, vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
10: Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
11: Cháu nó có hay bị như thế này không?
10: Dạ có. Cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh. Cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
11: À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
10: Có bố cháu ạ.
11: À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
10: Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
11: À, nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: 97. Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng khởi công 2 dự án hạ tầng trị giá gần 4.300 tỷ đồng. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Canada đều đặt điều kiện để trở lại đàm phán thương mại trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Indonesia dốc toàn lực dập các đám cháy rừng đang tạo nên những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang các quốc gia láng giềng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan có liên quan về đánh giá kết quả triển khai một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện. Việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu, bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ. Tỷ lệ sinh viên đại học ngành STEM nhập học năm nay chiếm hơn 32%. Chuyển đổi số cũng có bước tiến nhanh. Các cơ sở dữ liệu của ngành hiện quản lý thông tin của khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu học sinh, trên 1,4 triệu giáo viên. Đến tháng 8 này, đã tiếp nhận trên 16 triệu học bạ số và số hóa trên 8 triệu văn bằng chứng chỉ. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sau một năm thực hiện nghị quyết 71, chủ yếu mới tạo nền tảng, mở đường và tạo điều kiện cho đột phá. Những chuyển biến về chất lượng giáo dục, về người thầy, người học và chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, trong đó có cả những vấn đề dư luận bức xúc trong nhiều năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chuyển biến mạnh từ hoàn thiện thể chế chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71, những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ.
2: Là phải tạo ra một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Đây là một yêu cầu mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh. Một năm qua, chúng ta đã làm nhiều việc để tạo nền tảng cho giáo dục phát triển đột phá. Tôi đề nghị ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ quản trị nhà trường, đội ngũ, nhà giáo đến nội dung phương pháp giảng dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá. Phải giảm truyền thụ một cách một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi. Tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Cách thi, cách đánh giá không thay đổi thì rất khó thay đổi về cách dạy và cách học.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ lãnh đạo tham mưu xây dựng chính sách văn bản mà còn phải lãnh đạo sự đổi mới của toàn ngành. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ năng lực và công cụ thực hiện. Cán bộ quản lý giáo dục phải xuống cơ sở nhiều hơn, nghe giáo viên, học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp nhiều hơn.
0: Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn, vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh:
4: Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn cụ thể mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn. Hiệp hội sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng

0: chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên Vina SME, từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và nguồn lực phát triển, góp phần đưa hoạt động của hội sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.
1: Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045. Với tinh thần xuyên suốt, nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp trọng tâm đối với chính phủ, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo đó, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải quan và đất đai, hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong tháng 8 năm 2026 để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có chính sách hỗ trợ thiết thực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp lớn FDI tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng định hướng Hiệp hội bước vào giai đoạn mới với phương châm đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp và nâng tầm doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ.
2: Một doanh nghiệp riêng lẻ có thể nhỏ, nhưng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ liên kết thành mạng lưới sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Đề nghị Hiệp hội nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả nền tảng ứng dụng Vina SME, phát triển nền tảng này trở thành hạ tầng kết nối số dùng chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
3: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi thăm làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Công ty Casimex. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Thăm và làm việc tại Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga Patrick Achi và đoàn công tác đã tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay sát, dây chuyền đóng gói gạo và khu vực cầu cảng bên sông Mekong, tham quan các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo của công ty, thăm cánh đồng trình diễn lúa, triển vọng vụ hè thu 2026. Trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là lúa gạo, một số doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại bờ biển Nga, trong đó có Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. Trung An đã có khoảng 18 năm kinh nghiệm xuất khẩu gạo và sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hoạt động lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việc đoàn công tác tới khảo sát quy trình chế biến với các công nghệ tiên tiến cùng những sản phẩm gạo nổi bật của công ty phù hợp với mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam không chỉ trong tăng sản lượng mà cả phát triển chế biến gạo của bờ biển Nga. Hiện sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn mỗi năm, trong khi bờ biển Nga khoảng 2 triệu tấn. Dù diện tích hai nước khá tương đồng, nông sản là một trong những động lực chính của quan hệ thương mại Việt Nam bờ biển Nga. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, có Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ bờ biển Nga, xuất khẩu sang thị trường này gạo các mặt hàng tiêu dùng. Cũng trong sáng nay, hai chủ tịch Quốc hội đã thăm làm việc tại công ty Casimex, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.
3: Sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
4: Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Trung Sinh nồng nhiệt chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn. Hai nhà lãnh đạo cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Trung Sinh đồng chủ trì phiên đối thoại. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ Việt Nam-Singapore luôn là một điểm sáng, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất chính là bước triển khai sớm, cụ thể và khẩn trương các thỏa thuận giữa hai đảng. Theo đó, chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Singapore, củng cố nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện thực chất các kênh đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ cấp chiến lược, chủ động nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
3: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay thành phố Đà Nẵng khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Đó là dự án cụm nút giao Hòa Xuân và dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công và nhấn nút khởi công. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
5: Hai dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc giải quyết điểm ngãn giao thông cầu Hòa Xuân cũ, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố Đà Nẵng. Dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, gồm các hợp phần nạo vét khơi thông sông Trường Giang, tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ, xây dựng hệ thống 6 công trình cầu qua sông Trường Giang, thực hiện trong giai đoạn 2026 đến năm 2031. Sau khi hoàn thành, cùng với sông Hàn, sông Cổ Cò, dự án sẽ góp phần hình thành tuyến đường thủy nội địa thông suốt từ cửa hàng đến cửa lỡ xã Núi Thành, mở ra không gian kết nối giao thương phát triển du lịch gắn với hệ thống sông ngòi thành phố. Hai dự án tuy khác nhau về quy mô, tính chất nhưng đều đáp ứng ba yêu cầu quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới là kết nối mở rộng không gian phát triển, bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm an toàn cuộc sống người dân. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan chủ động xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
6: Chủ trương đầu tư phải được chuyển hóa thành công trình phải phát huy hiệu quả. Và hiệu quả là cuối cùng để đến với nhân dân, đó là thước đo cao nhất của hiệu quả đầu tư công. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần thêm một nền tảng cho Đà Nẵng ngày mai. Mỗi đồng vốn được đúng sử dụng đúng mục đích hiệu quả sẽ mở ra cơ hội mới cho Đà Nẵng, cho người dân và doanh nghiệp.
3: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: 10 năm qua, chương trình như Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo, bò giống giúp người nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã huy động nguồn lực xã hội hóa hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, trao tặng hàng nghìn con bò giống, lợn giống, dê giống sinh sản, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng là dấu ấn nhân văn vô cùng sâu sắc. Với gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp, hàng năm các đơn vị đã đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo và trực tiếp nuôi dưỡng hàng trăm cháu mồ côi tại các đồn biên phòng. Các hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh, lớp học tình thương hay tiết học biên cương đã đi vào lòng dân như một biểu tượng cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ vấn đề chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đang đặt ra yêu cầu cấp thiết mới. Do đó, lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
7: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy, trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
3: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
8: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét thảo luận thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp khu vực nghỉ việc ngay khi cơ cấu kiện toàn đội ngũ ở ấp khu vực, đồng thời quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương thành phố và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026, phê duyệt tổng biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2026. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có miễn nhiệm một phó chủ tịch và hai ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như bầu một ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Lâm Đồng, bản giao hưởng xanh là thông điệp cốt lõi tại diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng nay tại Đà Lạt. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
9: Các ý kiến tham luận thảo luận tại diễn đàn có chung nhận định, sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển du lịch lớn hơn, đa dạng hơn với những lợi thế đặc biệt về tài nguyên, không gian kinh tế và khả năng liên kết vùng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, du lịch Lâm Đồng đang cần giải bài toán về tư duy quản trị điểm đến và tổ chức không gian, khắc phục được hạn chế sản phẩm du lịch thiếu khác biệt, tăng khả năng liên kết giữa các tuyến và chuỗi dịch vụ, phát huy tiềm năng du lịch biển, địa chất, mai, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, du lịch Lâm Đồng đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhưng tiềm năng lợi thế chưa được phát huy tương xứng.
10: Không thể tiếp tục nhìn nhận du lịch chỉ theo từng khu, điểm hay các sản phẩm riêng lẻ mà cần đặt ra trong một không gian phát triển thống nhất, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương, các ngành và các chủ thể tham gia. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm du khách mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ du lịch, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống của cộng đồng.
9: Về định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, các ý kiến thống nhất với yêu cầu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế, gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, lấy thông điệp thương hiệu cốt lõi, Lâm Đồng bản giao hưởng xanh làm sợi chỉ xuyên suốt trong xây dựng định vị điểm đến phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để tạo chuyển biến thực chất thành lợi thế cạnh tranh thực sự, du lịch Lâm Đồng cần phát huy lợi thế liên kết, cao nguyên, biển, địa chất, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang du lịch, cơ cấu lại thị trường, phát triển các dòng sản phẩm đặc thù, chất lượng cao.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4.
13: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Theo thống kê thì bão số 4 đã làm một người tử vong, 3 người bị thương. Dù bão đã suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, nhiều hơn 3.000 ngôi nhà của người dân vẫn đang bị ngập. Tin chi tiết của phóng viên Đình Trung.
4: Lạng Sơn là địa phương thiệt hại nặng về nhà ở và giao thông với hơn 800 nhà hư hỏng tốc mái, hơn 2.600 nhà còn ngập và gần 3.700 hộ bị chia cắt. Toàn tỉnh còn hơn 200 điểm sạt lở ngập úng gây ách tắc giao thông, hơn 19.000 khách hàng mất điện. Tại Bắc Ninh, mưa lũ làm khoảng 13.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, thiệt hại. Gần 2.500 hộ bị chia cắt và hơn 90 điểm giao thông sạt lở ngập úng. Tại Hải Phòng có khoảng 5.500 hectare lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng, gần 14.000 khách hàng mất điện. Hà Nội còn hơn 120 nhà ngập, gần 340 hộ bị chia cắt và khoảng 2.900 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, một người bị thương và một nhà bị sập. Mưa lũ cũng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và giao thông tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đáng chú ý đến nay ghi nhận 7 sự cố đê, gồm Bắc Ninh 3 sự cố, Hải Phòng 3 và Ninh Bình 1, cùng một sự cố trên tuyến đê dưới cấp 3 tại Bắc Ninh. Các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ngay từ giờ đầu.
3: Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ phóng viên Sĩ Đức, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán khoảng 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.
14: Tình trạng ngập lụt bắt đầu xuất hiện 2 ngày gần đây. Ở khu vực miền núi thì nước lớn từ sông suối đổ về khiến nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn, gây cô lập nhiều bản làng. Trong khi đó ở phía hạ du thì nước lũ trên các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, ao hồ, sông suối. Chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Bà Bùi Thị Mừng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
15: Bắt đầu nó lại sạt xuống hôm qua nữa. Nhưng mà trước khi ấy là có bên chính quyền, bên ban thôn cũng có về là tuyên truyền bảo thì gia đình phải di rời thì chúng tôi cũng thực hiện. Tối đến là mẹ con đi sang bên cạnh thì ngủ nhờ, không dám ở nhà.
14: Trên các tuyến giao thông như là quốc lộ 15, 15C, 16, 27 xảy ra 23 vị trí sạt ta luy dương với tổng khối lượng đất đá sạt lở là hơn 5.500 mét khối. Các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động cùng với máy móc để xử lý các điểm sạt lở, không để ách tắc giao thông kéo dài. Cùng với đó thì các lực lượng vũ trang đã được điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cùng với chính quyền sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 cho biết:
16: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn kiểm tra hệ thống kho tàng rồi bảo đảm cơ sở vật chất ứng trực 24/24, sẵn sàng lực lượng phương tiện đi giúp nhân dân khi có tình huống xảy ra.
14: Hiện nước lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục tăng, lượng nước ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt phía hạ du. Cơ quan chuyên môn cảnh báo là trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới 43 xã trong tổng số 166 xã phường toàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian tới.
3: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước.
13: Thưa quý vị, bão số 4 đã giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, đi sát đất liền Việt Nam và chỉ còn tác động đến thời tiết biển khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Do tác động của bão, trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực miền Bắc mưa đã giảm, ngày nắng gián đoạn, một số khu vực vẫn còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin và trách nhiệm của đảng viên, viên chức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên không gian mạng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện kiểm chứng tin thật tin giả, phát hiện và xử lý các tài khoản đưa thông tin sai lệch, lệch chuẩn. đồng thời nâng cao cảnh giác trước nguy cơ nghe lén, đánh cắp, lộ lọt dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định AI là công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất báo chí, tuy nhiên việc sử dụng AI phải đặt trong sự kiểm soát bởi con người mới là chủ thể chịu trách nhiệm chính trị, đạo đức đối với thông tin được xuất bản.
17: Là mỗi cán bộ đảng viên phải thận trọng trong từng bài viết, bình luận, lượt chia sẻ và phát ngôn trên không gian mạng. Tài khoản có thể mang tên cá nhân, nhưng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và người làm báo không bao giờ chỉ là trách nhiệm cá nhân. Với tinh thần xuyên suốt, cần được ghi nhớ là nhanh không thể đứng trên đúng, thuận tiện không thể đánh đổi an toàn và sáng tạo không thể tách rời kỷ luật và trách nhiệm.
4: Thông tin tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an cho biết, Việt Nam hiện có hơn 85 triệu người sử dụng Internet và khoảng 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động. Đáng chú ý, 50% các cuộc tấn công mạng trong 6 tháng đầu năm nay có yếu tố AI tạo sinh. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa cảnh báo một bộ phận cán bộ đảng viên có thể vô tình trở thành cánh tay nối dài cho các thông tin xấu khi chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trước bất kỳ nội dung hình ảnh âm thanh có dấu hiệu bất thường nào, người dùng cần kiểm chứng nguồn tin trước khi tương tác hoặc chia sẻ trên không gian mạng. Kiểm tra kỹ giọng nói của lãnh đạo chuyên gia xem có bị cắt ghép, bóc méo hoặc lồng ghép các luận điệu xuyên tạc hay không. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa lưu ý.
18: Thì như cái thủ đoạn AI, những cái hình ảnh giả như thật, rồi các cái dấu hiệu ví dụ như là màu sắc, các cái âm thanh chúng ta phải xét đến được tạo bởi AI hay là ở trong một cái bối cảnh có thật. Từ việc nghiên cứu nội dung thì chúng ta đi sâu vào nhận diện các dấu hiệu được tạo bởi AI. Chúng ta phải xác định là gì ạ? Văn bản do AI tạo ra. Chúng ta phải xem là cái form mẫu của văn bản như thế nào, hình thức, các cái nội dung, cái bố cục của văn bản ra sao. Còn đối với sản phẩm mà được tạo bởi hình ảnh thì chúng ta cũng phải xác định xem cái hình ảnh đấy có dấu hiệu gì bất thường hay không. Nhìn trong cái bức ảnh đấy bối cảnh có phù hợp hay chưa.
3: Bảo hiểm nhân thọ được coi là lớp bảo vệ tài chính bổ sung trước bệnh tật, tai nạn, mất thu nhập. Thế nhưng, hiện mới chỉ khoảng 11% dân số nước ta tham gia. Khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động cho thấy nút thắt của thị trường không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở niềm tin và mức độ hiểu đúng về sản phẩm. Đây là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm Bảo hiểm nhân thọ, hiểu đúng để yên tâm, diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
19: Dự báo nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034 với gần 21 triệu người cao tuổi, trong khi hàng chục triệu gia đình vẫn thiếu một lớp đệm tài chính trước bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay mất thu nhập. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ lên 18% dân số vào năm 2030. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, đây là mục tiêu không đơn giản bởi một số nguyên nhân.
20: Thu nhập của người dân chưa cao, do đó nên họ cảm thấy là có cái gì đó rủi ro nếu như là tham gia, hoặc cái việc đền bù giải thích tạo niềm tin cho người dân đối với bảo hiểm không cao.
19: Như vậy, bài toán không chỉ là người dân có đủ tiền mua bảo hiểm mà còn là đủ lý do để tin hay không. Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng một sản phẩm dài hạn, tương đối phức tạp như bảo hiểm nhân thọ sẽ dễ gây thất vọng với khách hàng nếu tư vấn chỉ nhấn mạnh quyền lợi minh họa, tiết kiệm hay đầu tư nhưng không nói rõ điều kiện, trường hợp loại trừ và khả năng duy trì phí.
21: Quan trọng nhất vẫn là chất lượng tư vấn của tư vấn viên đối với cả là sản phẩm bảo hiểm. Bởi vì là khi mà người dân được tư vấn một cách đầy đủ thì lúc đấy người dân mới có cái sự lựa chọn đúng đắn. Bảo hiểm nhân thọ ngoài cái yếu tố bảo vệ ra nó còn những yếu tố khác như yếu tố về tiết kiệm, về đầu tư, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng yếu tố bảo vệ trước rủi ro là quan trọng nhất.
19: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều cơ chế bảo vệ người tham gia như là quyền cân nhắc lại hợp đồng trong 21 ngày, minh bạch cấu trúc phí và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đại lý. Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính nhấn mạnh, quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi nghiêm túc.
22: Phải có cái sự kiểm tra quản lý sát sao của cơ quan quản lý, phải có cái tính tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phải có sự minh triết của người dân để đảm bảo rằng là họ tham gia bảo hiểm đúng nhu cầu, hiểu biết về cái sản phẩm mà mình tham gia, cũng phải có cái sự vào cuộc của các cơ quan báo chí để lan tỏa những cái thông điệp về bảo hiểm nhân thọ cho tất cả người dân cùng hiểu được.
19: Thị trường bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể phát triển lành mạnh khi doanh số không đi trước sự thấu hiểu, lời tư vấn không đi xa hơn nội dung hợp đồng và khi khiếu nại và chi trả được xử lý minh bạch kịp thời. Hiểu đúng là yêu cầu đối với người tham gia, nhưng tạo điều kiện để người dân hiểu đúng trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn. Chỉ khi lời hứa hôm nay được bảo chứng bằng trách nhiệm ngày mai thì người dân mới có thể thực sự yên tâm.
3: Tin thế giới, khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Tại Liên Hợp Quốc, Mỹ thúc giục hai bên nối lại đối thoại, trong khi hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
0: Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 8, đại diện Mỹ Dan Negre khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ một Ukraine có chủ quyền và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công và nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã đọc tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cùng Liên minh châu Âu, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và nối lại đàm phán.
1: Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Nga và Ukraine đáp lại những lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời nối lại đàm phán vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc.
0: Tuyên bố chung của hơn 50 quốc gia cũng đề cập những hệ lụy vượt ra ngoài chiến trường Ukraine, từ nguy cơ leo thang do các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và vi phạm không phận đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều quốc gia kêu gọi đàm phán không đồng nghĩa con đường dẫn tới đàm phán đã trở nên dễ dàng hơn. Các bên vẫn còn những khác biệt lớn về điều kiện ngừng bắn và những vấn đề an ninh cốt lõi.
3: Mỹ vừa đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, quyết định này được đưa ra nhằm ghi nhận những hành động tích cực và các cam kết tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách Syria khỏi các hoạt động khủng bố quốc tế. Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự của nước này chống Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại cuộc chiến sẽ kéo dài kéo theo nhiều hệ lụy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Theo kết quả thăm dò của Reuters Ipsos công bố ngày 24 tháng 8, chỉ 31% người Mỹ được hỏi ủng hộ hành động quân sự của Mỹ chống Iran, giảm so với 34% hồi đầu tháng này và 37% trong cuộc khảo sát hồi tháng 3. Đáng chú ý, sự ủng hộ cũng giảm trong chính các cử tri đảng Cộng Hòa. Hiện có 69% số người Cộng Hòa được hỏi ủng hộ cuộc chiến so với 77% hồi tháng 3. Trong khi đó, 83% người Mỹ cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ còn kéo dài, tăng từ mức 80% hồi đầu tháng. Tỷ lệ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước hiện cũng chỉ ở mức 33%, thấp nhất trong các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos ở cả hai nhiệm kỳ của ông. Trong khi sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với cuộc chiến suy giảm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ sau gần 6 tháng xung đột. Iran đã bác bỏ sức ép mới của Washington, cho rằng nước này đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong nhiều thập kỷ và những biện pháp mới sẽ không buộc Tehran phải đầu hàng.
3: Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại đàm phán, trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
0: Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan ăn miếng trả miếng, Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Tại Washington ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí. Theo ông Bessent, Canada đã được đề nghị một thỏa thuận mà phía Mỹ cho là có lợi, nhưng Canada đã từ chối. Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối. Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng với một điều kiện khác. Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Ông nhấn mạnh Canada sẽ trở lại bàn đàm phán khi Mỹ có thái độ đúng đắn và tinh thần hợp tác thực sự. Khi phía Mỹ bước vào đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ Van cũng khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, cho thấy Mỹ chưa đóng hoàn toàn cánh cửa thương lượng. Sau một vòng đàm phán thất bại, Mỹ và Canada vì thế vẫn đang phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn thương lượng. Nhưng khi mỗi bên đều yêu cầu phía còn lại thay đổi trước, câu hỏi hiện nay không còn là liệu hai nước có đàm phán hay không, mà là bên nào sẽ có bước nhượng bộ đầu tiên để đưa tiến trình này trở lại quỹ đạo.
3: Gần một tháng sau khi khủng hoảng người di cư bùng phát tại Ceuta, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn các biện pháp ứng phó. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến thành lập một cơ quan điều phối thống nhất, đồng thời xem tình hình tại Ceuta là vấn đề an ninh quốc gia nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực của cơ quan chức năng và sự gia tăng hiểu biết của người dân, lừa đảo tiếp tục là một trong những vấn nạn khiến cho người dân Australia đau đầu và làm họ thiệt hại hơn 500 triệu đô la Australia trong nửa đầu năm nay. Phóng viên Việt Nga thông tin.
5: Báo cáo mới công bố của Trung tâm An ninh mạng Australia cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cơ quan chức năng của nước này nhận được hơn 122.000 báo cáo về các vụ lừa đảo. Mặc dù số vụ lừa đảo được báo cáo giảm 11%, nhưng thiệt hại tài chính từ các vụ việc này lại tăng thêm 1%, lên tới hơn 554 triệu đô la Australia. Ông Ben Verhoef, chuyên gia phòng chống lừa đảo của ngân hàng ANZ cho biết, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng công nghệ để tạo ra những tin nhắn và thư điện tử giống thật hơn và chuyên nghiệp hơn. Vì thế, cũng sẽ khiến cho người dân khó có thể phát hiện ra dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Hiện tại, hình thức lừa đảo phổ biến nhất tại Australia là thông qua việc mua sắm trực tuyến. Tiếp theo là lừa đảo mạo danh, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm. Trong đó, lừa đảo tình cảm và tình bạn gia tăng nhanh nhất với giá trị thiệt hại ngày càng lớn hơn. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng thời điểm cuối năm tài chính và mùa tuyển sinh đại học là những giai đoạn chứng kiến sự gia tăng đột biến của các hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo đang lợi dụng nhiều sinh viên muốn nhanh chóng kiếm được tiền để thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng của sinh viên, phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
3: Chính phủ Indonesia đã cấp phép cho 36 trực thăng đăng ký ở nước ngoài tham gia chữa cháy rừng tại Sumatra và Kalimantan, nơi gần 100.000 hectare rừng bị thiêu rụi trong tháng qua. Khói mù đã lan sang Malaysia và Brunei, khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa. Malaysia và Brunei cho biết sẽ tận dụng cơ chế ASEAN để tìm cách giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới tái diễn do các vụ cháy rừng tại Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
6: Malaysia và Brunei đã nhất trí đưa vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới ra thảo luận ở cấp độ ASEAN trong bối cảnh khói dày đặc từ các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang lan sang các nước láng giềng. Thỏa thuận này đạt được vào cuối tuần qua trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Bandar Seri Begawan để tham vấn hàng năm với quốc vương Brunei Hassanna Bolkiah. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp khả thi nhằm giải quyết vấn đề tái diễn này, lựa chọn cơ chế ASEAN là phương án tối ưu. Một ngày trước đó, ông Hassan cho biết Malaysia sẽ sớm gửi công văn chính thức tới Ban Thư ký ASEAN thông qua Bộ Tài nguyên và Bền vững Môi trường Malaysia. Tình trạng khói mù tái diễn từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng giữa Indonesia và các nước láng giềng. ASEAN đã thông qua Hiệp định về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới vào năm 2002 nhằm tăng cường hợp tác khu vực trong việc ngăn ngừa và giảm khói mù do cháy rừng và đất than bùn gây ra. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia hôm qua cũng kêu gọi các nước láng giềng như Malaysia và Singapore tránh đổ lỗi về tác động của khói bụi từ các vụ cháy rừng và đất ở Kalimantan. Cháy rừng và cháy đất không phân biệt ranh giới hành chính hay quốc gia, đồng thời khẳng định các nước nên hợp tác thay vì đưa ra những cáo buộc thiếu cơ sở về nguồn gốc khói bụi. Indonesia thấu hiểu những lo ngại về nguy cơ khói mù xuyên biên giới và nhấn mạnh rằng nước này đã huy động nguồn lực đáng kể để kiểm soát các đám cháy.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt trong truy xuất nguồn gốc, mà còn là bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, góp phần cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
7: Trên diện tích 1,5 hectare sầu riêng trồng sen cà phê, với khoảng 200 cây chưa có mã số vùng trồng, bà Hờ Mi Cam Lô ở xã Econnect, tỉnh Đắk Lắk, trước đây chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, giá cả đầu ra vì thế phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ số hóa vùng trồng, bà Hờ Mi Cam Lô hy vọng vườn cây của gia đình sẽ có thông tin địa chỉ rõ ràng trên hệ thống dữ liệu, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận, kết nối trực tiếp, cải thiện giá bán và ổn định đầu ra.
8: Chúng tôi là sẵn sàng đưa cái số liệu của gia đình mình là diện tích là bao nhiêu và ở chỗ nào, rồi số cây và địa điểm từng vùng một. Hiện tại thì cũng đang phối hợp với nông dân xã, thì tôi cũng cung cấp đầy đủ thủ tục giấy tờ, xã cũng hiện nay cũng đang tiến hành làm cho dân.
7: Cùng với gia đình bà Mika Mlo, nhiều hộ nông dân và các hợp tác xã ở Đắk Lắk cũng đã chủ động cung cấp hồ sơ, thông tin về diện tích, tọa độ và quá trình canh tác để chuẩn hóa, lập mã số vùng trồng. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cà Rông Bách cho rằng, việc chuẩn hóa thông tin lần này có phần giúp nông sản của địa phương khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh.
9: Chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị như nhật ký điện tử hay là kể cả là vùng trồng làm việc áp nhiều năm nay rồi chứ không phải là bây giờ mới làm. Chúng tôi sẽ thúc đẩy, chúng tôi tin rằng là đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt và bây giờ được có cơ hội để chúng tôi là xuất khẩu. Cái sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam mình sẽ được tăng dần lên.
7: Đắk Lắk hiện có hơn 410 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 11.000 hectare và 73 cơ sở đóng gói được cấp mã. Trong khi đó, tổng diện tích sầu riêng của địa phương là khoảng 44.000 hectare, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Khối lượng công việc cần rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối vì thế rất lớn. Tuy nhiên, địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của chương trình không dừng lại ở việc tháo gỡ một điểm nghẽn về thủ tục hay truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, đây là quá trình thay đổi cách thức sản xuất, quản lý và kết nối thị trường, tạo nền tảng cho ngành sầu riêng phát triển minh bạch, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
10: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Trên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
7: Từ chiến dịch cao điểm kéo dài 30 ngày số hóa vùng trồng, Đắk Lắk đang quyết tâm chuyển đổi phương thức quản trị mới đối với ngành hàng sầu riêng. Khi mỗi vùng trồng, cơ sở đóng gói và sản phẩm đều có thông tin được chuẩn hóa, xác thực và kết nối, dữ liệu sẽ trở thành công cụ quan trọng để quản lý, kiểm soát chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
23: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay bứt phá lên sát 4.700 đô la Mỹ một ounce. Sau đó đến 10 giờ trưa nay, bất ngờ giảm sâu lùi về 4.623 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 147.600.000 đồng một lượng, bán ra 150.600.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
24: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng là 25.615 đồng một đô la, tăng 15 đồng so với phiên hôm qua.
1: Theo nghị quyết đường Quốc hội thông qua, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ và được đầu tư bằng hình thức đầu tư công chia thành các dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả và sẽ thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác vận hành. Tổng nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 4.011 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng.
24: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng hơn 10 điểm trong 30 phút đầu phiên và tiến tới mốc 1.800 điểm. Chỉ số đang giằng co ở ngưỡng này, sắc xanh đầu phiên không quá áp đảo nhưng đủ phủ rộng để kéo chỉ số đi lên. Các nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, bất động sản đều đang ngả về bên tăng, nhóm tiêu dùng cũng thể hiện sắc xanh tích cực. Ở nhóm chứng khoán có vẻ tác động tâm lý từ việc một số cổ phiếu được vào rổ chỉ số FTSE đã giảm bớt. Dù không còn tăng mạnh thì một số mã SSI, VIX, VCI, VND, HCM vẫn ở sắc xanh. Đáng chú ý, PNG tiếp tục đà tăng với thanh khoản lớn. Chỉ trong 45 phút đầu phiên, mã này đã khớp gần 10 triệu cổ phiếu. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1805,89 điểm, HNX Index ở mức 283,3 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, bất động sản là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp hơn 10% GDP, có sức lan tỏa lớn tới xây dựng, vật liệu, tài chính, dịch vụ và nhiều ngành liên quan. Song đặc thù của bất động sản là chu kỳ đầu tư dài, quy mô vốn lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, đòi hỏi thị trường không thể chỉ dựa vào một kênh dẫn vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin về huy động vốn qua kênh trái phiếu cho doanh nghiệp bất động sản.
24: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đạt gần 92.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện mới tương đương khoảng 10% GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu khoảng 60% GDP vào năm 2045 và chỉ bằng khoảng 7-8% quy mô tín dụng ngân hàng. Thời gian tới, kênh huy động vốn cho bất động sản từ thị trường trái phiếu cũng rất triển vọng. Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVIM phân tích.
16: Vai trò của nhà đầu tư tổ chức ngoài cái việc tìm kiếm lợi nhuận đầu tư thì còn có một cái vai trò đấy là thiết lập cái kỷ luật của thị trường, bởi vì những cái yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức khi đưa ra cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phát hành ấy là những yêu cầu rất là chặt chẽ về quản trị, về minh bạch, về công bố thông tin, thì chính cái điều đấy nó đã xác lập những cái kỷ luật về thị trường. Thì các doanh nghiệp nếu muốn huy động vốn, họ sẽ phải càng ngày phải nâng cái chất lượng của bản thân doanh nghiệp mình.
24: Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng vấn đề của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn, mà quan trọng hơn là sự thiếu hụt các dòng vốn dài hạn, ổn định và phù hợp với đặc thù chu kỳ đầu tư của ngành và cần có chiến lược để thu hút nguồn vốn đầu tư theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Từ thực tế tham gia thị trường vốn thời gian qua, ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS lấy ví dụ, các doanh nghiệp phát hành muốn huy động vốn từ thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư cần lưu ý.
17: Doanh nghiệp có thể tiếp cận các dòng vốn của các nhà đầu tư đến từ các giai đoạn khác nhau. Ví dụ, có những quỹ có thể chỉ đầu tư vào các dòng gọi vốn sớm, có những quỹ sẽ tiếp nhận cái vốn này từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư từ những vòng gọi vốn sớm để tiếp tục nuôi dưỡng doanh nghiệp. Sau đó, tiếp tục có những thị trường trao đổi nguồn vốn này, ví dụ như sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân. Từ đó sẽ tạo cái bệ phóng để cho các doanh nghiệp phát triển và bước tiếp theo đó là phát hành ra công chúng.
24: Các chuyên gia tài chính nhấn mạnh, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam cần nguồn vốn đa dạng và dài hạn, tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng, việc phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đầu tư là hướng đi bền vững, vừa tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có nhiều kênh lựa chọn, vừa tạo dòng vốn dài hạn cho doanh nghiệp bất động sản khi tham gia thị trường, tăng tính chủ động và hoạt động hiệu quả hơn.
25: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù đang có lợi thế dẫn trước Thái Lan 2-0, nhưng toàn đội xác định vẫn còn 90 phút thi đấu trong trận lượt về và phải tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết sức để bảo vệ thành công chức vô địch. Tiền vệ Nguyễn Hải Long bày tỏ:
26: "Chúng em còn phải cố gắng thêm một trận đấu nữa thôi để có thể lại được ăn mừng giống như kỳ AFF Cup trước. Em sẽ cố gắng hết sức và chiến đấu vì một cầu sắc áo, vì tất cả những khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển."
27: Thời gian này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN 2026.
25: Sau hơn 2 tuần hội quân, các cầu thủ bước vào giai đoạn nâng cao cường độ và hoàn thiện những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
28: "Lối chơi ở đội tuyển thì cũng giống với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên là em thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2-3 sân ạ."
27: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá vô địch quốc gia giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank.
25: Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tài trợ chính cho Village, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom. Việc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam cho thấy định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của LPBank. Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank cho biết:
29: "Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tham gia tài trợ cho giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đối với LPBank, đồng hành cùng thể thao là một cách thực hiện trách nhiệm xã hội, Chúng tôi mong muốn bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng. Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu sôi động và những dấu ấn mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa LP Bank và các đơn vị liên quan, tôi tin rằng giải đấu sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn so tài giàu cảm xúc, qua đó góp phần tạo thêm động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.
0: Về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF nhấn mạnh.
2: Việc LP Bank tiếp tục đồng hành với giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 3 liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt đối với VPF. Đây không chỉ là sự hợp tác về thương hiệu mà còn thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ về tầm nhìn và cam kết cùng đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
0: V-League 2026-2027 khởi tranh từ ngày 4 tháng 9 năm 2026, dự kiến kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp, đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách.
27: Sáng nay, tân huấn luyện viên Xabi Alonso đã cùng các cầu thủ Chelsea giành chiến thắng sát nút 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027. Ba cầu thủ lập công cho Chelsea là João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer. Trong số này, bàn thắng của João Pedro được thực hiện ngay phút đầu tiên. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Fulham là Josu King và Gonzalo Garcia. Huấn luyện viên Xabi Alonso hài lòng về sự thể hiện và kết quả mà các học trò đã giành được trong ngày khởi đầu mùa giải.
4: We know how tough it is to win any Premier League game.
0: Chúng tôi biết để thắng được một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh là rất khó, nhất là khi phải đá trên sân khách. Chúng tôi đã lường trước trận này sẽ căng thẳng, nhưng toàn đội đã có màn trình diễn rất tốt, chuyên nghiệp, chắc chắn và đầy bản lĩnh, kiểm soát tốt thế trận trong nhiều thời điểm. Chúng tôi đã có ngày khởi đầu thực sự tốt.
27: Về phía đội chủ nhà, tân huấn luyện viên Alvaro Abeloa, người vừa chuyển từ Real Madrid đến làm huấn luyện viên trưởng Fulham sau mùa giải 2025-2026, nhìn nhận.
5: It was an easy game.
0: Một trận đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua chỉ sau 30 giây. Tôi cảm thấy không vui khi thua trận. Chúng tôi muốn có chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Dù sao, cũng không trách được các cầu thủ. Họ đã rất nỗ lực, chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cho đến phút cuối cùng.
4: Our players fight from the first minute until last.
6: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc chiều có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Hải, vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Làm việc với các cơ quan về đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Bão số 4 suy yếu nhưng lũ trên sông vẫn ở mức cao, hơn 3.000 ngôi nhà còn ngập. Bão số 4 cũng đã làm một người chết, 3 người bị thương, hơn 29.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Canada đổ vỡ vào cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán, trong khi sức ép thuế quan tiếp tục gia tăng. Indonesia tăng cường các hoạt động chữa cháy trên mặt đất và trên không khi hàng chục nghìn hecta rừng và đất than bùn tại nhiều khu vực miền Trung và miền Tây bị thiêu rụi, tạo những đám khói mù dày đặc bao phủ các thành phố và lan sang cả các quốc gia láng giềng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
8: Việt Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cái răng, cái tóc là góc con người. Một hàm răng sáng đẹp sẽ giúp bạn có một nụ cười tự tin hơn. Cùng với tác động của thức ăn, đồ uống và thói quen vệ sinh răng miệng chưa tốt, khiến răng dần mất độ sáng bóng. Khi đó, một số người tìm đến phương pháp tẩy trắng răng. Điều đáng nói là bên cạnh những phương pháp được thực hiện tại các cơ sở uy tín, thì một số người lại lựa chọn các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc với đặc tính bào mòn mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, điều này có thể lợi bất cập hại.
9: Nó sẽ làm răng nhạy cảm và ê buốt. Khi mà các lớp men bảo vệ bị mỏng đi thì các cái ống ngà răng lộ ra và khiến bạn cảm thấy là đau buốt khi ăn uống đồ nóng, đồ lạnh hoặc là đồ chua. Răng dễ bị xỉn màu hơn vì các men răng xốp và mỏng sẽ khiến cho răng dễ hấp thu các cái màu từ thực phẩm như là trà, cà phê, nước ngọt vân vân, dẫn đến tình trạng của răng của chúng ta sẽ nhanh bị ố vàng trở lại và khó xử lý hơn. Tiếp theo là tăng nguy cơ sâu răng. Khi làm mất cái lớp bảo vệ cứng chắc nhất thì vi khuẩn dễ dàng tấn công vào các cái lớp bên trong và gây ra tình trạng sâu răng cũng như là các bệnh lý về tủy răng.
8: Do đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh khuyến cáo, thay vì lạm dụng các loại bột tẩy trắng răng cấp tốc thì mọi người nên lựa chọn các loại kem đánh răng dược liệu có cơ chế làm sạch, làm sáng răng một cách tự nhiên, lành tính.
9: Khi chúng ta đánh răng thì ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược thì nó sẽ có ưu thế là nó là những chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng của chúng ta, không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong các thành phần này còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng thì nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, hạn chế viêm nhiễm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
8: Thưa quý vị, với sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại, kem đánh răng Dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Trong đó, nổi bật là thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Còn cây lược vàng giúp làm sạch và hỗ trợ làm dịu niêm mạc, hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hữu ích với cả những trường hợp bị nhiệt miệng, hôi miệng. Sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, cho răng chắc khỏe. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu, hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giữ răng sáng bóng tự nhiên, đồng thời chăm sóc răng, lợi và khoang miệng mỗi ngày. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý.
27: Thanh Hóa chủ động bảo vệ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão. Lào Cai thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông lâm thủy sản sang Trung Quốc. Khuyến nông đồng hành hỗ trợ cấp mã đến giữ chuẩn vùng trồng. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng ngập cục bộ từ 50 đến 60cm. Chính quyền địa phương đã sơ tán 77 hộ dân tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Đến chiều tối hôm qua, ngày 24 tháng 8, bão không

0: chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến khu kín gió đảm bảo an toàn.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã thăm và làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp. Học viện đề xuất khung hợp tác giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tập trung vào lúa gạo và an ninh lương thực, chế biến nông sản nhiệt đới, chăn nuôi, nông nghiệp số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực.
2: Tin tức nông nghiệp.
3: Kết nối nông sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Thực hiện kế hoạch quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, thành phố Hà Nội đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Thành phố hiện còn 428 cơ sở giết mổ, trong đó có 9 cơ sở công nghiệp, 26 cơ sở bán công nghiệp và 393 cơ sở nhỏ lẻ tập trung tạm thời. Các địa phương đang bố trí điểm giết mổ tạm thời, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý cơ sở không đủ điều kiện. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết.
4: Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các cái giải pháp để giải quyết cái việc chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ. Coi cái giết mổ tập trung tạm thời là một trong những giải pháp trong giai đoạn chuyển tiếp gom quy tụ các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung để kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm.
1: Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã khai mạc hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026. Hội nghị tổ chức các phiên đàm phán trực tiếp 1-1, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa chuỗi cung ứng từ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc, hoạt động được các đối tác nhập khẩu Trung Quốc đánh giá cao, mở ra kỳ vọng thúc đẩy chuyển dịch từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Ông Trần Đạt Kim, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử xuyên biên giới Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc cho biết.
5: Đặc biệt là năm nay thì việc kết nối vô cùng chính xác. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại song phương Việt-Trung.
1: Hệ thống khuyến nông sẽ đồng hành cùng người sản xuất trong toàn bộ quá trình cấp và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là nội dung được đưa ra tại hội nghị tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Cục Chuyển đổi số tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo đó, trước khi đăng ký, lực lượng khuyến nông sẽ hỗ trợ chuẩn bị vùng sản xuất, kê khai hồ sơ, sau khi được cấp mã, tiếp tục hướng dẫn duy trì quy trình kỹ thuật, nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Đây được xem là giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn, nhất là khi thủ tục cấp mã được phân cấp về xã. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Phú Thọ tái đàn an toàn, tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Hải Phòng phát triển nông nghiệp bền vững, sức bật từ nghị quyết Hội đồng Nhân dân.
2: Câu chuyện trong ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch tả lợn châu Phi từng bước được khống chế, nhiều hộ chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tái đàn, khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, việc tái đàn có kiểm soát, chủ động phòng dịch và thực hiện nghiêm các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đang được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi và nguồn cung thực phẩm. Bài Phú Thọ tái đàn an toàn, tạo sinh kế bền vững cho người chăn nuôi của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Những ngày cuối tháng 7, tại khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Trung Hiếu, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ,

0: không khí làm việc khá tất bật. Công nhân đang chăm sóc đàn lợn, chuẩn bị xuất chuồng phục vụ nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm. Anh Hiếu cho biết, nếu như trước đây mỗi lần tái đàn là một lần lo lắng nguy cơ dịch bệnh, thì năm nay gia đình yên tâm hơn nhờ chủ động tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi. Hiện 30 con lợn nái và 260 con lợn thịt đều sinh trưởng khỏe mạnh.
1: Một mũi vaccine dịch tả lợn châu Phi thì chi phí nó rất nhỏ thôi, nó không đáng vào đâu so với lại cái đàn lợn của mình cả. Quá trình mình nuôi, mình trục chặt, mình chết một con thì đã hết rất nhiều mua vaccine đấy rồi. Hoặc là có thể là dịch nó đến, mình giữ được 70% tổng đàn lợn của mình là đã là thành công để cho cơ hội mình phát triển tiếp rồi.
0: Tại nhiều vùng chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sau thời gian tạm trống chuồng để phòng dịch, các hộ dân cũng đang từng bước khôi phục đàn vật nuôi. Điểm chung là người chăn nuôi đã chú trọng hơn đến an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt nguồn thức ăn, nước uống. Ông Dương Văn Thụ, hộ chăn nuôi ở xã Tiên Lương cho biết.
2: Dịch dã đã ổn định, gia đình tôi cũng tái vào thì bây giờ trong cái việc là đảm bảo vệ sinh môi trường, rồi dịch dã là chúng tôi vẫn phun khử trùng để chuồng trại để đảm bảo nói chung là vệ sinh và thức ăn thức uống thì kêu một số công ty cám người ta mình cũng nhặt về thì cũng đảm bảo.
0: Không chỉ người chăn nuôi chủ động phòng dịch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ tái đàn, bảo đảm nguồn thực phẩm cho thị trường. Ngay sau khi được phân bổ vật tư, hóa chất, các địa phương đã tổ chức tiêm phòng vaccine và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2026, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Yến, cán bộ thú y xã Hội Thịnh chia sẻ.
3: Xã Hội Thịnh đã triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đến các thôn. Tiêm phòng các loại vaccine đó là lở mồm long móng châu bò, tụ huyết trùng châu bò, cúm gia cầm, vaccine dại chó mèo và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, góp phần để đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Tại xã Vĩnh Chân, mặc dù tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát, nhưng nguy cơ dịch tái phát vẫn tiềm ẩn bởi virus dịch tả lợn châu Phi có thể tồn tại lâu dài trong môi trường, trong chất thải chăn nuôi và dụng cụ chuồng trại. Trong khi đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn có thể phát sinh nếu người dân chủ quan lơ là các biện pháp phòng dịch. Ông Hoàng Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương đang kiểm soát chặt việc tái đàn, tránh tình trạng người dân tái đàn ồ ạt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.
4: Hiện nay thì tính nguy cơ dịch bệnh lây lan thì vẫn còn tiềm ẩn, vẫn còn rất là cao. Do vậy là cái việc tái đàn của hộ dân thì phải nằm trong cái tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.
0: Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô đàn vật nuôi thuộc nhóm lớn nhất cả nước với khoảng 2 triệu con lợn, 36,4 triệu con gia cầm, khoảng 415.000 con trâu bò và hơn 18.600 con bò sữa. Quy mô chăn nuôi lớn đồng nghĩa với áp lực phòng chống dịch bệnh cũng rất lớn, nhất là khi trên địa bàn vẫn còn rải rác xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm. Ông Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng thú y, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, cùng với công tác tiêm phòng, việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi cũng được triển khai đồng bộ nhằm giảm nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh.
5: Cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm phòng cũng như là khử trùng tiêu độc đợt 1 năm 2026. Đồng thời là tổ chức giám sát chặt chẽ, lấy mẫu giám sát lưu hành các loại mầm bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tất cả ổ dịch nguy hiểm theo kế hoạch tỉnh đã ban hành và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
0: Có thể thấy, sau dịch bệnh, nhu cầu tái đàn để khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế là rất lớn. Nhưng tái đàn trong thời điểm này không đơn thuần là đưa vật nuôi trở lại chuồng trại, mà phải đi cùng kiểm soát dịch bệnh ngay từ đầu. Từ tiêm phòng đầy đủ, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát thức ăn, nước uống, đến vệ sinh, tiêu độc khử trùng và giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi. Tất cả đang trở thành những mắt xích quan trọng trong quy trình chăn nuôi an toàn. Đây cũng là nền tảng để người chăn nuôi Phú Thọ không chỉ khôi phục đàn vật nuôi sau dịch bệnh, mà còn từng bước xây dựng phương thức sản xuất bền vững, hạn chế rủi ro, bảo vệ thành quả sản xuất và tạo sinh kế ổn định lâu dài.
6: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi là giải pháp then chốt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ ở nước ta hiện vẫn gặp nhiều rào cản từ chi phí, hạ tầng, trình độ công nghệ cho đến thói quen sản xuất. Để làm rõ thực trạng, nguyên nhân cũng như các giải pháp thúc đẩy công tác này trong thời gian tới, phóng viên Tuấn Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, hiện nay việc thực hiện truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
8: Truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay để chăn nuôi phát triển hiệu quả và cái bền vững. Tuy nhiên triển khai thực hiện ở các cái hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ thường ở chậm. Nó có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên do quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thường kéo theo các cái hệ lụy, ví dụ như giết mổ nhỏ lẻ, khai báo theo tập quán nó chưa cao, đặc biệt là các cái hộ thường là thiếu đi cái sự liên kết giữa các cái khâu trong cái chuỗi giá trị sản xuất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chi phí đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các cái trang thiết bị công nghệ mới tiếp ứng về mặt kỹ thuật rất khó, ví dụ sử dụng mã tem nhãn điện tử, thế rồi tất cả các cái phần mềm liên quan đến cái công nghệ về điện tử.
7: Hiện nay tại các địa phương, việc xử phạt đối với các hành vi không khai báo, không truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi còn hạn chế. Vậy theo ông, trong thời gian tới cần triển khai giải pháp này như thế nào để nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong chấp hành các quy định của pháp luật?
8: Việc xử phạt vi phạm hành chính thì bây giờ chúng ta cũng phải làm cương quyết hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa để tạo áp lực từ phía góc độ sản xuất. Đó là khi mà anh sản xuất trái với các cái quy định của nhà nước thì anh cũng sẽ bị xử lý. Cái thứ hai là cũng tạo cái áp lực để cho cái người chăn nuôi họ thay đổi từ góc độ quản lý cho đến vấn đề nhận thức để đảm bảo cái sản phẩm đầu ra nó phải đảm bảo an toàn. Và thứ ba nữa là khi mà chúng ta làm nghiêm cái xử phạt vi phạm hành chính thì tạo động lực cho các cái cơ sở người ta đầu tư, người ta yên tâm sản xuất và các cái hoạt động chuyên môn khác, không phải chỉ giết mổ nữa mà từ chăn nuôi đến sản xuất đến chế biến.
7: Theo các chuyên gia, để triển khai có hiệu quả việc khai báo và truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi, rất cần các chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy liên kết chuỗi trong chăn nuôi. Ông có nhận định gì về những vấn đề này?
8: Đảm bảo cái việc mà truyền thông và tập huấn, nâng cao cái nhận thức cho cái người chăn nuôi, nhất là ở các cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Ví dụ như là sử dụng các cái điện thoại thông minh thế ở các cái cơ sở sản xuất, hoặc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, thì phải làm mạnh là và đổi mới cái phương pháp tập huấn. Cái việc thứ hai nữa là có cái chính sách về tài chính hỗ trợ kỹ thuật, thì nhà nước và các cái cơ quan quản lý thì cần có những chính sách hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là về trang thiết bị phần mềm giúp cho người dân người ta thực hiện và ứng dụng cho nó tốt hơn. Thứ ba đó là thúc đẩy cái mô hình chuỗi liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đứng ra làm đầu tàu, bao tiêu các sản phẩm và cùng với hỗ trợ người nông dân về các sản phẩm đầu ra, về truy xuất nguồn gốc, về các cái công nghệ, thì người dân người ta sẽ nhận thức tốt và từ thực tiễn là nó sẽ nhanh hơn. Phát triển cái nền số hạ tầng, đây là quan trọng nhất của các cơ quan chuyên ngành của nhà nước, sẽ kết nối được đồng bộ với các cái hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hải Phòng, từ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Hội đồng Nhân dân thành phố, ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng đang có những chuyển biến rõ nét, chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang mô hình sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ số và liên kết chuỗi giá trị. Phóng viên Tuấn Nam có bài viết về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Tại Hợp tác xã Sản xuất và Chăn nuôi duy nhất, thôn Minh Hậu, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng, nhờ sự hỗ trợ từ chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố và sự đồng hành của chính quyền và ngành chuyên môn, Hợp tác xã đã triển khai mô hình sản xuất 50.000 con gà với hệ thống chuồng nuôi khép kín. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Hợp tác xã duy nhất, cho biết.
12: Sau khi thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố là cái sản phẩm ô cốp 3 sao được hỗ trợ đem siêu phốn nguồn gốc, từ đó là đạt được cái hiệu quả là đưa vào các kênh siêu thị có cái nguồn gốc, thì từ đó mình có cái giấy chứng nhận và cái nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ có nguồn tiêu thụ nó ổn định và người tiêu dùng người ta sẽ yên tâm hơn.
11: Sau 4 năm triển khai nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí giải ngân hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất mới đạt hơn 5,8 tỷ đồng. Các mô hình được hỗ trợ đầu tư xây dựng chuồng trại, ao nuôi, hệ thống làm mát, quạt nước, ứng dụng máy bay phun thuốc tự động, góp phần nâng cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. Chính sách hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ và truy xuất nguồn gốc, thành phố đã hỗ trợ 71 cơ sở đạt chứng nhận Việt Gáp và 22 cơ sở in tem truy xuất sản phẩm, tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Quyên, Hợp tác xã Nông Lâm Thủy Hải Sản Nam Việt, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng cho biết.
13: Tôi đã nhận được cái hỗ trợ theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về tem mác sản phẩm. Trải qua những hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho hợp tác xã là làm cái truy xuất nguồn gốc, và sản phẩm của hợp tác xã ông làm là sản phẩm là OCOP của thành phố, đạt OCOP 3 sao. Qua cái hướng dẫn của các cơ quan ban ngành, nhất là thì hợp tác xã cũng là đưa các sản phẩm vào được đóng tem mác rồi truy xuất rồi đóng gói rồi trên bao bì, khi có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này rồi các truy xuất nguồn gốc rồi đạt OCOP 3 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đưa vào bếp, nhất là trường học và khách sạn.
11: Bước sang giai đoạn 2026-2030, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết số 51 ban hành quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo Ban Quản lý rừng và Khuyến nông Hải Phòng, từ chính sách của nghị quyết 51 lồng ghép cùng các chính sách khác về nông nghiệp, đơn vị đã triển khai hỗ trợ 14 mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Ông Nguyễn Phú Thụy, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng và Khuyến nông thành phố Hải Phòng cho biết.
14: Ngày 11 tháng 12 năm 2005, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cái nghị quyết 51 về quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 đến 2030. Nghị quyết này có cái cơ chế chính sách khuyến khích phát triển và hỗ trợ các cái hộ sản xuất nông nghiệp về trồng trọt chăn nuôi. Khi nghị quyết này ra đời, các cái cơ chế chính sách này thì nó đã tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, đặc biệt là các cái cơ quan chuyên môn, trung tâm khuyến nông trong quá trình triển khai thực hiện thì có những cái chính sách để hỗ trợ. Nhờ chính sách này thì sẽ tạo điều kiện cho thành phố Hải Phòng sau này các cái cơ sở sản xuất nông nghiệp về chăn nuôi thủy sản cũng như về trồng trọt đều là có điều kiện được sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp, cũng như là các sản phẩm được hỗ trợ về các truy xuất, đảm bảo về môi trường cũng như là nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
11: Có thể thấy sự ra đời của nghị quyết số 15 giai đoạn 2022-2025 và nghị quyết 51 giai đoạn 2026-2030 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng chính là đòn bẩy thể chế vô cùng quan trọng để ngành nông nghiệp, người nông dân tại địa bàn phát triển ổn định, bền vững. Các chính sách không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tem mác hay quy trình an toàn cho người chăn nuôi, mà còn xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, minh bạch và ứng dụng công nghệ cao. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp các hợp tác xã, trang trại tại Hải Phòng tự tin nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
7: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên biên tập viên Bài Tuần sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Lời của soạn giả Mai Văn Lạng.
15: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
17: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
18: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
19: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
18: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, coi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
17: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
20: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
17: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
18: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
17: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
19: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
17: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
19: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
17: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
21: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Dòng chảy kinh tế.
19: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thu hút các dự án công nghệ cao tạo sức bật cho Hà Nội. Hành lang pháp lý cho AI trong ngành ngân hàng. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng đầu năm nay, thành phố Hà Nội thu hút 3.388 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Riêng tháng 7, thành phố thu hút 133,2 triệu đô la Mỹ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026 với quy mô và chất lượng đều cải thiện rõ rệt. Cùng với việc triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, Hà Nội đang khẳng định sức hút của một đô thị năng động, có tầm nhìn chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các dự án công nghệ cao đang tạo sức bật cho kinh tế thủ đô. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Riêng trong tháng 7 năm nay, Hà Nội đã đăng ký cấp mới cho 192 dự án với số vốn đạt 514,3 triệu đô la Mỹ, 88 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 461,7 triệu đô la, 211 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt 2.412 triệu đô la. Cơ cấu FDI cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, dịch vụ số và R&D, giảm dần phụ thuộc vào các dự án sử dụng nhiều đất và lao động, phù hợp với định hướng thu hút FDI chất lượng cao của thành phố. Một bước tiến cho thấy sức hấp dẫn đang gia tăng mạnh mẽ của thủ đô trong bản đồ đầu tư khu vực và quốc tế, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào Hà Nội đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho làn sóng dịch chuyển vốn toàn cầu. Hạ tầng của Hà Nội được mở rộng, thủ tục hành chính được rút gọn, cùng một tinh thần đồng hành với doanh nghiệp ngày càng rõ nét, nhất là trong quá trình triển khai đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp là các nguồn lực mạnh mẽ để cùng với thành phố trong cái việc thành phố thì đầu tư công, để còn các doanh nghiệp đầu tư các cái dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Và chúng tôi luôn luôn vận hành theo một cái mục tiêu, một cái mong muốn. Những gì mà nhà đầu tư ngoài công lập làm được thì sẽ dành cho các nhà đầu tư ngoài công lập.
1: Sự linh hoạt trong quản lý đã thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân trong 7 tháng qua, cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc mở không gian phát triển và nâng cấp hạ tầng. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Hà Nội đã tận dụng lợi thế về con người, thị trường và mối quan hệ quốc tế để tiếp cận dòng vốn hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho biết.
3: Có sự hợp tác, Hà Nội sử dụng tận dụng được một cái trí tuệ của các chuyên gia, tận dụng được một cái sức mạnh của cộng đồng các cái hội viên của Hiệp hội Đầu tư nước ngoài, tận dụng được cái lợi thế của VAFE trong mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và với các cơ quan chức năng của chính phủ để tiến hành một cách có hiệu quả hơn cái hoạt động xúc tiến đầu tư trong những năm tới đây.
1: Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu thu hút dòng vốn chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sáng tạo và đô thị xanh, thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI được thành phố xác định là bước chuẩn bị mang tính quyết định cho giai đoạn tăng tốc mới. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, chính quyền thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng dòng vốn FDI trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, sự chuẩn bị bài bản đang tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Hòa Lạc, một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện có quỹ đất sạch hàng trăm hecta cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư. Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết.
4: Đối với riêng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì hiện nay là tổng quy hoạch chúng tôi là 1.586 hectare. Thế và chúng tôi cũng đã chuẩn bị quỹ đất mặt bằng sạch khoảng 700 hectare để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi có rất nhiều các cái chủ trương chính sách hỗ trợ ưu đãi các nhà đầu tư. Và hiện nay nhiều chủ trương chính sách cụ thể đối với từng ngành nghề.
1: Hà Nội định hướng thu hút FDI phát triển tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và có tác động lan tỏa mạnh, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư chuyên sâu, tiếp cận trực tiếp các tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Cơ cấu đối tác FDI ngày càng đa dạng, từ công nghệ cao, chế biến chế tạo đến dịch vụ tài chính và phát triển đô thị, cho thấy sức hút ngày càng rộng của thị trường Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
24: Là Hà Nội bây giờ tôi nghĩ là cần phải xác định lại cơ cấu kinh tế thủ đô, đặc biệt là chọn những cái ngành mà gọi là ngành chất lượng cao, những ngành công nghệ cao, những cái ngành mà đổi mới sáng tạo lớn, những cái ngành mà có thể tạo giá trị gia tăng rất cao trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ là cũng nên quy hoạch lại thủ đô Hà Nội để tạo sao cho sự liên kết giữa Hà Nội với các cái tỉnh nó mạnh hơn thì nó tạo cái động lực lớn hơn.
1: Dòng vốn quốc tế đổ vào thủ đô không chỉ tăng nhanh về quy mô mà còn tập trung vào đúng những lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, đô thị thông minh và công nghiệp sáng tạo. Với hướng đi kiên định và tầm nhìn dài hạn, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút FDI của Việt Nam và khu vực, hướng tới mô hình thủ đô hiện đại, xanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng cao.
21: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn diện cấu trúc tài chính toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo AI và trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI không còn là những khái niệm công nghệ xa xôi mà đã trở thành hạt nhân trung tâm trong chiến lược tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, sự bứt tốc của công nghệ luôn song hành với những rủi ro phi truyền thống. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
5: Thực tế vận hành tại các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt giọng nói, đang bùng nổ. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu xuyên biên giới, việc thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt khiến thông tin định danh, lịch sử giao dịch đối diện với rủi ro rò rỉ rất lớn. Nhiều ngân hàng đã tự phát triển hoặc mua lại các thuật toán AI để chấm điểm tín dụng. Do thiếu quy chuẩn chung về chất lượng dữ liệu đầu vào, các mô hình nội bộ dễ dẫn đến sai số nghiêm trọng, tạo ra sự thiên vị hệ thống hoặc là đánh giá sai năng lực trả nợ của khách hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
6: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
5: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Dự thảo mới đã cụ thể hóa cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro. Hệ thống phân loại AI thành 3 cấp độ, rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Việc bắt buộc áp dụng quy định đối với các hệ thống AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, nghiệp vụ giúp cơ quan quản lý thiết lập các chốt chặn an toàn hiệu quả. Cơ chế này vừa kiểm soát chặt chẽ các rủi ro cốt lõi, vừa mở đường và khuyến khích các mảng ứng dụng nội bộ sáng tạo trong khung thử nghiệm sandbox. Để hiện thực hóa kết luận số 18 của Trung ương đưa nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá hai con số, các chuyên gia tài chính và công nghệ cho rằng ngành ngân hàng cần tích hợp sâu sát quản trị AI thông qua chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và quản trị dữ liệu một cách hợp lý. Các tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình kiểm toán, thuật toán định kỳ đối với các mô hình chấm điểm tín dụng. Việc minh bạch hóa tiêu chí phê duyệt giúp tối ưu hóa năng lực cấp tín dụng an toàn, giảm thiểu nợ xấu tiềm ẩn. Từ đó khơi thông dòng vốn chảy vào các khu vực sản xuất kinh doanh một cách chính xác nhất. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết.
8: Ngành ngân hàng đã cùng với đông đảo bộ ngành và địa phương tạo rất nhiều cái tiền đề về pháp lý để xây dựng những hành lang pháp lý. Đặc biệt, ngành ngân hàng đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thành công luật giao dịch điện tử. Ngành ngân hàng đã cùng với các bộ ngành chung tay để dựng nên hệ thống cơ sở dữ liệu mang tính lan tỏa và mang tính quy chuẩn. Và điều đặc biệt là ngành ngân hàng là đơn vị đầu tiên có thể là ban hành một bộ quy chuẩn về KYC trong cộng đồng ở các doanh nghiệp cũng như là cùng với các cơ quan quản lý nhà nước. Từng bước một, chúng ta đưa cái giá trị an ninh an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân từng bước trưởng thành và đi vào cuộc sống.
5: Dự thảo thông tư về quản lý AI của Ngân hàng Nhà nước là một bước đi chiến lược kịp thời và có tầm nhìn dài hạn. Bằng cách thiết lập một hành lang pháp lý minh bạch, cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Văn bản này không chỉ là lá chắn bảo vệ an toàn hệ thống và củng cố niềm tin số của người dân, nó còn là đòn bẩy công nghệ quan trọng giúp ngành ngân hàng tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số phát triển vượt trội, vững vàng hướng tới mục tiêu bứt phá giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
9: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
10: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, gọi tắt là Ban Giao thông cho biết, năm 2026, đơn vị được giao gần 56.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng số vốn đầu tư công của thành phố. Đến giữa tháng 8, ban đã giải ngân được 31.748 tỷ đồng, đạt khoảng 56,6% kế hoạch vốn giao và chiếm khoảng 50% tổng số vốn thành phố đã giải ngân. Các dự án lớn do đơn vị phụ trách đều có số giải ngân tốt. Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm, dù đã tăng trưởng của thành phố tích cực nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng
12: giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 khoảng 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với bao nhiêu các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
10: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá, kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3.
13: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị cao chỉ, không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu 70%, sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là chỉ mời đâu. Công tư công chúng ta giải quyết được 100%, chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn. Và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ, tăng trưởng thì rất hơn được.
10: Thời gian còn lại không nhiều, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
9: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100% cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc biên soạn cùng các phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo.
25: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng
26: chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
27: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
28: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
27: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
7: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là cái thận của tôi nó sẽ yếu đi.
28: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, về sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
11: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều, sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thế kia nhưng mà tôi không dám dùng.
27: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
15: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
27: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
28: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
15: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
27: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
28: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
27: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. Ngư dân trước biến đổi khí hậu, kinh nghiệm thích ứng trong khai thác thủy sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm tổ chức, điều đáng nhớ ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là những câu trả lời đúng, những đội thi đạt giải hay một đêm chung kết sôi nổi. Điều quan trọng hơn là qua mỗi cuộc thi, những kiến thức về biển đảo được gần hơn với học sinh. Từ hiểu biết, các em dần hình thành tình yêu và ý thức trách nhiệm với một phần máu thịt của Tổ quốc. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 vừa khép lại. Nhưng câu chuyện mà cuộc thi đã đặt ra vẫn còn tiếp tục. Làm thế nào để tình yêu biển đảo không chỉ dừng ở cảm xúc mà trở thành nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ?
1: Tham gia cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, các em học sinh say sưa với những câu hỏi về lịch sử, pháp luật, chủ quyền biển đảo. Nhìn từ bên ngoài, đó là một cuộc thi kiến thức, nhưng với các em, biển đang đến gần theo một cách khác.
2: Tham gia cuộc thi này em học được rất nhiều thứ về biển, em cảm thấy rất vui khi trường tổ chức cuộc thi này giúp cho bọn em biết nhiều hơn và rõ hơn về đất nước của mình.
3: Em thấy cuộc thi này rất là bổ ích và lý thú, nó giúp chúng em hiểu biết thêm nhiều về biển đảo của đất nước chúng ta và các quyền chủ quyền. Em cũng mong nhà trường, các ban ngành đoàn thể sẽ tạo điều kiện cho chúng em được tham gia nhiều hội thi như thế này để giúp chúng em hiểu biết và yêu thêm quê hương đất nước.
1: Với một học sinh, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ, biết thêm một địa danh, hiểu một câu chuyện, nhớ hình ảnh người lính đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Nhưng những hiểu biết ban đầu ấy rất cần được nuôi dưỡng để trở thành nhận thức lâu dài. Đó là lý do Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dưới hình thức hỏi đáp kiến thức. Những nội dung về biển đảo, pháp luật, bảo vệ nguồn lợi biển và trách nhiệm công dân đang được truyền tải bằng nhiều cách gần với tâm lý học sinh như thi kiến thức, vẽ tranh, ghép bản đồ, sân khấu hóa, giao lưu và trải nghiệm. Khi kiến thức được chuyển thành trải nghiệm, việc học cũng trở nên tự nhiên hơn. Các em không chỉ nhớ một thông tin về biển mà bắt đầu đặt câu hỏi, vì sao biển có ý nghĩa với đất nước? Vì sao phải bảo vệ chủ quyền? Vì sao người dân cần tuân thủ pháp luật khi khai thác tài nguyên trên biển? Những câu hỏi ấy chính là bước đầu của ý thức công dân. Cô Trịnh Thị Vân Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trương Hán Siêu, Hoa Lư, Ninh Bình cho rằng những hoạt động trực quan như thế giúp kiến thức về biển đảo đến gần hơn với học sinh.
4: Bản thân tôi mong muốn rằng những chương trình như thế này sẽ được ban tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, lan tỏa đến nhiều trường trung học cơ sở để các em học sinh trong cả nước đều được tiếp cận, được giáo dục cái truyền thống. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình này với nhiều hình thức khác nhau tại trường, tại lớp và tổ chức nhiều những cái sân chơi cho các em học sinh để lan tỏa cái hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển nói riêng và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nói chung cho các em học sinh.
1: Điều đáng nói, cuộc thi không dừng lại ở những học sinh trực tiếp tham gia. Một câu chuyện về biển được kể lại trong lớp học có thể tiếp tục ở gia đình. Một kiến thức về pháp luật biển được học sinh chia sẻ với cha mẹ có thể mở ra một cuộc trò chuyện về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi, chấp hành quy định khi khai thác thủy sản hay giữ gìn môi trường biển. Theo cách đó, một cuộc thi dành cho học sinh có thể tạo ra những vòng lan tỏa rộng hơn. Thầy Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết nhà trường tiếp tục đưa những nội dung về biển đảo vào các hoạt động giáo dục.
5: Để mục đích để giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời cũng qua kênh của các em lan tỏa tới tất cả các bạn học sinh ở trong toàn trường, cũng như là các bậc phụ huynh biết rõ về biển đảo của Việt Nam, cũng như là có ý thức trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương mình.
1: Gần 15 năm, từ những cuộc thi đầu tiên, Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Hình thức tổ chức cũng từng bước được đổi mới, ứng dụng công nghệ, mở rộng thi trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có nhiều nơi có thể tiếp cận. Vòng chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 là một dấu mốc trong hành trình ấy. Với sự góp mặt của 6 đội thi xuất sắc, các em mang đến sân chơi chung không chỉ kiến thức đã tích lũy mà còn là sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và những câu chuyện riêng về tình cảm, với biển đảo quê hương. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, những kiến thức về biển đảo nếu chỉ được nhớ trong ngày thi thì sẽ nhanh chóng trở thành một phần của quá khứ. Giá trị bền vững hơn nằm ở chỗ các em tiếp tục nhìn biển bằng sự hiểu biết, hiểu rằng chủ quyền biển đảo gắn với lịch sử, pháp luật và lợi ích lâu dài của đất nước, hiểu rằng mỗi công dân, dù không trực tiếp làm việc trên biển, vẫn có phần trách nhiệm của mình.
6: Chúng tôi cho rằng có ý nghĩa chính trị và xã hội hết sức sâu sắc. Nó trực tiếp là trang bị cho các em học sinh, trực tiếp là các em học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, là những kiến thức về biển đảo Việt Nam, về những cái truyền thống bảo vệ, giữ gìn biển đảo của cha ông ta. Thông qua đó thì chúng tôi muốn các em học sinh thấy được cái trách nhiệm của mình, niềm tự hào là người dân Việt Nam, được là thế hệ trẻ, những người gánh vác việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tương lai.
1: Một quốc gia biển không chỉ cần những con tàu vươn khơi, những người lính ngày đêm giữ biển, mà còn cần một thế hệ công dân hiểu giá trị của biển, biết tôn trọng pháp luật, trân trọng tài nguyên và ý thức được trách nhiệm của mình với chủ quyền quốc gia. Muốn có được điều đó, giáo dục phải bắt đầu từ sớm, từ những điều gần gũi với học sinh, để tình yêu không chỉ được khơi dậy bằng cảm xúc mà được nuôi dưỡng bằng tri thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm thời tiết, môi trường biển diễn biến ngày càng khó lường, tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Với ngư dân, thích ứng không chỉ là chủ động ứng phó với thiên tai mà còn là thay đổi cách sản xuất, giảm chất thải và bảo vệ hệ sinh thái biển. Từ những việc làm cụ thể trong mỗi vùng nuôi, mỗi chuyến biển, ý thức giữ biển sạch đang dần trở thành một phần của kinh nghiệm sản xuất, góp phần bảo vệ nguồn lợi và hướng tới nghề cá xanh bền vững.
1: Với những hộ nuôi tôm hùm, môi trường nước có ý nghĩa quyết định đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Thức ăn dư thừa, rác thải nếu không được thu gom sẽ làm môi trường ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, nhiều hộ nuôi đã chủ động thu gom chất thải ngay trong quá trình sản xuất. Ông Đinh Văn Tuấn, một hộ nuôi tôm hùm tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tất cả ví dụ thức ăn thừa ăn dư rồi tất cả đều dọn dẹp lên thúng hết, không có đổ một thứ gì dưới hết. Như là ở nhà ta cứ mua giỏ đồ về giờ không mà chứ không có bì. Nước chảy mà bữa nào cũng phải xuống lặn dọn dẹp.
1: Các hộ nuôi cũng thay đổi cách sử dụng vật tư, tận dụng vỏ can nhựa để đựng thức ăn, hạn chế bao bì phát sinh, đồng thời thu gom rác đưa lên bờ, thậm chí ký hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom để xử lý. Việc làm này vừa giảm ô nhiễm, vừa hạn chế nguy cơ dịch bệnh và thiệt hại kinh tế. Ngư dân Võ Sạch cho biết.
3: Bà con cứ lặn xuống, rồi cứ lặn hút chất thải trong vô giọt, rồi thành tên thúng mà nó đổ vô trong cái phi, rồi mình đem về mé bên kia mình đổ cho mình giữ môi trường cho nó sạch, mình nuôi lâu dài.
1: Không chỉ trong nuôi biển, trên những chuyến khai thác xa bờ, việc giảm rác thải cũng đang trở thành thói quen của nhiều ngư dân. Sau mỗi chuyến biển, thay vì vứt túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon xuống biển, các loại rác được thu gom, phân loại và đưa về bờ. Nhiều ngư dân còn chủ động vớt rác trôi nổi trong quá trình khai thác. Ngư dân Lê Văn Đặng ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho rằng rác thải nhựa đang tạo áp lực lớn đối với hệ sinh thái biển, bởi đây là loại rác khó phân hủy. Vì vậy, người dân cùng chính quyền và lực lượng chức năng duy trì hoạt động vệ sinh môi trường biển định kỳ.
4: Là một người đi biển cũng biết là hệ sinh thái của biển ấy là mỗi ngày là càng ô nhiễm do con người tác động là về biển, con người tác động là vứt xử trí rác thải ra vứt ngoài biển lâu năm là thế, nhất là các là bao túi ni lông là không hoài phân hủy được. Là thôn và xã và kết hợp với đồn biên phòng ấy, một tháng làm vệ sinh môi trường biển một lần.
1: Trên tàu cá, việc thu gom rác cũng được thực hiện ngay sau khi sử dụng. Ông Lê Hồng Phúc và ông Nguyễn Ngọc Đại, ngư dân Quảng Trị, chia sẻ.
5: Túi ni lông bị đồ gì rác là chúng tôi bỏ vào thùng để cho sạch sẽ môi trường thôi.
6: Rác anh em nhé, mỗi lần uống xong là mình phải cẩn thận, bó bóng là mình rắc đâu đó, về bờ quăng. Còn lon là mình bỏ trong thùng cho sạch sẽ, khỏi ô nhiễm môi trường.
1: Những việc làm mỗi ngày của ngư dân cho thấy thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là tìm cách giảm thiệt hại trước thiên tai mà còn phải tăng sức chống chịu của chính hệ sinh thái. Một vùng nuôi sạch hơn sẽ giảm nguy cơ dịch bệnh, một vùng biển ít rác thải sẽ tạo điều kiện để nguồn lợi phục hồi. Còn mỗi chuyến biển hạn chế được rác thải là thêm một phần trách nhiệm với môi trường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời sẻ chia yêu thương đối với những học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027. Đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, hội phụ nữ tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp chị em tự tin khởi nghiệp, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đặc biệt, để kịp thời sẻ chia yêu thương đối với những học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027, các cấp hội đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường với nhiều quà tặng ý nghĩa được trao tận tay các em. Qua chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia của cộng đồng xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Đề cập câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết mang niềm vui đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung vừa đến thăm tặng quà các em học sinh mồ côi được hội và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu. Bên cạnh thăm hỏi cuộc sống sinh hoạt, động viên các gia đình chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất để các em đến trường trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã trao tặng 7 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh mồ côi tại các thôn làng. Bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, bên cạnh những phần quà của hội, các đơn vị nhận đỡ đầu trực tiếp trẻ mồ côi trên địa bàn cũng đã đến thăm tặng như phần quà, cặp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các em. Bà Bùi Thu Hằng cho biết thêm.
2: Nhằm chia sẻ, động viên và tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung đã tổ chức thực hiện cái chương trình Tiếp sức đến trường dành cho trẻ mồ côi trên địa bàn. Hội đã chủ động đến thăm và trao tặng 7 bộ sách vở cho các cháu mồ côi và trao mỗi cháu 300.000 đồng trên một tháng cho các cháu mà do hội nhận đỡ đầu. Cũng nhân cái dịp này thì đối với các cơ quan đơn vị nhận trực tiếp mà các cháu mồ côi thì đã chủ động thăm và trao tặng những cái phần quà ý nghĩa để cho các em chuẩn bị vào năm học mới. Thì những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng những cái tình yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ cũng như là các cơ quan đơn vị đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thì thông qua cái hoạt động ý nghĩa này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rung cũng mong muốn tiếp tục lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi, giúp các em vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn và tiếp tục đến trường.
1: Cảm động trước tấm lòng và sự quan tâm động viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các nhà hảo tâm dành cho cháu ngoại từ nhỏ đã mồ côi cả bố lẫn mẹ của mình, ông ngoại của em Bùi Hà Lương ở làng Plang xã Gia Hờ Rung xúc động chia sẻ.
3: Hồi vĩnh năm chưa có mẹ ta hà, thôi ấy ạ. Sao có phải nạ được phải không?
1: Gia đình cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ, các thầy cô, các mạnh thường quân đã quan tâm tặng cho cháu Lương sách vở, bánh kẹo và nhiều đồ dùng để đến trường. Ông bà cũng cố gắng chăm sóc động viên cháu, cố gắng học hành để mai này đỡ khổ. Để kịp thời hỗ trợ các em học sinh nghèo mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức chương trình Tiếp bước cho em đến trường. Từ nguồn kinh phí hoạt động của hội và nguồn lực ủng hộ của các doanh nghiệp nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa gồm xe đạp, đồng phục học sinh, sách vở, đồ dùng học tập, tiền mặt cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà được trao dựa trên hoàn cảnh thực tế của từng học sinh không chỉ sẻ chia kịp thời những khó khăn đối với các gia đình mà còn đem đến nhiều niềm vui, sự tự tin cho các em trước thềm năm học mới. Được các cô trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng vở và bộ quần áo mới vừa vặn để đến trường trong năm học mới, em Hờ Huyền, một học sinh lớp 9 ở làng Khương, phường Hội Phú phấn khởi chia sẻ.
4: Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc được các cô tặng quà. Con sẽ học

0: tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho hay, thực hiện chương trình tiếp sức đến trường, trước thềm năm học mới 2026-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức trao tặng 34 suất quà, gồm xe đạp, đồng phục học sinh và vở với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bà Trần Thị Thanh Tuyền cho biết.
1: Thực hiện cái chương trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của phường Hội Phú để các em có điều kiện trước thềm năm học mới, thì hàng năm cứ vào dịp trước thềm năm học mới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường Hội Phú cũng đã kết nối với các mạnh thường quân, các cái tổ chức cá nhân để rồi quan tâm hỗ trợ cho các em là hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Thông qua cái chương trình này thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng mong muốn để là góp một phần nhỏ giúp các em có động lực, cũng giống như là tiếp thêm cái nguồn lực cho các em có điều kiện trước khi bước vào năm học mới. Đối với phường thì hiện nay là sau sáp nhập thì cũng có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số, thì cái tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cũng khá đông. Thì hội cũng đã kết nối với các mạnh thường quân để rồi quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các em khó khăn và đặc biệt là các em ở các làng. Thì thông qua cái chương trình thì cũng muốn là tạo điều kiện tiếp sức cho các em có cái động lực, cũng giống như là các em có cái điều kiện để đi đến trường được thuận lợi hơn.
0: Năm học mới 2026-2027 đang đến gần, mang đến nhiều niềm vui cho học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Phía sau niềm vui của con em là không ít nỗi lo của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về chi phí chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho con em đến trường. Với sự đồng hành hỗ trợ tiếp sức của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, phần nào giúp các gia đình vơi bớt nỗi lo toan. Sự hỗ trợ tiếp sức ấy cũng góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và vững bước trên hành trang đến trường, qua đó cố gắng theo đuổi những ước mơ hoài bão trên con đường học tập để có một cuộc sống tươi sáng, tốt đẹp trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai mạnh mẽ. Từ phong trào này, nhiều mô hình làm kinh tế, tạo việc làm của chị em đã được biết đến, trở thành nguồn cảm hứng cho tinh thần khởi nghiệp vươn lên của phụ nữ. Quan trọng hơn hết, chị em được nâng cao nhận thức về quyền năng kinh tế của mình, tự tin làm chủ kinh tế, vươn lên và khẳng định vai trò trong gia đình xã hội. Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp chị em tự tin vững vàng hơn trong thời đại kỷ nguyên số. Nội dung này sẽ được đề cập qua phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ nguyên liệu của Bình Tinh gắn bó với quê hương, chị Trịnh Nguyễn Thị Khương, thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây đã tạo ra một sản phẩm bánh bột Bình Tinh an lành cho sức khỏe và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Qua những lần tham gia trưng bày tại các chương trình xúc tiến do các cấp ngành Hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ kết nối, sản phẩm bánh bột Bình Tinh An Khương được nhiều người biết đến và tìm mua, dần dà trở thành địa chỉ quen thuộc của khách hàng. Ít ai biết rằng trước đó cuộc sống của gia đình chị Khương từng đối mặt với không ít khó khăn, khiến bài toán mưu sinh luôn thường trực. Chính từ sự tìm tòi khéo léo và sáng tạo của mình, chị đã biến nguyên liệu của Bình Tinh thành sản phẩm có giá trị, được thị trường đón nhận. Từ đây gia đình chị không chỉ tìm được sinh kế ổn định mà còn từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Chị Trịnh Nguyễn Thị Khương chia sẻ.
3: Thì thông qua cái hội chợ là người ta họ mới thử cái bánh này họ dùng. Thì sau khi dùng thì họ mới tìm cái số liên lạc người quen để họ tìm đến họ mua. Có người thì hỏi qua số điện thoại đây rồi nhắn gửi. Nói chung là mình thấy cũng lan rộng nhiều hơn.
2: Không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ở mỗi cá nhân, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế cũng được các cấp hội phụ nữ triển khai sâu rộng, tạo động lực để chị em hỗ trợ nhau vươn lên, ổn định cuộc sống. Những năm gần đây, hoạt động này có bước tiến rõ nét với sự ra đời và phát huy hiệu quả của các tổ liên kết sản xuất, câu lạc bộ nữ tiểu thương. Đây không chỉ là những mô hình kinh tế hiệu quả mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và khát vọng vươn lên của chị em. Tại các phường Bình Định, xã Tuy Phước, An Nhân Tây, hàng chục

0: tổ liên kết sản xuất cho phụ nữ thành lập đã ra đời, hoạt động đa dạng, từ nấu ăn, đai nhựa, trồng rau sạch, chăn nuôi, may mặc đến làm bánh truyền thống. Tham gia các tổ liên kết, chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật mua nguyên liệu với giá tốt và liên kết nhận đơn hàng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Từ chỗ chỉ làm nội trợ hoặc lao động thời vụ, nhiều chị em nay đã mạnh dạn đứng ra tổ chức sản xuất tại gia đình, tạo việc làm cho chính mình và thêm nhiều lao động nữ tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Bé, chủ nhiệm câu lạc bộ liên kết sản xuất bánh tráng Trường Cửu, thôn An Cửu, xã An Nhân Tây cho biết.
1: Thôn Trường Cửu là có cái là làng nghề sản xuất bánh tráng và cả đã được tỉnh công nhận là làng nghề bánh tráng Trường Cửu. Cho nên là chị em là theo yêu cầu của chị em thì thành lập cái câu lạc bộ tổ liên kết sản xuất bánh tráng, mục đích là để tạo công ăn việc làm cho chị em ổn định hàng ngày và có cái thị trường để chị em yên tâm và tiêu thụ mùa nắng cũng như mùa mưa.
0: Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 668.800 hội viên phụ nữ. Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ vốn đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội cũng đã giúp chị em thay đổi tư duy, mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao thu nhập. Cùng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng kết nối với nhiều nguồn quỹ khác đã giúp cho hơn 111.000 chị vay vốn với tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay, nhiều mô hình đã giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống đáng kể cho gia đình hội viên, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều phụ nữ địa phương. Chị Nguyễn Thị Tá, khu phố tại Lưu Một, phường Hòa Nhân, chia sẻ về cơ sở mai gia công của gia đình.
2: Của Ngân hàng Chính sách là vay thêm một số vốn để về là mình mua thêm vải, chỉ, những cái phụ tùng của máy nó đơn giản là mình mua, mình làm. Thứ nhất là cũng tạo điều kiện cho chị em có công ăn việc làm, những cái chị mà có con nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn, người ta không thể đi làm công ty đâu được. Kêu gọi chị em về để tạo điều kiện cho chị em làm thêm cho có công việc. Nếu có điều kiện hỗ trợ mình được vay thêm nữa thì mình cũng có nhu cầu để vay thêm.
0: Nói về công tác hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ, chị Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Nhân cho biết.
3: Để mà tạo điều kiện cho hội viên mình tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế để mà phát triển kinh tế gia đình thì trong thời gian qua thì đối với hội thì thông qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội thì hội cũng sẽ tuyên truyền về các cái chính sách của ưu đãi của Ngân hàng Chính sách đến với hội viên phụ nữ để từ đó là vận động hội viên và mạnh dạn vay vốn để mà đầu tư phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình.
0: Để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ chủ động hơn trong kinh doanh, thời gian này các cấp hội phụ nữ tại Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động gắn hỗ trợ phát triển kinh tế với chuyển đổi số. Hội phối hợp với các ngành doanh nghiệp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ đưa sản phẩm tiêu biểu lên sàn giao dịch điện tử, ra mắt không gian livestream cộng đồng, triển khai mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức ngày hội khởi nghiệp. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có thêm năng lực để tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và chủ động tiếp cận thị trường. Khởi nghiệp đối với phụ nữ không chỉ là câu chuyện làm kinh tế mà còn là hành trình khẳng định bản thân gắn với sự phát triển cá nhân với lợi ích cộng đồng. Sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của những tổ chức hội phụ nữ các cấp đã tiếp thêm niềm tin để chị em mạnh dạn khởi nghiệp vươn lên. Từ những mô hình nhỏ, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang từng bước tạo ra giá trị bền vững, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và nâng cao đời sống cho hội viên.
4: Chuyên mục phát thanh phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
5: Trình quà tặng cuộc sống.
4: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, khi người trẻ ngày càng có nhiều cách để tiếp cận và khám phá thế giới, những giá trị văn hóa truyền thống đôi khi lại trở nên xa lạ. Làm thế nào để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay? Câu trả lời có thể không nằm ở việc đưa người trẻ trở về với những cách tiếp cận cũ, mà ở cách chúng ta tìm ra một ngôn ngữ mới để kể những câu chuyện đã có từ lâu. và từ sự sáng tạo của những người trẻ, những giá trị truyền thống đang có thêm những cách để đến gần hơn với cộng đồng.
0: Bài tròi loại hình nghệ thuật truyền thống, nét văn hóa đặc sắc của miền Trung, trong đó có Bình Định cũ, nay là Gia Lai. Đây là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xướng, trò chơi và đời sống cộng đồng. Năm 2017, nghệ thuật bài tròi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Thế nhưng với một bộ phận người trẻ hôm nay, di sản văn hóa vẫn còn khá xa lạ. Không phải vì những giá trị ấy không đủ hấp dẫn, mà đôi khi cách tiếp cận chưa thực sự gần với thói quen và sở thích của thế hệ trẻ. Từ suy nghĩ đó, một nhóm sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, trường đại học FPT Quy Nhơn đã chọn bài tròi làm chất liệu cho dự án sắc tròi. Thay vì chỉ kể cho người trẻ nghe về di sản, các bạn tìm cách để họ có thể trực tiếp bước vào, tương tác và trải nghiệm không gian văn hóa ấy. Không bắt đầu bằng câu hỏi làm sao để người trẻ học về bài tròi, nhóm đặt ra một câu hỏi khác, làm thế nào để người trẻ muốn bước vào không gian của di sản. Từ câu hỏi đó, sắc tròi được hình thành như một không gian trải nghiệm văn hóa. Ở đó, bài tròi không chỉ xuất hiện trên sân khấu qua những tiết mục trình diễn, mà còn được đưa vào nhiều hình thức tương tác như triển lãm đa giác quan, trò chơi lấy cảm hứng từ bộ bài tròi, âm nhạc, sản phẩm lưu niệm hay các hoạt động check-in. Bà Nguyễn Phan Tấn Huy, trưởng nhóm dự án sắc tròi, chia sẻ.
6: Thì sắc tròi là một dự án do nhóm sinh viên chúng em thực hiện với mong muốn là đưa nghệ thuật diễn xướng bài tròi đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thì dự án không chỉ hướng đến việc giới thiệu bài tròi mà còn muốn tạo một cái cơ hội để cho người trẻ trực tiếp trải nghiệm, tương tác và cảm nhận văn hóa này. Qua đó thì nhóm cũng mong muốn giúp bài tròi trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp cận và thú vị hơn đối với thế hệ trẻ. Và một điều khiến cho chúng em chọn nghệ thuật diễn xướng bài tròi là bài tròi không chỉ là một cái loại hình nghệ thuật để xem, mà bản thân nó đã có một cái yếu tố như là trò chơi và sự tương tác giữa người với người. Thì chúng em cảm thấy đây là một cái điểm rất là gần với tinh thần của người trẻ. Bên cạnh đó thì trước khi mà làm dự án thì nhiều thành viên trong nhóm cũng chỉ biết bài tròi ở mức khá khái quát thôi. Thậm chí có bạn còn chưa từng trực tiếp chơi nữa. Chính cái khoảng cách đó đã khiến chính chúng em tò mò nếu như bài tròi được đặt trong một cái không gian gần gũi hơn với giới trẻ thì liệu mọi người có thể yêu thích nó hơn hay không? Và đó cũng là lý do chúng em muốn kể chuyện về bài tròi theo một cách mới, gần gũi và có tính trải nghiệm hơn.
0: Là những sinh viên chuyên ngành truyền thông, các thành viên nhóm không phải nghệ nhân hay những nhà nghiên cứu bài tròi. Vì thế, trước khi nghĩ đến việc quảng bá, các bạn bắt đầu bằng quá trình tìm hiểu và tự học về văn hóa. Từ những kiến thức ban đầu còn khá ít ỏi, nhóm tìm đến nghệ nhân, tiếp nhận thêm những câu chuyện, kiến thức về bài tròi, rồi từng bước lựa chọn cách thể hiện phù hợp với thế mạnh của mình. Với sắc tròi, đây cũng là một trong những bài toán khó nhất trong quá trình thực hiện dự án. Bạn Tấn Huy chia sẻ.
6: Điều khó khăn nhất đối với chúng em khi làm dự án đó là làm sao để đổi mới cái cách tiếp cận nhưng không biến nghệ thuật diễn xướng bài tròi thành một thứ hoàn toàn khác. Vì chúng em là những người trẻ và không phải là nghệ nhân, nên lúc đầu có rất là nhiều ý tưởng mang tính hiện đại. Nhưng càng tìm hiểu và tiếp xúc với nghệ nhân thì chúng em càng nhận ra rằng là đằng sau những cái câu hát, tiếng hô hay là cách chơi là cả một hệ giá trị tinh thần văn hóa. Vì vậy nhóm phải liên tục tự hỏi đó là phần nào có thể sáng tạo và phần nào cần được tôn trọng và giữ nguyên. Chúng em chọn cách không thay đổi cái giá trị cốt lõi, cái hồn của nghệ thuật diễn xướng bài tròi, mà chỉ thay đổi phương thức truyền tải và cách đưa người trẻ đến gần với nghệ thuật diễn xướng bài tròi.
0: Với sắc tròi, các bạn không cố làm bài tròi trở thành một thứ hoàn toàn mới, mà tìm cách kể lại những giá trị vốn có bằng phương thức phù hợp hơn với công chúng hôm nay. Bởi người trẻ ngày nay đã quen với việc lựa chọn nội dung, tương tác, chia sẻ và tham gia thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Vì vậy, muốn văn hóa truyền thống xuất hiện trong đời sống của họ, cách kể chuyện cũng cần thay đổi. Không phải để chạy theo mọi xu hướng, càng không phải biến di sản thành một sản phẩm giá trị đơn thuần, mà để tìm được điểm chạm giữa giá trị truyền thống và thói quen tiếp nhận của công chúng hôm nay. Dự án sắc tròi ghi nhận hơn 100.000 lượt xem và 8.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Đằng sau những con số này không chỉ là sự nỗ lực đưa thông tin về dự án đến công chúng, mà còn là quá trình nhóm tìm hiểu cách người trẻ tiếp nhận nội dung để lựa chọn phương thức truyền thông phù hợp. Thay vì chỉ giới thiệu bài tròi theo cách truyền thống, nhóm chủ động đưa những chất liệu của di sản lên các nền tảng quen thuộc với giới trẻ, đặc biệt là Facebook và TikTok, bằng những nội dung ngắn, trực quan và dễ tương tác. Bà Nguyễn Quỳnh Như, phụ trách mảng truyền thông của dự án, chia sẻ.
7: Nhóm chúng em với phương châm là giữ nguyên giá trị văn hóa truyền thống. Tụi em chỉ làm mới cách tiếp cận với giới trẻ từ 18 đến 24 tuổi. Tụi em đã tiến hành nghiên cứu các xu hướng hành vi của nhóm đối tượng này, thì nhóm thấy được rằng xu hướng sử dụng mạng xã hội ở nhóm đối tượng này ở mức cao và rất cao. Hình thức giá trị của họ chính là nội dung video ngắn, short video. Từ đó nhóm tụi em đã có cách tiếp cận với nhóm đối tượng này. Thì tụi em thực hiện lên ý tưởng về các câu thai, các quân bài, nhưng được thể hiện dưới hình thức là video ngắn. Thì với hình thức này, người trẻ không cần phải chơi trực tiếp nhưng mà vẫn biết được con bài đó được hô như thế nào. Và các yếu tố mà nhóm em chủ động làm mới đó chính là màu sắc mới, bắt mắt hơn so với màu sắc truyền thống. Đồng thời đó là một cách tiếp cận mới hơn. Tụi em chỉ phát triển các màu sắc đó từ màu sắc có trong bài chòi như là màu xanh tre của chòi tre, màu đỏ của lá cờ hội và màu vàng của văn hóa. Cách tiếp cận mới là tụi em đưa bài chòi lên các kênh thông tin dễ dàng tìm kiếm hơn như là Facebook, TikTok, vì đó là nền tảng mạng xã hội thị hiếu của người trẻ.
0: Bảo tồn di sản không chỉ là giữ cho một loại hình văn hóa không biến mất, quan trọng hơn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành, được truyền lại và được hiện diện trong đời sống đương đại. Với sách Joy, hành trình đó cũng chưa dừng lại sau một lần tổ chức dự án. Trưởng nhóm Nguyễn Phan Tấn Huy chia sẻ về định hướng của nhóm trong thời gian tới.
6: Hiện tại thì sách Joy vẫn là một dự án sinh viên, nên trước mắt điều mà nhóm mong muốn nhất đó là tiếp tục hoàn thiện những gì mà mình đã làm và duy trì dự án thay vì là để nó kết thúc sau một lần triển khai. Và nếu có điều kiện thì nhóm muốn tiếp tục tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm nghệ thuật diễn xướng bài chòi dành cho người trẻ, đồng thời tìm thêm cơ hội để kết nối với nghệ nhân và các bạn trẻ có cùng cái mối quan tâm đến văn hóa truyền thống. Xa hơn đó là chúng em hy vọng sách chòi có thể trở thành một cái cầu nối nơi người trẻ không chỉ biết nghệ thuật diễn xướng bài chòi là một di sản văn hóa mà thực sự cảm thấy mình có thể tham gia và trở thành một phần của câu chuyện đó.
0: Bài chòi đã được gìn giữ và hiện diện trong đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ, nhưng để di sản tiếp tục được người trẻ đón nhận hôm nay, có lẽ không nhất thiết để các bạn tìm về với những cách tiếp cận quen thuộc của ngày trước. Điều quan trọng là tạo ra những cách tiếp cận mới để người trẻ có thể hiểu, trải nghiệm và cảm nhận văn hóa bằng chính cách riêng của mình. Khi người trẻ được trao cơ hội khám phá, tương tác và sáng tạo cùng di sản văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở nên gần gũi hơn, không phải bằng cách thay đổi những giá trị vốn có, mà bằng một cách kể mới, gần gũi và hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, có những việc bắt đầu rất nhỏ, một ý tưởng nảy ra từ một hoàn cảnh rất riêng, một người muốn làm điều gì đó thiết thực cho những người đang gặp khó khăn. Rồi từ một người có thêm một người khác cùng góp sức, từ vài chục phần quà số lượng được nhân lên, và một hoạt động tưởng chỉ diễn ra trong một ngày bắt đầu có cơ hội trở thành một hành trình dài hơn. Với những hoạt động thiện nguyện, có lẽ điều khó nhất không phải là bắt đầu mà là tiếp tục. Bởi một lần trao đi có thể thực hiện bằng sự nhiệt tình nhất thời, nhưng để duy trì đều đặn, để mỗi lần trở lại có thêm người đồng hành và nhiều hoàn cảnh được sẻ chia hơn, cần nhiều hơn một tấm lòng. Đó là sự chung tay, sự tin tưởng và cả quyết tâm biến một ý tưởng đẹp thành một việc làm có thể duy trì lâu dài.
4: Hành trình Nẫu Thương Nhau đang được tiếp nối từ một mong muốn như thế. Sau lần đầu trao 60 suất cơm đến bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa qua, ngày 21 tháng 8, Liên Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Bình Định Gia Lai phối hợp cùng tiệm chay Tía Tô tiếp tục thực hiện chương trình Cơm Thương Nẫu, trao 120 suất cơm chay miễn phí kèm nước uống và sữa chua đến bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Nếu ở lần đầu 60 suất cơm là sự khởi đầu, thì lần trở lại đây con số được tăng lên gấp đôi. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở con số 120, bởi phía sau đó là một hoạt động đã được tiếp nối. Những người từng đồng hành tiếp tục góp sức và thêm những người cùng tham gia để những phần cơm có thể đến với nhiều người hơn. Với những người thực hiện, mỗi lần trở lại cũng là một lần nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa của việc cùng nhau làm một điều tử tế. Bạn Trần Thị Thúy Vi, trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ.
8: Con số từ 60 suất cơm của mùa 1 đến 120 suất cơm của mùa 2, đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với ban tổ chức. Bởi vì từ con số 11, mùa 1 chỉ có 60 suất thôi, đến mùa 2 tăng lên không chỉ là vài phần, là tăng gấp đôi. Đây là một cái cột mốc thành tích rất là đáng tự hào của ban tổ chức vì để nhận được sự tin tưởng cùng với mọi người. Tôi cũng mong là con số này sẽ luôn giữ vững cái con số ít nhất là 120 suất để ban tổ chức có thể trao đến nhiều hơn đến tất cả quý bà con, người nhà, bệnh nhân tại bệnh viện, các bệnh viện và bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cũng như là một số bệnh viện tại địa bàn tỉnh Gia Lai.
4: Một hoạt động thiện nguyện muốn duy trì lâu dài không thể chỉ dựa vào sự nhiệt tình của một cá nhân. Đằng sau 120 suất cơm là nhiều phần việc được chia sẻ. người chuẩn bị nguyên liệu, người đứng bếp, người đóng gói, người vận chuyển, người trực tiếp trao tận tay người nhận. Mỗi người góp một phần công sức để một ý tưởng ban đầu có thể trở thành những việc làm cụ thể. Với chị Trần Thị Huyền Diệu, y sĩ y học cổ truyền, Chủ tịch Liên Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Bình Định Gia Lai, đại diện đơn vị tổ chức, sự đồng hành của các cá nhân đơn vị không chỉ giúp chương trình thực hiện được nhiều suất ăn hơn mà còn tạo thêm nền tảng để hoạt động có thể được duy trì trong thời gian tới. Chị Huyền Diệu chia sẻ.
9: Mình tham gia với tư cách là vừa là tình nguyện viên mà cũng là thành viên của ban tổ chức. Thì nói chung là mình rất là vui và mình rất là hạnh phúc vì hôm nay là ban tổ chức cùng tất cả đơn vị đồng hành Tiệm Chay Tía Tô và các bạn tình nguyện viên cũng như là những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân thu hút được rất nhiều những người thực sự quan tâm đến chương trình và quan tâm đến cái chất lượng bữa cơm yêu thương và cũng như là người nhà bệnh nhân, những bệnh nhân. Cho nên thành mình thấy đây là một cái tình cảm rất là đáng quý và trân trọng.
4: Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, những phần cơm được trao đến những người đang phải dành nhiều thời gian cho việc điều trị và chăm sóc người thân. Với bệnh nhân điều trị dài ngày và những người nhà thường xuyên túc trực, một bữa ăn được chuẩn bị sẵn có thể giúp họ bớt đi một phần chi phí, thời gian và những lo toan trong sinh hoạt thường ngày. Giá trị của một suất cơm vì thế không chỉ nằm ở những món ăn bên trong, đó còn là sự quan tâm được gửi đến đúng nơi đúng lúc khi người bệnh và người nhà đang phải đối mặt với những ngày không dễ dàng. Cô Lê Thị Thảo, 68 tuổi, ở xã Tuy Phước, đang chăm chồng điều trị tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, chia sẻ cảm nhận khi nhận những phần cơm từ chương trình.
10: Quay là tên Thảo nhưng mà nuôi ông chồng tên Thúy, đem về cho ông ăn là ông cũng mừng đó. Có nữa thì cứ giúp đỡ cho bà con chị Thận là người ta mừng đó. Dù ít nhiều gì người ta cũng vui hết à con. Nhưng mà giờ cứ cái chạy là cứ ba đến bé, cũng từng ba lần cứ dẫn không đi chạy vậy. Khi nào mà gặp người ta phát thì chị cơm nước thì mình đã nhìn ăn mình thấy rất vui. Mà mình không có nấu cơm cái gì lúc nào cũng mừng một giờ con, cứ gặp cơm giờ là mừng hết.
4: Câu chuyện của cơm thương nẩu có lẽ không nên dừng lại ở 120 phần cơm được trao trong một ngày. Bởi nếu chỉ nhìn vào số lượng, 60 hay 120 suất cơm đơn giản chỉ là một con số. Điều đáng quý hơn là sau lần trao đầu tiên, chương trình vẫn tiếp tục, số lượng suất ăn được tăng lên và những người đồng hành vẫn sẵn sàng góp sức. Đó cũng là lúc một hoạt động thiện nguyện bắt đầu có một ý nghĩa khác. Không chỉ trao đi, mà còn tạo ra sự kết nối để những việc tử tế có cơ hội được tiếp tục. Với ban tổ chức chương trình, hành trình này vẫn còn nhiều điều được kỳ vọng ở phía trước. Không dừng ở những lần trao cơm, chương trình mong muốn có thêm những cá nhân đơn vị đồng hành để mở rộng quy mô và đến với nhiều hoàn cảnh hơn. Bạn Trần Thị Thúy Vi, trưởng ban tổ chức chương trình, tâm sự.
8: Với mình thì điều quan trọng hơn việc tăng số lượng suất cơm đó chính là nhận được sự tin tưởng, sự tin yêu chung tay của quý Mạnh Thường Quân và đồng hành của ban tổ chức của các bạn tình nguyện viên. Đây cũng là cái động lực to lớn để ban tổ chức có những cái phấn đấu hơn nữa trong tương lai để hành trình này hướng đến tính thiết thực, bền vững và sáng tạo. Hiện tại thì ban tổ chức cũng đang thực hiện dự án cơm treo để duy trì. Mua nay cũng có cơ duyên phát cho mọi người và đang dự tính là mỗi tháng như vậy ban tổ chức sẽ thực hiện một lần. Ai cũng sẽ có những sự chia sẻ đồng đều chung tay với nhau và những suất cơm sẽ là những cái lời động viên để gửi đến người nhà cố gắng nỗ lực cũng như là người điều trị tại bệnh viện họ có một cái niềm tin, một cái nghị lực sống để tiếp thêm động lực vì ở ngoài kia còn có rất nhiều người tử tế, những điều tử tế từ trong những cái điều nhỏ như này, từ những suất cơm như thế này để đồng hành cùng với họ.
4: Từ một người khởi xướng đến nhiều người cùng góp sức, từ 60 suất cơm đến 120 suất cơm, điều đang được nhân lên không chỉ là số lượng những phần ăn được trao đi, mà còn là sự kết nối giữa những người muốn sẻ chia. Có người góp kinh phí, có người góp nguyên liệu, có người dành thời gian đứng bếp, có người vận chuyển trao tặng. Mỗi đóng góp có thể rất khác nhau, nhưng khi cùng hướng về một mục đích, những điều nhỏ bé ấy tạo thành một hành trình lớn hơn. Cơm thường nẩu rồi sẽ tiếp tục hành trình của mình từ những phần cơm hôm nay đến nhiều bệnh nhân, nhiều khoa bệnh và nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Bởi một việc tử tế, khi được tiếp nối sẽ không còn là câu chuyện của riêng một người. Một người bắt đầu, người khác góp sức. một phần cơm được trao đi, rồi lại có thêm những phần cơm khác được chuẩn bị. Bởi đôi khi điều làm nên ý nghĩa của một việc tử tế không chỉ là những gì được trao đi, mà còn là khả năng khơi lên mong muốn sẻ chia ở những người khác. Để từ một bữa cơm có thêm nhiều tấm lòng cùng góp sức, từ một hành động nhỏ đến những điều tử tế tiếp tục được nối dài. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
11: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong một gia đình, có những câu chuyện cha mẹ và con cái có thể chia sẻ với nhau rất tự nhiên, nhưng cũng có những lời nói tưởng chỉ là một phút than thở, một câu trách móc lúc không vui lại có thể khiến người nghe tổn thương hoặc âm thầm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, con cái cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, cách trò chuyện với nhau càng cần sự thấu hiểu. Vậy có những điều gì cha mẹ nên hạn chế nói với con? Tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ cùng chúng ta trao đổi về câu chuyện này nhé.
12: Xin chào tất cả các bạn. Cha mẹ và con cái, đây là mối quan hệ rất thiêng liêng, mối quan hệ máu thịt. Cả cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu sự hy sinh vất vả chúng ta dành cho con cho cái. Ngược lại, con cái dù có sống như thế nào, báo đáp bao nhiêu chăng nữa cũng không bù đắp lại được những công lao to lớn của cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thì đến cuối đời, những giai đoạn mà gọi là chúng ta trở nên gọi là người có tuổi, hay là những năm tháng cuối đời, chúng ta cố gắng không nên nói với con bốn điều sau ạ. Điều thứ nhất, không bao giờ chúng ta trách móc, oán giận ông bà, cha mẹ của chúng ta. Có rất là nhiều người khi rảnh rỗi ra ngồi ca thán rằng đấy, ngày xưa đấy, bao nhiêu người ta đi làm cách mạng, để sau đấy người ta làm cán bộ, con cháu người ta được nhờ, được cậy. Ông nội nhà mình ấy thì ở nhà đi cày, cuối cùng để cho con cháu chẳng được hưởng thụ gì những cái gọi là phúc của ông. Cho đến cuối đời ông chết đi cũng chẳng để lại được gì, mỗi cái xác nhà hoặc là mỗi một cái mảnh vườn bé tẹo teo còn toàn con, ví dụ như vậy. Cuộc sống mỗi một con người, mỗi một giai đoạn nó sẽ có những cái khó khăn khác nhau. Nếu chúng ta oán trách ông bà chúng ta oán trách bố mẹ chúng ta, thì chính là chúng ta đang dạy cho con mình cách oán trách bản thân mình đấy. Sau này con mình nó có thể bất mãn gì đó, nó không được thành đạt gì đó trong cuộc sống, nó không nhận ra đó là lỗi lầm của nó, hay nó không nhận ra trách nhiệm của nó, mà nó nghĩ đến chuyện gì nó đổ lỗi cho bố mẹ, tức là đổ lỗi cho chính chúng ta đấy. Tại bố không đi làm cán bộ để bố giàu, tại bố không trở thành thương gia thương nhân để bố giàu có, bố lại chỉ đi làm giáo viên, hay là bố chỉ đi làm công nhân, cho nên đời con bây giờ khổ. Cho nên thôi thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, bố mẹ, ông bà của chúng ta như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng cần phải ghi nhận cái sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Điều thứ hai là chúng ta sống với nhau, với vợ, với chồng mình cũng 35 năm, 40 năm, 50 năm rồi. Vất vả thì cũng vất vả rồi, đau khổ thì cũng đau khổ rồi, những hạnh phúc thì cũng hạnh phúc rồi. Cuộc đời nó có lúc này lúc khác, nhưng đến cuối đời cố gắng không bao giờ chúng ta phàn nàn với con với cái về người bạn đời của mình, hay nói về người vợ hay người chồng của mình với những lời cay đắng tiêu cực. Ví dụ có những người phụ nữ hay nói với con rằng là sống với bố mày tao phí cả một đời, hay là giá mà tao không lấy mẹ mày thì tao cũng khá rồi, ví dụ như thế. Hay là đúng là phí một tuổi thanh xuân, hay phí một đời này, phí một chuyện nọ chuyện kia. Tôi nghĩ rằng cái điều đó không tốt. Con cái trong lòng không biết nó có đồng cảm với mình không, nhưng nó nghĩ, ví dụ như người mẹ nói rằng là tao sống với bố mày tao khổ cả một đời, bây giờ con cái nó nghĩ thế sao, này mẹ lại không tìm cách mà giải thoát cho bản thân, biết là khổ cả một đời mà sao vẫn cứ nghiến răng chịu đựng cả một đời, có phải là mình lại trở thành gì ạ, thành người ươn hèn. Mình đã cố cam chịu được thì thôi. Nếu có chia sẻ thì cũng nói với ở mức độ chẳng hạn như, thật ra đúng là mỗi người một số phận, mẹ lấy bố con thì chỉ được mỗi cái hiền lành, chứ ông ấy cũng không có nhanh nhẹn trong làm ăn, thành ra kinh tế nhà mình thì nó không có khá giả gì. Nhưng được cái là bố rất là thương các con, ví dụ như thế. Thôi thì mình nói về ai một điểm xấu thì cũng cố gắng tìm ra đấy một điểm tốt để chúng ta gọi là cộng điểm cho người ta. Bởi vì ít ra đấy là gì, người bạn đời của mình mà người đồng hành với mình 30-40 năm, nếu mà mình có dìm hàng người ta, mình có nói xấu người ta thì mình cũng có đẹp gì. Các cụ ngày xưa cũng dạy là xấu chàng hổ ai, không phải là mình bò ra mình nói xấu bố chúng nó hay nói xấu mẹ chúng nó là mình sẽ lôi kéo được chúng nó về phe của mình đâu. Có đánh nhau đâu mà cần phe, đúng không? Chúng ta là một gia đình, có lúc hài lòng, có lúc không hài lòng. Chúng nó sẽ nói rằng là nếu không hạnh phúc sao bố mẹ cũng ở với nhau tận 40 năm, cũng đẻ ra 3 đứa con. Cho nên là lưu tâm. Cái điều thứ hai không nên nói với con, đó là không nói những lời cay đắng về người bạn đời của mình với con cái. Điều thứ ba, chúng ta cũng cố gắng không nên nói với các con những điều không hay, những điều tiêu cực về những đứa con của mình. 10 ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Trong gia đình hai anh em, thằng anh có thể nhanh nhẹn, chịu khó học hành, ngoan ngoãn, suốt bao nhiêu năm đi học đều là học sinh giỏi, đỗ thì đỗ thủ khoa, ra trường thì may mắn xin được việc luôn, đang làm cho công ty nước ngoài, lương cao thuận lợi, lại có vợ trẻ, vợ sinh con đẹp, đã mua được khu chung cư biệt thự cao cấp liền kề, ví dụ thế. Trong khi thì thằng em vất vả lận đận ở trong học hành, ra trường thì làm việc không đâu vào đâu, thu nhập cũng kém, không may lại vỡ được người vợ, cũng thua kém thế nọ thế kia. Đôi khi chúng ta cứ hay than thở này, cũng may có thằng A nó kéo lại, chứ cứ như thằng B thì chết. Hoặc là nhà này thôi thì mở mày mở mặt vì con C, chứ giá như con D kia thì chắc là bố mẹ không biết giấu mặt đi đâu. Nghĩa là trước mặt các con mà chúng ta cứ nói những cái lời phân biệt, ca ngợi đứa này, dìm hàng đứa kia, hoặc là than thở về đứa kia cũng đều không tốt. Ở đời người ta vẫn nói rồi, không ai muốn được so sánh mình với ai ở người ngoài, huống chi với anh em ruột. Mà lại chính cái sự so sánh nó từ ở miệng của bố mẹ mình nói ra thì các con nó cay đắng vô cùng. Cái từ cái sự cay đắng đấy nó có thể dẫn tới gì, nó xích mích với nhau, nó ganh ghét nhau. Đã có những người mẹ mà suốt ngày ca ngợi con chị, rồi gièm pha chê bai con em, rồi đến một ngày mình ốm mình đau á, con em nó bảo mẹ, mẹ gọi chị con về chăm sóc mẹ, chị con cưng của mẹ mà, đi đâu mẹ cũng bảo là niềm tự hào. Lúc ấy mình hối hận không kịp, mình có xin lỗi con cũng không kịp. Hãy nhớ tất cả những đứa con đều do mình sinh ra từ một cái núm ruột của mình. Còn có chuyện may mắn ở đời, thành công hay là chưa được thành công, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các cụ nói rằng gì ạ? Còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chứ kể cả anh em ruột một nhà, nhưng mỗi một con người nó có một số phận khác nhau. Thế thì chúng ta là những người cha, người mẹ, các cụ vẫn nói rằng là hơn trời chiết, thiệt trời bù. Ai đó thiệt thòi mà ông trời ông còn bù đắp cho, huống chi chúng ta làm cha làm mẹ. Chúng ta hãy thương yêu, chúng ta sẽ bù đắp, chúng ta sẽ che chở cho những đứa con mà không được may mắn lắm, gặp thiệt thòi trong cuộc sống. Hãy nhớ, hãy bù trì cho các con. Bù trì không có nghĩa là mình giấu giếm rồi lấy của miền xuôi nuôi miền ngược, lấy của thằng cu giàu khá gì đấy mà cho cái thằng cu em còn dại còn khó khăn kia, thì cái đấy hoàn toàn phải khéo léo. Tránh trường hợp mà cái đứa khá giả cái nó biết rằng là mỗi lần nó cho mẹ tiền mong muốn là để mẹ ăn, mẹ tiêu, mẹ mua thuốc, mẹ tẩm bổ sức khỏe, nhưng mẹ lại không dám chi dám tiêu thì mẹ giấu đi, mẹ cất đi, rồi được thỉnh thoảng mẹ lại mẹ giấm mẹ dúi mẹ cho cái đứa em mà còn đang gặp nhiều khó khăn kia, thì kể cả cái đứa khá giả sau này nó biết cái mục đích của mẹ như thế, nó cũng không hỗ trợ mẹ nữa. Thực ra thì đích cuối cùng tôi chỉ muốn nhắc các bác anh chị rằng con nào cũng là con, chúng ta đã sinh ra chúng ta thương như nhau. Đứa may mắn thì chúng ta thương ít, đứa càng gặp khó khăn rồi không gặp may mắn trong cuộc sống thì chúng ta lại càng thương nhiều hơn. Đừng nói những lời cay độc về các con của mình. Cuối cùng, đừng nói những lời tiêu cực, những lời oán thán, những lời cay đắng về cuộc đời này. Thật ra người ta nói rằng là thân hình của mẹ cha cho, khổ đau hạnh phúc đói no tại mình. Cuộc sống này nó đẹp, nó tươi sáng hay nó đen tối, nó chán đời là nó do phần lớn ở cái mắt nhìn của chúng ta, ở cái góc nhìn của chúng ta. Cũng giống như đi ra thành phố mà, Cái người mà có cái nhìn tích cực để công nhận sướng thật đấy, ở thành phố đông này, vui này, nhộn nhịp này, nhà cửa săn sát này, rồi hàng hóa thì tràn ngập này, thích ăn gì có ngay, ở đâu cũng có thể mua được. Ê, nhưng mà nếu mà người mà nhìn đời với đôi mắt tiêu cực, hiệp người, toàn người là người, suốt ngày tắc đường xong rồi, trộm lắm, cắp nhiều, rồi ô nhiễm môi trường. Thế thì có phải rằng cùng một vấn đề, chúng ta nhìn ở góc tươi sáng thì nó sẽ là tươi sáng, mà chúng ta nhìn ở góc tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực. Vậy thì đừng nói về cuộc đời với những lời cay đắng, người ta sẽ đánh giá mình đấy, đúng không? Thôi thì mình hoàn toàn có thể nghĩ ở trong lòng mình, nhưng không được thở ra, không được chia sẻ với ai đó, đặc biệt là không nói với con cái về cuộc sống cay đắng. Vì mình dạy như thế chính là mình dạy con cách nhìn đời một cách tiêu cực. Chúng ta hãy nguyện làm những con ong đi theo những hướng tích cực để chúng ta nhìn thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Chúng ta cũng sống 50 năm rồi, 60 năm rồi, cũng chỉ còn một chặng đường thật ngắn nữa thôi. Hãy sống một cách hết sức lành mạnh, bình thản và tự tin, không nói lời cay đắng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều mà Việt Hà nhận ra qua câu chuyện ngày hôm nay, cả bốn điều mà chuyên gia Đinh Đoàn vừa chia sẻ đều liên quan đến cách chúng ta sử dụng lời nói trong gia đình. Một lời trách móc thế hệ trước, một câu nói nặng nề về người bạn đời, một lần so sánh các con, hay là những lời than thở được lặp lại mỗi ngày tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng người thân lại thường là những người nghe lâu nhất và nhớ lâu nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải giấu đi mọi buồn vui hay là chỉ được nói những điều tích cực với con. Có lẽ điều quan trọng hơn là biết mình đang chia sẻ để được thấu hiểu hay đang vô tình đặt những cảm xúc và mâu thuẫn của mình lên người thân. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong những số tiếp theo của chương trình.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mất ngủ là tình trạng mà đa phần người lớn tuổi gặp phải. Tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ vào ban đêm thường gây ảnh hưởng không tốt tới cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngày hôm nay thì quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gây mất ngủ ở người cao tuổi và các cách khắc phục cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Các bạn thân mến, giấc ngủ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc giúp cho cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi, tái tạo năng lượng cho những cái hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não bộ. Cái chu kỳ ngủ thức của con người được quy định bởi một cái đồng hồ sinh học ở trong bộ não, và nó luôn cân bằng thời gian ngủ và thức của cơ thể con người. Một cái giấc ngủ tốt là một phần cơ bản của cuộc sống khỏe mạnh, giúp cho mọi hoạt động của cơ thể và trạng thái tinh thần được cải thiện. Vì là giấc ngủ sẽ làm tiêu hao sự mệt mỏi, khôi phục sức lực đã mất, giữ cho thần kinh được cân bằng, bảo vệ đại não, vì thế làm cho tinh thần ổn định, cởi mở, có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ, nâng cao cái hiệu suất trong công việc, phòng chống bệnh tật. Nhiều nghiên cứu thì cho thấy là hơn 40% số người lớn trên 50 tuổi có rối loạn giấc ngủ. Cái tình trạng thiếu ngủ, mất ngủ thường xuyên thì có nguy cơ dẫn đến các cái chứng bệnh như là suy nhược cơ thể, thừa cân, suy giảm hệ miễn dịch, cao huyết áp, mất tập trung và thậm chí là mất trí nhớ, đột quỵ và các cái bệnh về tim mạch nguy hiểm, cùng rất là nhiều những cái căn bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Sự thay đổi giấc ngủ ở người cao tuổi thì tất cả những cái người lớn cần phải ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Mà khi mà già đi thì việc có một giấc ngủ ngon thì sẽ rất là khó khăn. Điều đó thì không có nghĩa là người cao tuổi không cần đến 6 đến 8 tiếng để ngủ. Một trong những cái thách thức đối với sự lão hóa một cách khỏe mạnh là khắc phục cái giấc ngủ để đảm bảo rằng là cơ thể sẽ được nghỉ ngơi đủ để có một cái sức khỏe tốt. Và có thể nhận thấy là một cái số những cái đặc điểm rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi như là mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ, đến giờ đi ngủ, lên giường nhưng mà cứ trằn trọc, mắt nhắm, trong đầu thì luôn luôn xuất hiện những cái ý nghĩ lộn xộn, khó cắt đi hết, hoặc là hết chuyện này sang chuyện khác, hoặc là những cái giấc ngủ không sâu, ngủ thì chập chờn. Khi ngủ thì thường xuất hiện những cái giấc mơ, những cái ác mộng, sau đó là giật mình thức giấc, hoặc là ngủ sớm và thức dậy vào sáng sớm, hoặc là thức dậy 3 hoặc là 4 lần một đêm, hoặc là đi tiểu đêm nhiều lần, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

0: Vậy thì các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người cao tuổi, thưa bác sĩ?
1: Khi già đi thì cơ thể dần thay đổi. Những cái thay đổi này thì nó ảnh hưởng đến cái thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Tùy vào cái tình trạng, một hoặc là những yếu tố sau thì có thể gây ảnh hưởng, như là mãn kinh gây ra giảm nội tiết tố ở phụ nữ, dẫn đến sự vã mồ hôi vào ban đêm và các cái triệu chứng khác gây khó ngủ, ngủ chập chờn, không sâu giấc. Ở người cao tuổi thì có cái sự giảm bài tiết những cái hormone melatonin kiểm soát giấc chu kỳ giấc ngủ. Với mà ít melatonin thì nhiều người lớn tuổi thì cảm thấy buồn ngủ vào buổi tối sớm và thức dậy vào sáng sớm và có thể là khó đi vào giấc ngủ hơn. Và đồng thời thì cơ thể cũng tiết ra rất là ít hormone tăng trưởng làm cho giấc ngủ sâu trở nên khó khăn hơn. Tình trạng sức khỏe cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi mà lớn tuổi thì có nhiều cái bệnh mãn tính như là viêm khớp thì gây đau nhức mỏi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của giấc ngủ. Người bị tiểu đường hoặc là bị phì đại tiền liệt tuyến thì cũng gây ra tiểu đêm thường xuyên, làm gián đoạn cái giấc ngủ sâu, hoặc là bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer và những cái bệnh tâm thần thì cũng có thể gây ra lo lắng và làm cản trở cái giấc ngủ bình thường. Khi lớn tuổi thì có cái sự thay đổi thói quen hàng ngày như là ít vận động thể lực, ngủ trưa nhiều hơn 30 phút mỗi ngày cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ về ban đêm. Hoặc là uống rượu, uống cà phê, nước trà và hút thuốc lá nhiều cũng là những cái thủ phạm ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Và hơn nữa thì những cái người mà lớn tuổi thì có nhiều bệnh mãn tính, họ cũng dùng nhiều những cái loại thuốc và những cái loại thuốc này thì cũng có thể làm kích thích cái hệ thần kinh làm cho cơ thể không thể đi vào giấc ngủ được. Tâm trạng của người cao tuổi thì thường cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài như là con cháu thì ít quan tâm, không làm theo ý muốn thì xuất hiện tâm trạng không vui, sầu muộn, tự ti, bị tổn thương hoặc là cảm thấy cô đơn. Do những cái đặc điểm về tâm sinh lý của người cao tuổi nên tâm trạng này thì cũng thường phải là kéo dài rất lâu, đến buổi tối vẫn còn nên là khó ngủ. Cho dù ngủ rồi nhưng vẫn hay bị tỉnh giấc làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ. Ngoài ra thì cái môi trường của giấc ngủ như là ánh sáng của phòng ngủ quá chói mắt này, nhiệt độ thì quá nóng hoặc là quá lạnh, giường nệm quá mềm hoặc là quá cứng, mọi người thì xem tivi âm thanh quá lớn, vân vân thì cũng đều ảnh hưởng đến chất lượng cái giấc ngủ của người cao tuổi.

0: Vậy thì như thế nào được gọi là một giấc ngủ tốt và chúng ta có cái cách nào để cải thiện giấc ngủ cho người cao tuổi không ạ?
1: Một cái giấc ngủ được gọi là tốt khi đó là một cái giấc ngủ sâu, không hoặc là ít bị thức giấc trong đêm. Nếu có thức giấc nửa đêm thì vẫn có thể ngủ lại dễ dàng. Quan trọng để nhận biết một cái giấc ngủ có chất lượng tốt chính là sáng thức dậy thì cảm thấy đầu óc minh mẫn và cảm nhận cơ thể mình là thật sảng khoái và khỏe mạnh. Ngược lại, một giấc ngủ kém chất lượng là một cái giấc ngủ chập chờn, mộng mị và hay bị thức giấc. Sau khi thức giấc giữa đêm thì rất khó khăn hoặc là mất nhiều thời gian để ngủ trở lại. Và kết quả là vào sáng hôm sau thì sẽ cảm thấy là rất là nặng đầu, nhức đầu, uể oải và mệt mỏi, khó tập trung. Có thể cải thiện giấc ngủ của người cao tuổi bằng cách xác định những cái yếu tố cơ bản nào làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ và thực hiện các cái thay đổi đó. Người cao tuổi thì thường có những cái rối loạn giấc ngủ với nhiều lý do khác nhau, nên tập luyện để thành cái thói quen mỗi một ngày nên đi ngủ đủ thời gian, tức là khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ là tốt nhất, bao gồm cả giấc ngủ trưa ngắn. Nên có những cái thói quen đi ngủ đúng giờ, cả ngủ trưa và ngủ buổi tối, và thức dậy đúng theo một cái thời gian cố định. Những lúc đầu thì ta nên đặt chung báo thức, về sau thì nó trở thành thói quen. Và cái việc làm này thì sẽ làm tăng cường thêm cái chức năng sinh học và có thể giúp cho người cao tuổi dễ ngủ hơn vào ban đêm. Để có cái giấc ngủ tốt thì cần quan tâm đến các yếu tố liên quan, như là phòng ngủ phải được thoáng mát, hạn chế những cái ánh sáng đến mức tối đa, giường ngủ sạch sẽ, mền ga gối nệm thì có độ cứng thích hợp với từng người. Phòng ngủ của người cao tuổi cũng nên bố trí ở những cái nơi yên tĩnh, ít người qua lại, thoáng nhưng mà tránh gió lùa. Mùa lạnh thì có mền đủ ấm để tránh lạnh ảnh hưởng đến cái giấc ngủ và các cái bệnh mãn tính ở người cao tuổi. Không nên đi ngủ khi mà bụng đói, tức là không được bỏ bữa, nhất là bữa tối, và cũng càng không nên ăn quá no trước khi đi ngủ tối. Với những người cao tuổi thì nên ăn các cái loại thức ăn mềm, dễ tiêu để tránh cái rối loạn tiêu hóa như là đậy bụng, ẩm ạch, gây mất ngủ, và cũng không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ, sẽ gây đi tiểu đêm, ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Người cao tuổi cũng cần hạn chế đến mức tối đa hoặc là tốt nhất là kiêng hẳn rượu, bia, cà phê, trà đặc, thuốc lá trước khi đi ngủ tối, và cần phải tích cực điều trị, kiểm soát tốt các cái bệnh mãn tính, đặc biệt là các cái bệnh mà thường gây ra khó chịu vào ban đêm như là bệnh dạ dày, đại tràng, bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, suy tim, tăng huyết áp, u xơ tiền liệt tuyến, ngưng thở khi ngủ. Và nếu thiếu ngủ do bệnh hoặc là thuốc thì hãy tư vấn bác sĩ về cái khả năng thay đổi thuốc hoặc là thời gian dùng thuốc trong ngày. Để có một cái giấc ngủ tốt thì người cao tuổi cũng nên vận động thể lực thường xuyên bằng các cái hình thức phù hợp nhất cho mỗi người, như là đi bộ, chơi cầu lông, thể dục dưỡng sinh, yoga. Cần phải luôn giữ một cái tinh thần vui vẻ, gạt bỏ mọi cái lo lắng buồn phiền bằng cách là tâm sự với người thân, bạn bè, nghĩ và hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp thời quá khứ. Như vậy mới có một cái tâm trạng thoải mái và vui vẻ để đi vào giấc ngủ.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thu Anh đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, theo như bác sĩ Oanh vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là việc mà duy trì giấc ngủ tốt mỗi ngày sẽ giúp ngăn chặn các tế bào khỏi bị tổn hại và suy yếu, tránh được rất là nhiều căn bệnh nguy hiểm như là bệnh tim mạch ở người già, bệnh tiểu đường hoặc là thừa cân béo phì. Do khi ngủ, cơ thể sẽ phục hồi tái tạo năng lượng cho cơ thể, đồng thời cũng tiết ra những hormone cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Do đó, một giấc ngủ sâu và đủ giấc được xem như một liều thuốc chữa bệnh tuyệt vời cho cơ thể con người, đặc biệt là ở người cao tuổi. Chúc cho quý vị và các bạn thính giả sẽ có những giấc ngủ thật là ngon, thật là chất lượng mỗi đêm nhé!

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai câu chuyện vừa rồi, chúng ta đã nói đến những điều rất gần gũi trong đời sống, cách trò chuyện với những người thân trong gia đình, việc chăm sóc giấc ngủ khi tuổi cao. Còn ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một lá thư về một lựa chọn khác trong cuộc sống. Sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một người phụ nữ đã có con, có nên mở lòng với một mối quan hệ mới? Đó cũng là câu chuyện mà một thính giả 32 tuổi gửi đến cho chương trình. Tôi 32 tuổi, lấy chồng lúc 25 tuổi, có một bé gái và đã ly hôn. Cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc được vài tháng đầu. Lúc tôi bầu 6 tháng, do bị chồng đánh nên ly thân. Tới lúc con gần 3 tuổi thì ly hôn. Cuộc sống của hai mẹ con sau đó gọi là tạm ổn. Tôi đi làm văn phòng, lương tháng hơn 9 triệu đồng. Trừ chi phí thuê nhà cũng đủ phí sinh hoạt cho hai mẹ con. Cuộc sống cũng không dư dả gì mấy, nhưng được cái thoải mái và không chịu ràng buộc. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, trong nhà không có đàn ông nên mọi việc lớn nhỏ tự tay tôi phải làm. Tôi cũng biết con mình thì mình phải tự chăm lo, cũng chẳng trách ai, nhưng nhiều lúc thấy tủi thân cho con. Cha và bà nội chẳng thèm ngó ngàng tới bé. Ông bà ngoại dù thương yêu nhưng vì nghèo nên cũng không cho cháu được nhiều. Gần đây cũng có người ngỏ ý yêu tôi và muốn xác định lâu dài. Anh ấy thu nhập cũng chỉ trung bình thôi. Mới quen được mấy tháng nên tính tình tôi chỉ thấy là hiền lành, còn ngoài ra thì vẫn chưa rõ lắm. Tôi lại nghĩ đến con mình là con gái, sống với người không cùng máu mủ sẽ như thế nào. Người ta nói con gái nhờ phước cha. Tôi sợ cả đời này mình cũng chẳng có phúc gặp được người đàn ông tốt. Sợ mình sẽ lại khổ, sợ con tôi sau này cũng khổ theo. Tôi tha thiết mong được chương trình tư vấn.
1: Em gái thân mến, việc em lỡ một lần đò là chuyện không ai mong muốn. Tuy nhiên, em đã rất cố gắng để một mình làm tròn bổn phận của người cha và người mẹ, để con của em có một cuộc sống ổn nhất. Không ít người mẹ đơn thân có những cái thời điểm như là đứng giữa cái sự lựa chọn có nên đi bước nữa hay là ở vậy với con. Và cái sự phân vân băn khoăn lựa chọn này phần lớn là vì con, và cái phần còn lại là bởi tâm lý, như là con chim sợ làn cây cong. Mẹ đơn thân với những cái vất vả một mình, gồng gánh để vừa nuôi con vừa dạy con, cho nên thường trở nên già dặn hơn so với độ tuổi. Và trong lòng họ đều chất chứa nhiều những cái do dự, những cái tính toán làm thế nào để vun vén giữa con và người chồng nếu mình đi thêm một bước nữa. Và họ thêm những cái nỗi lo là liệu mình, liệu họ có thương mình thật lòng hay không, rồi sau này có tình trạng là con em, con anh, con chúng ta hay không. Và tất cả những cái sự đổ vỡ trước đó cũng khiến cho họ dè chừng hơn, bởi không có điều gì là chắc chắn khi mà cái hạnh phúc ở phía trước còn đang mông lung. Thêm vào đó thì người mẹ đơn thân ấy thường hay yếu lòng và mặc cảm với cái hoàn cảnh của mình, bởi vẫn còn đó những cái suy nghĩ rằng là phụ nữ phải ở vậy nuôi con thì mới gọi là làm tròn trách nhiệm. Và họ thương mình đôi lúc, nhưng nhiều khi bản thân họ phải dè chừng trước những cái suy nghĩ, những cái định kiến của xã hội khi mà họ phải phát sinh và đụng chạm với những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hôn nhân sau này. Nhưng dù là mẹ đơn thân thì em nhớ rằng em xứng đáng được yêu và được tôn trọng. Tình yêu đó là cái điều mà có thật trong cuộc sống. Và khi em đã có những cái dung cảm, những cái nảy sinh tình cảm với một người đàn ông thì đó là điều đáng quý, đáng trân trọng. Khi em được yêu thương thì con của em sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc từ người mẹ. Như em nói thì hiện tại em có người đàn ông muốn che chở cho cả hai mẹ con. Vậy thì em hãy cho họ một cơ hội để tìm hiểu, nhưng nhớ đừng đốt cháy giai đoạn. Trong cái mối quan hệ mới này, em hãy cân nhắc tránh cái việc vội vàng rồi đốt cháy giai đoạn. Bởi dù như thế nào thì em cũng cần thật bình tĩnh để tìm hiểu đối phương cho thật kỹ lưỡng. Về phần con của em thì em hãy trò chuyện với con, hãy để cho con có sự thích nghi dần dần với sự xuất hiện một người đàn ông trong cuộc sống của hai mẹ con. À, một số đứa trẻ vì sợ rằng mẹ sẽ hết yêu thương mình cho nên sẽ không muốn mẹ đi thêm một bước nữa. À, và dù như thế nào thì em cũng nên khẳng định với con một điều là dù như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn rất là yêu thương con. Và hãy trung thực khi mà chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân với người đàn ông mà đang theo đuổi, đang tìm hiểu em. Bởi vì cái sự trung thực này là cần thiết để cả hai có những cái quyết định đúng đắn trước khi mà đi tới một cái bước quan trọng hơn, xa hơn. Cái việc lỡ dở một lần đò không phải là cái lỗi từ em, mà đó là lỗi cả hai phía. Và đó cũng là cái sự không may mắn của bản thân em nữa. Cho nên cái điều quan trọng ở hiện tại là mẹ con em phải sống tốt. Nếu người đàn ông đến sau đó, sau một thời gian tìm hiểu mà em thấy họ tốt bụng, họ hiền lành, họ chân thành, thì em hãy nên cho mình một cơ hội để có một cái cuộc hôn nhân tiếp theo hạnh phúc và viên mãn hơn em nhé. Chúc em có một cuộc sống hạnh phúc và bình an.
0: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã đến cùng với chương trình ngày hôm nay. Cơ sở xanh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và có thêm những khoảng thời gian thật sự ý nghĩa bên những người mình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với chủ đề Khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thanh thiếu nhi. Tiếp đó là phóng sự Tuổi trẻ Vườn Quy Nhơn chung tay hoàn thiện định danh cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong thanh thiếu niên là nền tảng quan trọng để xây dựng ý thức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Việc này đã và đang được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, chuyển đổi số, trải nghiệm thực tế và tạo môi trường để thanh thiếu nhi thể hiện khát vọng cống hiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cùng với các hoạt động sinh hoạt hè sôi nổi, các tổ chức cơ sở đoàn tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ, tạo sân chơi văn hóa truyền thống bổ ích cho thanh thiếu nhi, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chủ đề quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu và tình cảm gia đình, mái trường là mạch nguồn cảm xúc chủ đạo của hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ tại nhiều địa phương năm nay. Với những giai điệu tự hào, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em đã thể hiện năng khiếu và sự trân trọng đối với lịch sử và truyền thống của dân tộc. Chia sẻ về tiết mục biểu diễn của đội tại hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ tại phường Hội Phú, em Nguyễn Anh Thư ở tổ dân phố 2 phường Hội Phú tự hào nói:
2: "Đội của em chọn tiết mục còn gì đẹp hơn. Lý do mà đội của em chọn tiết mục đó là để cảm ơn và ghi ân những người đã có cống hiến cho đất nước. Đội của em làm vậy là có ý nghĩa là mọi người phải cùng tri ân những người đã hy sinh cho đất nước một ngày càng tươi đẹp hơn."
1: Hội thi là sân chơi văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, cũng như tạo điều kiện để các em giao lưu, thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Thông qua các tiết mục được biểu diễn tại hội thi, những trang sử vẻ vang của dân tộc trở nên sinh động, chạm đến tâm hồn thế hệ trẻ một cách tự nhiên. Anh Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú

0: thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn chú trọng và tổ chức có hiệu quả, nhất là nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước. Đoàn viên thanh thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động đa dạng thiết thực, như tham gia các cuộc thi về tìm hiểu lịch sử, sinh hoạt ôn lại truyền thống cách mạng, học tập những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ, hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ. Cho biết về các hoạt động giáo dục tư tưởng truyền thống cách mạng cho đoàn viên, sinh viên nhà trường, anh Hoàng Ngọc Phong, bí thư đoàn thanh niên phân hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai chia sẻ.
1: Trong cái chuỗi hoạt động của đoàn thanh niên của phân hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai, trong cái thời gian từ đầu năm học cho đến nay, thì đoàn phân hiệu cũng đã thực hiện rất là nhiều cái hoạt động trong cái chuỗi hoạt động của mình để nêu cao cái ý thức, khơi dậy cái tinh thần, cái truyền thống yêu nước trong đoàn viên thanh niên. Qua những cái hoạt động mà đoàn phân hiệu đã triển khai, thì tất cả các đoàn viên sinh viên đã rất là hăng hái, hứng thú và khơi dậy được cái ý thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của nước nhà.
0: Bên cạnh đó, qua các chương trình giao lưu kể chuyện truyền thống như ông kể cháu nghe, tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động thanh niên tình nguyện, chủ nhật xanh, đền ơn đáp nghĩa, đã giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi và học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do. Đồng thời, thông qua các chương trình, thanh thiếu nhi, học sinh còn được lắng nghe, ghi hình lại những câu chuyện thời hoa lửa, những ký ức hào hùng chân thực và đầy xúc động từ thế hệ đi trước. Cho biết về công tác giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư đoàn xã Phú Túc, thông tin.
2: Khi được gặp và trao đổi cũng như là lắng nghe những cái chia sẻ, những cái câu chuyện về thời hoa lửa của các bác cựu chiến binh, những cái câu chuyện đã rất là xúc động, rất là chân thực, tiếp nối những cái truyền thống lịch sử vẻ vang và có những cái niềm tin vào và tự hào dân tộc. Thì trên cương vị là một phó bí thư đoàn thanh niên xã cũng như là trên cương vị là một thế hệ tiếp nối của tuổi trẻ, thì bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên ở đây thì đang không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để ngày càng phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước.
0: Tổ chức đoàn luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, các cấp bộ đoàn luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tổ chức các phong trào hành động cách mạng để phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cập nhiệm vụ trong thời gian đến, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giáo dục truyền thống lịch sử, gắn hoạt động hành trình về nguồn với việc là gặp gỡ các nhân chứng, tiếp tục ghi lại những câu chuyện, số hóa địa chỉ đỏ và số hóa các di tích lịch sử. Như thế thì chúng ta triển khai cái công tác giáo dục truyền thống lịch sử không phải chỉ thông qua cái việc đi thăm tặng quà, mà còn thông qua những cái hoạt động thiết thực, vừa là an sinh xã hội nhưng vừa là gặp gỡ nhân chứng lịch sử.
0: Cùng với việc tiếp tục được đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, việc giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi Gia Lai hãy là ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện. Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ để viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng khát vọng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Tại phường Quy Nhơn, trong đợt cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện, trực tiếp đồng hành cùng người dân trong từng khâu thực hiện thủ tục. Từ hướng dẫn kê khai, đăng nhập đến hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lực lượng trẻ đang góp sức đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, từng gia đình, từng khu dân cư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đưa con đến công an phường Quy Nhơn làm căn cước và định danh điện tử trong những ngày cao điểm, anh Huỳnh Chí Trung cũng như nhiều phụ huynh khác không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi lượng người đến thực hiện thủ tục khá đông. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp hướng dẫn tận tình của cán bộ công an phường và lực lượng đoàn viên thanh niên, các bước thực hiện được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Từ việc hướng dẫn

0: kê khai thông tin, kiểm tra hồ sơ đến hỗ trợ các thao tác cần thiết. Mọi vướng mắc của người dân đều được giải đáp ngay tại chỗ. Nhờ vậy, dù số lượng người đến làm thủ tục tăng cao trong đợt cao điểm, anh Trung vẫn nhanh chóng hoàn tất công việc, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Anh Huỳnh Chí Trung, phường Quy Nhơn chia sẻ.
1: Hôm nay là làm căn cước hỗ trợ cho mấy đứa, mấy em, mấy cháu dưới 14 tuổi. Ở đây cũng có những đoàn thanh niên, đoàn công an, công an chức năng hỗ trợ, làm thủ tục cũng nhanh gọn.
0: Không chỉ anh Trung, với nhiều người dân, nhất là những người chưa quen với các thao tác trên môi trường số, việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử hay hoàn thiện các thủ tục liên quan đến căn cước vẫn còn không ít khó khăn. Từ việc kiểm tra thông tin, kê khai hồ sơ đến thực hiện các bước trên điện thoại, chỉ cần chưa nắm rõ cách làm, người dân có thể mất thêm thời gian hoặc phải thực hiện lại nhiều lần. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của đoàn viên thanh niên trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Với sự nhanh nhạy về công nghệ và tinh thần nhiệt tình, lực lượng trẻ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay tại chỗ, giúp người dân hoàn thành thủ tục thuận lợi hơn. Qua đó, đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ một phần việc cụ thể, mà còn góp phần đưa người dân đến gần hơn với các tiện ích của định danh điện tử và các dịch vụ công trên môi trường số. Bạn Lại Thị Ánh Thư, trường Cao đẳng Y tế Gia Lai chia sẻ.
2: Mùa hè này thì có rất nhiều hoạt động về tình nguyện tuổi trẻ. Tụi em là thuộc đội thanh niên xung kích của trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đến đây để hỗ trợ các anh làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân, vì nhân dân phục vụ. Tụi em hỗ trợ các anh làm các thủ tục hướng dẫn đăng nhập VNID, làm các giấy tờ liên quan tới căn cước công dân.
0: Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong đợt cao điểm, lực lượng đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn được huy động tham gia từ khâu tuyên truyền, vận động đến trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục. Cách làm cũng được triển khai ngay từ cơ sở. Đoàn viên phối hợp với các tổ dân phố rà soát đến từng hộ gia đình để vận động những trường hợp chưa làm căn cước, chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, đoàn viên còn được phân công trực tại công an phường để hỗ trợ cán bộ tiếp dân và hướng dẫn người dân thực hiện các bước cần thiết. Từ kê khai thông tin, đăng ký trực tuyến đến các thao tác trên điện thoại, những phần việc tưởng chừng như nhỏ nhưng lại giúp quá trình giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi hơn. Qua đó vừa góp phần giảm áp lực cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Đại tá Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Chi đoàn Công an phường Quy Nhơn thông tin.
3: Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Quy Nhơn thì gồm 54 thành viên. Trong đó thì có 32 đồng chí là đoàn viên của Công an phường và 22 đồng chí là bí thư tổ dân phố. Thì đây là tập hợp những đồng chí có tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng là cống hiến vì cộng đồng. Thì đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ là cầu nối giữa lực lượng công an với đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Thì qua cái thành lập của đội thì cũng mong rằng là sẽ phát huy được cái bản lĩnh của đoàn viên thanh niên trong cái sự cống hiến cho cái hoạt động, cái phát triển cũng như là cái giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn để phục vụ cái sự phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo an ninh trật tự.
0: Sự tham gia trực tiếp của đoàn viên thanh niên đang giúp việc triển khai cấp căn cước và định danh điện tử tại phường Quy Nhơn trở nên thuận lợi hơn. Điều đó được thể hiện rõ qua những con số. Cụ thể, đến ngày 19 tháng 8 năm 2026, phường Quy Nhơn đã cấp căn cước cho 104.916 trên 106.445 công dân từ đủ 14 tuổi, đạt 98,6%, thu nhận 94.919 tài khoản định danh điện tử, đạt 89,2%, trong đó 90.130 tài khoản đã được kích hoạt, đạt 94,95%. Riêng đợt cao điểm có 127 hồ sơ cấp căn cước, 983 trường hợp thu nhận và 1.609 trường hợp kích hoạt định danh điện tử. Với nhóm từ 6 đến dưới 14 tuổi, đã cấp căn cước cho 5.853 trên 14.498 trường hợp, đạt 40,37%. Đây cũng là nhóm cần tiếp tục tập trung vận động hỗ trợ để tiến độ hoàn thiện căn cước và định danh điện tử được đồng đều hơn trong thời gian tới. Thông tin về những biện pháp mà Chi đoàn Công an phường Quy Nhơn đã thực hiện trong thời gian qua, Đại úy Nguyễn Thái Sơn chia sẻ.
3: Khi mà triển khai cao điểm 40 ngày đêm thì đội thanh niên xung kích thì đã triển khai thứ nhất là phối hợp với lại tổ dân phố, vận động đến từng nhà, vận động người dân thì để kích hoạt định danh và làm căn cước đối với những trường hợp là chưa làm căn cước và chưa làm định danh điện tử. thứ hai là phối hợp, đồng thời là kết hợp phối hợp trong các buổi phát phiếu sinh hoạt hè để vận động phụ huynh là kích hoạt định danh điện tử cũng như là vận động cho đưa con em mình đến công an phường để làm định danh điện tử. Và thứ ba là phối hợp phân công đoàn viên để chức trực tại công an phường để hỗ trợ cán bộ trực tiếp là tiếp dân cũng như là hỗ trợ người dân đến làm các thủ tục đăng ký trực tuyến, các thủ tục làm căn cước định danh khi đến công an phường.
0: Hoàn thiện căn cước và định danh điện tử không chỉ giúp người dân thực hiện thuận lợi các thủ tục hành chính mà còn góp phần xây dựng dữ liệu dân cư đầy đủ chính xác, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số. Trong hành trình ấy, đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn đang phát huy vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, trực tiếp hướng dẫn người dân đến từng hộ tuyên truyền vận động và hỗ trợ tại công an phường. Từ những phần việc tưởng chừng nhỏ bé, màu áo xanh đang góp sức đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống, lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ vì nhân dân phục vụ.

0: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về với quê hương vẫn đang tiếp tục. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước, tiếp nối hành trình tri ân, tìm lại tên và đưa các anh trở về với đất mẹ. Cũng từ mạch nguồn tri ân ấy, hòa cùng âm hưởng của những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, có những cuộc gặp gỡ thật đẹp giữa những người cầm bút. Từ hai hành trình khác nhau, đại tá, nhà báo, nhà thơ Trần Thế Tuyển và nhà báo, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng đã gặp nhau ở một miền cảm xúc chung dành cho những người đã gửi tuổi xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Một người gửi tình cảm vào những phần thơ, một người tiếp nối bằng giai điệu, để cùng kể câu chuyện về một cuộc trở về qua ca khúc

Đại tá nhà báo nhà thơ Trần Thế Tuyển sinh năm 1951, quê ở xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Những ngày mới vào chiến trường, ngoài cầm súng chiến đấu, ông luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi để viết. Sau giải phóng, Đại tá Trần Thế Tuyển về làm việc tại báo Quân khu 7, báo Quân đội Nhân dân. Sau đó, ông lên làm Cục phó Cục báo chí, Bộ Văn hóa Thông tin. Trước khi về hưu, ông giữ chức vụ Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng. Song hành với sự nghiệp báo chí, Trần Thế Tuyển còn bền bỉ với văn chương, là tác giả của hơn 20 đầu sách, trong đó có nhiều tập thơ, trường ca cùng nhiều tác phẩm báo chí và văn học được trao giải. Xuất thân từ người lính và từng đi qua chiến tranh, hình ảnh người lính, đồng đội và những người đã hy sinh vì Tổ quốc luôn là một mạch nguồn sâu đậm trong sáng tác của ông. Cũng đi trên hai con đường báo chí và nghệ thuật, nhưng thuộc một thế hệ khác, nhạc sĩ Lê Khắc Hùng lại có hành trình riêng trước khi những đồng điệu trong cảm xúc đưa ông đến với những vần thơ của Trần Thế Tuyển. Nhạc sĩ Khắc Hùng, tên đầy đủ là Lê Khắc Hùng, sinh năm 1970, quê ở Phước An, Tuy Phước, Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Được đào tạo bài bản về âm nhạc, ông từng theo học chuyên ngành guitar tại Huế và tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Song hành với âm nhạc là công việc báo chí, hiện ông đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên chi hội trưởng chi hội âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, tác giả Lê Khắc Hùng có nhiều năm gắn bó với đời sống âm nhạc địa phương, với thế mạnh là những sáng tác về quê hương, đất nước, con người và những dấu mốc của vùng đất nơi ông gắn bó. Trong số đó, Âm vàng miền đất Võ từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định lần thứ hai, một dấu ấn đáng nhớ trên hành trình sáng tác của ông. Quý vị và các bạn thân mến, có những người lính sau chiến tranh đã trở về trong vòng tay mẹ, vòng tay người thân, nhưng cũng có những người phải đi qua một hành trình rất dài, sau nhiều năm mới tìm thấy, đưa về với đất mẹ quê hương. Hành trình ấy đến hôm nay vẫn đang tiếp tục bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân của những thế hệ đang sống trong hòa bình. Được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập và phục vụ giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ. Từ những tình cảm thiêng liêng dành cho những người anh hùng đã ngã xuống, thơ và nhạc đã gặp nhau trong một tác phẩm mang tên Đón các anh về với đất mẹ, phổ thơ Trần Thế Tuyển, nhạc Lê Khắc Hùng. Một người từng là người lính, trực tiếp đi qua chiến tranh và dành nhiều trang viết cho đồng đội. Một người gắn bó với báo chí, âm nhạc và có thế mạnh trong những sáng tác về quê hương đất nước. Từ hai hành trình khác nhau, họ gặp nhau ở tình cảm dành cho những người đã gửi lại tuổi xuân và cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đón các anh về với đất mẹ, vì thế không chỉ kể về một cuộc trở về. Ca khúc còn gợi nhắc rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những hành trình chưa khép lại. Vẫn còn những gia đình mong một ngày tìm được người thân. Vẫn còn những người miệt mài đi tìm đồng đội. Trong những ngày chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai, cùng với kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca khúc càng thêm ý nghĩa như một niềm tưởng nhớ, một sự tri ân. Và cũng là mong mỏi những người con còn nằm lại nơi đâu đó sẽ được tìm thấy, được gọi lại bằng tên mình và trở về với đất mẹ quê hương.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: đang trên cung đường quen. Chẳng thể xóa hết mong sáng em khi còn bên, cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoài nhân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bước ra sau ánh hào quang của những chương trình truyền hình thực tế, thử thách với nhiều nghệ sĩ trẻ không chỉ là duy trì sức nóng mà còn là chứng minh cả tính âm nhạc và cái tôi nghệ thuật của riêng mình. Bởi một chương trình có thể giúp một gương mặt được hàng triệu khán giả biết đến, nhưng để cái tên ấy ở lại lâu hơn, cuối cùng vẫn cần những sản phẩm đủ sức trả lời câu hỏi họ thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào.

0: Voice One, tên thật Nguyễn Hữu Sơn, hành trình ấy đang được tiếp nối bằng sản phẩm Có Lẽ. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi mới của nam ca sĩ sinh năm 2002 sau khi mà được khán giả biết đến qua chương trình Tân Binh Toàn Năng. Không chọn một màn chào sân quá ồn ào, Swan khai thác chính hình tượng thiên nga gắn với nghệ danh của mình để kể câu chuyện về hành trình đối diện với những tổn thương, những giằng co bên trong và học cách kết nối, trân trọng bản thân. MV Có Lẽ vì thế không đơn thuần là một sản phẩm nối tiếp sức nóng sau truyền hình thực tế. Với một nghệ sĩ trẻ đang trên đường định hình bản sắc, đây còn là cách Swan bắt đầu giới thiệu một phiên bản của riêng mình đến với công chúng, nơi khán giả có thể dần nhớ đến anh không chỉ với danh xưng một tân binh bước ra từ chương trình truyền hình, mà bằng chính âm nhạc của anh đang lựa chọn theo đuổi. Nhưng bước ra từ một chương trình truyền hình thực tế cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc cạnh tranh khác. Sức nóng của chương trình có thể mang đến lượng khán giả ban đầu, độ nhận diện và cả một cộng đồng những người yêu mến nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi mà chương trình kết thúc, ánh đèn sân khấu chuyển sang những gương mặt mới, điều còn lại vẫn là câu hỏi về sản phẩm. Một người nghệ sĩ thì có thể được nhớ đến rất nhanh nhờ truyền hình, nhưng để khán giả tiếp tục tìm nghe một ca khúc mới, chờ đợi một album hay nhận ra màu sắc của họ giữa nhiều giọng ca trẻ khác, lại cần một hành trình dài hơn. Swan chọn bắt đầu hành trình ấy bằng hình tượng thiên nga của mình, biểu tượng cho một tâm hồn kiêu hãnh nhưng nhiều vết xước. Không gian cảm xúc lắng đọng của Có Lẽ đã khắc họa trọn vẹn hành trình đối diện với quá khứ, học cách lắng nghe và chữa lành đứa trẻ bên trong thay vì tiếp tục trốn chạy những tổn thương.
1: Có lẽ đây là kết thúc, anh đành phải quên em thôi, bầu trời kia chia đôi.
0: Chất tự sự của ca khúc cũng được nâng đỡ bởi phần sáng tác và hòa âm phối khí từ nhạc sĩ trẻ Hà Quang Huy, mang đến màu sắc đương đại, tôn trọn vẹn chất giọng giàu cảm xúc của Swan. Dù không trực tiếp chấp bút phần lời, nam ca sĩ vẫn đồng hành sát sao, tự mình chăm chút để Có Lẽ giữ được trọn vẹn thông điệp cá nhân.
1: Học cách trưởng thành hơn ban đầu, chi tiết cuối cùng hai chúng ta chẳng là của nhau.
0: Tất nhiên là một MV thì chưa thể định nghĩa toàn bộ chân dung của một nghệ sĩ. MV Có Lẽ cũng chưa phải câu trả lời cuối cùng cho việc Swan sẽ theo đuổi màu sắc âm nhạc nào trong những năm tới. Nhưng với một gương mặt trẻ vừa bước ra từ khỏi môi trường truyền hình thực tế, điều đáng chú ý có lẽ nằm ở chính lựa chọn bắt đầu. Thay vì cố kéo dài hào quang của một chương trình, Swan đang thử xây dựng một thế giới riêng để khán giả có thêm một lý do khác để nhớ đến mình. Bởi sau cùng, ánh đèn của một chương trình truyền hình có thể giúp một nghệ sĩ trẻ được nhìn thấy, nhưng để được nhớ đến bằng cái tên của chính mình lại là một hành trình dài ở phía trước.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi tưởng vui nhưng mà có lẽ không ít người yêu nhạc sẽ phải suy nghĩ khá nghiêm túc trong thời gian tới. Nếu mà 4 concert mình đều muốn xem sẽ cùng diễn ra chỉ trong một ngày, bạn sẽ chọn ai? Câu hỏi ấy sẽ trở thành bài toán thật vào ngày 17 tháng 10 tới đây, khi mà thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cùng lúc đón 4 sự kiện âm nhạc: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 này, Tinh Hà Say Hi concert này, Giữa Một Vạn Tour mở rộng của Phùng Khánh Linh, Tiffany Young Edge of Calm Tour. 4 sân khấu, những màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng tập khán giả lại không hoàn toàn tách biệt, khiến ngày 17 tháng 10 nhanh chóng được người hâm mộ gọi vui là Ngày Quốc tế Phân thân. Nhưng mà đằng sau câu chuyện vui về một ngày diễn ra rất là nhiều concert lại là một tín hiệu khá thú vị của đời sống âm nhạc, khi nhiều chương trình quy mô cùng tìm đến khán giả trong một khoảng thời gian, câu hỏi dường như cũng bắt đầu thay đổi, không còn chỉ là có gì để xem mà là xếp gì giữa quá nhiều lựa chọn. Và khi khán giả ngày càng có nhiều quyền lựa chọn hơn, chính những người làm chương trình cũng đứng trước một bài toán mới. Làm thế nào để tạo nên những sự kiện đủ chất lượng, hấp dẫn và khác biệt, xứng đáng với thời gian, sự mong đợi và cả khoản tiền mà khán giả dành cho một đêm nhạc. Sự cạnh tranh tích cực ấy cũng góp phần thúc đẩy thị trường biểu diễn ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng hơn, đồng thời mang đến cho công chúng thêm nhiều trải nghiệm âm nhạc chất lượng và đáng nhớ. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Tinh Hà Say Hi Concert, Giữa Một Vạn Tour mở rộng của Phùng Khánh Linh, Edge of Calm Tour của Tiffany Young. 4 chương trình, 4 màu sắc khác nhau, và với những người cùng lúc thuộc về nhiều cộng đồng người hâm mộ, lựa chọn nào cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ lỡ một cuộc hẹn khác. Vậy nên câu chuyện tham gia concert đôi khi chẳng khác gì một bài trắc nghiệm về sở thích âm nhạc. Với những khán giả cùng lúc quan tâm nhiều chương trình, sự lựa chọn còn phải đi qua một vài câu hỏi rất là thực tế về thời gian này, địa điểm, giá vé, và quan trọng nhất là mình muốn có mặt ở sân khấu nào nhất. Thậm chí, việc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có thêm ngày thứ hai vào ngày 18 tháng 10 cũng đang mở ra một phương án để một số khán giả sắp xếp lại lịch thưởng thức của mình.

Nhìn rộng hơn, chuyện 4 sự kiện cùng chọn một ngày đáng chú ý không chỉ bởi trùng hợp về lịch diễn, mà cho thấy bức tranh biểu diễn đang có thêm nhiều lựa chọn về quy mô, nghệ sĩ và màu sắc âm nhạc. Ở chiều ngược lại, càng nhiều sự lựa chọn cũng đồng nghĩa mỗi chương trình càng cần có lý do riêng để thuyết phục khán giả của mình. Danh sách nghệ sĩ có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng trải nghiệm sân khấu, chất lượng âm thanh, cách dàn dựng, nội dung biểu diễn và dấu ấn riêng của từng đêm nhạc mới là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị của một concert. Khi khán giả ngày càng chủ động lựa chọn, sự cạnh tranh tích cực cũng đặt ra yêu cầu để những người làm chương trình đầu tư nhiều hơn cho chất lượng và sự khác biệt. Ngày 17 tháng 10 thì vẫn còn ở phía trước, và từ nay đến lúc những sân khấu thực sự sáng đèn, các chương trình chắc chắn sẽ còn rất là nhiều thông tin tiếp tục được công bố. Nhưng mà ngay từ lúc này, việc 4 sự kiện âm nhạc cùng hẹn khán giả trong một ngày đã tạo nên một câu chuyện khá thú vị. Có lẽ đến lúc ấy, câu hỏi khó nhất với một số người yêu nhạc không còn là cuối tuần này đi đâu, mà là giữa 4 cuộc hẹn mình sẽ dành tối 17 tháng 10 cho ai? Còn nếu là bạn, tấm vé nào sẽ được chọn?

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Minh mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè năm nay của nhiều bạn nhỏ ở phường Hội Phú đã trở nên thật rộn ràng với những buổi tập văn nghệ, những tiếng hát, điệu múa và những lần cùng nhau đứng trên sân khấu. Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, phường Hội Phú năm 2026 với chủ đề Màu Hoa Đỏ vừa diễn ra đã mang đến cho các bạn một sân chơi vui tươi và nhiều kỷ niệm đẹp.
0: Hơn 100 bạn nhỏ đến từ các tổ dân phố và làng trên địa bàn phường đã cùng tham gia. Các bạn đã quen với sân khấu, cũng có bạn lần đầu biểu diễn trước đông người. Nhưng sau những ngày cùng tập luyện, các bạn đã trở nên tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới.
1: Điều gì đã làm nên một mùa hè đặc biệt như vậy? Chúng mình cùng nghe các bạn nhỏ kể về những ngày tập luyện và những kỷ niệm của mình nhé.
0: Bạn Hơ Lan ở làng Ngôi đã có nhiều ngày tập văn nghệ cùng các bạn. Với bạn, những ngày tập luyện cũng là những ngày hè thật vui. Bạn chia sẻ.
2: Con tham gia văn nghệ hôm nay ở phường nên con rất háo hức. Trước đó con đã tập 6 ngày cùng bạn.
1: Chỉ vài ngày tập luyện thôi, nhưng các bạn đã có thêm thật nhiều kỷ niệm. Có bạn trước đây còn ngại ngùng khi đứng trước đông người, nhưng sau những buổi tập, bạn đã mạnh dạn và tự tin hơn.
0: Với bạn Nguyễn Cao Hoàng Vĩ ở tổ 6, phường Hội Phú cho biết.
3: Đây cũng là lần đầu em tham gia cuộc thi này. Nay em tham gia một tiết mục múa hát tập thể với team của em. Em tập luyện cũng được hơn một tuần và về tập khá là mệt, khá là cực nhọc ạ. Thuận lợi là các bạn đều tập rất là suôn sẻ, rất là ăn ý phối hợp. Còn khó khăn là chắc có một vài bạn bận trùng lịch đi học rồi. Đối với em thì mùa hè năm nay khá là ý nghĩa trọn vẹn, đặc biệt là khi được tham gia cuộc thi này ạ.
1: Có lẽ điều vui nhất của những buổi tập không chỉ là được học một bài hát hay một điệu múa mới, mà còn là được gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới.
0: Mỗi bạn một tính cách, một sở thích. Có bạn hát hay, có bạn múa đẹp, có bạn lại rất giỏi nhớ động tác. Khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả đã tạo nên một tiết mục chung thật vui mắt và đầy màu sắc.
1: Để các bạn có thể tự tin biểu diễn, phía sau mỗi tiết mục còn có sự đồng hành của các anh chị đoàn viên, thanh niên và các bậc phụ huynh.
0: Tại làng Ialan có 25 bạn thiếu nhi cùng tham gia liên hoan. Dù việc chuẩn bị trang phục, đạo cụ còn gặp một số khó khăn, các anh chị đoàn viên vẫn cố gắng dành thời gian hướng dẫn và động viên các em tập luyện.
1: Chị Hờ Liên, đại diện chi đoàn Ialan cho biết.
4: Bên làng em thì có 25 bạn múa với hát lận, cho nên là quá trình tập luyện nó cũng vấp những khó khăn, kiểu như là các bạn tập chưa được đồng đều. Còn thuận lợi là các bé hưởng ứng rất là nhiệt tình. Làng bên em thì có 5 bạn đi cổ vũ và 25 bé đi múa hát.
0: Các bạn thấy đấy, để có một tiết mục biểu diễn chỉ vài phút trên sân khấu, các bạn nhỏ đã phải cùng nhau tập luyện rất nhiều lần, có khi phải tập lại một động tác, có khi phải sửa một đoạn hát, rồi cùng nhau nhớ vị trí đứng, cách di chuyển và phối hợp với các bạn.
1: Nhưng chính những buổi tập như vậy lại giúp các bạn biết cách làm việc cùng nhau, biết lắng nghe và biết cố gắng vì một tiết mục chung. Anh Trần Chí Quang, bí thư chi đoàn tổ 3, phường Hội Phú là một trong những người đồng hành cùng các bạn nhỏ trong hoạt động hè.
5: Đến với cuộc thi ngày hôm nay, thực sự các bạn rất nỗ lực, các bạn rất thích thú và rất thích chương trình này. Thông qua hội thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ thì các em rất hào hứng và tích cực tham gia và qua đó cũng mang đến cho các em một mùa hè đầy ý nghĩa.
1: Với các bạn nhỏ, một mùa hè ý nghĩa đôi khi không cần có những chuyến đi thật xa, chỉ cần có bạn bè, những hoạt động mình yêu thích và có người cùng chơi, cùng tập luyện, mùa hè cũng đã trở nên thật đáng nhớ.
0: Và khi tiếng nhạc vang lên, những gương mặt nhỏ tuổi lại trở nên thật rạng rỡ. Bạn nào cũng cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình đã tập luyện.
1: Có bạn lần đầu đứng trên sân khấu nên hơi hồi hộp. Có bạn đã từng biểu diễn nên tự tin hơn. Nhưng khi cùng đứng cạnh nhau, các bạn đều cố gắng hết mình để mang đến cho khán giả một tiết mục thật vui.
0: Liên hoan không chỉ là dịp để các bạn thể hiện năng khiếu văn nghệ, mà còn giúp các bạn hiểu thêm về quê hương, đất nước, về những người đã góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những bài hát về quê hương, đất nước, về Bác Hồ, về truyền thống cách mạng được thể hiện qua giọng hát trong trẻo, những động tác múa đáng yêu của các bạn nhỏ. Qua đó, những câu chuyện tưởng như rất xa với tuổi thơ nhưng lại trở nên gần gũi hơn. Ông Mai Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú đánh giá.
6: Hội thi là một hoạt động văn hóa văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời bồi đắp tình yêu thương đất nước, Đảng và Bác Hồ trong đoàn viên thanh thiếu niên. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết trong những ngày hè. Tôi ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị tích cực của ban tổ chức, các tiểu ban hoạt động hè, các chi đoàn, phụ huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi đã dành thời gian tập luyện, mang đến cho hội thi những tiết mục đặc sắc.
0: Khép lại liên hoan là những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ và niềm vui của các em nhỏ. Hơn cả những giải thưởng, điều ý nghĩa nhất chính là các em đã có thêm một sân chơi bổ ích, được giao lưu, học hỏi, tự tin thể hiện năng khiếu và có một mùa hè thật sự đáng nhớ.
1: Từ sân chơi này, các bạn sẽ mang theo niềm vui, sự tự tin và những ước mơ đẹp để bước vào năm học mới với quyết tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây cũng chính là giá trị mà các hoạt động hè ở phường Hội Phú hướng tới, góp phần chăm lo và bồi dưỡng cho thế hệ mang non của quê hương.

0: Các bạn thân mến, những ngày này, không khí đón Quốc Khánh 2 tháng 9 đang rộn ràng hơn ở khắp nơi. Trên những con đường quen thuộc, trước mỗi gia đình và ở trường học, chúng mình lại bắt gặp những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nhìn lá cờ thân thương ấy, chúng mình biết một ngày đặc biệt của đất nước đang đến gần.
1: Quốc Khánh 2 tháng 9 là dịp để chúng mình nhớ về lịch sử, về những người đi trước và thêm trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi, khi còn là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng mình có thể làm gì để thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước?
0: Có lẽ tình yêu tổ quốc không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ tình yêu dành cho nơi mình đang sống, từ việc biết giữ gìn trường lớp, bảo vệ cây xanh, yêu quý những người xung quanh và cố gắng làm những việc tốt mỗi ngày.
1: Bởi tổ quốc cũng ở rất gần chúng mình, đó là con đường mỗi sáng chúng mình đi học, là tiếng nói thân thuộc của ông bà, là món ăn mẹ nấu, là dòng sông, ngọn núi, cánh đồng và những người chúng mình gặp mỗi ngày.
0: Và hôm nay, tạp chí Thiếu Nhi mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện tình yêu tổ quốc bắt đầu từ những điều giản dị nhé.
1: Nếu được hỏi quê hương mình có gì đặc biệt, chắc hẳn mỗi bạn sẽ có một câu trả lời riêng. Có bạn nhớ về ngôi nhà, ngôi trường, có bạn nhớ về dòng sông, cánh đồng hay một món ăn mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã thấy thân thương.
0: Với bạn Phan Ngọc Hân, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, là một bạn thích hội họa. Vào những ngày này, bạn sẽ vẽ những gì thân thuộc nhất ở thành phố mình, bạn cho biết.
2: Con vẽ ngoài trời á, tranh con vẽ là đó là đường cờ Nguyễn Huệ ở bên kia. Con hiểu thêm được về sự nghiệp dựng nước và dựng nước của cha ông ta ngày xưa, hoặc là những cái truyền thống quý báu mà ông cha ta đã không tiếc máu xương để gây dựng nên.
1: Những điều bạn vừa kể có thể rất bình thường, nhưng với mỗi bạn nhỏ, đó lại là những ký ức thật đẹp. Có lẽ tình yêu quê hương cũng bắt đầu từ những điều gần gũi như thế. Từ nơi chúng mình được sinh ra, lớn lên và có những ngày tháng tuổi thơ thật vui.
0: Muốn hiểu hơn về quê hương, chúng mình có thể hỏi ông bà, ba mẹ về những câu chuyện ngày trước, tìm đọc sách hoặc cùng gia đình đến thăm những địa danh, di tích và cảnh đẹp ở nơi mình đang sống. Mỗi câu chuyện biết thêm sẽ giúp chúng mình hiểu hơn về quê hương và thêm yêu nơi mình đang sống.
1: Nhưng yêu quê hương không chỉ là biết quê hương mình đẹp ở đâu. Khi yêu một nơi nào đó, chúng mình cũng sẽ muốn giữ cho nơi ấy luôn sạch đẹp và đáng yêu.
0: Vì thế, khi đến một địa danh đẹp, chúng mình nhớ không vứt rác. Khi đến di tích lịch sử, hãy giữ gìn hiện vật, không viết, vẽ lên tường và luôn cư xử thật văn minh. Ngay ở trường, việc giữ lớp học sạch sẽ hay chăm sóc một hàng cây cũng là những việc rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
1: Bạn Nguyễn Minh Quân, phường Quy Nhơn Nam cho biết bạn thường làm gì để giữ gìn trường lớp và môi trường xung quanh.
3: Em thường bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu thấy rác ở sân trường em sẽ nhặt lên. Em cùng các bạn chăm sóc cây xanh và gửi lớp sạch đẹp.
0: Những việc ấy nghe thật giản dị phải không các bạn? Nhưng nếu mỗi người cùng làm một chút, trường học sẽ sạch hơn, cây xanh được chăm sóc tốt hơn và những nơi chúng mình yêu quý cũng ngày càng đẹp hơn.
1: Các bạn thân mến, đất nước không chỉ có những vùng đất, dòng sông hay những công trình lớn, mà còn được tạo nên từ rất nhiều người đang mỗi ngày học tập, làm việc và góp sức cho cuộc sống.
0: Đó là cô giáo, bác sĩ, người nông dân, các chiến sĩ, cô chú công nhân và cả những người chúng mình gặp mỗi ngày như ông bà, ba mẹ, bác bảo vệ hay cô lao công. Mỗi người một công việc nhưng đều đang góp phần nhỏ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
1: Vì vậy, khi còn nhỏ, chúng mình có thể bắt đầu bằng việc học tập chăm chỉ, giúp đỡ ba mẹ, đoàn kết với bạn bè và làm những việc tốt. Bạn Nguyễn Thanh Trúc, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
4: Em nghĩ khi còn nhỏ, chúng em có thể cố gắng học tập, giúp đỡ ba mẹ, đoàn kết với các bạn và làm những việc tốt. Sau này lớn lên, em muốn làm một công việc có ích để giúp mọi người.
0: Có thể hôm nay, chúng mình chưa làm được những điều thật lớn lao. Nhưng mỗi việc tốt đều giống như một hạt giống nhỏ. Khi nhiều người cùng gieo những hạt giống ấy, cuộc sống xung quanh mình sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp hơn.
1: Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là dịp để chúng mình tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước. Thay vì chỉ nhớ những con số hay sự kiện, các bạn có thể tìm hiểu lịch sử qua những câu chuyện, những cuốn sách dành cho thiếu nhi hoặc những câu chuyện mà ông bà, thầy cô kể lại.
0: Khi hiểu hơn về những năm tháng đã qua, chúng mình sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống hôm nay và hiểu rằng mỗi thế hệ đều có thể góp một phần nhỏ vào tương lai của đất nước.
1: Còn với chúng mình, nếu được kể về quê hương Gia Lai, có lẽ sẽ có thật nhiều điều để kể. Đó là những cao nguyên xanh mát, là những cánh rừng, những con đường uốn quanh núi đồi, là tiếng cồng chiêng ngân vang trong những ngày hội, và nét văn hóa đặc sắc được các thế hệ giữ gìn. Gia Lai hôm nay còn có cả màu xanh của núi rừng và vẻ đẹp của biển cả.
0: Nhưng có lẽ điều khiến mọi bạn yêu quê hương nhất lại không hẳn là những điều lớn lao. Đó có thể là một ngôi nhà nơi mình lớn lên, con đường mỗi sáng đến trường, tiếng gọi của mẹ, những buổi chiều cùng bạn bè vui chơi, hay một lần được ba mẹ đưa đi khám phá một vùng đất mới. Nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, các bạn hãy thử hoàn thành một câu thật ngắn: em yêu quê hương Gia Lai vì điều gì nè?
1: Mỗi bạn sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng dù là núi rừng, biển xanh, món ăn quê hương hay những kỷ niệm tuổi thơ, tất cả đều đáng yêu và đáng trân trọng.
0: Các bạn thân mến, quê hương Gia Lai hôm nay có núi rừng, có biển cả, có những vùng đất và những câu chuyện văn hóa khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên một quê hương chung mà chúng mình có thể yêu thương và tự hào.
1: Khi còn nhỏ, chúng mình chưa cần phải làm những việc thật lớn lao. Hãy bắt đầu bằng việc học tập chăm chỉ, yêu thương gia đình, đoàn kết với bạn bè, giữ gìn trường lớp, bảo vệ môi trường và trân trọng những giá trị của quê hương.
0: Một việc tốt có thể rất nhỏ, nhưng khi nhiều bạn cùng làm, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên những thay đổi thật đẹp.
1: Và nếu có ai hỏi tình yêu tổ quốc bắt đầu từ đâu, chúng mình hãy cùng trả lời rằng
0: tình yêu ấy có thể bắt đầu từ tình yêu dành cho quê hương mình, từ những điều rất gần gũi và từ chính những việc giản dị mà chúng mình làm mỗi ngày

0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Như Khánh và Bảo Chi, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp và đại hợp gia lai.
2: Đại diện mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp và đại hợp gia lai.
3: Cơ cấu nền mật vẹn bịch chốt, rắc cao nền mật vẹn bịch chốt, cả tuổi mượn mong Padung Hiệp từ lời chia sẻ mừng hạ và hình hàng Padung Hiệp và đại hợp gia lai. Anh nền mật vẹn bịch chốt. Mừng cứ tran bập bập bật lệ hát tụm nuôi than đập ra nè bây giờ con ông cơ lệ tụm nuôi bồ cừu bèo bình nghe cả pran chia khen tai mượn tụ lệ tụm nuôi nở lau âm anh kẹt đi trầm kềm bọc cọp chính sang nọ trep đào bây giờ pran chia bọc cọp chính bập bập hát plean neo ắt tai lệ tai thao cái chập liền than ai hồ ắt tùy mau cứ nhụt dạ bèo hàng bồ bát âm anh tai tiệp quạt nam chân cừu bèo bình nghe bẩn liền âm anh tar nuôi mông

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0243 và 02563 817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM. Quý vị thính giả thân mến, không khí của những ngày tháng 8 đang rộn ràng khắp mọi miền đất nước, mang theo hơi thở của mùa thu và cả âm vang tự hào từ đại ngàn Tây Nguyên. Hòa chung trong không khí tưng bừng của những ngày lễ lớn sắp tới, đặc biệt là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Sự kiện nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Đến với không gian âm nhạc và nghệ thuật của triển lãm năm nay, quý vị không chỉ được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, rực rỡ sắc màu từ khắp các vùng miền, mà còn được đắm mình trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc diễn ra mỗi tối. Tối ngày 6 tháng 9 là chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề Hương sắc Việt Nam. Tối ngày 7 tháng 9 là chương trình Gia Lai rực rỡ sắc màu cùng các tiết mục đậm đà bản sắc núi rừng. Và không thể thiếu trong chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố với chủ đề sắc màu của biển, kết nối hơi thở đại ngàn với sóng nước bao la. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua từng nốt nhạc, những câu hò, điệu lý và nhịp cồng chiêng thiêng liêng ấy. Mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe ca khúc Về Gia Lai của nhạc sĩ Thanh Bình và Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương của nhạc sĩ Cao Kỳ Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Về Gia Lai của nhạc sĩ Thanh Bình và Gia Lai Ngày Mới Yêu Thương của nhạc sĩ thầy giáo Cao Kỳ Nam. Bây giờ là 17 giờ 16 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Các bạn thính giả thân mến, nếu bạn nghĩ công nghệ, lập trình và robot chỉ là những thuật ngữ khô khan trên sách vở, thì câu chuyện hôm nay chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Vừa qua, tại vòng chung kết cuộc thi tài năng robot Robotacon WRO 2026, một cái tên tại tỉnh Gia Lai đã làm bùng nổ đường đua công nghệ và khiến mọi người vỡ oa trong niềm tự hào. Đó chính là các bạn trẻ đến từ đội A9 Đống Đa, trường Trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn, vượt qua 32 đội để giành giải nhất tại bảng B5 Robot Đối Kháng Sumo. Và ngay trong phòng thu hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Đình Tuấn, đại diện cho đội A9 Đống Đa, để lắng nghe hành trình đầy cảm xúc này nhé. Chào em Nguyễn Đình Tuấn.
1: Chào chị Ba Anh và các thính giả đang nghe chương trình. Em rất vui và vinh dự khi được có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ về hành trình đáng nhớ của đội mình.
0: Chị rất tò mò, không biết là cơ duyên nào đã đưa các bạn đến với những khối nhựa Lego và quyết định lập hẳn một đội để chiến tại một đấu trường lớn như Robotacon WRO năm nay.
1: Đến với cuộc thi này, trước hết, chúng em rất may mắn khi có cô Tuyền, giáo viên tin học của trường Trung học cơ sở Đống Đa, tận tình hướng dẫn và đồng hành. Sau khi tìm hiểu về các nội dung thi, chúng em thấy bảng B5 phù hợp với lứa tuổi, khả năng của đội. Đặc biệt, ở bảng thi này, ban tổ chức có trang bị thiết bị dự thi nên chúng em có thêm điều kiện để làm quen, thực hành và thử sức với robot. Từ đó, cả đội quyết định cùng nhau tham gia và cố gắng hết sức tại cuộc thi.
0: Quả là một quyết định táo bạo. Chị xin thay mặt những người làm chương trình gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến em và toàn đội. Vậy thì cảm giác lúc ban giám khảo xướng tên trường Trung học cơ sở Đống Đa ở ngôi vị cao nhất của bảng B5, lúc đó như thế nào hả em?
1: Lúc đó, chúng em thật sự rất hạnh phúc và vui mừng khi nghe ban giám khảo xướng tên trường Trung học cơ sở Đống Đa đạt giải nhất của bảng B5. Em nghĩ đây không chỉ là niềm vui riêng của chúng em mà còn là niềm tự hào của nhà trường, của cô Tuyền và gia đình, những người đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng em trong suốt hành trình.
0: Được biết, đối với các thí sinh bảng B5, quá trình tập luyện, thử sức với robot đều diễn ra tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Vậy em có thể chia sẻ về quá trình này với các bạn thính giả đang nghe chương trình được không?
1: Đội chúng em rất may mắn khi được Trung tâm Khám phá Khoa học tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho tập luyện tại trung tâm. Trong nhiều ngày tập luyện, chúng em đã cùng nhau nghiên cứu, lắp ráp, thử nghiệm và đấu thử với các đội bạn. Qua mỗi lần thử, chúng em lại rút ra thêm nhiều kinh nghiệm. Từ đó, từng bước điều chỉnh và tối ưu robot của đội để có thể thi đấu tốt nhất.
0: Quả nhiên, lửa thử vang, gian nan thử sức. Bảng B5 là đấu trường đối kháng sumo, nơi robot không chỉ thông minh mà còn cần phải có cơ bắp và chiến thuật khôn ngoan để đẩy văng đối thủ. Vậy thì đội mình đã áp dụng chiến thuật độc đáo gì để đánh bại các đối thủ nặng ký khác vậy em?
1: Thật ra, chiến thuật lớn nhất của chúng em là sự đoàn kết và tinh thần học hỏi lẫn nhau trong cả đội. Mỗi bạn đều có một thế mạnh riêng, nên chúng em cùng nhau trao đổi, thử nghiệm và góp ý để hoàn thiện robot. Sau mỗi trận đấu, chúng em lại cùng nhau phân tích những điểm chưa tốt, rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Nhờ vậy, cả đội càng ngày càng phối hợp tốt hơn và robot cũng được hoàn thiện hơn qua từng trận đấu.
0: Có thể thấy thành tích vô cùng tự hào này tiếp tục là một mốc son chói lọi, làm rạng danh bảng vàng truyền thống của trường Trung học cơ sở Đống Đa, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ. Trước khi khép lại cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm nay, em có muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn học sinh cũng đang nuôi dưỡng ước mơ chinh phục thế giới STEM không?
1: Em muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, nếu yêu thích STEM thì hãy mạnh dạn thử sức. Qua mỗi lần thử, chúng ta sẽ học thêm được nhiều điều và ngày càng tiến bộ hơn. Em cũng mong muốn nhà trường sẽ có một phòng STEM Robotics để chúng em có thêm không gian học tập, thực hành và thỏa sức sáng tạo, được tiếp cận nhiều hơn với robot, công nghệ và lập trình. Em tin rằng khi có đam mê, tinh thần, đoàn kết và sự kiên trì, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để khám phá khả năng của mình và chinh phục những ước mơ phía trước.
0: Cảm ơn những chia sẻ đầy năng lượng và truyền cảm hứng từ bạn Nguyễn Đình Tuấn, đại diện của đội A9 Đống Đa. Một lần nữa xin chúc mừng thành tích xuất sắc của trường Trung học cơ sở Đống Đa, Gia Lai tại Robotacon WRO 2026. Chúc các bạn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều đỉnh cao mới trong tương lai.

0: Quý vị vừa nghe bài cảm nhận, quý vị vừa nghe ca khúc Con đường tôi với sự thể hiện của ca sĩ Trọng Hiếu. Các bạn thân mến, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Phương Man, xin chào bạn.
1: Dạ, chào chị.
0: Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu để Mai Anh cũng như là các bạn thính giả của chương trình được biết là bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Ngọc Trang ở Đồng Tháp mới nè chị Mai Anh ơi.
0: À vâng, xin chào bạn Trang nhé. Không biết là trong một buổi chiều đầu tuần như hôm nay thì bạn Trang muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: À, nỗi buồn mẹ tôi đi chị Mai Anh ơi.
0: Và không biết là mình có muốn gửi ca khúc này đến cho những người bạn hay là những người thân của mình không Trang?
1: Cho em gửi tặng cho mấy bạn đi. Em tặng cho chị Kết Nối đi, gửi chị Mai Anh và tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệp, anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, anh Khánh Nam ở Ca Lậy Đồng Tháp, về chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồ Cần Thơ, má Hai Trà, má Hai Đại, cô Út Bính Lức, cô Sáu Trâm, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, anh Lê Minh Thiệt, anh Khánh Nam ở Ca Lậy, tất cả khán giả nghe đài đi, em có sơ sót ai bỏ qua cho em, anh Lê Minh Thiệt có nghe được thì anh Lê Minh Thiệt gọi lại cho em nha. Tất cả chị biên tập giảng chương trình nghe nhạc vui vẻ.
0: Vâng, xin chào và xin cảm ơn bạn Trang. Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi. Đây là một món quà mà chương trình muốn gửi tặng bạn Tuấn, bạn Hậu và bạn Tý ở phường Quy Nhân Đông cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: À, bạn xin chào Mai Anh nha.
0: À vâng, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Mình Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nè bạn.
0: Vâng, xin chào bạn Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nhé.
1: Bạn mới gặp lần đầu luôn á.
0: À, vậy hả? Vậy đây là lần đầu bạn tham gia chương trình hay là lần
1: không,
0: thứ mấy
1: nhiều
0: rồi
1: lần
0: Diễm?
1: Rồi mà không có gặp bạn. Gặp mấy chị mấy anh khác.
0: À vâng, à, vậy thì bạn có thể giới thiệu một chút là hiện nay mình đang làm việc công việc gì không?
1: À, mình ở nhà mình làm nội trợ không à bạn ơi, không có, mình không có làm gì hết.
0: À, vậy có khi là Mai Anh phải xưng là chị rồi. Là tại vì là mình đang có gia đình nhỏ của mình chưa ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Dạ vâng, vậy là chị có gia đình rồi đúng không ạ? Vậy thì mình ở nhà mình cũng chăm sóc cho cuộc sống của tổ ấm nhỏ của mình đúng không chị?
1: À, đúng rồi.
0: Vâng, vậy thì đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là chị muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: À, nãy chị có đăng ký bài Nhu Lan Nhớ Mẹ đó.
0: Thì, vâng, một ca khúc rất là ý nghĩa.
1: Lễ đó,
0: vâng.
1: Nhu Lan Báo Hiếu đó em.
0: Vâng.
1: Bài hát này chị gửi tặng cho em với chị kết nối máy cho chị đi rồi để chung hết đây là bạn của chị nghe bài hát của chiều vui đi em.
0: À, vâng, rất là cảm ơn một ca khúc rất là ý nghĩa của chị trong những ngày rằm tháng 7 sắp tới đây. Và không biết là với ca khúc này thì chị có muốn nghe chung hoặc là làm quà tặng gửi đến ai được không ạ?
1: À, chị gửi hết ai là những là bạn của chị đấy nghe bài hát của chị buổi chiều vui á.
0: Vâng, cảm ơn chị.
1: Cho chị nghe bài này một đoạn được không em?
0: À, dạ vâng, được ạ.
1: À, rồi chị cảm ơn em rất nhiều.
0: Vâng, xin chào và xin cảm ơn chị Ngọc Diễm. À, và các bạn đang nghe ca khúc Nhu Lan Nhớ Mẹ. Đây là món quà mà chương trình cũng muốn gửi tặng đến chị Hậu, chị Thúy và chị Thương ở phường Lai Cu cùng nghe chung.

0: Chương trình quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây.
1: Hello, xin chào chị Mai Anh, có giọng truyền cảm và trong trẻo của Đài Gia Lai hả?
0: Vâng, xin chào bạn và cảm ơn bạn vì lời khen đầu tiên. Và không biết là Mai Anh đang được trò chuyện cùng với bạn thính giả tiếp theo nào đây ạ?
1: Em Bình Thuận ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Vâng, một khán giả rất là quen thuộc của chương trình ạ. Vâng, và dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là Thuận muốn nghe ca khúc gì vậy bạn?
1: Cũng nhân dịp lễ Vu Lan, em xin yêu cầu bài Gặp Mẹ Trong Mơ cho Thùy Chi trình bày đó.
0: Vâng, không biết là bạn có thể chia sẻ một chút là vào ngày lễ Vu Lan của năm nay thì bạn có kế hoạch hay là dự định mình sẽ làm gì để mà báo hiếu cho cha mẹ trong những ngày này không?
1: Thì em cũng không có kế hoạch gì đặc biệt hết, vậy chỉ sum họp với ba mẹ rồi cũng nói những lời yêu thương với cha mẹ thôi đó.
0: Cũng là những hành động rất là ý nghĩa rồi. Với ca khúc này thì chắc hẳn là mình cũng muốn tặng đến mẹ của mình đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, bài hát này trước tiên xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Mai Anh dẫn chương trình và chị Thùy Linh cách nói máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và có một ngày lễ Vu Lan ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình đó. Dạ,
0: vâng.
1: Dạ, em xin tặng cái dài bạn là trước tiên em xin tặng cho các người mẹ trên các miền đất nước. Chúc các bà mẹ với cha mẹ của mình có một ngày lễ Vu Lan thật là ý nghĩa, thật là hạnh phúc bên các đàn con của mình đó. Dạ, em xin tặng cho dài bản là chị Hường, bản Minh Thiệt ở Cần Thơ, bản Văn Thuận ở Đồng Tháp, bản Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bản Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bản Phước Phạm ở Tây Ninh, bản có lúc em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bản Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bản Nhân ở quận 8, thành phố cũ và bản Mỹ Tiên cũng ở thành phố. Cùng các bạn nghe đài, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Chị em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bạn Thuận. Chúc cho bạn sẽ có một mùa lễ Vu Lan thật là ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây,

0: Foam Gallery.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhan Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà khách khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà khách khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Nè,

0: Minh xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mai Anh xin chào vị thính giả tiếp theo của chương trình Quà tặng âm nhạc ạ.
2: Chú Sáu Đèo đã tay chào Mai Anh.
1: À vâng, xin chào, cháu xin chào chú Sáu Đèo ạ. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là chú Sáu Đèo muốn nghe ca khúc gì vậy chú?
2: À, yêu cầu bài hát Tình Cha Con.
1: Dạ vâng, một ca khúc của ca sĩ Ngọc Sơn phải không hả chú?
2: Bài đó hay quá con, coi dạ. Với mùa vu lan là con,
1: dạ.
2: Mùa vu lan này chú Sáu kính chúc gia đình con và cha mẹ với thư ký hạnh phúc nha, bên người thân cha mẹ nha con.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những lời chúc của chú Sáu ạ. Và chú có muốn gửi lời nhắn gì cho gia đình của mình không ạ?
2: Bài hát Tình Cha chú Sáu Đèo đẹp tay tặng dạ thư ký giấy mai MC dẹp gái nè.
1: Dạ rồi, vâng, cho cảm ơn chú.
2: Gái Chiêu Lan, gái Yên Thảo, gái Ngọc Trang, gái Trang Thùy, gái Mai Phương. Rồi tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng. Tặng cho Thủy Đà Nẵng, gái Ngọc Diễn. Tặng cho Văn Trùng, tặng cho Quỳnh Hải Đăng, Động Nguyễn. Tặng cho Ngọc Thành Phố. Rồi chú Sáu kính chúc chào con, chúc con vui vẻ, trẻ đẹp nha con.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời chúc có cánh của chú Sáu ạ. Và chúc cho chú sẽ mãi luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ một cái năng lượng rất là yêu đời, rất là lạc quan và một tinh thần vui vẻ như vậy ạ. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của Ngọc Sơn qua ca khúc Tình Cha.

Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu của ca khúc Tình Cha với sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn cũng đã khép lại phần giao lưu trong chương trình hôm nay. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Vừa qua, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển chính thức khai mạc tại FLC Quy Nhơn, mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt 3 tháng tại quần thể nghỉ dưỡng. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lễ hội Ngàn Hoa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với tập đoàn FLC tổ chức đã mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách thưởng lãm từ ngày 15 tháng 8. Đến nay, lễ hội ghi nhận gần 10.000 lượt khách ghé thăm, trở thành địa điểm check-in được săn đón tại thành phố biển trước thềm đêm khai mạc chính thức. Những ngày này, khuôn viên quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng ngàn loại hoa đặc trưng của núi rừng Đại Ngàn Tây Nguyên, hòa cùng nhiều giống hoa đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Tối ngày 22 tháng 8, chương trình khai mạc lễ hội Ngàn Hoa đã chính thức diễn ra tại FLC Quy Nhơn. Sự kiện có sự hiện diện của ông Võ Giang Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng ban lãnh đạo tập đoàn FLC, đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện. Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Ricky Hồ, Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn nhấn mạnh, lễ hội Ngàn Hoa không chỉ là nơi để thưởng lãm hoa, mà còn là nơi để du khách khám phá hai điểm đến đặc sắc của Gia Lai là Pleiku và Quy Nhơn. Mở đầu đêm khai mạc là chương 1 Ngàn Hoa Thức Giấc, tái hiện vẻ đẹp và sức sống của núi rừng Tây Nguyên qua những vũ điệu uyển chuyển và giai điệu trẻ trung của ca khúc chủ đề năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Tiếp nối hành trình từ Đại Ngàn xuống phố biển, chương 2 của chương trình với chủ đề sóng gọi ngàn hoa mở ra một nhịp chuyển mới khi những cánh hoa rời núi rừng theo dòng sông và cánh gió tìm về biển lớn. Chương 3, Ngàn Hoa Tung Bay khép lại chương trình nghệ thuật bằng những tiết mục dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn sân khấu. Có mặt tại đêm khai mạc, nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước không gian lễ hội được đầu tư công phu. Không chỉ mang đến một không gian thưởng lãm, mà chương trình nghệ thuật đặc sắc lễ hội Ngàn Hoa còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch tại Quy Nhơn. Sự kết hợp giữa sắc hoa, nghệ thuật, văn hóa Đại Ngàn và không gian biển mở ra một sản phẩm du lịch mới, góp phần tăng sức hút điểm đến và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách. Lễ hội Ngàn Hoa dự kiến kéo dài đến hết ngày 30 tháng 11, mở cửa tự do từ 7 giờ đến 21 giờ mỗi ngày tại FLC Quy Nhơn. Trong thời gian này, người dân và du khách có thể thưởng lãm không gian hoa, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó, các đêm giao lưu văn hóa cùng chiêng Tây Nguyên được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, mang đến thêm những trải nghiệm văn hóa Đại Ngàn, góp phần làm phong phú hành trình khám phá FLC Quy Nhơn. Các bạn thính giả thân mến, vậy là bản tin văn hóa nghệ thuật đã kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Quang Lợi cùng những người thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh bảo vệ hạ tầng quan trọng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Ấn Độ mở lại xuất khẩu lô mì, thị trường toàn cầu kỳ vọng thêm nguồn cung. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 với những quyết sách quan trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bên cạnh những chuyển biến bước đầu về thể chế, nguồn lực và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, trước hết bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp và đủ giáo viên. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
1: Sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện. Việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu, bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể. Trong đó cần rà soát lại toàn bộ chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 71. Những nhiệm vụ còn thiếu phải tiếp tục bổ sung, những điểm nghẽn mới phát sinh phải kịp thời tháo gỡ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, không nên tiếp tục phát sinh quá nhiều chương trình, đề án nếu không thực sự cần thiết. Phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, làm việc gì, hoàn thành khi nào, nguồn lực ở đâu, sản phẩm là gì và kết quả cuối cùng cũng phải đạt được là gì. Đồng thời, phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải.

0: nghị quyết 71.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi kiểm tra đánh giá. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
2: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, vừa đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử

0: trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
1: Cũng theo phóng viên Việt Cường, chiều nay làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội công bằng số hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư. Nơi nào để sót đối tượng, giải quyết chậm để người dân phản ánh kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và giải trình.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng công tác an sinh xã hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi. Dự báo đến năm 2036, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm trên 20% dân số, đưa Việt Nam vào giai đoạn dân số già, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu nhập, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
3: Phải thiết lập được hồ sơ an sinh đầu mối phục vụ. Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng, cần hỗ trợ. Củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các cái chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa

0: 70 năm tuổi Đảng cho đại diện 7 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Trong đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 18.524 đồng chí vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó nhiều đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Nhận huy hiệu Đảng, nhiều đảng viên xúc động.
1: Chúng tôi thì cũng rất là vinh dự được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Rất cảm ơn và mong rằng các cô, các chú, các đồng chí sẽ cố gắng tiếp tục để hoàn thành cái nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.
2: Khi 97 tuổi đời và 80 tuổi Đảng vẫn có thể đứng ở đây được đón nhận vinh dự to lớn của Đảng, nhà nước trao tặng và chia sẻ niềm vui giây phút xúc động này, tôi nguyện luôn có tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ nói sau.
0: Xúc động dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng:
3: Hôm nay chúng ta đặc biệt trân trọng và tri ân những đồng chí có 80 năm, 75 năm, 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là những dấu mốc về thời gian mà là hành trình của sự rèn luyện, cống hiến, lòng thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Trong suốt chặng đường ấy, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người cộng sản, nêu gương, đi đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.
4: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm, động viên và trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Thế Đính, 99 tuổi, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại nhà riêng ở phường Hồng Bàng. Trước đó, vào sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết.
0: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua hai thập kỷ phát triển, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên. Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như các chiến lược phát triển của đất nước đến năm 2030 và 2045. Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ, đặc biệt là về thuế, hải quan và đất đai, hoàn thiện dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh sửa đổi các luật có liên quan đến đất đai, nhà ở và bất động sản. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa sản

0: lúa, nhà máy xay sát, dây chuyền đóng gói gạo, khu vực cầu cảng và cánh đồng trình diễn giống lúa vụ hè thu năm 2026. Trung An có khoảng 18 năm xuất khẩu gạo và các sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam gần 1 tỷ đô la. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam. Việc đoàn công tác bờ biển Nga khảo sát quy trình chế biến và công nghệ sản xuất gạo của Việt Nam được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, không chỉ trong nâng cao sản lượng mà cả phát triển công nghiệp chế biến gạo. Tại công ty Casimex, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đánh giá thị trường châu Phi, đặc biệt Tây Phi, có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm và công nghệ của Việt Nam. Ông Patrick Achi cho biết, trong khoảng 25 năm tới, châu Phi được dự báo là châu lục duy nhất có dân số tăng gấp đôi, kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, trong đó có thủy sản. Bờ biển Nga mong muốn không chỉ nhập khẩu cá, sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, mà còn thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để phát triển nguồn cung cho cả khu vực Tây Phi.
1: Bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống chúng tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay, đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận.
0: Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, đưa quan hệ hợp tác nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.
2: Còn tại Singapore, sáng nay, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ Công Chan Chu Sinh đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Singapore. Ngay sau lễ đón, hai bên đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Tại đối thoại, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tổ chức kỳ họp đầu tiên ngay sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng và quyết tâm chính trị cao của hai đảng, trong đó phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị quốc gia, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đào tạo cán bộ, phát triển lãnh đạo trẻ, kết nối cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị sớm triển khai chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam Singapore giai đoạn 2026-2030, chuyển từ thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, cùng phát triển và từng bước làm chủ công nghệ, tạo ra các sản phẩm và giá trị mới. Kết thúc đối thoại, hai bên thông qua kết luận cuộc họp đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore lần thứ nhất và tuyên bố chung về chiến lược kết nối công nghệ.
2: Nhân chuyến thăm chính thức Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có các cuộc hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lorraine Wong, Tổng thống Singapore Thakman Samugaratnam và tiếp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore Kay Man Mukam.
0: Hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Lorraine Wong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Singapore, mong muốn đưa đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Hai bên nhất trí phát huy đối thoại chiến lược là kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên và mang tầm chiến lược giữa hai đảng, đồng thời thúc đẩy khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác quan trọng. Thủ tướng Lorraine Wong khẳng định Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn đưa hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh, thúc đẩy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới ba nhà của hai nước, kết nối nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, mở rộng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế đa phương. Tại cuộc hội kiến Tổng thống Singapore Thakman Samugaratnam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam nhất quán coi Singapore là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cấp hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tài chính xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng thống Thakman Samugaratnam đánh giá cao thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam, khẳng định Singapore mong muốn cùng Việt Nam

0: khai thác hiệu quả các cơ hội từ khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của khu vực và thế giới. Cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Gặp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc hai bên sớm triển khai đối thoại chiến lược, đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, khoa học công nghệ, các ngành kinh tế mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng K. Shanmugam khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác, trong đó có phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương.
1: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
2: Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, trải qua nhiều lần chia tách sáp nhập nhưng vẫn chung một ý chí khát vọng chiến đấu trưởng thành cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối quan điểm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
3: Với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy tốt vai trò lá chắn thép vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, của đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Còn tại thủ đô Hà Nội, sáng nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình chương trình phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa tích cực tham gia củng cố hệ thống

0: Phan Văn Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cần đổi mới cách làm, chuyển từ hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường, để Bộ đội Cụ Hồ đến với nhân dân bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả, được dân tin, dân yêu, dân quý.
1: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 17 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Quan trọng hơn, mỗi quyết định lập pháp không chỉ tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn khơi thông nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Phóng viên Thu Thảo sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện về kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Nhiều dự án chậm tiến độ, hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp, nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Đằng sau những dự án, hồ sơ ấy không đơn thuần là sự thiếu bản lĩnh của cán bộ, mà còn phản ánh điểm nghẽn của thể chế. Thậm chí không ít cán bộ, nhà khoa học e ngại khi triển khai những ý tưởng mới vì lo rủi ro pháp lý. Chính vì vậy, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ chế

0: niềm tin trong xã hội.
1: Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển còn thể hiện ở việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách đối với những luật, nghị quyết có vai trò quan trọng đối với cả một giai đoạn phát triển mới như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Yến, việc thảo luận này sẽ kiểm chứng được các tác động cũng như tính khả thi, đảm bảo mỗi điều khoản và mỗi quy định trong tương lai sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn cụ thể tạo dư địa phát triển mới.
2: Qua cái việc thảo luận về định hướng chính sách sẽ hạn chế được tình trạng các chính sách pháp luật sửa đổi bổ sung một cách riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ hay là thực hiện các cái giải pháp mang tính tình huống cũng như là chuyển các cái vướng mắc từ cái luật này sang các luật khác. Và qua các cái thảo luận của các vị đại biểu thì cũng có thể thấy rằng là các cái định hướng chính sách trong các cái dự án luật đó cũng đã hướng tới việc quy định các cơ chế chính sách để giúp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Và với cái nguyên tắc như vậy đã thể hiện được cái tinh thần chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển phù hợp với thực tiễn.
1: Nhấn mạnh kết quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua mà quan trọng hơn là tính kịp thời và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, tinh thần là pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống vướng mắc làm chậm sự phát triển.
3: Chúng ta thông qua rất nhiều luật và trong đó rất nhiều luật mang tính đặc biệt. Vừa tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà chúng ta đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời vừa tạo ra những cái đột phá cho sự phát triển đất nước từ một cái khuôn khổ pháp lý ổn định hơn, mang tính kiến tạo nhiều hơn. Và chính nhờ cái điều này ấy, thì chúng ta thấy được cái vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc đồng hành cùng với lại sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
1: Không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Sau 17 ngày làm việc, yêu cầu này không chỉ thể hiện ở tiến độ, cường độ làm việc mà còn ở cách Quốc hội đặt ra và xác lập các vấn đề phải làm rõ đối với từng dự án luật để mỗi điều luật được ban hành không chỉ giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn mà còn mở đường cho phát triển. Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Nguyễn Công Long phân tích.
4: Ví dụ như các cái dự án luật sửa đổi trong các cái lĩnh vực về đầu tư kinh doanh đều là những cái dự án rất là cấp bách, cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn để tạo cái động lực phát triển cho môi trường đầu tư kinh doanh. Còn đâu những cái yêu cầu đặt ra trong kiến tạo phát triển thì chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh mới, cái yêu cầu đặt ra phát triển tăng trưởng hai con số, pháp luật thì cần tạo dựng cái mô hình phát triển và tạo cái động lực phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng mới, thì Quốc hội cũng đã xem xét rất cẩn trọng và cũng đã thông qua các cái dự án luật để đạt được cái mục tiêu này. Tôi lấy ví dụ như cái luật phát triển đô thị, rồi là các cái dự án nghị quyết để mà tạo chiến lược phát triển mới.
1: Muốn có động lực phát triển mới thì phải có thể chế mới, muốn có không gian phát triển mới thì phải có phương thức quản trị mới, và muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy nhà nước cũng phải tăng tốc. Vì vậy, bước tiếp theo sau thành công của kỳ họp là phải chuyển động mạnh mẽ trong tổ chức thực thi. Phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phải làm sao để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Đây chính là điểm kết tinh ý nghĩa của toàn bộ kỳ họp.
5: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc bứt phá. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
1: Biến thể chế thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả phát triển thành hạnh phúc của nhân dân. Đó là thước đo cho thành công của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
6: Chuyển sang một sự kiện đáng chú ý khác. Sáng nay, phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của khu vực kinh tế tập thể ở nước ta. Phóng viên Hữu Hưng đưa tin.
7: Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 35.000 hợp tác xã trên cả nước. Trong phiên làm việc chính thức của Đại hội diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan định hướng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

0: nhiều ý kiến cho rằng để tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt hơn 7 triệu thành viên chuyển đổi mô hình sản xuất thì cần giải quyết được những vướng mắc về khả năng tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn tín dụng. Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đã đặt 11 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên minh hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, khẳng định.
1: Chúng tôi nhận thức đây là tín nhiệm của đại hội, nó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm trước đảng, nhà nước, trước đại hội và trước cộng đồng hợp tác xã của cả nước. Và chúng tôi xin cam kết là sẽ đoàn kết, đổi mới quyết liệt, nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng hợp tác xã, quyết tâm lấy sự phát triển của hợp tác xã và lợi ích của thành viên làm thước đo cho hoạt động của ban chấp hành, để sự tín nhiệm của đại hội hôm nay được khẳng định bằng kết quả của cả nhiệm kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng từng được xem là tấm vé đưa sầu riêng Việt Nam ra thị trường thế giới, nhưng khi những vướng mắc về mã số dần được thao gỡ thì một bài toán khác lại nổi lên, đó là làm thế nào để đánh giá đúng chất lượng và để người trồng bán được đúng giá trị. Và vụ thu hoạch năm nay, nhiều nhà vườn ở tỉnh Đắk Lắk hoang mang khi mỗi khi thương lái, cơ sở thu mua áp một cách phân loại khác nhau từ màu vỏ, hình thức gai đến chất lượng cơm. Tiêu chí càng nhiều, giá bán càng khó đoán, trong khi người trồng thiếu thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào. Sầu riêng Việt Nam vì thế không chỉ cần thêm mã số vùng trồng mà cần một hệ tiêu chuẩn minh bạch để nâng chất lượng và nâng giá trị. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đề cập nội dung này.
3: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
4: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính là ai cũng biết là hạ giá.
3: Với nông dân, mỗi biểu hiện từ vỏ đến muối của quả sầu riêng đều có thể làm giảm hoặc tăng giá bán. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
5: Có các thông tin các vựa, các trái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng rạp để đem về bóc cấp thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
3: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng, muốn nâng chất lượng, điều cần thiết là phải minh bạch, nông dân phải đồng thuận cùng với thương lái và cơ sở đóng gói về các tiêu chí.
6: Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được chất lượng thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
3: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
7: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng cái chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng an toàn thực phẩm là cái số 1.
2: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4.
8: Chiều nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã giảm đáng kể, nhưng mà nguy cơ ngập lụt thì vẫn cao do lũ trên các sông đang rút chậm.
9: Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn trên báo động 3. Sông Thương qua Bắc Ninh và sông Trung qua Lạng Sơn được dự báo đến ngày 26 tháng 8 vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,75 đến 1,2 m. Tại Hà Nội, mực nước sông Cầu, sông Bùi và sông Cà Lồ vẫn quanh mức đỉnh trên báo động 3. Riêng tại xã Trung Giã, nước sông Cầu dâng cao khiến 368 hộ với hơn 1.600 người bị cô lập. Khoảng 166 hecta lúa và hoa màu bị ngập. Dự kiến nếu không mưa, phải 3 đến 4 ngày nữa nước mới rút hết. Tại Ninh Bình, mực nước các sông Hoàng Long, Đáy và Bôi đã giảm so với đỉnh lũ. Người dân tại nhiều khu vực tranh thủ dọn dẹp, khôi phục giao thông và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, lũ vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập vùng trũng thấp, sạt lở, ảnh hưởng đến đê kè, sản xuất và khu dân cư ven sông. Đáng chú ý, tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, khoảng 50 hecta lúa bị ngập trắng, hơn 200 hecta bị ngập sâu. Hôm qua, mái đồng đê hữu đáy tại vị trí km 73+570 bị sạt khoảng 5 m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức tuần tra canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến tuyến đê. Tại Nghệ An, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn suối Nậm Ngân và Nậm Kho dâng cao, ngầm tràn Con Nắp ở xã Nga Mi có thời điểm ngập gần 1 m, gây chia cắt 3 bản Na Kho, Na Ngân và Xúc Kho. Đến sáng nay, nước rút, bản Xúc Kho đã được kết nối trở lại với trung tâm xã. Tuy nhiên, bản Na Ngân vẫn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở trên tuyến đường dài khoảng 15 km. Chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục sạt lở. Trước mắt tạm thông tuyến Xúc Kho Na Ngân, tạo điều kiện cho người dân đi lại và học sinh đến trường. Người dân được khuyến cáo không qua suối ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao và không chủ quan khi mưa tạnh nước rút bởi nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở vẫn còn.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh nguy cơ tấn công gia tăng trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
12: Theo sắc lệnh được công bố ngày 24 tháng 8, chính phủ Nga có thể áp dụng cơ chế quản lý tạm thời đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp nếu chủ sở hữu không đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng. Một trong những căn cứ là các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái không hiệu quả. nhà nước cũng có thể can thiệp nếu doanh nghiệp không phục hồi hoặc khôi phục không kịp thời hoạt động của cơ sở sau khi bị gián đoạn. Các cơ sở thuộc diện này bao gồm hạ tầng nhiên liệu năng lượng, công nghiệp, thông tin liên lạc, giao thông, logistics, trong đó có điện hạt nhân cùng các công trình bảo đảm đời sống và những cơ sở có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân. Cơ chế quản lý tạm thời có thể áp dụng đối với tài sản, cổ phần, góp vốn và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại Nga, kể cả doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho rằng sắc lệnh tạo cơ sở pháp lý để nhà nước tạm thời đảm nhận việc bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động khi cần thiết.
2: Mỹ vừa chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Thời điểm ra quyết định không phải ngẫu nhiên mà cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông đang nhiều bất ổn. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
13: Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, động thái này nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết sâu rộng tiếp theo của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sara trong việc tách hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế. Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barak nhận định quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố là một cột mốc lịch sử khác trong tầm nhìn của Tổng thống Trump nhằm trao cho Syria một cơ hội chuyển đổi từ tình trạng cô lập sang quan hệ đối tác, cũng như từ chỗ bị coi là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố trở thành một đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Tổng thống Syria Ahmed al-Sara lập tức lên tiếng hoan nghênh quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời cảm ơn tất cả quốc gia thân thiện đã sát cánh với Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Assad al-Sibani bày tỏ sự lạc quan về một chương mới của Syria.
14: Chúng tôi hy vọng việc loại bỏ rào cản cuối cùng này sẽ mở đường cải thiện tình hình kinh tế, đồng thời tái kết nối Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp gia tăng kinh doanh, đầu tư và thu hút dòng vốn.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch B1, B2 của tối đa 200.000 người nước ngoài từng nộp hoặc đang chờ giải quyết hồ sơ xin tị nạn tại Mỹ. Đây sẽ là đợt thu hồi visa hàng đầu lớn nhất lịch sử nước Mỹ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
8: Động thái mới nằm trong chiến dịch siết nhập cư rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump. Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực với nhiều lý do, trong đó có cả các trường hợp liên quan đến vi phạm pháp luật. Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, thị thực là sự cho phép nhập cảnh chứ không phải là một quyền đương nhiên. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhiều lần nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi visa nếu xác định sự hiện diện của một người tại Mỹ gây đe dọa đối với chính sách đối ngoại hoặc an ninh quốc gia.
15: Thị thực là sự cho phép nhập cảnh vào đất nước chúng tôi với tư cách là một khách thăm. Nếu bạn nhập cảnh với tư cách khách thăm, dù là sinh viên, khách du lịch hay phóng viên, và thực hiện các hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia của Mỹ, chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của bạn. Nếu biết trước điều đó, có lẽ chúng tôi đã không cấp thị thực ngay từ đầu.
2: Ấn Độ, một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới, vừa chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu lúa mì sau hơn 4 năm áp dụng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung lúa mì toàn cầu đang chịu sức ép do những gián đoạn tại khu vực Biển Đen. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Các mặt hàng liên quan gồm lúa mì durum, bột mì atta, maida, semolina và một số loại bột mì nguyên cám. Động thái này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại lúa mì của Ấn Độ. Nước này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu lúa mì từ tháng 5 năm 2022 trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đẩy giá lúa mì quốc tế và giá trong nước tăng cao. Các hạn chế sau đó được mở rộng đối với một số sản phẩm bột mì. Trước khi dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, chính phủ Ấn Độ đã từng bước nới lỏng chính sách. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, sản lượng lương thực của nước này trong niên vụ 2025 đến 2026 ước đạt mức kỷ lục hơn 376 triệu 500 nghìn tấn. Riêng sản lượng lúa mì đạt hơn 120 triệu 600 nghìn tấn, tăng hơn 2,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Nguồn cung dồi dào giúp chính phủ Ấn Độ có thêm dư địa để mở cửa xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện cải thiện đầu ra cho nông dân trong bối cảnh giá lúa mì trong nước ở mức tương đối thấp. Đáng chú ý, các báo cáo gần đây của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng thời về giá, sản lượng và nhu cầu tiêu thụ lúa mì toàn cầu trong niên vụ 2026-2027, đề cập tới lượng dự trữ lúa mì kỷ lục của Ấn Độ cùng những yếu tố có thể tác động tới hoạt động xuất khẩu lúa mì của nước này trong thời gian tới. Ông Ajay Goyer, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Sản phẩm Lúa Mì, cho biết.
16: Mặc dù sản lượng lúa mì đang tăng lên, nhưng nhu cầu cho các thành phẩm lại trứng lại. Trên thực tế là đang giảm khoảng 1-2% qua từng năm, và nguyên nhân chủ yếu là vì lúa mì không còn được dùng làm thức ăn chăn nuôi nhiều nữa. Trước đây, lúa mì từng được dùng làm thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu và những thứ tương tự. Tôi nghĩ giai đoạn đó đã qua, và ngô cùng với gạo đã thay thế hoàn toàn những thứ đó. Vì vậy, tôi đoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng này.
8: Việc Ấn Độ trở lại thị trường xuất khẩu dẫu vậy vẫn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một nguồn cung quan trọng cho các nước nhập khẩu tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Đồng thời, động thái này có thể giúp các nhà nhập khẩu đa dạng hóa nguồn cung, giảm mức độ phụ thuộc vào lúa mì từ khu vực Biển Đen.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
17: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Hà Nội. Dù đang nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung cao nhất trên sân Mỹ Đình. Nhấn mạnh sự cẩn trọng của toàn đội, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.
18: Như các bạn thấy đấy, trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả, đội tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp. Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
17: Ở chiều ngược lại, dù phải chịu sức ép lớn, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan khẳng định voi chiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng ngược dòng.
18: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ cho chơi thế nào ở trận lượt về. Trận lượt đi đã ở sau lưng. Tôi muốn tập trung vào hiện tại. Tôi tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi ấn tượng.
17: Cùng dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang quyết tâm đồng lòng, không đặt nặng thành tích cá nhân mà hướng tới mục tiêu tối thượng là chức vô địch. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, 26 tháng 8. Lúc này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng D để giành vé tham dự vòng chung kết. Là gương mặt từng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, tiền vệ Lê Thị Hồng Thái của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh coi những trải nghiệm trước đó là bài học đắt giá. Trở lại đội tuyển lần này, cô quyết tâm cải thiện điểm yếu chuyên môn. Hồng Thái chia sẻ.
19: Tại đấu vừa qua, bọn em đã thi đấu với đội Trung Quốc. Các bạn cao to, kỹ thuật tốt, với lại tranh chấp 1-1 cũng hơn bọn em. Và bọn em sẽ cố gắng không để thua tranh chấp 1-1 và rèn luyện các kỹ thuật nâng cao hơn.
17: Hiện tại, ban huấn luyện đang chú trọng các bài tập pressing tầm cao và kiểm soát trận đấu trên phần sân đối phương. Về mục tiêu sắp tới, Hồng Thái nhấn mạnh.
19: Mục tiêu của em ở giải đấu này là lọt vào top 5 châu Á để tham dự World Cup. Em muốn đặt mục tiêu riêng cho bản thân em là cố gắng cải thiện bản thân từng ngày chút một đó. Kỹ thuật và sút. Đợt này bọn em được chơi sân nhà, bọn em sẽ cùng nhau chiến đấu vì màu cờ và mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình và mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh em.
17: Hôm nay, câu lạc bộ Thể công Viettel tổ chức lễ xuất quân mùa giải mới. Tại đây, đội bóng chính thức ra mắt 11 tân binh, bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh cùng một cầu thủ Việt Kiều. Qua đó đặt mục tiêu đầy thách thức, cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 AFC Champions League. Ở trận mở màn V-League 2026-2027 diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới, Thể công Viettel sẽ đến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai. Sau đó vào ngày 16 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Villisa Popov sẽ tiếp đón Melbourne Victory trên sân nhà hàng đẫy tại đấu trường châu Lục. Ở mùa giải mới, thương hiệu TV360 và nhiều đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Chỉ còn một tháng nữa, ASEAN 20 sẽ khởi tranh ở Nhật Bản. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Lục đang diễn ra rất khẩn trương. Là đại bản doanh lớn nhất cả nước, nơi đây đang quản lý gần 900 vận động viên trọng điểm. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
20: Trung tâm xác định là luôn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Thứ hai đó là điều kiện tập luyện và thứ ba đó là công tác hồi phục.
17: Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện chuyên môn, công tác chăm sóc y tế và hồi phục chấn thương cho các tuyển thủ mũi nhọn như bắn súng, cầu mây, karate, rowing cũng được ưu tiên hàng đầu. Nói về định hướng dài hạn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Ông Phạm Hoàng Tùng cho biết thêm.
20: Trung tâm đã có kế hoạch hợp tác giữa các đối tác của bên ngoài, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN. Còn từ năm 2027 thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể thao Việt Nam, thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch để nâng cấp sửa chữa các cái đơn vị có những cái kinh nghiệm về trong công tác phục hồi, trang thiết bị cũng như điều kiện tập luyện hiện đại để phục vụ các đội tuyển tốt nhất.
17: Với sự chuẩn bị toàn diện, các vận động viên đang tập huấn tại trung tâm đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.
0: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
22: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia
1: là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
22: Bản tin.
23: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
24: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
23: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
24: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
23: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
24: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
25: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, đồng thời trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Đó là yêu cầu của đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại buổi làm việc sáng ngày 25 tháng 8 với Đảng ủy phường Quy Nhân Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác, trọng tâm thời gian tới. Ngày 25 tháng 8 tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách hai tỉnh, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới. Tiếp đến là phóng sự phản ánh thành công của phiên chợ OCOP vừa được tổ chức tại xã Tuy Phước Đông, đã giúp các cơ sở sản xuất, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận việc lựa chọn cho vay vốn hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân, đang góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Phường Quy Nhân Tây cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, đồng thời trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Đó là yêu cầu của đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng ngày 25 tháng 8 với Đảng ủy phường Quy Nhân Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Phường Quy Nhân Tây là địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội, có vị trí địa lý thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường DT638 nối khu công nghiệp BKMX với cảng Quy Nhân. Đây cũng là khu vực có quỹ đất phát triển còn tương đối lớn, địa hình đa dạng, kết hợp giữa không gian đô thị và nông thôn, thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị, phát triển khu dân cư mới, công nghiệp, logistics và nông nghiệp đô thị. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường Quy Nhân Tây ước đạt 9,6%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt ước đạt 10,3%. Tổng thu ngân sách đạt 116,2% dự toán năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt hơn 39% kế hoạch năm. Về công tác xây dựng đảng, Ban chấp hành đảng bộ phường đã làm tốt công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, sắp xếp và bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền, bảo đảm năng lực công tác phù hợp với vị trí việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, phường Quy Nhân Tây hiện gặp một số khó khăn như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu mới, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực đầu tư tiếp tục là những thách thức lớn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phường Quy Nhân Tây là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên địa bàn phường hiện có 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp, cùng với đó là nhiều công trình dự án trọng điểm đang được triển khai. Do đó, đồng chí Ra Lan Chung yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn phường. Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chú trọng công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các dự án, phải làm tốt công tác dân vận, tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, theo chỉ thị số 12 của Ban Bí thư. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung cũng lưu ý phường Quy Nhân Tây cần làm tốt công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, chuẩn bị bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, giáo viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu khai giảng năm học mới 2026-2027.

0: Trước đó, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân phần mở rộng, phường Quy Nhân Tây. Dự án có diện tích khoảng 18,4 ha với tổng mức đầu tư 89,9 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành 75% khối lượng các hạng mục công trình.
1: Ngày 25 tháng 8, tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách hai tỉnh, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2026-2027. Dự các cuộc hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ông A Vi Chất, Phó tỉnh trưởng, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, ông Men Cung, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng cùng thành viên Ban chuyên trách của ba tỉnh. Tại các cuộc hội đàm, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, chí nghĩa chí tình của chính quyền và nhân dân hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng đối với đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, tại tỉnh Ratanakiri, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 558 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stung Treng đã tìm kiếm quy tập được 446 hài cốt liệt sĩ. Theo Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, thời gian tới công tác tìm kiếm quy tập dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thông tin, nhân chứng ngày càng ít, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Vì vậy, đề nghị Ban chuyên trách hai tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực làm nương rẫy, săn bắn và các cơ sở tôn giáo. Trong mùa khô 2026-2027, đội K52 dự kiến triển khai hai đợt tìm kiếm tại Ratanakiri và Stung Treng vào đầu tuần tháng 9 và tháng 12 năm 2026. Tập trung khảo sát tìm kiếm tại những khu vực đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác vị trí. Đại diện Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng khẳng định, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia. Bởi đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhất là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã anh dũng chiến đấu hy sinh để đánh đuổi tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai địa phương cam kết tiếp tục phân công lực lượng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đội K52, đồng thời tăng cường vận động người dân cung cấp thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và trách nhiệm, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách hai tỉnh Ratanakiri, Stung Treng đã thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027. Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ 10.000 đô la Mỹ cho Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và 20.000 đô la Mỹ cho Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027, đồng thời trao tặng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri 2 máy vi tính và 1 máy in.
0: Thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, tỉnh đã xây dựng 79 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã khu vực 3 hoặc các xã có thôn làng đặc biệt khó khăn, đầu tư 41 bộ máy vi tính cho các sở ngành địa phương phục vụ công tác giám sát, đánh giá chương trình. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức 20 hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút gần 2.500 lượt người tham dự. Tổng kinh phí thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10 là hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó gần 21,4 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Các hoạt động được triển khai tạo nền tảng để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận khai thác hiệu quả công nghệ số, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Nhằm mở rộng quy mô rừng gỗ lớn, Gia Lai đang xây dựng kế hoạch phát triển rừng trồng cây gỗ lớn gắn với khai thác giá trị kinh tế dưới tán rừng trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Song song với đó, tỉnh dự kiến xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ để bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời tạo điều kiện phát triển thêm rừng gỗ lớn trong những năm tới. Gia Lai hiện có gần 10.500 hectare rừng trồng sản xuất gỗ lớn. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến giữ ổn định diện tích này và trồng mới hơn 20.000 hectare, hướng tới nâng cao giá trị kinh tế rừng và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Cụ thể, diện tích trồng mới dự kiến trong năm 2026 là 4.069 hectare, năm 2027 khoảng 4.072 hectare, năm 2028 là 3.982 hectare, năm 2029 khoảng 4.019 hectare và năm 2030 đạt 4.028 hectare. Trong tổng diện tích dự kiến phát triển mới, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai thực hiện khoảng 2.421 hectare, ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai khoảng 1.466 hectare. Phần diện tích lớn nhất khoảng 15.248 hectare dự kiến do hộ gia đình cá nhân tại các xã phường triển khai. Các tổ chức doanh nghiệp khác dự kiến thực hiện khoảng 1.035 hectare.
0: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai xác định bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 46,51%. Mục tiêu này gắn với yêu cầu tiếp tục bảo vệ phát triển rừng, nâng cao chất lượng môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Việc nâng tỷ lệ che phủ rừng không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn tạo nền tảng để Gia Lai phát triển kinh tế theo hướng xanh bền vững, hài hòa với môi trường.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Gia Chia cho biết, đến nay các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra ngày 19 tháng 8 tại làng Bí Ngó. Trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn làng Bí Ngó đã làm 22 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 22 căn nhà bị ảnh hưởng đã được khắc phục, cơ bản bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân. Trong số này, 20 căn nhà được cán bộ chiến sĩ và các lực lượng chức năng trực tiếp hỗ trợ sửa chữa gia cố. Đối với 2 căn nhà còn lại, do các gia đình có nhu cầu tự sửa chữa, xây dựng lại theo phương án riêng, nên địa phương đã thống nhất, đồng ý để các hộ chủ động thực hiện. Chính quyền xã vẫn theo dõi hỗ trợ khi cần thiết nhằm bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống. Việc hoàn thành khắc phục 22 căn nhà chỉ sau vài ngày cho thấy sự chủ động của chính quyền địa phương trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng chức năng đã giúp các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định nơi ở, sinh hoạt và yên tâm trở lại cuộc sống bình thường.
0: Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và xử lý đối với chủ các phương tiện tàu đò không có giấy tờ hoạt động. Gắn với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc đã làm việc trực tiếp với 23 chủ phương tiện, trong đó có 3 chủ phương tiện ngoài địa phương, 2 chủ phương tiện ở phường Hoài Nhân và 1 chủ phương tiện ở phường Tam Quan để tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và yêu cầu chấp hành các biện pháp quản lý trong thời gian cao điểm chống khai thác IUU. Theo rà soát của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhân Bắc, trên địa bàn hiện có 20 phương tiện tàu đò hoạt động chủ yếu trên sông Thiện Chánh và khu vực vùng nước neo đậu tránh trú bão thuộc cảng cá Tam Quan. Các phương tiện này chủ yếu vận chuyển nước uống, đá cây, cung cấp cho tàu cá neo đậu, phục vụ hoạt động khai thác thủy sản, tần suất hoạt động bình quân từ 4 đến 6 ngày một tháng. Qua rà soát cho thấy, toàn bộ 20 phương tiện chưa có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy phép chứng chỉ thuyền trưởng theo quy định. Để phục vụ công tác chống khai thác IUU trong thời gian cao điểm, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc yêu cầu các chủ phương tiện tạm dừng hoạt động tại khu vực cảng cá Tam Quan đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, đồng thời di dời phương tiện về neo đậu tạm thời tại khu vực ao chùa, tổ dân phố Tân Thành. Về lâu dài, phường Hòa Nhân Bắc sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền phối hợp với Sở Xây dựng và Công an tỉnh kiểm tra hướng dẫn thủ tục kiểm định an toàn, đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đối với các phương tiện đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, từng bước đưa hoạt động của các phương tiện vào nền nếp, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phục vụ hiệu quả công tác quản lý tại cảng cá Tam Quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra. Tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện. Trước yêu cầu về tiến độ và chất lượng, ngành giáo dục và các địa phương đang trực tiếp rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới. Phóng viên Xuân Trang có bài Hoàn thiện trường mới, kịp đón học sinh vùng biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã thành lập 7 đoàn công tác do giám đốc và các phó giám đốc sở làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Tại xã Gia O, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có quy mô lớn nhất trong 7 xã biên giới với 1.320 học sinh. Những ngày này, công trường làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, thầy giáo Nguyễn Duy Tân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia O cho biết, nhà trường đang phối hợp với địa phương, ngành chức năng rà soát phương án tổ chức lễ khánh thành, lễ khai giảng, việc bố trí học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các điều kiện để trường có thể hoạt động ngay sau ngày 5 tháng 9.
2: Thì nhà trường cũng đã thành lập cái ban tổ chức, ban chỉ đạo cũng như là phân công cụ thể cho tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường để tổ chức triển khai các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao, làm sao để đảm bảo là ngày 5 tháng 9 là tất cả học sinh, tất cả cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên được tổ chức khai giảng và khánh thành ở ngôi trường mới.
0: Trên công trường, áp lực lớn nhất lúc này là thời tiết, mưa nhiều đang ảnh hưởng lớn tiến độ. Trong khi các hạng mục phải hoàn thiện đồng bộ để vừa phục vụ lễ khánh thành, vừa bảo đảm điều kiện dạy và học. Trước yêu cầu này, chính quyền địa phương duy trì làm việc hàng tuần với các đơn vị thi công, đồng thời huy động các lực lượng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ những phần việc cần thiết. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 8, các hạng mục chính như cổng tường rào, nhà hiệu bộ, khu học, lý thuyết và các phòng bộ môn sẽ hoàn thành. Qua buổi làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đánh giá.
3: Các bên, từ Ủy ban nhân dân xã đến Ban quản lý dự án, rồi các cái đơn vị phối hợp cũng như nhà trường đã tích cực, chủ động chuẩn bị các cái nội dung theo cái phần việc của mình để làm sao là đến ngày 5 tháng 9 là sẽ đồng loạt tổ chức được lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học 2026-27 tại 7 trường nội trú liên cấp.
0: Không chỉ đẩy nhanh tiến độ công trình, ngành giáo dục yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị phương án dự phòng nếu một số hạng mục chưa thể hoàn thành đúng kế hoạch. Tại Gia O, các cơ sở trường cũ đã được tính đến để tổ chức dạy học tạm thời. Bậc trung học cơ sở dự kiến bố trí 16 lớp với 570 học sinh tại trường trung học cơ sở Chu Văn An cũ, 22 lớp tiểu học với 750 học sinh được phân bổ tại các điểm trường hiện có. Việc học vì thế không phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm công trình mới hoàn thành. Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
4: Địa phương cũng đã chỉ đạo cho trường học là sẽ tính toán trong 1-2 cái phương án. Nếu mà phương án thứ nhất, nếu mà đơn vị thi công hoàn thành theo tiến độ thì chúng tôi sẽ tổ chức dạy và học khai giảng năm học mới là tại ngôi trường mới. Còn phương án 2, nếu như mà các hạng mục chưa hoàn thành cũng như đáp ứng được theo cái yêu cầu thì chúng tôi sẽ sử dụng lại các cái ngôi trường cũ, cơ sở vật chất rồi trường lớp thì vẫn còn nguyên, cho nên chúng tôi sẽ đưa các con em mình vào đó học tạm thời trong thời gian. Sau khi ngôi trường này xong thì chúng tôi sẽ đưa các con ra đây học để đáp ứng vận hành theo cái đúng cái chủ trương.
0: Từ phương án cụ thể tại Gia O, ngành giáo dục cũng đang rà soát để thống nhất cách xử lý trong trường hợp tiến độ xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết thêm.
3: Sở cũng có đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho nhà trường xây dựng một cái phương án chi tiết. Từ cái việc mà tổ chức dạy học, rồi tổ chức đưa đón học sinh và các cái hoạt động khác. Các cái phương án này sẽ báo cáo trình về Ủy ban nhân dân tỉnh và nó đảm bảo là trong cái thời gian sớm nhất trường sẽ được đưa vào vận hành theo cái đúng nghĩa của một cái trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở vùng biên giới.
0: Cùng với Gia O, 6 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Gia Chia, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nan, Gia Pnon và Gia Tom. Trọng tâm là kiểm tra tiến độ, rà soát những phần việc còn thiếu và thống nhất phương án xử lý để không địa phương nào bị động trước ngày khai giảng năm học mới, để học sinh vùng biên có thể bắt đầu năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng, xã Tuy Phước Đông vừa tổ chức thành công phiên chợ giới thiệu hàng hóa địa phương. Không chỉ tạo không gian mua sắm trải nghiệm cho người dân, hoạt động này còn giúp các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Từ yến sào, chả lụa, bánh ít đến gạo quê Hương Đồng, cùng nhiều đặc sản khác, 60 gian hàng tại phiên chợ OCOP Tuy Phước Đông đã tạo nên không gian mua sắm phong phú gần gũi. Nhiều sản phẩm quen thuộc của làng quê nay được chăm chút hơn từ chất lượng, mẫu mã đến bao bì, từng bước tạo dấu ấn riêng với người tiêu dùng. Với các cơ sở sản xuất, phiên chợ cũng là dịp để trực tiếp giới thiệu sản phẩm, lắng nghe phản hồi, tìm kiếm khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ cơ sở sản xuất yến sào Hiền Kỳ, xã Tuy Phước Đông cho biết.
5: Yến sào Hiền Kỳ được vào sản phẩm OCOP được đặt sao thì mong muốn cái hội chợ này là để cho yến sào Hiền Kỳ đã có một sản phẩm đến với người tiêu dùng để mở rộng hơn và sản phẩm tốt hơn.
1: Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Ngô Mây cho biết thêm.
6: Qua cái hội chợ này thì mong muốn các sản phẩm OCOP và cái sản phẩm đặc trưng của địa phương á là được các thị trường trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh đã quan tâm, nó mà tạo điều kiện cho địa phương, các nhà doanh nghiệp, công ty đó mà tạo điều kiện đó mà về tham gia của địa phương nó phát triển cái mặt hàng chủ lực của địa phương đã ngày càng phát triển và tạo lại cái nguồn lợi nhuận cho người dân để đáp ứng phát triển kinh tế của địa phương.
1: Trong 3 ngày diễn ra, phiên chợ thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng cho thấy sức hút của những sản phẩm OCOP đặc sản địa phương đối với người tiêu dùng. Sự phong phú về chủng loại, mức giá phù hợp cũng mang đến nhiều lựa chọn, giúp người dân có dịp tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm được làm ra ngay trên quê hương mình. Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, sự quan tâm đồng hành và tạo điều kiện của chính quyền địa phương đang góp phần mở thêm cơ hội để các sản phẩm đặc trưng từng bước nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Châu, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
7: Tôi đi là hỗ trợ ở xã Tuy Phước Đông, bánh tráng của Ngô Mây cũng là cũng vừa hợp ý của túi tiền của bà con ở đây, cũng rất ổn định.
1: Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
8: Hỗ trợ lần này thì nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt và tạo cái điều kiện cho các cái chủ thể OCOP, các sản phẩm đặc trưng, các cái gian hàng ẩm thực của xã Tuy Phước Đông cũng như xã bạn có giao lưu kết nối và phát triển trong thời gian đến. Và trong thời gian tới thì xã Tuy Phước Đông cũng rất là mong muốn và hỗ trợ tạo điều kiện cho tất cả các chủ thể OCOP, các sản phẩm đặc trưng và các cái ẩm thực luôn luôn được phát triển để tạo điều kiện cho đồng hành cùng xã Tuy Phước Đông luôn được phát triển trong thời gian sắp đến.
1: Phiên chợ OCOP đã trở thành không gian gặp gỡ giao lưu của người dân Tuy Phước Đông, nơi những sản phẩm đặc trưng của quê hương được giới thiệu rộng rãi hơn đến người tiêu dùng. Từ sự cần cù, khéo léo của người dân, cùng nỗ lực nâng cao chất lượng mẫu mã và xây dựng thương hiệu, hành trình đưa sản phẩm địa phương vươn xa đang từng bước được mở ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thành công của phiên chợ OCOP vừa được tổ chức tại xã Tuy Phước Đông đã giúp các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Gia Tức xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ nguồn lực trước mắt mà quan trọng hơn là giúp người dân có tư liệu sản xuất, biết cách phát triển kinh tế và từng bước tự chủ cuộc sống. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân đang góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ hai con bò giống được nhà nước hỗ trợ, đến nay gia đình anh Cơ So Chinh ở làng Kè xã Gia Tức đã có thêm 3 con bê. Từ khi nhận bò, gia đình anh Chinh chủ động chăm sóc, làm chuồng trại, tìm nguồn thức ăn và theo dõi đàn bò sinh trưởng. Với một hộ còn nhiều khó khăn, đàn bò không chỉ là tài sản mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế để gia đình từng bước vươn lên. Anh Cơ So Chinh bày tỏ.
1: Gia đình xin cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo thôn, xã đã trao tặng cho gia đình 2 con bò. Bò được nhà nước hỗ trợ, đến nay đã sinh sản được 3 con rồi.
0: Dự án đa dạng hóa sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển mô hình giảm nghèo được xã Gia Tức triển khai từ nguồn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Xã đã hỗ trợ 115 hộ với 230 con bò giống, tổng kinh phí thực hiện hơn 4,3 tỷ đồng. Mô hình chăn nuôi bò phù hợp với tập quán chăn nuôi của người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Anh Jermadin, làng Tức Ngon, xã Gia Tức, chia sẻ.
9: Được nhà nước hỗ trợ 2 con bò để chăm trồng cây cà phê và chăm sóc để sang năm được thoát nghèo.
0: Thực tế cho thấy, khi được hỗ trợ đúng nhu cầu, người dân có thêm động lực và trách nhiệm trong việc duy trì mô hình chăn nuôi. Cùng với đó, xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi đàn bò và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, số hộ nghèo của xã Gia Tức đã giảm từ 380 hộ năm 2025 xuống còn 257 hộ. Xã Gia Tức phấn đấu đến cuối năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,13%, tương đương với 89 hộ thoát nghèo. Bà Stermalit, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tức cho biết.
10: Số cái hộ gia đình ý, thì khi mà rà soát cụ thể thì người ta sẽ cấp cái bò, thì đối với hộ gia đình mình qua mình kiểm tra thì cơ bản người ta thực hiện và chăm sóc đảm bảo và sinh sản một số con bò. Xã cũng đề ra cái giải pháp là sẽ đi thực tế tại các cơ sở rồi nắm cái tình hình nó đảm bảo hơn, khi mà mình triển khai các cái dự án nó sẽ có hiệu quả hơn. Này, nếu mà chúng ta không rà soát kỹ thì khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình thì nó khó đạt được cái hiệu quả.
0: Từ hiệu quả bước đầu của những mô hình sinh kế phù hợp, xã Gia Tức tiếp tục đồng hành hướng dẫn người dân chăm sóc vật nuôi, phòng chống dịch bệnh và từng bước nhân rộng những cách làm hiệu quả. Qua đó, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc lựa chọn cho vay vốn hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân đang góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông, tốc độ từ 5 đến 10 km trên giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới. Ngày 26 tháng 8, gió di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10 km trên giờ, sức gió cấp 7, giật cấp 9, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 27 tháng 8, gió di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km trên giờ, sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
0: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, và văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Nguyên tắc quản lý giống cây lâm nghiệp như sau. Quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống các loại cây trồng lâm nghiệp chính, khuyến khích áp dụng đối với các giống cây trồng lâm nghiệp khác nhằm bảo đảm truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng giống. Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, bảo quản giống cây lâm nghiệp, các hoạt động quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Khuyến khích xã hội hóa các hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm nghiệp. Quy định chung về trồng rừng thay thế bao gồm nguyên tắc: diện tích phải nộp tiền trồng rừng thay thế thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 21 Luật Lâm nghiệp. Diện tích thực hiện trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên thành rừng phải bảo đảm không thấp hơn diện tích quy định tại khoản 1 điều 21 Luật Lâm nghiệp thì mới được thực hiện các biện pháp lâm sinh khác. Địa phương nơi có chủ đầu tư dự án nộp tiền trồng rừng thay thế phải thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung và các biện pháp lâm sinh khác. Chỉ đề xuất chuyển tiền trồng rừng thay thế sang địa phương khác khi không còn quỹ đất hoặc còn quỹ đất nhưng điều kiện lập địa không phù hợp để trồng rừng thay thế. Rừng được hình thành từ tiền trồng rừng thay thế phải được nghiệm thu, bảo đảm chất lượng rừng tự nhiên, rừng trồng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Đất trồng rừng thay thế. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bố trí quỹ đất để trồng rừng thay thế từ nguồn tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn, gồm trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng rừng trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao cho thuê, cho chủ rừng là doanh nghiệp, nhà nước và các chủ rừng được quy định tại các khoản 1, 3, 4, điều 8 Luật Lâm nghiệp. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao hộ gia đình cá nhân. Thực hiện các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đối với các tỉnh tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế từ địa phương khác, chỉ được thực hiện trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên đất quy hoạch tương ứng. Tổ chức cá nhân đã được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 mà chưa có kết quả, thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của thông tư này. Văn bản giấy phép, giấy chứng nhận là kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 và chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo thời hạn ghi trên văn bản giấy phép chứng nhận đó. Trường hợp tổ chức cá nhân có nhu cầu được sửa đổi bổ sung cấp lại gia hạn văn bản giấy phép giấy chứng nhận thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan người có thẩm quyền theo quy định tại thông tư này giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định này quy định về chính sách thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, phạm vi trách nhiệm, cách thức các chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thực hiện khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong các trường hợp hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ký hợp đồng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý bán đúng giá đối với sổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, sử dụng hóa đơn điện tử, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Đối tượng áp dụng theo quy định như sau. Người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế các cấp và công chức thuế, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân quy định như sau. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, bao gồm cả các khoản thưởng được nhận, khoản được nhận từ hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mãi, chiết khấu thanh toán, khoản hỗ trợ được nhận bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh thu khác mà cá nhân kinh doanh được nhận không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, không bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. Doanh thu đối với một số trường hợp được quy định cụ thể như sau. Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ, các chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. Trường hợp bán hàng hóa cung cấp dịch vụ theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. Trường hợp giao hàng hóa cho các đại lý là tổng số tiền bán hàng hóa. Trường hợp nhận làm đại lý bán hàng đúng giá quy định của bên giao đại lý là tiền hoa hồng, được hưởng theo hợp đồng đại lý. Đối với hợp đồng cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khác mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Trường hợp xây dựng lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu máy móc thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu máy móc thiết bị. Thời điểm xác định doanh thu. Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ các hoạt động cung ứng dịch vụ nêu tại khoản 2 điều này. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị định này. Bộ Công Thương có trách nhiệm triển khai các giải pháp để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hỗ trợ chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thuộc đối tượng khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay, thực hiện theo quy định tại nghị định này. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai các giải pháp hỗ trợ chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thuộc đối tượng khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay, theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của năm 2025 để hướng dẫn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có mức doanh thu trên 1 tỷ đồng thực hiện kê khai nộp thuế của năm 2026, theo quy định tại Điều 10, nghị định này. hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống thực hiện thông báo doanh thu năm 2026 theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 8 nghị định này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 74/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Và văn bản hợp nhất số 25/2026 của Bộ Tài chính quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
0: Mời quý vị và các bạn nghe

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, nếu có một khoảng thời gian nào đó mà ý chí và lòng người lại kiên trung như sắt đá, thì đó chính là những năm tháng của thời hoa lửa. Đó cũng là chương sử không chỉ được viết bằng mực, mà còn được viết bằng máu đỏ của trái tim và lửa nhiệt huyết của một thế hệ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cụm từ thời hoa lửa mang trong mình một sự đối lập rất đỗi nên thơ. Lửa là biểu tượng của những năm tháng trường kỳ kháng chiến, còn hoa chính là biểu tượng cho tuổi thanh xuân, cho vẻ đẹp tâm hồn và những ước vọng của những người lính trẻ. Có người con gái nào không sợ bóng tối? Có người con trai nào không yêu cuộc sống yên bình? Vậy mà khi đất nước cần, họ đã sẵn sàng mang cả mùa xuân của đời mình vào nơi khói lửa mịt mù. Họ biến những hầm chông, bãi bom thành vườn hoa của lòng dũng cảm, nơi mà tiếng hát vẫn cất lên át cả tiếng bom. Trong thời đại ấy, tình yêu cũng mang một màu sắc thật đặc biệt. Tình yêu thời hoa lửa không có những lời thề non hẹn biển, đôi khi chỉ là cái nắm tay vội vã trước giờ ra trận, là ánh mắt nhìn nhau trên đường hành quân, hay là nỗi nhớ gửi gắm vào trong trang nhật ký thấm đẫm mùi thuốc súng. Những đôi lứa yêu nhau lấy ngày thống nhất làm ngày hẹn thề, lấy độc lập làm quà cưới. Sự xa cách không làm lòng người nguội lạnh, mà trái lại, nó trở thành động lực để họ chiến đấu và chiến thắng. Chính tình yêu đôi lứa hòa quyện trong tình yêu tổ quốc đã tạo nên một sức mạnh vô song, giúp họ vượt qua những dặm dài Trường Sơn và những đêm trắng gác rừng. Trở về với thực tại, khi chúng ta đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình, người trẻ, thế hệ được thừa hưởng thành quả của thời hoa lửa không được phép lãng quên. Ký ức về một thời hào hùng ấy không phải để khơi lại nỗi đau thương, mà là để tiếp thêm ngọn lửa cho lòng yêu nước trong mỗi thế hệ hôm nay. Để chúng ta hiểu rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của một thời đại. Mỗi cuộc đời là một đóa hoa rực rỡ nhất giữa đại ngàn khói lửa. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ta, những câu chuyện về tình yêu đôi lứa hòa quyện trong tình yêu của đất nước luôn được ngợi ca như một phần của lịch sử. Tình yêu ấy là điểm tựa để trai gái đôi mươi tin tưởng vào một ngày mai đất nước hòa bình, họ lại được sum họp trở về bên nhau. Thời hoa lửa sẽ mãi là một miền ký ức vĩnh cửu, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng khi con người ta biết sống vì một lý tưởng cao đẹp, cuộc đời của họ sẽ trở thành một bông hoa không bao giờ héo tàn trong dòng chảy của thời gian.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Khúc Nhạc Tình Tôi, sáng tác nghệ sĩ Lâm Tới, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nghệ sĩ Lâm Tới. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, trong những ngày tháng oai hùng của dân tộc, những lá thư tay thắp lên ngọn lửa hồng vượt chiến trường mang theo nỗi nhớ thương da diết của những người chiến sĩ. Đó không đơn thuần là nỗi nhớ nhà hay là nỗi nhớ người thương, mà đó còn là tình yêu của cả một thời đại anh hùng. Thời ấy trái tim chẳng lớn được bao nhiêu, một nửa dành yêu nước, nửa kia để thương người, và sức mạnh hậu phương đồng hành cùng tình yêu tổ quốc. Đó chính là một đề tài lớn để những nghệ sĩ như ông có thể trải lòng mình bằng những tác phẩm âm nhạc, đúng không?
1: Vâng, là tình yêu của cả một thời đại anh hùng. Trong kháng chiến, ngoài cái tình yêu quê hương đất nước, còn cái tình yêu thương của đồng bào, tình yêu thương đồng chí, tình yêu thương đồng đội, và có cả cái tình yêu của đôi lứa. Cho nên trước lúc chia tay, em ở hậu phương, anh ra tiền tuyến, thì người ta thường tặng cho nhau những cái kỷ vật và hẹn ngày chiến thắng để gặp lại nhau. Đây là những cái câu chuyện có thật ở trong kháng chiến. Thì từ những cái câu chuyện có thật đó đã gây cho tôi một cái nguồn cảm hứng, và từ đó tôi đã viết lên cái ca khúc là Khúc Nhạc Tình Tôi.
0: Có một điều rất đẹp ở thế hệ những người lính, họ ra trận vì tổ quốc, nhưng mà phía sau mỗi người lính lại có một người để nhớ, một mái nhà để thương, một quê hương để trở về. Với ông thì tình yêu riêng có phải cũng là một phần sức mạnh giúp người lính giữ vững tình yêu lớn dành cho đất nước?
1: Vâng, không có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui quê hương mình được giải phóng. Mà không có niềm vui nào, cái niềm hạnh phúc nào bằng là khi gặp được lại gia đình, gặp lại được cái người mà mình yêu thương nhất. Cho nên trong cái đoạn điệp khúc, trong cái ca khúc mà tôi đã viết, thì tôi viết là: ôi trăng vàng thắm đượm tình quê, ngày vui thống nhất anh trở về quê hương, em xin đôi mắt nhung huyền, ngày vui hai đứa thắm tình yêu thương. Và cái đoạn kết là: mái tranh nghèo nương tựa vào nhau, vàng bầu dây mướp đã lên cao, hàng câu trước ngõ hương ngào ngạt, mùa lúa về hòa khúc nhạc tình thôi. Trên vai nặng trĩu gánh thóc về, tiếng em ru hời là khúc nhạc tình tôi. Đây là nói đến cái tình yêu chung thủy của cái đôi lứa. Khi anh bộ đội này á, anh ra chiến trường, khi thống nhất anh quay về và anh gặp cái cô giao liên này. Và cô giao liên này trong những ngày giải phóng, người ta đến với nhau hạnh phúc và người ta xây dựng được một cái mái ấm gia đình. Và trong cái ca khúc này, mục đích tôi đã nói

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn bài chòi cổ Lưu Bình Dương Lễ do các nghệ nhân bài chòi dân gian Gia Lai biểu diễn.
1: Quân hầu! Ô quân hầu! Quân hầu!
2: Dạ bẩm thượng quan, có con đang ưng hầu chờ lệnh.
1: Thôi khỏi thưa khỏi bẩm, lầm dầm hãy nghe đây!

nào chàng vàng thì cứ tống cổ nó ra ngay. Ai có hỏi bổn quan đâu thì ngươi cứ nói là có ở nhà. Đứa nào lộn xộn

0: Dạ, con lỡ lời xin thượng quan xá tội, con đâu dám trù mặt thượng quan đâu, bởi thấy sắc mặt thượng quan rầu rầu nên con mới đoán chừng vậy thôi à.
1: Đoán chừng?
0: Dạ.
1: Đoán chừng sao không đoán chuyện gì khác nữa, đoán chi cái chuyện ác ôn không vậy mày?
0: Dạ, bởi từ trước đến nay thượng quan chỉ ngán việc cấp trên đến kiểm tra đột xuất thôi à, ngoài việc đó ra thượng quan đâu có ngán cái việc gì nữa đâu.
1: Thôi đi, đừng có lẻo lự, tao đang rối rồi nè.
0: Ủa, nhưng việc gì làm cho thượng quan phải rối vậy? Thượng quan nói con nghe đi.
1: Việc này còn đáng ngại hơn việc cấp trên kiểm tra đột xuất nhiều.
0: À, như vậy có nghĩa là bà
1: Ninh, đừng có nói bậy.
0: Dạ.
1: Bà mày đi về quê hồi sáng rồi, hiện giờ ở đây chỉ có mình bổn quan làm chủ tình hình, mày biết chưa?
0: Dạ bẩm quan con biết.
1: À, thôi bây giờ hãy chấp hành lệnh của bổn quan, ra cổng canh chừng cho cẩn mật. Nếu nó có đến á thì ngươi hãy tìm mọi cách ngăn chặn nó lại, đừng cho nó vào đây, nghe chưa?
0: Dạ xin tuân lệnh.
1: À, lạ thiệt, cái thằng Lưu Bình này nó ăn chơi quá xa hòa xa, mà tại sao nó lại sống dai quá vậy cả? 3 năm rồi nó mất tích bật tâm, tưởng đâu là nó đã bỏ mạng rồi nên ta cũng mừng mừng. Nào về bữa nay nó lại dẫn xác về đây để báo đời ta nữa. Ây cha, khổ quá, ta không biết phải nên đối phó với nó thế nào đây.
0: Thượng quan ơi, thượng quan cứu con bó, thượng quan cứu con.
1: Sao cái họng mày lớn quá, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà la quảng lên như bị vợ đánh vậy?
0: Với thượng quan ơi, chết con rồi.
1: Mày sống nhăn đi chứ chết cái gì? Chuyện gì? Bình tĩnh kể lại ta nghe.
0: Trời ơi, mặt mũi máu me không vậy nè?
1: Đó.
0: Mày chảy máu cam hả? Khăn nè, lau đi, lau cho sạch rồi đầu đuôi kể rõ ta nghe hả? Cũng tại thượng quan hết trơn hết trọi á, tại con nghe lời thượng quan nên mặt mũi con mới ra nông nỗi này nè.
1: Nhưng mà chuyện gì? Tại sao mới lại đổ thừa cho ta? Bộ muốn đền nhân mạng hả?
0: Dạ không ba gì đâu. Thượng quan ơi, sau khi

chịu chơi quá vậy. Nó chẳng kể gì tới phép nước luật quan, rồi cứ làm sao.

0: không nhờ chút nội công, ngồi nãy chắc con nằm.
1: Trời đất ơi, con nhỏ nào mà chằn quá vậy cả?
0: Dạ con nhỏ đó nó mình dây, cặp chân mày rậm ri, tóc xù lông nhím.
1: Mình dây? Chà chà, không lẽ là ê nè nè nè nè, người có nghe nó xưng tên họ gì không hả?
0: Dạ thưa có, nó nói họ của nó là họ Trông Tinh Lâu.
1: Hả?
0: Ý quên, họ Châu Tinh Lâm.
1: Châu Lâm?
0: Dạ thưa đúng vậy.
2: Thôi rồi, vậy là đành số con rồi con ơi.
0: Hả? Tôi qua nói sao? Con nhỏ đó là...
1: Hiện giờ nó ở đâu?
0: Dạ, nó đang đứng chống nạnh kênh ở ngoài cổng kia kìa.
1: Vậy hả? Thôi giờ ra năn nỉ mời nó vô đây, lông trong nó khệnh thêm một chữ nữa là toi mạng, đi lẹ lên.
0: Ủa sao lạ vậy thương quá? Tại sao lúc nãy bảo con phải tìm mọi cách để ngăn chặn nó, rồi bây giờ...
1: Trời ơi sao mày ngu quá. Tao nói nó là nó kia kìa. Ai bảo mày xứng sang mà ráng mà chịu. Thôi đi lẹ lên, kẻo nó giận nó về là tao cắt biên chế mày à.
0: Má ơi, bữa nay tổ trát con rồi.
1: Tổ trát ngươi? Tổ đâu có tha quan đâu mà ngươi than thở. Châu nương có một sắc đẹp quá tàn nguyệt lặng. Qua nhường nguyệt thẹn.
3: Thôi đi, thượng quan đừng có mỉa mai người ta. Đòi người ta đến đây rồi sai quân hầu đóng cửa, bắt người ta đứng ngoài nắng cả tiếng đồng hồ, làm mặt mày người ta nám đen nám đỏ hết trơn à. Không biết đâu, phải cho tiền em đi mỹ diện đó.
1: Trời ơi, tội nghiệp không. Thôi cho quan anh xin lỗi nha cưng. Đầu nám chỗ nào đâu, cưng đưa quan quay qua nè.
3: Đừng nhột thiết thương quan ạ.
1: Cho quan anh cưng chút coi mà.
3: Thôi đi, thương quan hãy lắng tai nghe thiếp hỏi đi nè.
1: Lắng đây nè, hỏi gì đó cưng?
3: Thiếp hỏi thương quan ha. Vậy chứ tại sao

0: Nè nè đừng có nghĩ bậy nha. Phu nhân ta về quê hồi sáng sớm tới giờ, có ở nhà đâu mà giận ta chứ.
1: Ủa bà lớn về quê chi vậy thượng quan?
0: À, thì về chơi vậy mà.
1: Vô lý. Không bao giờ mà tự nhiên bà lớn chịu rời quan hết á. Bà giữ quan khích rịch hồi nào tới giờ bộ thiếp không biết sao. À chắc là phải có việc gì đây nè.
0: Cưng của anh thông minh thiệt á nha. Không có việc hệ trọng nào mà anh giấu được cưng hết trơn á trời. Đúng vậy đó. Sở dĩ phu nhân của ta về quê là

0: bài.
1: Ủa, nói vậy nghĩa là sao hả Quang?
0: Nói thiệt với châu nương á, ta yêu châu nương, lúc nào ta cũng muốn được ở cạnh bên nàng, nhưng phu nhân ta cứ theo canh chừng ta hoài, mỗi lần ta gặp nàng vô cùng khó khăn vất vả. Vì vậy cho nên ta mới sai một thằng đệ tử gửi dây thép nó gạt bả là ông già bả đau, để bả đi khuất mắt cho rồi á.
1: Trời đất ơi, Quan gan cùng mình ha. Rồi lỡ bà lớn phát giác ra việc này, Quan phải tính làm sao?
0: Ồ, chuyện nhỏ mà, đừng có lo. Làm sao bà phát giác cho được? Thượng cấp của ta mà ta còn lừa như chơi, cỡ bà thì nghĩa địa gì?
1: Thượng quan tài quá ha.
0: Nếu không tài thì làm sao xứng đáng với em?
1: Thôi đi, đừng có nịnh. Nghe người ta hỏi thêm việc này nữa nè.
0: Ồ, việc gì nói vậy cưng?
1: Thì muốn biết tại sao chàng bảo quân hầu ngăn chặn không cho thiếp vào đây. Chính miệng nó nói rõ ràng, không tin chàng kêu nó vào đây gạn hỏi lại coi.

0: Ta bảo nó đuổi thằng kia chứ đâu dám đuổi châu nương.
1: Nhưng thằng kia là thằng nào?
0: Đó là thằng Lưu Bình, bạn của ta hồi đó đó.
1: À.
0: Nhưng bây giờ ta nghe nói nó nghèo xương, nghèo xác à. Sợ nó đến đây nhờ giả gây phiền phức cho ta. Vì vậy cho nên ta...
1: À, thiếp hiểu rồi. Thượng quan định trốn nó phải không? Nhưng mà tại sao thượng quan biết hôm nay nó đến?
0: Thì ta mới gặp nó hồi sáng ở ngoài đường nè. Vừa ngó thấy ta cái nó định bường tới chứ. Ta hết đồ mới dê phóng lên ngựa giọt tuốt về nhà luôn.
1: Thì ra là vậy. Thôi thiếp xin lỗi thượng quan nha.
2: Có chi cưng cái cà nè.
3: Dạ bẩm thượng quan.
0: Cái này mấy cái nó như là dễ vậy.
3: Dạ có khách.
0: Khách nữa. Cái thứ mình không khoái cứ gặp hoài thiệt là bất minh à. Ê mày khách nào vậy mày?
3: Dạ thưa ông khách ấy tên là Linh Bù.
0: Linh Bù.
3: Dạ.
0: Cái tên lạ quá. Ủa ta có quen với thằng nào tên Linh Bù đâu cả. Ê mày có nghe lộn không mày?
3: Chết rồi thượng quan ơi.
0: Ai chết cái gì nữa?
3: Dạ con chết.
0: Sao?
3: Con nói lộn. Ông khách ấy tên là Lưu Bình.
0: Tao chọt trong mặt mày bây giờ. Lưu Bình mà la Linh Bù, Châu Lâm mà la Châm Lâu.
2: Ê Lưu Bình rồi, nhớ lại rồi, tôi chết rồi, đúng rồi, đổ nợ rồi.
0: Cái thằng quỷ sứ này, tại sao nãy tôi bảo mày là phải tìm đủ mọi cách để ngăn nó lại, mày dám cãi định quan vậy hả quân hầu?
3: Dạ không phải cãi đâu, xin thượng quan thứ lỗi cho con, thượng quan thông cảm cho con. Em mới chặn có một người mà đã phù bỏ rồi, nếu nghe lời thượng quan chặn thêm người nữa chắc kỳ này con bỏ mạng hay sao thượng quan?
0: Thôi nín nè mày, cái miệng dẻo nhẹo à. Nè nghe hỏi nè, rồi hiện giờ thằng quỷ sống nó đâu?
3: Dạ ông ấy đang ngồi cu rủ ở ngoài cửa phòng khách á.
0: Ra kêu nó vô đây. Thứ đồ ăn hại gì đâu không, có nhiều đó cũng làm không được nữa. Châu nương.
1: Dạ.
0: Nàng hãy nép vào trong chờ ta một chút nha cưng.
1: Dạ.
4: Kìa Dương Lễ đại huynh.
0: Lưu Bình hiền đệ.
4: Có em.
0: Mấy năm nay để viêu bạc Hà Phương mà bạc vô âm tính về hiền đệ.
4: Ôi việc đó đại huynh rành quá rồi. Còn mày đặt hỏi làm chi nữa cho nó nhột vậy đại huynh. Nè còn phần đại huynh lúc này ấm lạnh thế nào rồi?
0: Ôi lúc này huynh bớt bạc lắm đệ ơi.
4: Hả? Bớt?
0: Bớt lắm.
4: Bớt sơ trong đại huynh tươi rói vậy?
0: Ừ.
4: À lúc này đại huynh phát tướng phát tài dữ nha.
0: Tướng thì có phát chứ còn tài thắt ngặt lắm đệ ơi.
4: Thôi mà đại huynh ơi, ta cứ gặp đại huynh cái than thở hoài nghe áo não quá đại huynh ơi.
0: Còn để lúc này làm gì mà xanh xao vàng giọt vậy, chắc hút dữ lắm luôn.
4: Đâu có trời, đại huynh nói kỳ quá, để bỏ hút lâu rồi. Lúc này chết không à.
0: Trời đất ơi.
4: Bởi vậy cho nên hao lắm huynh ơi, để đến đây tìm huynh.
0: Tìm huynh làm gì, ở đây là chỗ quan quyền đâu có tàn trữ ba cái đồ ôn dịch đó đâu.
4: Trời tuyệt gì sao đại huynh.
0: Nói chơi với để làm gì.
4: Đại huynh à, để khổ nó mới tìm đến huynh, sao huynh nở lòng nào nói câu nào cũng ăn trét hết trơn vậy huynh? Hay là huynh đã quên rồi, có bằng tiền chi giao, hễ giàu đổi bạn còn sang thì đôi bồ. Quên thằng em đói rách lang thang, cùng huynh chia sớt buồn vui lúc cơ hàng.
0: Nhưng mà để cũng phải nhớ rằng,
4: nhớ gì?
0: Lúc này đời sống nó khó khăn, làm cụp xương sống cũng còn không đủ xài. Muốn chi để cứ ăn không hồi rồi, rồi trách hờn lẽ nọ lời kia.
4: Để có trách hờn trách móc gì đâu, xin huynh thương xót giúp cho cơn ngặt nghèo.
0: Nhưng mà huynh đã nói là ở đây không có thứ đó, để đi kiếm chỗ khác đi. Đi đi.
4: Trời, tôi vậy là chết đệ rồi huynh ơi. Quynh coi nè,
0: à,
4: tay để bắt đầu rung lên hết trơn nè, nói tới rung lên.
0: Trời ơi,
4: môi để bắt đầu giật vô đầu Quynh.
0: Trời ơi, con ngáp.
4: Nếu Quynh không tiếp để cái đó, thì cuộc đời Lưu Bình này cam tê mạc luôn Quynh, vĩnh biệt.
0: Ê, để, tỉnh lại, có, đây. Để ngậm đỡ miếng sâm này cho nó tỉnh táo rồi tính đi nha. Ngậm đi.
4: Cảm ơn đại huynh.
0: Sao tỉnh chưa Lưu đệ?
4: Cảm ơn đại huynh. Tỉnh rồi.
0: Tỉnh rồi hả? Ngồi đó chơi nha. Huynh còn phải đi họp. Huynh họp với cấp trên lâu lắm mới về. Huynh đi nha.
4: Đại huynh.
0: Hả?
4: Đại huynh.
0: Hả?
4: Nán lại chút coi. Làm gì gấp dữ vậy? Lâu lâu huynh đệ mới gặp nhau, sao huynh định bỏ giò lái hoài vậy?
0: Để thông cảm giùm huynh.
5: Lúc này Huynh khổ lắm.
4: Khổ gì?
5: Tiền nông không có, mà công việc thì túi bụi tưng bừng. Ừ, dĩ quan mà chắc để cũng biết á, lúc nào

0: Này, Dương Huynh, đại hỏi thiệt nha. À. Có phải Dương Huynh định trốn đời phải không?
1: Ờ.
0: À. Ở đây này,
1: đâu có vậy đâu. Trời ơi, đừng có nghĩ bậy chứ mà trời.
0: Nếu mà không phải thì để ở đây chơi, chút để về. Chứ nếu mà Huynh mà bỏ trốn nha, là để ở đây luôn à. Nói cho Huynh biết rồi đó.
1: Ờ, thôi không có đâu. À, sao? Lúc này để ở đâu làm gì có khá không? Nói thiệt cho Huynh nghe, Huynh mừng coi nè.
2: Đại Huynh ơi!

0: lên tìm huynh. Nghĩa thân giao tương lễ với lưu bình, huynh có điều xin cho đệ xin dài chỉ. Làm ơn là phước huynh.
1: Ủa cha cha, giận tay phường phẩm đảng, tức bay kẻ bê ta. Ngươi kể sơ sơ mà ta muốn nổi da gà, tiền ai để sẵn mà mấy hồng xinh với sỏ.

0: Huynh nói gì? Huynh định hãm dọa thằng này phải không? Nói thiệt với huynh nha, nếu huynh muốn quậy á thì thằng này quậy thẳng cẳng coi coi coi coi ai mệt cho biết à. Huynh đừng trách thằng này nha.
1: Bậy, Lưu Hiền đệ, đó huynh nói chơi với đệ cho vui vậy mà đệ sao nóng nảy quá. Đệ không có hiểu ý huynh gì hết trơn á trời à.
0: Quậy à,
1: quậy mà không có hiểu ý gì hết à.
0: Ý huynh sao?
1: Lưu đệ à,
2: tại huynh thi đệ ngày nay xác xơ tàn tạ,
3: có tiền không vậy huynh?
2: Huynh tuổi lắm, huynh giận mà nói vậy thôi chứ thì
3: trời ơi huynh khóc kỳ quá con ơi. Thôi im lì đại huynh, im lì đi đại huynh, đệ đã hiểu được lòng dạ của huynh rồi.
4: Hiểu rồi hả? Yeah. Hiểu rồi thì khỏi khóc nữa ha.
3: Ủa sao ngưng lẹ vậy?
4: Ờ vậy đó
3: đại huynh à.
4: Hả? Gì đệ?
3: Đệ hỏi thiệt đại huynh một việc nha.
4: Ờ có việc gì hỏi đi, nhưng nhớ hỏi cho lẹ lẹ, gần tới giờ huynh đi họp rồi.
0: Dạ. Đệ nghe nói thời buổi này á, bổng lộc của triều đình cấp phát cho nhân viên quan chức ít ngoài khó sống lắm, vậy mà sao huynh làm cách nào mà huynh giàu quá sắc cỡ vậy huynh?
1: Tưởng việc gì chứ, việc đó đệ rành sáu câu rồi, đệ còn hỏi năm hông chi vậy đệ?
0: Không phải chuyện hồi đó thì đệ biết rồi, đệ muốn biết chuyện bây giờ kìa.
1: Chuyện bây giờ hả?
0: Chứ còn chuyện mình moi hàng ở kho lưng hồi đó hồi xưa đó, thì cái lúc đó mình chia ra mỗi đứa có hai mấy cây vàng, đâu có bao nhiêu đâu. Còn cơ ngơi của huynh bây giờ á, cầu đáng giá mấy trăm cây luôn à.
4: Nó nhỏ nhỏ, bộ muốn vô nhà đá ở sao mà có miệng quăng quăng vậy cha?
0: Nói nhỏ hả huynh?
4: Trời
0: ơi huynh ơi,
4: hả?
0: Nói nhỏ hả? Huynh nói nhỏ cho đệ nghe đi. Huynh kể bí quyết nào mà huynh làm giàu mau quá vậy huynh?
1: Có bí quyết gì đâu,

0: chuyện gì vậy? Bí quyết nào anh trót lọt hết trơn vậy? Chắc anh có bùa phép dữ lắm phải không?
1: Bùa phép gì đâu để anh thua mình gan nè. Để biết không, mình phải chơi làm sao cho thiệt là đẹp vậy đó. Lưu Hiền để ơi, anh không phải là người kéo kiệt, nhưng khi nhìn những tờ giấy bạc dung ra như nước, anh cảm thấy tiếc vô cùng. Rồi anh chợt nghĩ, hãy chơi thì đừng có rung, nếu mà rung thì anh hồn sẽ mất mặt. Vì vậy anh buộc lòng phải chơi xả láng sáng về sớm.

0: Huynh à, rồi từ đó Huynh lên luôn tới giờ hả Huynh?
1: Ê, đâu có đơn giản vậy đâu đệ.
0: Chứ sao?
1: Lưu Hiền đệ, chuyện mình chơi đẹp với anh em là một lẽ, nhưng đệ cũng phải nhớ rằng quân pháp bất dị thân. Cho nên người cầm đuốc công lý họ đâu có quyền thiên vị.

0: bình. Rồi họ chuyển huynh sang ngành nào vậy?
1: À, thì cũng ở ngành quản lý kho lương á. Nhưng hồi đó anh giữ kho lương ở huyện, còn bây giờ bị đưa qua giữ kho lương ở phủ.
0: Hèn gì lúc này để thấy huynh mập tù lù à.
1: Thôi mà, xỏ xin chi đệ ơi.
0: Rồi từ đó đến giờ huynh có gặp rắc rối gì nữa không?
1: Không, em ru bà rù, kinh nghiệm đầy mình. À,
0: Dương Vinh ơi.
1: Vậy đệ,
0: nói chuyện với Dương Binh nãy giờ sao đệ nghe trong bụng nó cồn cào quá huynh. Huynh có cái món gì cho đệ lót dạ nó đỡ xót bụng không huynh?
1: Mãi lo hàng nguyên với đệ rồi huynh cũng quên mất việc này chứ. Châu phu nhân đâu? Ra đây ta bảo nha.
2: Dạ thưa Dương Lan, có tiện thiếp ứng hầu. Chẳng hay Dương Lan có điều chi sai bảo?
1: Này phu nhân, đây là Lưu Bình, người bạn tao dâm, ô tâm giao của ta. Phu nhân hãy sai bồi bếp làm một bữa cơm thịnh soạn cho ta đãi khách nghe chưa?
2: Thưa dân.
1: Anh này nè, phu nhân, nghe ta dặn nhỏ điều này nè. Nhớ chưa?
2: Dạ nhớ.
1: À,
0: Dương huynh, ghệ nào mà có bộ tròn trịa quá vậy huynh?
1: Thì phu nhân của ta chứ ai?
0: Không phải đâu.
1: Nè, Lưu Đệ. Trời ơi, để làm gì mà cặp mắt lao liên vậy? Xa cách mấy năm gặp lại cái tật cũ không bỏ.
0: Ê, huynh đừng nói, huynh đừng nói hiểu lầm tội nghiệp đệ. Đệ thắc mắc là ghệ này đâu phải là tẩu tẩu của em.
1: Thì đó là phu nhân của ta, là tẩu tẩu của đệ chứ còn gì nữa.
0: Không phải, đại huynh nói em tức quá à. Em nhớ rõ ràng tẩu tẩu của

0: đùa với đệ cho vui, chứ người là Châu Long thứ thiếp của huynh đó.
1: Hèn gì. Ủa, nói vậy tẩu tẩu của đệ mãn phần rồi hả huynh?
0: Bậy, bộ muốn bà chết dễ lắm mà. Bà chằn đó trời đánh cũng không chết nữa. Trời ơi.
2: Dạ, thưa Dương Lan, cơm nước đã xong.
0: Cứ để đó cho ta, rồi phu nhân tự tiện vào trong, đừng lấp lo đây nguy hiểm lắm nha không.
2: Thưa dân.
0: Thôi, dùng cơm đi để ăn đi.
1: Dạ, cảm ơn đại huynh. Dương huynh à, món này là món gì mà nhớt nhớt vậy huynh?
0: À, món đó hả? À, đó là món cua chà đó đệ. Biết không?
1: Món cua chà?
0: Ừ.
1: Sao giống cà chua quá vậy huynh?
0: Chắc tại thằng bồi nó sấn sát là kêu cua chà mà nó làm cà chua đó. Thôi ráng ăn đi đệ, ráng ăn đỡ đi.
1: Dạ, còn tô này là tô gì mà sao cũng có mùi chua nữa vậy huynh?
0: Tô đó hả? À, nó là tô thập cẩm hôm đó hiền đệ.
1: Cẩm hôm?
0: Ừ.
1: Cẩm hôm? Ủa sao giống cơm hẩm quá vậy đại huynh?
0: Chắc nó vậy à. Thôi kệ, ráng nuốt đi ngang đệ. Nuốt đi.
1: Dư Lệ!

giờ ta hiểu ra mi chỉ là một tên cà chân. Ta chỉ tiếc cho con ta xúc tép ao sâu núi cò khôn lớn để cò mổ mắt tao.

0: làm mũi may cho mấy hiếp bán. Nhưng ai ca dạng kiểu nào ta cũng nhất định công khai mà. Phải chi lúc đó ta biết được mi là con người lòng một dạ, sớm đổi chiều tay lọc lừa cao trở. Ta chỉ cần nói nửa câu thôi thì mi cũng đủ gục tùng. Quấy chiếu quẩy mùng mà đi vô trong nhà đó.
1: Thôi đừng giận nữa mà, cái mặt giận kỳ quá à, vuốt giận đi. Hồi đó huynh cũng có chia cho để sòng phẳng, chứ bộ huynh

0: Dương Lễ ơi, ta tức đây là tức cho một tên lừa thầy phản bản mà lai phây phây tội hưởng cảnh sang giàu. Trong khi những kẻ làm đổ mồ hôi mà trong lưng không có một đồng nào.
1: Để nói sao? Để nó để người làm ăn lương thiện. Xin lỗi đệ, nó không phải tặng cho đệ cũng chỉ là một thằng đá cái lăng dương. Ta hỏi vậy cho ta có làm gì cho đệ thiệt thòi chưa? Tại đệ không biết làm ăn tiêu phá hết bạc tiền rồi bảo rằng ta bất nghĩa. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn ai

0: Thôi thôi, Dương Lệ ơi, giờ ta đã rõ lòng dạ của ngươi rồi. Ngươi chỉ nên phân trần vô ích.
1: Rồi để làm gì ta chứ?
0: Ta làm gì à? Được, mi chỉ chống mắt chờ xem.
1: Lưu Bình, mi dám tố cáo ta không? Nè, mi nhớ rằng vụ bán kho thóc năm xưa có mi trực tiếp nhúng tay vào. Nếu mi tố cáo ta thì mi cũng lãnh đủ, ta lâm nguy thì còn có nơi cứu gỡ. Chứ mi mà kẹt rồi thì hút gió nghe chưa.
0: Thôi mi đừng nhọc công lý luận, không lay chuyển được ý của ta đâu. Chuyện này ta sẽ dâng sớ lên tâu trước bệ rồng, thử xem ai là người có thể che chở cho ngươi được. Ta đi đây.
1: Lưu Bình, Lưu Hiền Đệ.
2: Kìa Dương Lan, Lưu Bình nó đi thì cứ để nó đi cho rồi, chàng còn kêu tới gọi lui chi nữa.
1: Thôi đi, đàn bà con gái biết móc xì gì mà xí vô.
2: Hả? Sao kỳ vậy? Gì kìa? Sao tự nhiên rồi lại quạo với tôi? Bộ thua me rồi tính gỡ bài cào hả? Nè, coi kỹ nè, tôi á chứ không phải cái bả đâu à nghe.
1: Anh à, quên, Châu Nương đây mà. Thôi, tại rối trí quá nên ta lỡ lời. Châu Nương cho ta xin lỗi, đừng giận ta nghe.
2: Dữ hôn, từ sáng tới giờ mới nói một câu nghe được à.
1: Châu Long à, có lẽ nãy giờ nàng đã nghe hết câu chuyện giữa ta với Lưu Bình rồi chứ?
2: Thưa dân, khiếp đã nghe rồi.
1: Vậy nàng có ý kiến gì giúp đỡ ta không? Bởi tôi biết tánh ý của Lưu Bình, nó cùng đường, nó dám liều mạng với ta lắm.
2: Chàng ơi, vậy bây giờ chàng tính sao đây?
1: Châu Long à, hiện giờ ta cũng chưa biết phải tin

0: Đúng rồi, ý kiến của Châu Nương quá hay. Chỉ có nàng mới có thể giúp ta dàn xếp được việc này. Vậy nàng hãy đi tìm Lưu Bình ngay kẻo muộn nha.
1: Nhưng thượng quan sẽ trả con thiếp như thế nào?
0: Xong vậy ta sẽ ban thưởng cho nàng.
1: Tất nhiên là phải xong. Nhưng thiếp muốn biết thượng quan thưởng cho thiếp vật gì.
0: Nàng cần gì ta ban thưởng nấy.
1: Thiệt không?
0: Thiệt chứ, ta là quan lớn không lẽ hứa tuổi với nàng thì còn gì là uy tín của ta. Hiện giờ nàng đang cần gì nàng nói đi nè.
1: Chà, nói ra kỳ quá hả?
0: Kỳ khỉ gì, giữa ta với nàng có chi đâu ngại. Nàng nói đi, cần gì nói đi.
1: Dạ, thiếp cần
0: gì nè?
1: Cần cái khâu thượng quan đang đeo trong tay đó.
0: Trời đất ơi, đâu có được. Cái này là
1: cái gì thượng quan?
0: Cái này là kỹ vật của bà nội ta để lại cho tía ta, rồi tía ta để lại cho ta. Bởi vậy cho nên
1: thấy chưa? Thiếp biết trước mà. Thiếp biết thế nào thượng quan cũng đổ thừa này nọ để nuốt trôi lời hứa với thiếp mà.
0: Trời ơi, nàng đừng có nghĩ bậy. Trời ơi, cái này là
1: tại sao?
0: Cho nên
1: hả? Cái gì? Thôi đi, thượng quan khỏi giải thích cho nhọc lòng. Thiếp xin phép thượng quan thiếp cáo biệt.
0: Châu Nương, khoan đi, nàng lại cho ta bày tỏ điều này nè.
1: Thôi, thượng quan muốn bày tỏ điều gì thiếp biết hết rồi. Thiếp đi à.
0: Châu Lâm, thôi, ta thua, trở lại, ta lột cái khâu ta đưa cho nè. Trời ơi, quan mà phải đưa hối lộ cho dân, đúng là kiến ăn cá rồi cá ăn kiến.

0: mà công việc không xong thì trả cái khâu lại cho ta nghe. Ý, mà nếu nó lo không xong người ta đâu có còn ngoài này mà đòi nó. Trời ơi, ngu thiệt ngu. Ai vậy?
1: Dạ con.
0: Con ra đây làm chi vậy con?
1: Dạ con Hầu Quan.
0: Tôi dặn rồi, lúc nào tao còn ái thiếp của tao ở đây thì cấm quân hầu tỳ nữ bén mạng. Mày quên rồi hả Mỹ?
1: Dạ con nhớ chứ. Nhưng đây là tình hình đột xuất.
0: Đột xuất à?
1: Dạ. Sở dĩ con chạy vô đây là gì? Con thấy rõ ràng trước nhà lãng giảng mấy ông trong hình dáng giống in là Linh Tuần.
0: Linh Tuần mà rình rập nhà quan, mày có nói điên không vậy? Mày có coi rõ ràng?
1: Dạ thiệt á bà, con thấy rõ ràng nên vội vàng tới nói cho ông hay, chứ con đâu có rình rập chuyện ông bao giờ.
0: Nhưng chuyện tao với Châu Long thì mày nghe rõ, có phải mày muốn tấm tiền tao?
1: Dạ không bao giờ con cấm tiền ông, con mà có thiếu hộp thì con xin tiền bà.
0: Hết Linh Tuần đến đêm bà đã dọa tao hả? Hết nói mày nổi mà. Nè, ngoan tiền nè, đi nhậu đi cha.
1: Dạ con biết thế nào quan cũng cho con.
0: Cười dạ, thì được nha.
1: Dạ.
0: Nói thì chết chứ không.
1: Dạ,
0: cái miệng mà bép xếp là chết với quan đó.
1: Dạ cảm ơn quan, cảm ơn quan, không bao giờ con nói.
0: Thiệt mà.

0: sân.
1: Dạ chào Quang.
0: Thằng nào đó vậy?
1: Dạ em. Em là...
0: Là ai?
1: Dạ em muốn hỏi...
0: Hỏi cái gì?
1: Dạ đây nè. Dạ đây nè.
0: Trời ơi, đại ca. Đại ca đến rồi nào vậy mà em không biết?
1: Ta cùng tứ đệ vừa mới đến hôm qua đó.
0: Mới đến hôm qua?
1: Đúng.
0: Đại ca ơi, hồi nãy em hộ thằng Dương Lễ, vậy mà nó hay quá. Trời ơi, tứ đệ đâu rồi?
1: Tứ đệ đang điều tra một vụ án khác cũng ở thị trấn này.
0: Dạ.
1: Sao? Đệ có dò la minh mối gì không?
0: Dạ, đại ca, đi theo em lỡ gốc cây nói chuyện.
1: Dạ, đi.
0: Dạ.
1: Từ lúc đệ vào trong dinh của quan tổng quản đến nay, thấy đệ mập ra đó nghe.
0: Trời ơi, mập gì mà mập, thủng đại ca ơi.
1: Bệnh gì mà phát thủng vậy? Của đệ đau ban hả?
0: Dạ không phải, tại ăn cơm với muối mè thường quá cho nên nó vậy đó.
1: Ủa, bộ bây giờ hắn không còn ăn hối lộ nữa sao?
0: Trời ơi, vẫn còn ăn điều chi, ba chi ăn hết, ăn đều vậy đó.
1: Dữ dà.
0: Dạ, sớm ơi ăn chi, trưa ăn chi, tối ăn chi.
1: Dạ.
0: Nhưng các môi lớn đó, thì đi cửa sau, vô túi áo khỉ của bà lớn hết. Còn các mối tăng cường nhỏ nhỏ thì đi cửa trước. Khi nào có bà vợ bé, ổng mới dám xài. Vịt gà thịt cá, cơm rượu đủ đầy. Còn thì luôn luôn cơm ngủ dưới tép rang, dành để sâm khâu.
1: Vậy là hắn hà tiện để dành lui con vợ.
0: Yeah.
1: Hay là hắn đã...

0: gian có một chứ làm sao ăn năn được. Vừa mới đây thôi quên nghe sẽ giật gần.
1: Việc gì mà dễ sợ vậy?
0: Đại ca biết không, ngày hôm qua nè, có thằng bạn cũ tên là Lưu Bình, hồi xưa cùng làm chức giữ kho lương
1: à.
0: Để nghe dường như Lưu Bình cùng hắn có làm ăn một vụ phi pháp gì rồi.
1: Rất lớn lắm. Cái chuyện quan trọng gì mà để nghe được à?
0: Dạ, để ý thì phải thấy liền à. Để ý thấy hắn rất sợ thằng bạn này, và hắn dặn để là không nên tiếp.
1: Vậy à? Dạ. Mấy cái thằng hà tiện keo kiệt rất sợ bạn đến tốn cơm lắm.
0: Đó cũng là một lẽ thôi. Cũng vì vậy mà khi hắn mời Lưu Bình ăn cơm, hắn chỉ dọn có món cà chua với cơm thiêu thôi.
1: Tệ quá.
0: Thằng Lưu Bình ăn gì vô?
1: Bởi vậy.
0: Nuốt gì nổi. Cho nên nó giận, nó tức, nó chửi.
1: Chửi à?
0: Chửi để nghe rõ lắm. Nó chửi vậy nè. À, mày cho tao ăn như vậy, tao làm sao ăn vô? Hả? Được rồi, tao sẽ tố cáo mày, thử xem mày ngon cỡ nào cho biết.
1: Dương Lễ có nói gì không?
0: Hắn cũng la lớn chứ, trả lời. Ta thách mi đó.
1: Ngon.
0: Dạ, nhưng mà sao hắn rùng. Dạ, hắn rùng quá. Hắn kêu con vợ bé là Châu Long chạy theo Lưu Bình, để còn thấy rõ hắn đưa cho Châu Long một khâu nữa đó.
1: Vậy là lớn chuyện rồi. Để cứ ở đây bám sát hắn, còn ta phải theo dõi Lưu Bình.
0: Dân
2: mà chạy lắng quắng theo ta lão quơ lão quắc vậy kìa.
3: Lưu Vinh, chàng đi đâu mà vội vã quá vậy, làm người ta chạy theo muốn hụt hơi hả?
2: Nàng là ai chạy theo ta chứ vậy?
3: Trời ơi, sao Lưu Vinh đản trí quá vậy, mới gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ mà chàng đã quên thiếp rồi sao?
2: À, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Nàng là
3: thiếp là Châu Long nè.
2: À, nàng là Châu Long, vợ bé của
3: đúng rồi. Nhưng chỉ đúng có phần nửa thôi.
2: Ừ, đúng ngay chốc cho phần nửa cái gì. Nàng là vợ bé của thằng Dương Lễ, thằng bạn khốn kiếp của ta. Bộ ta không biết sao chứ?
3: Lưu Quỳnh, chàng đừng có nóng.

0: có thì giờ đâu. Bây giờ ta muốn nàng nói ngay ta biết đi, thằng Dương Lễ nó sai nàng đến để tìm ta, để chọc quê ta, hay là để năn nỉ ta?
1: Lưu huynh đừng có nghĩ vậy, tiếp lần sau dám chọc quê chàng.
0: Vậy chứ. À, vậy là để năn nỉ ta phải không? Thôi, nàng khỏi cần năn nỉ vô ích, nàng về đi.
1: Kìa, Lưu huynh.
0: Gì đó?
1: Tại sao chàng lại nỡ xua đuổi thiếp?
0: Nàng không đi phải không? Đi không? Được rồi, ông
1: Lưu
0: đi vậy.
1: Quên.
0: Ta đi.
1: Lưu huynh, chàng định đi đâu mà gấp rút quá vậy?
0: Ta đi đâu thì kệ ta, kệ tiếng ta. Ăn nhậu gì tới nàng? Nó hỏi chi vậy?
1: Sao ơi, cái mặt đẹp trai quá chừng hả? Mà sao anh nói cọc lóc vậy hả? Lưu huynh à, chàng đừng có giận, nói thiệt cho thiếp nghe đi. Chàng định đi đâu vậy hả?
0: Ta đi kiếm nơi nhận làm đơn mướn.
1: Chi vậy?
0: Để ta mướn họ làm đơn tố cáo thằng Dương Lễ cho làm chi.
1: Ủa, nói vậy Lưu huynh không có biết chữ sao?
0: Ta biết chứ, sao không biết? Ta muốn biết nó lắm nhưng mà nó không biết ta.
1: Ủa, nghĩa là sao vậy hả?
0: Nghĩa là ta chỉ biết đọc sơ sơ thôi à, chứ ta viết không được. Ta viết xấu lắm như cua bò.
1: Ủa, sao hồi đó thiếp nghe nói chàng với họ Dương học chung trường, ngồi chung lớp, mà nay họ Dương đã thi đỗ bằng tiểu học rồi, còn chàng thì bết bát quá vậy?
0: Thì tại vì ta quá tin tưởng bạn bè, thấy thằng Dương Lễ nó thông thái lại siêng năng, nên ta nhờ nó học thế ta toàn bộ chữ nghĩa văn chương ta giao nó quản lý. Nào ngờ khi đỗ đạt nó hốt hết, nó bỏ lại cho ta đâu có chữ nào đâu.
1: Chà, Dương Lễ tệ thiệt ha.
0: Thôi đừng nói móc họng nữa. Nè, nàng định theo ta để làm chi? Để làm gì? Nói mau đi. Hỏi vòng vo mất thời giờ lắm à.

0: Này Châu Long, đây là việc riêng của ta, chẳng ăn nhậu gì tới nè. Tại sao nàng cứ ngăn cản ta hoài vậy? Gian không?
1: Không.
0: Gian không?
1: Không.
0: Không gian ta đá một cái. Dập mặt bây giờ.
1: Lưu Quỳnh, chàng hãy bình tĩnh nghe thiếp phân giải đây nè. Thiếp đâu có ngăn cản việc chàng phục hận, nhưng chàng phải phục hận sao cho bản thân mình được quy hoàng. Chứ chàng phục hận kiểu này bớt bát lắm chàng ơi.
0: Bớt? Bớt chỗ nào? Nói ta nghe coi.
1: Theo em biết thì vụ án năm xưa có dính líu tới chàng. Nếu chàng bươi móc cho Dương Lễ ở tù thì chàng cũng vô nhà đá, chứ có lợi gì đâu. Sao cho bằng, chàng nhẫn nhục lo ôn nhuận kinh sự, đến kinh kỳ lo lập chữ công danh, biết đâu hơn được công toại danh thành. Chừng ấy chàng lôi cổ hắn ra giọng anh anh cũng chưa muộn mà.
0: Đúng, nàng nói thì cũng có lý, nhưng chỉ ngạch hiện giờ ở

0: thâu đó đâu.
1: Tí nè, chàng đưa tay em đeo vô cho. Ý chàng ơi, đẹp quá thấy không?
0: Đẹp thật ha. Nhưng mà nhìn cái khâu này ta chợt nhớ thằng Dương Lễ, làm cho lòng ta bức rứt xôn xao quá. Chắc là phải đem ban nó phức cho rồi, Tô Lâm à.
1: Chiếc đó thì tùy chàng, nhưng nếu có bán thì nhớ dùng tiền để lo ăn học, chứ đừng có phê hết, uổng lắm nha chàng.
0: Nếu họ không cho ta phê, ta cứ ngáp hoài sao ta học được. Phải có phê ta mới tỉnh ta học được chứ.
1: Quên nữa ha. Thôi, xem như giai đoạn 1 mình đã thống nhất rồi. Bây giờ bước sang giai đoạn 2 nha chàng.
0: Giai đoạn 2 là sao?
1: Là muốn nhà ở chứ sao. Không lẽ ngồi khum khum ở góc hè này hoài.
0: Mà mướn thì mướn, nhưng mà
1: sao nữa?
0: Châu Long à, mặc dù nàng đã chơi hết mình với ta như vậy, nhưng lòng ta không biết tại sao cứ chẳng yên lòng.

0: Đúng rồi đó. Nhưng mà nè, có phê thì cũng phê vừa vừa, chưa chút đỉnh thì giờ cho thiếp. Chứ chàng có phê suốt đêm ngày, thiếp không có chịu đâu à nghe.
1: Yên chỉ mà. Nè Châu Nương ơi.
0: Dạ.
1: Ta muốn biết đích xác là hiện giờ nàng đang làm nghề gì.
0: Thiếp làm nghề đóng con dấu cơ quan vào các loại giấy tờ hành chánh.
1: Trời đất, đóng con dấu ai đóng không được.
0: Coi vậy chứ không có phe đảng thì không có dễ xin vô làm như em đâu à nghe. Chàng biết không, suốt ngày ngồi phe tán gẫu, hãy ai ký tên sẵn thì mình đóng dấu vô, không ký thì thôi.
1: Vậy mà ai nói đất nước mình nghèo đâu, chỉ có một cái việc còn con vậy mà chúa thượng phải tốn hết biên chế.
0: Ý, hai chứ không phải một đâu. Em với nhỏ bạn thay phiên nhau đóng dấu tà tà, rồi tà tà lãnh lương hàng tháng, có khi còn được thưởng nữa chàng ơi.
1: Sao ta nghe nói bây giờ có lệnh tinh giảm biên chế mà.
0: Thì nhờ có lệnh giảm biên chế nên tụi em mới được phè phở như vậy đó.
1: Ủa sao lạ vậy?
0: Lưu Quỳnh ơi, tại chàng cứ lo phè tối ngày nên không có am hiểu gì về nhân tình thế sự. Chớ những việc đó thì có gì là

0: chi cánh của mình vào. Để việc làm ăn khỏi lo ai ngó ai dòm cho họ tha hồ mua gậy vườn hoa.
1: À, có phải thủ trưởng em là thằng họ Dương đúng mà?
0: Ờ, đúng rồi, chính hắn đó chàng ơi.
1: Nó
0: cho nên hắn gọi là phu nhân, em cũng không cự nữ làm gì. Mà lỡ có ngắt giáo chút định thì em cũng em ru.
1: Nó đã làm sai chữ thành tướng công hầu, nhờ những việc này ta mới biết là mình ngu.
0: Ôi, cuộc đời là cái vòng lẩn quẩn, biết sao là khôn còn sao là ngu. Dương Lễ bòn rút tiền của dân để lo cho em bòn rút của Dương Lễ để cho chàng. Chàng dùng tiền đó để ăn học thành tài, giúp nước, giúp dân. Tính kỹ lại, chàng khôn hơn Dương Lễ nhiều đó chứ bộ.
1: Nàng nói có lý. Vậy thì ta khỏi cần phải tố cáo gã họ Dương làm gì, cũng cả

0: thù.
1: Chí Lý, thôi, trưa rồi, mình về nhà đi chàng.
0: Nhà đâu về?
1: Hả?
0: Ở hổm rài tao ở đây không à.
1: Ờ, quên ha. Vậy thôi, mình đi kiếm khách điếm ở vài bữa rồi tính nghe chàng.
0: Cảm ơn nàng, đi thì đi.

0: phu nhân làm gì kỳ vậy? Phu nhân làm gì mà níu kéo ta như là gà kéo cửa mã vậy?
1: À, ông vô đây rồi biết.
0: Trời ơi, phu nhân cứ để ta đi cho đàng hoàng, lôi kéo như vậy lỡ gia nô nó thấy gì còn gì mặt mũi của ta. Phu nhân, trời ơi, buông ta ra đi, ta năn nỉ mà.
1: Còn có ngu đâu, buông ông ra đặng chạy mất hả? Nè, ông ấy ngồi xuống đây, ngồi đàng hoàng nghe tôi hỏi cái vụ này. Ông trả lời không thông, nói lan can, ông bể mặt với tôi. Tại sao tôi về dưới, có mấy bữa, ở trên đây ông làm tiêu chiếc nhẫn năm chỉ hả?

0: bẻ nữa. Tôi rành ông quá rồi mà. Dễ gì cái thằng nào mà nó cạo được ông một xu nhỏ chứ hả?
1: Trời thiệt mà, không tin là bà kêu nó bà hỏi coi.
0: Nhưng nói là cái thằng nào? Tùy phái của ông nhiều thằng quá, tôi biết thằng nào mà tôi hỏi.
1: Cái thằng Tư Le chứ thằng nào, bị nó le rồi nó mới đụng người ta đó.
0: À, thôi được rồi, để tôi nắm đầu cái thằng Tư Lé này, bắt nó phải trả năm chỉ cho tôi liền bây giờ đây nè. Tôi đi à.
1: Nè vô nhân, trời ơi, chưa tới lương rồi tiền đâu nó trả. Để tới tháng tôi trừ lương nó chứ có gì đâu nha.
0: Trời ơi, lương của nó là không có được mua hai phân nữa. Ông trừ biết đời nào cho hết năm chỉ chứ. À thôi rồi, để tôi đi. Tôi đi á, mà nó không có trả cho tôi á, tôi cạo đầu nó cho ông biết à.
1: Phu nhân, phu nhân đừng làm chuyện ác đức vậy mà. Dù sao phu nhân cũng phải nghĩ tình của tôi. Thằng Tư Lé nó là đệ tử của tôi mà.
0: Thôi đi, nghe nói đệ tử của ông tôi càng ứa gan. Đệ tử của ông toàn là một lũ xạo. Không biết thằng đệ tử nào nó dám đánh dây thép cho tôi. Nó nói là ông già dưới quê đang hấp hối. Mình hết hồn à. Ba chân bốn gẳng chạy về dưới, thấy ông đang ngồi đánh cờ. Tức ông chết. Ông còn khỏe re hả? Tự hỏi làm sao à?
1: À thôi, ông khỏe re mừng chết tức vậy. Bộ bà đợi ông già hấp hối thiệt bà mới mừng hay sao?
0: Hả? Tôi đi à. Tôi hơi sức đâu mà nói dần lân với ông. Tôi đi kiếm một Tư Lé, tôi hỏi nó cho ra trắng đen cái vụ này. Tôi đi à.
2: Phu nhân, phu nhân. Trời ơi, tôi chết tía ta rồi.
3: Kìa, Dương Lan, chàng làm gì mà mặt xanh mày xám vậy? Bộ mới bị bà lớn kiểm tra độc xuất hả?
2: Trời ơi, Châu Nương ơi, ta đang rầu rá rủa mà nàng đùa cợt làm chi vậy?
3: Nhưng Dương Lan đang rầu việc gì?
2: Bữa nay có phu nhân ta ở nhà nè, nàng đừng có gọi ta như vậy, lỡ bả nghe được thì kẹt cho ta lắm đó.
3: Dương Lan cứ yên lòng, khiếp mới vừa thấy bà lớn leo lên xích lô đi ngoài cổng á.
2: À, vậy hả? Nói vậy.
3: Thiếp đứng canh ngoài cổng từ hồi 4 giờ sáng tới giờ hả?
2: Hèn chi, tội nghiệp quá, Châu Nương. Còn cái việc cái thằng Lưu Bình á, nàng lo liệu xong chưa? Nói cho ta nghe ta mừng với.
3: Đại kiết Dương Lan ơi.
2: Vậy hả? Chi đầu đuôi sự việc diễn biến thế nào, nàng hãy nói rõ cho ta bản tường cơ sự đi.
3: Dương Lan ơi, lúc mới gặp em, Lưu Bình nó toàn làm dữ. Nó trợn mắt, nghiến răng gây sự đủ điều. Nó đòi làm tờ tố cáo gửi thẳng về triều, tường thuật cặn kẽ những điều đã trông thấy. Thiếp mới to nhỏ với nó rằng: Lưu đệ ơi, chú đã lầm rồi đấy.

chị nàng cứ nói thả ra có gì đâu mà ngại. Nếu nó có bị mù thì ta càng khoái chứ sao. Nếu để nó mạnh giỏi như vậy ta không được yên đâu. Vài bữa nữa chém cha nó cũng tới đây để lằng nhằng.

0: nó bảo nó chỉ là hòn sỏi thôi. Bên cạnh dải hoàng yên hùng dí muôn trùng.
1: Cô nó có bảo gì thì cũng kể ông nội nó. Ta chỉ muốn biết lúc nàng đi về nó có theo tò vè xin xỏ gì không. Ta nói thiệt, ta biết nó là loại dê sồn, nó cho nó gặp nàng, ta chẳng đi.

0: tôi xích đâu mà chàng ngại lo việc đó. Cái thân xì ke của nó mà làm nên trò trống gì đâu.
1: Ờ đúng rồi, cái thân xì ke của nó mà làm nên trò trống gì.
2: Ủa, nhưng tại sao nàng biết nó không làm nên trò trống gì? Châu Lâm, nàng phải nói thiệt, bằng không người ta giết nàng bây giờ.
0: Châu Lâm, tại sao chàng lại nói với em như vậy? Phải mà, hết xôi rồi việc mà, nhờ cậy người ta cho đã rồi kiếm chuyện nói xấu người ta. Dương Lan ơi, nếu chàng hoài nghi cái lòng chỉ thùng, ủa, cái lòng chung thủy của Châu Lâm này, thì kể từ nay, chàng đừng có tìm gặp em gì nữa. Vĩnh biệt.
1: Hoàng Châu Nương, tao nói đùa mà nàng giận tao sao? Nè, nếu không tin nàng người ta đâu có dám nhờ nàng những cái vụ mà gắt eo như vậy. Thôi cho ta xin lỗi nha Cưng.
0: Thôi không có lỗi phải gì hết à.
1: Thôi mà chú giận đi mà. Sao Châu Nương, nàng hết giận ta chưa?
0: Hết rồi.
1: Hết giận rồi thì kể tiếp cho ta nghe vụ thằng Lưu Bình đi. Khi nàng về nó có nhắn gì ở ta không vậy?
0: Dạ có. Nó nói với Dương Lan là lúc này nó bệnh, nó xài tiền dữ lắm, năm chỉ nó xài có một tuần lễ thôi hả? Vậy là tuần sau Dương Lan phải gửi thêm cho nó năm chỉ nữa.
1: Trời đất ơi, vậy rồi nàng nói làm sao với nó?
0: Kiếp nói đâu có được.
1: Ờ đúng rồi, đâu có được.
0: Kiếp còn nói Dương Lan là một ông quan thanh liêm, không hề biết tham lam của ai một đồng xu nhỏ nào. Thì tiền đâu mà chia cho Lưu Đệ nhiều dữ vậy?
1: Đúng rồi, nàng nói rất hợp ý ta. Nhưng rồi Lưu Bình nó phản ứng ra sao?
0: Dương Lan ơi, kiếp chưa nói dứt câu thì cặp mắt của Lưu Bình phừng phừng tuế lửa. Nó năm quả đâm kể vô đầu em. Nó nói như vậy đây.
2: Nó nói sao? Nàng nói mau cho ta nghe.
0: Nó nói nếu chàng không chịu chi như vậy hả, tức thì nó quậy cho Dương Lễ ở tù, không có ngày trở về.
1: Thật là cái thằng khốn kiếp mà.
0: Dạ hôm nay đúng ngày thứ bảy, nó sai thiếp đến đây để nhận năm chỉ. Nếu chàng không đưa, nó sẽ gửi đơn tố cáo để chàng với nó cùng vô nhà đá mà thanh toán hận thù.
1: Trời ơi, như vậy thì tía ta cũng chết. Lưu đệ ơi, em ác gì vừa vậy? Sao em không chịu ăn hiền ở lành để đứt cho con?
0: Bây giờ Dương Lan tính sao? Chịu đưa hay không thì cứ nói, đừng có dòng vô tâm quốc mà làm mất thì giờ.
1: Năm chị ở đâu có mà đưa.
0: Vậy phải không? Vậy để thiếp về nói lại với nó, cho hai người mặc tình mà sâu xé lẫn nhau. Kể từ giờ này thiếp tuyên bố là hết trách nhiệm. Thiếp đi à.
1: Quang Châu Lâm, Châu Lâm, nàng hãy đợi.

0: giờ sao? Không có nói tới nó lui gì nữa hết á. Tiếp đi à.
1: Khoan khoan khoan.
0: Thôi, con khoan vui gì nữa. Thiếp phải đi ngay kẻo bà lớn về tới thì chết cả đám à.
1: Trời ơi, đừng có nhắc tới bà mà. Ta đang rối với tư dò nè, không thấy sao? Trời nương ơi, nếu như ta không chịu theo yêu sách của Lưu Bình thì...
0: Thì Dương Lan vô ở trong nhà đá, dinh thự giao lại cho phu nhân.
1: Thì không có được đâu. Phu nhân của ta có bệnh sợ ma, nếu vắng ta làm sao bà chịu nổi.
0: Nếu chịu không nổi thì phu nhân rủ ông khác vô đây thế đỡ. Đau xồn xồn lúc này thiếu gì mà Dương Lan luôn.
1: Trời ơi, đừng có nói nữa, khổ lắm rồi, ta khổ lắm rồi, làm sao đây?
0: Thì Dương Lan lột thêm cái khâu bên tay trái ra thì hết khổ liền chứ gì.
1: Thì đâu có được. Cái khâu này là kỷ vật của bà cố ta để lại cho ông ngoại ta, ông ngoại ta để lại cho mẹ ta, rồi mẹ ta để lại cho ta.
0: Thôi, nếu không được thì thiếp đi à, cáo biệt.
1: Khoan, lột nè, trời ơi. Nói dùm lại như Lưu Bình, đây là kỷ vật ba đời của dòng họ nhà ta. Nàng bảo nó phải xài,

0: Đi có kết quả không mà lâu quá.
1: Coi tướng coi tài ơi. Ai muốn cầu tài, ai cầu danh phận, tình duyên lận đận sự nghiệp lang thang. Ai muốn có vàng nên coi một què, coi tướng coi tài ơi.
0: Thầy bói.
1: Dạ dạ. Ông muốn coi quẻ hả?
0: Ông coi trúng không là đi biệp người ta đó cha.
1: Dạ, nói không phải khoe với ông chứ nghề của tôi đó, cha truyền con nối à. Mấy đời nói dốc, không phải mấy đời nói trúng thóc hà. Nó trật không lấy tiền đâu.
0: Vậy ông coi giùm tôi một quẻ đi.
1: Dạ, xin phép ông, tôi xem bàn tay của ông nha. Dạ. Bàn tay này là bàn tay phú quý giàu sang đây mà. Xin lỗi nha, ông đưa tay trái tôi coi thử coi. Nhưng mà ông bị bạn bè lừa gạt nên năm nay ông chán nản, có lúc muốn tự tử, phải không? Đúng không?
0: Trung quá, trung quá. Thật là thầy bói tiên á. Rồi có ai cứu tôi không?
1: Có chứ, có quý nhân. Coi thử lại coi coi. Ủa, sao kỳ vậy cả?
0: Cái gì kỳ vậy thầy?
1: Trong quẻ có một nữ giúp ông. Nhưng không phải là quý nhân. Mà là... Chà, khỏi nói quá. Ông có ai thù ông không vậy?
0: Ông thầy nói này, ông là tiên hay quỷ vậy?
1: Dạ.
0: Ông nói có một nữ đứng giúp mà là không phải quý nhân. Không lẽ con Châu Long?
1: Hả? Ông nói gì? Châu Long à? Kẻ thù của ông tên Châu Long à?
0: Không phải. Châu Long mà kẻ thù tôi gì ông nội?
1: Chứ ai?
0: Tôi nói kẻ thù tôi là...
1: Tới cử rồi phải không? Nè, ông tin tôi đi. Ông nói thiệt kẻ thù của ông là ai? Tôi giúp ông nhiều vàng, mặc sức mà ông phê.
0: Ông bói như tiên. Tôi có dấu cũng không được với ông. Ông biết hết trơn à. Kẻ thù của tôi là một ông quan tên là Dương Lễ. Ngày xưa đã cùng kết nghĩa, khi bạc bài ăn nhậu vẫn có nhau. Đến khi hắn làm

0: chắc cái gì. Nó vừa thấy mặt tôi là nó đuổi tôi ra khỏi cửa rồi.
1: Tệ quá.
0: Thằng khốn nạn. Nó đâu ngờ tôi còn giữ bằng cớ giấy tờ cái việc làm phi pháp của nó chứ.
1: Sao ông không đem ra tố nó?
0: Muốn tới quan đâu phải dễ, tiền đâu đi xe. Trời ơi, tôi đang đợi ông bạn tôi về đem tiền về đây là tôi tới đi liền.
1: Giấy tờ ông cất mà ông cứ hít đớp hoài. Những lúc ông phi lỡ ông nữ thấy thì sao?
0: Nói thật với ông nghe, giấy tờ tôi đâu có giấu trong mình đâu mà sợ.
1: Ủa vậy à? Tôi nói ông nghe nghe.
0: Sao?
1: Tôi làm thầy bói cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng mà thấy tướng mạo ông cũng nhân từ đức hạnh. Quên, đức hạnh mà lỡ giận lỡ cơ ha. Nên tôi giúp ông nha. Nè, một nén bạc nè. Ông cầm lấy đi tiêu xài đỡ đi.
0: Trời ơi, ông tốt quá.
1: Đâu có gì đâu. Tôi có quen với một ông quan thanh liêm lắm. Để tôi giới thiệu ông tới đó là có vàng liền à. Nhưng mà tôi còn e ngại.
0: Ngại gì?
1: Tôi sợ không biết giấy tờ ông có cất kỹ hay không.
0: Ông là bạn tốt của tôi mà, tôi không có giấu ông đâu. Đây là đi theo tôi. Vào trong tôi chỉ cho ông thấy. Đi.

0: Ai đó? Có phải Châu Long Hiền phụ của ta đó không?
1: Thiếp đây chứ ai. Chàng đang ngủ hay thức mà nằm liêm diêm hoài vậy hả?
0: Ngủ hay thức gì cũng kệ ta. Ta hỏi nàng nè, từ sáng sớm tới giờ nàng đi đâu mất biệt vậy?
1: Hỏi gì kỳ vậy huynh? Chính huynh sai người ta đi mà còn hỏi hả?
0: À thôi ta nhớ rồi. À nãy giờ ta bận chui vui nè nguyệt điện cho nên.
1: Rồi hiện giờ chàng tỉnh chưa?
0: Tỉnh rồi.
1: Tỉnh rồi thì ngồi dậy nghe. Thiếp báo tin mừng nè.
0: Bộ ngồi mới nghe được sao? Ta thích nằm lắm, để nằm nghe được không? Ta nằm ta vậy chứ ta không sai bao sót bao giờ á. Một con mũi bay qua ta cũng biết nữa đó. Ta đếm trúng pháp hết trơn, không có thiếu con nào đâu, nàng đừng sợ.
1: Vậy thì chàng hãy nghe cho rõ nè. Em xin báo cho chàng một tin mừng.

0: mánh mung hơn người, biết cách móc túi của mấy thằng quan về.
1: Chàng quá khen, chứ thật ra thiếp có hay ho gì. Cũng nhờ chàng nên thiếp mới có cớ đục đẽo gã họ Dương cho thỏa lòng tâm tước đó chứ.
2: Dương Lễ nó làm gì mà nàng ghét nó dữ vậy?
1: Chuyện dài dòng lắm, để hôm nào rỗi rảnh thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe. Bây giờ chàng lấy cái khâu năm chỉ này đem giải nó đi, để chiều nay tụi mình đi Intex sớm.
3: Chà chà, hay cái loại giáp vụ, giỏi cái đứa dân vu. Ta đứng rình bên cạnh cửa đã lâu, giờ đã nghe rõ đầu đuôi tự sự.
1: Chết rồi Lưu Huynh ơi, Dương Tử Quang đến kìa, làm sao bây giờ hả chàng?
2: Yên tâm, để ta. Này Dương Lễ, ta với mi vốn đã hết tình hết nghĩa, tại sao mi đến tìm ta để làm gì hả? Ta nghèo nàng bị mi xua đuổi, mi cợt khinh ta phải không? Thì ta đâu có món cua trà để đãi mi mà mi chờ mi đợi.

0: thì buộc lòng tao phải bắt mi về để xử mi theo phép nước. À
1: Dương Lễ, mi vừa nói gì? Mi tính bắt ta hả?
0: Phải, hôm nay tao đến đây là để bắt.

0: tội.
1: Ý chết ta rồi, những hóa đơn mà ta đóng mộc nó còn giữ.
0: Lương Hoàng Đệ, nãy giờ nói chơi nha, cho ta xin lượng những giấy tờ cũ đó, ta đóng mộc nó đưa
1: đi. Nếu không thì mày ném thử lưỡi dao này. Lưu Quỳnh, đỡ.
2: Trời ơi, ba.
3: Thôi, bà chị đừng la nữa, đã có chúng tôi đến rồi.
1: Ủa, quan lính đâu có sẵn vậy cả.
3: Còn ngài, xin lỗi, có phải ngài là quan tổng quản Khôi Lương Dương Lễ hay không?
0: Qua đây chứ ai, còn chú em là ai mà lại biết qua.
1: Ủa, quân hầu sao mày không có đây nữa mày?
0: Trời ơi,
4: ngắn ngó chứ. Bây giờ nghe cho rõ nè, thưa hai người bạn có tri Lưu Bình Dương Lễ, chúng tôi đây là nhân viên của quan án sát đại thần, được đặc phái về đây giả dạng quân hầu để bí mật điều tra vụ án tham nhũng của hai người năm xưa.
3: Tam đệ, hãy vào trong nhà sau gần cây cột nhà bếp, lấy giấy tờ chứng cứ ra đây.
1: Trời, ông là
3: tên thầy bói mù.
4: Đại ca, giấy tờ đây.
3: Đã có đủ chứng cứ, xin hai người theo chúng tôi về kinh đô để quan án sát đại thần phán xử.
1: Chết ta rồi Lưu Hiền Đệ ơi.
3: Còn bà chị này nữa, bà chị là nhịp cầu đưa lối của các vị tham quan, mời bà chị đi luôn.
2: Dương Lão.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Cần Thơ đã đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm, đó là mở rộng giao thương nông sản và thủy sản, hợp tác về khoa học công nghệ và kinh nghiệm sản xuất, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi giá trị. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi cho rằng, nếu cần tìm kiếm các đối tác trực tiếp tại Việt Nam, thành phố Cần Thơ chính là một trong những lựa chọn hàng đầu để bờ biển Nga ưu tiên triển khai các dự án đầu tiên về hợp tác trong lĩnh vực nông sản. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi hoàn toàn thống nhất với các đề xuất của Bí thư Thành ủy Cần Thơ về các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, bao gồm lúa gạo, thủy sản, công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng.
2: Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng Nhân dân Thế giới đồng chủ trì phiên khai mạc sự kiện Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam với chủ đề Gắn kết nhân loại vì các giá trị chung hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam. Tham dự phiên khai mạc có tiến sĩ Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Andrei Belyaninov, Tổng thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga, cùng đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga cùng các chuyên gia, học giả, nhà khoa học, đại diện cơ quan, tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.
3: Phát biểu khai mạc, tiến sĩ Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết, kết nối nguồn lực xã hội và kiến tạo những không gian hợp tác mới. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị Hội đồng Nhân dân Thế giới và các tổ chức thành viên trong mạng lưới tại hơn 60 quốc gia phát huy nguồn lực, mở rộng hợp tác với Việt Nam, cùng lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, xây dựng dự án chung có sản phẩm cụ thể và tạo giá trị lâu dài.
4: Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị đơn thuần, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất và hiệu quả, với những ý tưởng được chia sẻ, các đối tác phù hợp được kết nối và những sáng kiến tốt có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.
3: Trong khuôn khổ phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân Thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác Việt Nam, gồm Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Việt-Nga và Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Sau phiên khai mạc, trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 27 tháng 8 tới, những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam sẽ diễn ra tọa đàm quốc tế về hợp tác khoa học giáo dục với phát triển bền vững, tọa đàm quốc tế về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế, cùng một số hoạt động nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, Liên bang Nga và các quốc gia trong mạng lưới Hội đồng Nhân dân Thế giới. Hoạt động những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới từng được tổ chức tại các quốc gia khác nhau như Pháp, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Serbia, Bulgaria, Mông Cổ, Azerbaijan, Ai Cập và Jordani. Hoạt động nhằm tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với các tổ chức nhân dân và các cơ quan tổ chức nhà nước của các quốc gia trên thế giới, thiết lập quan hệ hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia và dân tộc thông qua kênh ngoại giao nhân dân.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương đang đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin và khoanh vùng các địa bàn trọng điểm. Tại Khánh Hòa, 13 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
6: Theo tài liệu lịch sử và thông tin thu thập được, khu vực nhà lao cũ trong thành cổ Diên Khánh từng là nơi giam giữ cán bộ chiến sĩ cách mạng. Nhiều người đã hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ và được chôn cất tại đây. Qua khảo sát thực địa, lực lượng chức năng nhận định khu vực nhà lao này vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy chính quyền xã Diên Khánh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa nói.
7: Toàn tập thể đội tích cực tìm kiếm khi nào cho đến hết tìm thấy và tìm sạch hiện trường. Tiến hành lấy mẫu trước, có kết quả của cái mẫu và xác định được cái vị trí chôn thì vận dụng tất cả các thông tin để người nhà đến và tìm về đúng liệt sĩ của mình.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện thêm 13 hài cốt và 3 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 494 bộ. Tại Gia Lai, trong một tháng qua, đội K52 đã quy tập 16 hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 11 hài cốt tại xã Ia Bòng. Nhiều di vật cũng được tìm thấy, cả 16 hài cốt chưa xác định được danh tính và đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Và cũng trong sáng nay tại An Giang, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, xã Hòa Điền. Qua đối chiếu tư liệu lịch sử, nhân chứng và khảo sát thực địa, các đại biểu bước đầu thống nhất khoanh vùng trọng điểm tại ấp Lung Lớn để tiếp tục tìm kiếm, quy tập gần 300 cán bộ chiến sĩ đã xác định hy sinh trong trận đánh ngày 3 tháng 3 năm 1970. Lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở con người. Luật phát triển đô thị trao quyền cho thành phố đột phá về thể chế. Đây là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn bất động sản 2026 Siêu đô thị siêu cơ hội do tạp chí Nhà quản nước Quản trị tổ chức chiều nay. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng áp lực tăng trưởng hai con số đang tạo sức ép lớn đối với doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ quản lý. Mục tiêu đặt ra cao trong khi thực lực của nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế và đang đối mặt với không ít khó khăn. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Về dài hạn, bà Dương Thủy Dung, giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam cho rằng một trong những động lực quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới là trung tâm tài chính quốc tế, được kỳ vọng trở thành nam châm thu hút nguồn vốn trong tương lai. Ông Nguyễn Đỗ Dũng, tổng giám đốc công ty tư vấn quốc tế NCT cho rằng luật phát triển đô thị vừa được thông qua đã trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh có đột phá về thể chế, đơn giản hóa các thủ tục, tăng hiệu quả bộ máy công quyền để tận dụng tối đa cơ hội phát triển.
9: Chúng ta đã có một cái khung rồi, chúng ta có định hướng rồi, bây giờ làm sao chúng ta thực hiện được cái định hướng đấy, làm sao chúng ta thực hiện hóa được cái khung đó để mà chúng ta phát triển, và làm gì trước làm gì sau, thì đấy mới là những câu hỏi quan trọng và cần phải quan tâm.
2: Vào 6 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 30 tháng 8 này, người dân tại 34 tỉnh thành phố sẽ đồng loạt đi bộ trong chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước 2026. Sự kiện do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
10: Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm ngoái đạt hơn 6 tỷ bước chân. Từ kết quả ấy, năm nay ban tổ chức đặt mục tiêu 10 tỷ bước xanh và đã mời đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới tới xác nhận dấu mốc ý nghĩa này. Đại tá Mai Thế Lâm, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết, lực lượng công an trong cả nước sẽ hưởng ứng sự kiện ở cả 3 cấp.
11: Cấp trung ương là điểm cầu Hà Nội, huy động tất cả các đơn vị trực thuộc bộ, phía công an Hà Nội và công an các tỉnh, thành phố cũng như là công an xã, phường, đặc khu sẽ là nòng cốt trong cái hoạt động này. Đặc biệt ý nghĩa hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
10: Chương trình cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều cơ quan đơn vị. Theo ông Yu Chae-moon, Giám đốc Truyền thông và Trách nhiệm Xã hội của công ty Samsung Việt Nam, đây là lần thứ hai doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện này.
12: Sau khi chương trình chính thức được phát động thì làn sóng hưởng ứng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các nhà máy của Samsung từ Bắc vào Nam. Hàng triệu bước chân của nhân viên Samsung đã được tích lũy, trong đó đáng chú ý là có một nhân viên ở nhà máy Samsung tại Thái Nguyên đã lập kỷ lục đi được hơn 400.000 bước chân.
10: Với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, người dân có thể đăng ký kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức ở trang web cungvietnamtienbuoc.nhân dân.vn. Mỗi bước đi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa khuyến khích lựa chọn di chuyển ít phát thải. Khi hàng triệu người cùng thay đổi từ những việc nhỏ, Net Zero sẽ không còn là khái niệm xa vời.
2: Sau hơn 4 ngày bị cô lập giữa biển nước, ngày hôm nay nước lũ trên các tuyến đường chính ở trung tâm xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu rút. Bùn đất đặc quánh và rác thải phủ kín nhiều khu dân cư. Người dân cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khẩn trương dọn dẹp theo phương châm nước rút đến đâu làm sạch đến đó, từng bước khôi phục sinh hoạt sau lũ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đã xuống các khu dân cư cùng người dân tổng vệ sinh môi trường. Bên cạnh việc ứng trực, cứu hộ, tiếp tế trong những ngày nước dâng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê vẫn tiếp tục duy trì hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường khi lũ rút. Trung tá Bùi Thành Đô, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thất Khê cho biết.
14: Khi thực hiện nhiệm vụ thì đầu tiên nó phải xác định là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng quân đội này là lực lượng nòng cốt trong phòng thủ dân sự. Thì đây là anh em đã có cái quyết tâm từ đầu rồi, xác định là nhiệm vụ chính trị. Tập trung coi như đây là một phần của gia đình nhà mình, nên là nhiều hôm là anh em làm đến tận 2-3 giờ sáng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ.
13: Theo thống kê sơ bộ, đến 9 giờ ngày 25 tháng 8, mưa lũ tại xã Thất Khê không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nước đã tràn vào nhà của hơn 1.250 hộ dân, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. Ủy ban nhân dân xã Thất Khê cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xem xét hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng để khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, giáo dục và triển khai vệ sinh môi trường, từng bước đưa sinh hoạt và hoạt động sản xuất trên địa bàn trở lại bình thường.
2: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
15: Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông trên vùng ven biển phía tây bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió cấp 6 ở trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Công hiến hơn 70 năm cho...
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay lãnh đạo Liên Hợp Quốc và người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ đưa ra cảnh báo rằng các loại vũ khí tự hành có khả năng giết người mà không cần sự can thiệp của con người có thể sớm được sử dụng trong các cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm hạn chế việc sử dụng chúng. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
17: Trong cuộc họp báo hôm nay ngày 25 tháng 8, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Alexandra Verlusi đã đọc tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
18: Cách đây 3 năm, chúng tôi đã kêu gọi các quốc gia thiết lập các điều khoản và hạn chế cụ thể đối với các hệ thống vũ khí tự hành. Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định lời kêu gọi này với mức độ cấp bách cao hơn. Những mối lo ngại căn bản vẫn không đổi, nhưng các rủi ro đã gia tăng. Hiện chúng ta đang tiến gần một cách nguy hiểm tới việc vượt qua làn danh đỏ về mặt đạo đức, máy móc tự động nhắm mục tiêu vào con người. Về phía Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ông Laurent Gisel, trưởng bộ phận phụ trách vũ khí và quy tắc giao tranh, bày tỏ quan ngại sâu sắc. Đây là những loại vũ khí mà một khi đã kích hoạt sẽ tự lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần thêm sự can thiệp của con người. Những loại vũ khí kiểu này đã tồn tại, nhưng chúng tôi đặc biệt lo ngại về hướng phát triển của các công nghệ này. Vũ khí được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp, có thể khiến người vận hành là con người ngày càng khó hiểu và dự đoán được cách thức hoạt động. Các quốc gia dự kiến gặp nhau tại Geneva vào tuần tới để thảo luận quy tắc mới trong bối cảnh vũ khí bán tự động hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng tại Ukraine, Sudan, Gaza, Iran và vùng Vịnh.
2: Tiếp theo là thông tin mở phòng khám y tế phục vụ 10.000 trẻ em tại Gaza.
1: Tổ chức nhân đạo Nathan Worldwide Disaster Replayer thông báo sẽ hỗ trợ mở một phòng khám y tế mới tại Mega Academy thuộc làng trẻ em Gaza, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 tại khu trại Al-Mawasi, nơi hàng trăm nghìn người Palestine phải sống trong các lều trại đông đúc và điều kiện thiếu thốn. Phòng khám sẽ phục vụ tối đa 10.000 trẻ em, cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu, trong đó có tiêm chủng, tư vấn chuyên khoa và chương trình phục hồi chức năng dành riêng cho trẻ khuyết tật. Cơ sở này sẽ do các bác sĩ và y tá của làng trẻ em Gaza trực tiếp vận hành, trong khi Nathan cung cấp hỗ trợ y tế từ xa. Dự án là một phần trong sáng kiến nhân đạo của làng trẻ em Gaza nhằm cung cấp cho trẻ em Palestine thực phẩm, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý liên quan đến sang chấn và giáo dục.
2: Anh và Pháp cam kết hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực tự sản xuất các dòng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow và Scamper. Bước đi này nhằm giúp Kiev chủ động mở rộng tầm tấn công chiến lược và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ phương Tây. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
19: Phát biểu tại cuộc họp của nhóm liên minh tự nguyện ở thủ đô Kiev, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London đã chấp nhận đề nghị của Ukraine về việc chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow.
20: Vladimir has now asked that we share our...
21: Tổng thống Zelensky đã đề nghị Anh chia sẻ công nghệ Storm Shadow để Ukraine có thể tự chủ sản xuất dòng tên lửa này. Tôi khẳng định chúng tôi đã đồng ý. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Anh và Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Ukraine để thực hiện hóa kế hoạch này.
19: Theo kế hoạch, Tập đoàn Quốc phòng MBDA của Anh sẽ được phép chia sẻ với Ukraine các thông tin kỹ thuật bí mật liên quan đến những bộ phận do Anh sản xuất. Trước đó, Pháp cũng đồng ý hỗ trợ Ukraine xây dựng năng lực lắp ráp tên lửa Iskander, mở đường để Kiev từng bước tiến tới tự sản xuất loại tên lửa này.
2: Giữa cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt để giành người tài, câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để họ đến, mà là điều gì khiến họ ở lại. Singapore đang trả lời câu hỏi đó bằng một hệ sinh thái từ cơ hội nghề nghiệp, môi trường kinh doanh, chất lượng sống đến giáo dục và cơ hội phát triển cho gia đình. Năm 2025, quốc gia này lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.
12: Năm 2025, Singapore lần đầu đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu, GTCI do INSEAD công bố, vượt qua Thụy Sĩ và các nền kinh tế châu Âu vốn nhiều năm dẫn đầu. Chỉ số đánh giá 135 nền kinh tế về khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài. Một trong những chính sách tiêu biểu là OnePass dành cho các chuyên gia, nhà lãnh đạo và nhân tài quốc tế có thành tích nổi bật. Đến cuối năm 2025, Singapore có khoảng 8.500 người sở hữu OnePass, tăng mạnh so với khoảng 3.600 người 2 năm trước. Từ năm 2027, nước này dự kiến có OnePass dành riêng cho nhóm nhân tài AI và công nghệ. Ông Han Lee, giám đốc nhân lực của công ty Lico Resort cho biết.
0: Singapore đang tăng cường cạnh tranh toàn cầu để giành lấy nhân tài công nghệ tiên phong. Chúng ta không chỉ cạnh tranh với Hồng Kông hay Dubai, mà là với các hành lang AI ở San Francisco, London, Toronto. Họ nhìn vào khả năng người đó có thể tạo ra giá trị gì cho hệ sinh thái kinh tế của Singapore.
12: Nhưng thu hút mới chỉ là bước đầu. Singapore hiểu rằng người tài không chỉ lựa chọn một nơi để làm việc, mà còn lựa chọn một nơi để sống, để phát triển sự nghiệp và xây dựng tương lai cho cả gia đình. Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan Sri Leng lý giải.
0: Chúng tôi từ lâu đã xem việc thu hút nhân tài là một phần của chiến lược chủ động tổng thể. Khi chúng tôi đẩy mạnh việc thu hút nhân tài, có rất nhiều lĩnh vực kinh tế và những trụ cột mới mà chúng tôi cũng cần phát triển. Vì vậy, bằng cách mở rộng và phân tầng lên những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi muốn làm là trong tất cả những lĩnh vực mới và ngày càng mở rộng này, đưa những nhân tài hàng đầu vào Singapore.
2: Hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cấp cảnh báo bão từ màu vàng lên màu cam, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp độ khi có hai cơn bão dự báo sẽ đổ bộ vào nước này trong những ngày tới.
1: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Nara, cơn bão số 19 trong năm nay ở Trung Quốc dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền Nam Trung Quốc vào khoảng đêm nay và rạng sáng mai, trong khi bão Sorel, cơn bão số 18 có thể đổ bộ khu vực bờ biển phía đông vào khoảng đêm 27 và rạng sáng ngày 28 tháng 8. Trong khi đó, bão Gennari, cơn bão số 20 đã đổ bộ khu vực dọc bờ biển thành phố Tiền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc vào trưa nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Phúc Kiến và cử đội công tác đến hỗ trợ địa phương cứu trợ thiên tai khi bão Gennari gây mưa lớn có thể khiến mực nước dâng cao ở một số sông. Ở khu vực miền Bắc Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa thời tiết lớn khi những cơn mưa như chút quét qua khu vực. Đài khí tượng tỉnh đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn tại địa phương này. Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp 4 đối với 10 thành phố. Bắc Kinh cũng đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 3 khi thủ đô hứng chịu lượng mưa lớn.

0: Khu vực Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió
1: thì không thể nào kiểm soát được, mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm.

0: thật là chặt chẽ và đầy đủ thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
1: Vâng ạ. Và câu chuyện này thì tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhắc đến rằng là khi mà con cái vào trường học thì các bậc phụ huynh đã trao niềm tin cho nhà trường rồi. Vậy thì bây giờ thì cái niềm tin đấy đặt vào bữa ăn thì cần phải được như thế nào nữa để cho nó đủ ạ?
2: Cái niềm tin ấy, thì nó phải dựa trên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Cũng gọi là nhìn rồi sờ thấy được, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái câu chuyện niềm tin ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là hàng ngày chúng ta công bố cái thực đơn hay là công bố cái hình ảnh, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát liên tục, chúng ta có thể đối chiếu, có căn cứ để so sánh, và đặc biệt là cái niềm tin đấy nó phải có cái tính liên tục và công khai, có một cái kênh phản hồi để thực sự là biết là ai là cái người mà nhận được thông tin, bao giờ thì tôi được trả lời những cái thắc mắc của tôi. Và cái minh bạch ấy thì nó không chỉ đơn giản là đưa ra nhiều những cái hình ảnh, dữ liệu, những cái hóa đơn đó, mà cái câu chuyện minh bạch ở đây phải giúp cho phụ huynh hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra, đang xảy ra ở trong nhà trường một cách rất là rõ ràng.
1: Và qua chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn được giám sát, rồi được biết được những cái chất lượng rồi độ đảm bảo của bữa ăn học đường như thế nào. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được bữa ăn nó tốt hơn ạ, cũng như là cái chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
3: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã sự ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi từ nơi chế biến đem ra chế biến, ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để bẩn, để có một khâu nào đấy sơ suất, để kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng phải là vấn đề an toàn thực phẩm cũng vấn đề đã được nhận đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em. Và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, và chứ nó không xảy ra ở một khâu bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, thì ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn đấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia, đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi đấy, ai cũng lo cho con mình đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
1: Vâng ạ. Và gần đây thì thành phố Hà Nội đã có một cái phần mềm gọi là Hà Nội Check để đặt hướng tiếp cận đáng chú ý là dùng dữ liệu để quản lý bữa ăn học đường. Vậy tiến sĩ Vũ Việt Anh, thì công nghệ giúp chúng ta kiểm soát bữa ăn học đường thì liệu có thể thay thế được việc kiểm tra trực tiếp không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái công nghệ thì nó chỉ là công cụ, chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn con người. Ví dụ như là trong cái công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái trách nhiệm này nó thuộc về ai, và các cái hành động can thiệp khi mà thấy có những cái bất thường thì chắc chắn là phải là cái con người mà trực tiếp can thiệp, trực tiếp xử lý. Thế nên là ở đây thì tôi thấy được cái vai trò của công nghệ thì nó có thể làm được ba cái chức năng rất là tốt, đó là nhìn thấy, truy xuất được và cảnh báo được các cái vấn đề khi mà phát hiện ra những cái con số thống kê mà nó bất thường. Đấy, còn con người

0: thì chắc chắn là phải có một cái chức năng thứ tư rất là quan trọng, đó là chịu trách nhiệm mà và có những cái hành động xử lý ngay lập tức để mà giải quyết cái vấn đề, và đặc biệt là có một cái lòng trắc ẩn để coi được những cái suất ăn, coi được những cái học sinh như là những cái đứa con, như là những cái bữa cơm gia đình. Thì như vậy là cái máy móc nó không thể thay thế được cái sự đồng cảm và cái lòng trắc ẩn đấy được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì công nghệ có thể giúp nhìn thấy, truy xuất và cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Con người vẫn phải là chủ thể của kiểm tra và hành động. Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì rất nhiều chủ thể có thể được nhắc tới, như là nhà cung cấp, nhà trường, cơ quan quản lý, ngành y tế. Nhưng cuối cùng phụ huynh chỉ muốn biết một điều là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc mà để xảy ra những cái rủi ro từ bữa ăn học đường ạ. Và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào để vừa rõ người rõ việc, vừa không biến thành quy trách nhiệm một cách máy móc ạ?
2: Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến của tiến sĩ Vũ Việt Anh nói là cái đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra, khi không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Thế, ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu bắt ăn trưa, các cháu ăn trưa ở nhà trường rồi, thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà vâng, phụ huynh sẽ yên tâm.
1: Vâng ạ, bữa ăn học đường hết sức quan trọng, và chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái công việc giám sát hay là minh bạch rồi rõ trách nhiệm thì sẽ giúp cho bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, đã có những trao đổi và rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay.
3: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong dòng chảy sự kiện, và từ những câu chuyện đang diễn ra quanh mình, chúng ta cùng mở rộng góc nhìn để xem thế giới hôm nay đang chuyển động ra sao quý vị nhé. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới, đem đến những chuyển động quốc tế đáng chú ý.

0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Một dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là những phân tích xoay quanh việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới với Iran. Trong đó, rất nhiều hãng tin và tờ báo lớn như Reuters, The Guardian, Al Jazeera có chung các tiếp cận, đó là sự tập trung của Mỹ và các quốc gia và thực thể có hoạt động giao dịch với Iran. Với tiết bài, Mỹ đe dọa các nước làm ăn với Iran nhưng tạm thời chưa áp đặt trừng phạt. Reuters cho biết chính quyền của ông Donald Trump đã cảnh báo các nước cắt đứt quan hệ kinh doanh với Iran hoặc là phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, bằng việc công bố các lệnh trừng phạt mới, Mỹ đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên hệ tài chính của Iran trên toàn cầu. Tuy nhiên, không công bố chi tiết những quốc gia nào sẽ bị nhắm mục tiêu hoặc là khi nào các biện pháp trừng phạt đó sẽ có hiệu lực. Khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt với Iran thì sự chú ý của cộng đồng quốc tế đổ dồn vào Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất của Iran trong nhiều năm qua. CNBC có đoạn phân tích. Kế hoạch mà ông Donald Trump gọi là ngày D-Day kinh tế của Iran nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Mỹ có nhắm vào Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Tehran hay không. Tuy nhiên, ông Benson đã ẩn ý rằng Trung Quốc sẽ không được miễn trừ khi nói rằng chúng tôi muốn làm rõ không ai nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu họ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ của Iran thành tiền, họ sẽ bị nhắm mục tiêu. Bên cạnh việc trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin đăng tải trên Euronews đó là Ả Rập Xê Út sẽ đầu tư 6 tỷ euro để xây dựng 3 công viên chủ đề giải trí tại Pháp. Các công viên dự kiến sẽ được xây dựng ở Cheikh Pontoise ở phía tây bắc Paris, trong đó bao gồm một khu vui chơi giải trí theo chủ đề manga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã đạt được thỏa thuận thực hiện các dự án này trong chuyến thăm chính thức của Thái tử Ả Rập Xê Út tới Pháp hôm qua. Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi đây là một thỏa thuận phi thường, đồng thời cho biết các công viên sẽ trở thành điểm đến toàn cầu mới và tạo ra khoảng 22.000 việc làm. Ít nhất 35.000 người đã tử vong trong các đợt nắng nóng liên tiếp ở châu Âu. Thông tin đăng tải trên The Guardian cũng rất đáng chú ý. Thậm chí là con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều vì khoảng một nửa quốc gia tại lục địa chưa tổng hợp số liệu của tháng 8. Theo số liệu tạm thời thì chỉ riêng ở 3 quốc gia là Đức, Pháp và Tây Ban Nha thì đã có số ca tử vong vượt mức 25.000 người. Trong hầu hết các trường hợp tử vong, nắng nóng làm trầm trọng thêm các bệnh lý có sẵn như bệnh hô hấp hoặc tim mạch và nạn nhân tử vong do đau tim, đột quỵ hoặc suy thận. Các đợt nắng nóng liên tiếp trên khắp Tây Âu kể từ tháng 5 đã phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ tại hàng trăm trạm thời tiết, trong đó Pháp ghi nhận nhiều ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử. Tại Đức, với 14.000 ca tử vong, mùa hè năm nay là mùa hè tồi tệ nhất về số ca tử vong liên quan đến nắng nóng kể từ khi bắt đầu thống kê. Mức cao nhất trước đó ở quốc gia đông dân nhất châu Âu đó là 8.900 ca vào năm 2018. Giới chức bang Nevada của Mỹ đã kêu gọi hàng chục nghìn người sơ tán và ra lệnh cho các trường học đóng cửa vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, khi gió mạnh khiến cho một đám cháy rừng lan nhanh, tiến gần đến thành phố Reno ở miền Tây nước Mỹ. Theo thông tin trên US News thì chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng ít nhất đã có 6 người bị thương, bao gồm 3 nhân viên cứu hộ. Đám cháy đã bắt đầu khởi phát từ thứ Bảy và đến Chủ nhật thì lan rộng hơn 6.000 hecta, sau đó đầu tuần tiếp tục lan rộng nhanh chóng do gió mạnh. Hiện có khoảng 800 người đang tham gia chữa cháy, trong đó có các đội cứu hỏa từ Australia và New Zealand.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, giữa vô vàn những bộ phim hoạt hình được đầu tư công phu về kỹ xảo và hình ảnh, bộ phim Ngưu Lai của Trung Quốc lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Từ một tác phẩm bị chê vì hình ảnh xấu đến kinh ngạc, nội dung vụng về và kỹ thuật thô sơ, bộ phim bất ngờ tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, kéo khán giả đến rạp và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
3: Ra mắt từ ngày 5 tháng 8, bộ phim hoạt hình Ngưu Lai chỉ thu về khoảng 7.700 nhân dân tệ, tương đương hơn 29 triệu đồng trong 10 ngày đầu công chiếu. Phim kể về một chú bê sơ sinh vô tình lạc vào giấc mơ, trải qua hàng loạt biến cố để trưởng thành và học cách chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm hứng chịu vô số lời chê bai bởi đồ họa 3D thô kệch, kỳ dị, phần lồng tiếng thiếu logic và cú bẻ lái gây tranh cãi ở đoạn kết. Thế nhưng chính sự dở đến mức khó tin ấy lại khơi dậy trí tò mò mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều người đã đến rạp để xem bộ phim giúp Ngưu Lai nổi tiếng khắp Trung Quốc. Em Merlin, một sinh viên, chia sẻ.
4: Ai cũng muốn xem bộ phim này chỉ để góp vui và cười đùa một chút. Đó cũng là lý do tôi muốn đến xem. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem bộ phim này tệ đến mức nào.
3: Sức hút kỳ lạ của bộ phim hoạt hình Ngưu Lai đã biến phim thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều rạp chiếu phim thậm chí còn tự tay vẽ poster ngoạch ngoạc bằng bút mực để ăn theo xu hướng với thông điệp. Hãy đến xem nếu bạn thích những điều lạ kỳ. Kết quả là lượng khán giả kéo đến rạp tăng vọt, đẩy tổng doanh thu của bộ phim lên mốc 17,1 triệu nhân dân tệ, hơn 66 tỷ đồng với gần 300.000 lượt xem. Đáng chú ý là thành công này đến từ một tác phẩm có quy mô sản xuất vô cùng khiêm tốn. Bộ phim dài 86 phút, kinh phí chỉ khoảng 200 đô la Mỹ và được thực hiện trong 5 năm bởi ekip chủ chốt chỉ gồm 2 người là anh Tín Vũ Manh và bà Tôn Lệ Phương. Anh Tín Vũ Manh đảm nhiệm nhiều công việc từ đạo diễn, tạo mô hình, hoạt họa, dựng phim đến lồng tiếng. Trong khi đó, bà Tôn Lệ Phương vừa viết kịch bản, vừa tham gia lồng tiếng, sáng tác lời, nhạc và thể hiện ca khúc trong phim. Không sử dụng các công cụ AI đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp sáng tạo, hai nhà làm phim lựa chọn cách làm thủ công trong suốt nhiều năm. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ cho biết, chính điều này lại trở thành một trong những yếu tố khiến Ngưu Lai tạo được dấu ấn riêng.
5: Bạn biết đấy, trong thời đại hiện nay, AI đang rất phát triển. Nó có thể tạo ra một bộ phim trong vài giây. Thế nhưng ekip bộ phim này đã không sử dụng AI, mà họ dành ra khoảng 5 năm để làm ra bộ phim. Tuy bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo ra sức hấp dẫn riêng. Nó mang đến một cảm giác gần gũi và chân thật cho người xem. Tôi nghĩ đó là lý do bộ phim đang trở thành xu hướng.
3: Với nhiều khán giả, Ngưu Lai có thể vẫn là một bộ phim vụng về, thậm chí khó có thể so với những tác phẩm hoạt hình được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến bộ phim trở nên khác biệt giữa một thị trường ngày càng ngập tràn những sản phẩm được tối ưu bằng công nghệ. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ, chia sẻ.
5: Thành thật mà nói, bộ phim này khá tệ, nhưng lại tệ theo một cách rất thú vị. Điều khiến tôi trân trọng nhất không nằm ở sự hoàn hảo của bộ phim, mà ở tâm huyết của những người làm phim đã đặt vào tác phẩm.
3: Bộ phim hoạt hình Ngưu Lai rõ ràng không thể đặt cạnh những tác phẩm hoạt hình được đầu tư lớn về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng thành công bất ngờ của bộ phim cho thấy, giữa một thời đại công nghệ, đôi khi những điều mộc mạc không hoàn hảo lại chạm đến cảm xúc khán giả theo một cách rất riêng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những mất mát và đau thương mà chiến sự để lại, có những em nhỏ ở dải Gaza đang từng bước học cách trở lại với cuộc sống. Có em đã mất đi một cánh tay, một đôi chân, nhưng không vì thế mà ước mơ và niềm hy vọng bị lấy đi. Trong những lớp học bơi đặc biệt, các em đang tập làm quen với làn nước, tập giữ thăng bằng, tập tự tin và hơn hết, tập tin rằng cuộc sống vẫn còn những ngày bình yên phía trước. Câu chuyện về một lớp học bơi dành cho những em nhỏ tàn tật do bom đạn tại dải Gaza, nơi những sải tay, nhịp chân và nụ cười đang dần trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng, sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.
1: Dải Gaza hiện là nơi có tỷ lệ trẻ em bị cắt cụt chi cao nhất thế giới tính theo đầu người do hậu quả của các đợt không kích và pháo kích. Đối với những đứa trẻ mang trên mình vết sẹo vĩnh viễn của chiến tranh, làn nước mát không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một liệu pháp để hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều năm hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các lớp học bơi đã được khởi động lại tại khu vực Khan Yunis và Deir al-Bala thuộc miền nam dải Gaza. Các lớp học bơi đặc biệt này do quỹ Tantis và tổ chức Heal Palestine tổ chức và do chính những huấn luyện viên từng bị cắt cụt chi trực tiếp hướng dẫn, mang lại sự tự tin và niềm an ủi cho các em nhỏ khi nhiều em trong số đó đã phải di rời và hiện đang sống trong các lều trại. Do thiếu thốn vật chất khi không có thiết bị chuyên dùng, những huấn luyện viên phải dùng những cánh tay không còn lành lặn để dịch chuyển hàng tấn gạch đá vụn, xếp các bao cát ngay trên bờ biển Địa Trung Hải để tạo thành 5 bể bơi dã chiến chắn sóng cho trẻ em tập luyện. Chiến dịch Sóng Hy Vọng của tổ chức phi chính phủ Heal Palestine tổ chức đã thu hút hàng trăm trẻ em tàn tật và cả trẻ em bị tổn thương tinh thần do mất người thân và trẻ mồ côi tham gia. Anh Noor Alin Kankus, huấn luyện viên của lớp dạy bơi đặc biệt này, là một người tàn tật. Anh Kankus bị mất một chân do trúng phải bom đạn trong các cuộc giao tranh. Chính vì thế mà anh Kankus hiểu được nỗi đau của những em nhỏ bị cụt chân tay do bom đạn và niềm khao khát thực hiện ước mơ bình dị là được bơi trong làn nước mát.
2: Trước đây, bọn trẻ thường có tâm trạng không tốt, chúng hay cáu kỉnh, tự ti và mắc cảm về bản thân. Nhưng giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay khi xuống hồ bơi, được vùng vẫy trong làn nước mát, tâm trạng của chúng đã tốt hơn. Những đứa trẻ ở lớp học bơi này đã trở nên tự tin hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn.
1: Đối với nhiều em nhỏ tại Gaza, bị mất một hoặc cả hai chân, việc di chuyển trên mặt đất với đôi nạng hoặc xe lăn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi xuống dưới làn nước mát, với lực đẩy của nước nâng đỡ cơ thể, các em di chuyển giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể mà không gặp rào cản nào. Việc ngâm mình dưới nước, tập thở và lắng nghe tiếng sóng giúp xoa dịu hệ thần kinh, giải tỏa bớt những ám ảnh từ tiếng bom đạn. Nhiều bài học trực tiếp hướng dẫn bởi những huấn luyện viên cũng là người tàn tật. Nhìn thấy những người thầy mất đi một phần cơ thể vẫn có thể bơi lội mạnh mẽ, giúp các em lấy lại được sự tự tin vào bản thân. Và đằng sau mỗi sải bơi là một hành trình nghị lực, là sự đồng hành của cộng đồng và khát vọng được sống một cuộc đời bình thường của những đứa trẻ đã đi qua chiến tranh. Anh Saadi Al-Mashari, một huấn luyện viên của lớp học bơi đặc biệt ở dải Gaza, chia sẻ.
2: Việc hỗ trợ trẻ em sau những biến cố đau lòng mà chúng đã trải qua không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi chứng minh cho các em thấy chúng tôi cũng bị thương tật như các em, cũng đã trải qua những nỗi đau tương tự, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi đã dạy cho các em bài học về sự lạc quan, tình yêu thương và sự tự tin trong cuộc sống.
1: Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các huấn luyện viên dạy bơi, mới đây hơn 1.300 trẻ em đã tham gia bơi lội trên bãi biển Khan Yunis. Những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trở lại trên gương mặt các em. Nhiều em nhỏ chia sẻ rằng, khi ở dưới nước, các em cảm thấy mình giống như những đứa trẻ bình thường, tạm thời quên đi những khu lều tị nạn, chật chội, nóng bức và đầy bụi cát. Em Shama Hamuda, một học viên bơi lội, nói:
3: Em đến đây để học bơi vì do chiến tranh, em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến lánh tạm trong những căn lều nhỏ, thiếu thốn nhiều thứ. Những lớp học bơi như thế này giúp em cải thiện được tâm trạng, em cảm thấy tự tin và lạc quan hơn.
1: Mặc dù các lớp học vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như thiếu kinh phí duy trì, thiếu thiết bị chuyên dụng và nguy cơ an ninh rình rập, những bể bơi dã chiến làm từ bao cát và gạch vụn này vẫn đang hàng ngày thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một thế hệ trẻ em Gaza kiên cường bước qua nỗi đau.

0: Không gian văn hóa. Quý vị thân mến, không gian văn hóa hôm nay mời quý vị cùng tôi đến một vùng đất rất giàu bản sắc của đồng bào Chăm, làng gốm Bình Đức ở thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Ở nơi này, nghề gốm truyền thống vẫn được những nghệ nhân lớn tuổi cần mẫn gìn giữ, nhưng cũng đang có một thế hệ trẻ tìm cách đưa những sản phẩm của cha ông đến gần hơn với cuộc sống hôm nay, với những mẫu mã mới, thị trường mới và cách quảng bá mới trên nền tảng số.
1: Là bà Đặng Thị Quá học bà luôn.
2: Tôi học nghề từ bà Đặng Thị Quá. Bà chỉ dạy xong, tôi thực hành liền, làm y chang. Muốn sáng tạo thêm thì mình hỏi bà. Tôi bắt đầu học từ khoảng năm 1978-1979.
3: Hồi nên là ngạn đang cá hàm tốt tiếng lúc gàng rồi.
4: Trước đây, làng này có hơn 120 hộ làm nghề gốm, nay còn chưa tới 20 hộ, vì nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, khó kiếm hơn trước. Hồi đó, nghề làm gốm kiếm ăn được, còn nay lấy công làm lời. Đó là lời bộc bạch của bà Lương Thị Hòa và ông Lâm Hùng Sổi, hai nghệ nhân lớn tuổi ở làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Gắn bó với nghề làm gốm hàng chục năm nay, cả hai nghệ nhân trên là những cây đại thụ của làng nghề. Làng gốm Bình Đức có từ lâu đời, gắn chặt với đời sống, phong tục tập quán của người Chăm. Việc trao truyền được thực hiện bằng phương thức kể chuyện và thực hành hàng ngày thông qua mẹ truyền con nối. Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, làng gốm Bình Đức cũng đang chuyển mình. Thế hệ trẻ chính là những người sẵn sàng đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn di sản và đưa sản phẩm gốm Chăm Bình Đức vươn xa hơn. Chị Xích Mai Chi sinh ra trong gia đình nhiều đời làm gốm nên sớm quen với mùi đất, mùi khói mỗi khi nung gốm. Nhưng thay vì đốt lò bằng củi lộ thiên, chị lại nghiên cứu xây lò để nung gốm bằng than. Thay vì chỉ bán cho thương lái như trước đây, nay chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên YouTube, Facebook, Zalo để quảng bá và nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài tỉnh.
5: Chủ yếu nhà em là sản xuất là niêu với lại nồi kho, rồi bếp lò. Nói chung là làm rất là nhiều thứ. Cái đầu ra thì em có bán ở trên trang mạng, em có đăng bài, em làm video quảng cáo lên ở trên trang mạng.
4: Những đoạn clip quay cảnh nhào đất, tạo hình, nung gốm không chỉ là câu chuyện kể về nghề làm gốm của người Chăm nơi đây, mà còn giúp đưa sản phẩm gốm Bình Đức vượt khỏi ranh giới làng quê, đến với thị trường xa hơn, rộng lớn hơn. Cùng chung khát vọng đó, chị Dũng Nguyễn Thị Tường Vôn, một người con của làng gốm Bình Đức, cũng đã kế thừa nghề truyền thống của mẹ và bà. Theo chị Vôn, khi sản phẩm thủ công được nâng tầm trải nghiệm và kể bằng câu chuyện văn hóa, giá trị của nó sẽ cao hơn và bền vững hơn nhiều so với việc chỉ bán một món đồ gia dụng đơn thuần.
6: Từ xưa tới giờ thì các hộ gia đình gốm ở trong làng Bình Đức chỉ bán theo cái truyền thống, tức là có cái thị trường tiêu thụ cố định như là ở các chợ, ở các thương lái. Bây giờ mình phải mở rộng hơn trên các nền tảng số, đăng ký vào các sàn giao dịch như là Shopee hay là Lazada, để cho gốm của mình vừa là đem lại về kinh tế, vừa để khẳng định giá trị của làng gốm Bình Đức.
4: Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, địa phương tranh thủ các nguồn vốn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư cơ sở vật chất và thúc đẩy chuyển đổi số trong làng nghề.
7: Hiện nay cái công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số, rồi các em đã có live stream bán hàng trên mạng, rồi cũng thay đổi cái nhiều cái mẫu mã để có cái phong phú thêm. Từ cái cơ sở đó, hiện nay cái làng gốm Bình Đức có cái xu hướng sẽ phát triển.
4: Nhờ không gian mạng mà sản phẩm gốm truyền thống Bình Đức, thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được nhiều người biết đến. Việc đưa sản phẩm gốm lên không gian số đang tạo nên mạch nối vững vàng để chuyện làng, chuyện nghề và tín ngưỡng văn hóa Chăm được lưu giữ bền vững và vươn xa hơn.
8: Chuyện đêm.

0: gia đình thì đông anh em, bố mẹ sinh được 8 anh em, tôi là người thành viên thứ 6 trong gia đình. Cái giai đoạn mà địch chiến tranh biên giới, anh trên em dưới thì công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương Tổ quốc, tôi ở lại gia đình để giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó thì tôi rất cố gắng,
1: Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ở xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 8 anh chị em. Người cha lần lượt đặt những cái tên thật ý nghĩa cho 4 người con trai: Tuyên, Quang, Sáng, Tạo, như gửi vào đó niềm thương yêu và cả những mong ước giản dị về tương lai của các con. Nhưng chưa kịp chứng kiến các con trưởng thành, ông đã sớm qua đời, để lại vợ và 8 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuổi thơ của anh Sáng gắn với những buổi vừa học vừa làm giúp mẹ nuôi em. Anh nghỉ học khi mới hết lớp 9, nhưng cũng từ đó một hành trình khác của anh Nguyễn Ngọc Sáng bắt đầu.
0: Cái giai đoạn này là 19 tuổi, đi học cấp mầm. Anh lúc đấy là cái dụng cụ nội thất gia đình cần ấy, nhà nào cũng chưa có cái đấy, mà trên quê hương cái gỗ nó sẵn. Nhưng mà lúc anh nghe thấy mập thì lúc bắt đầu nó bão hòa, thì anh chuyển nghề.
1: Không bằng cấp, không có một bệ đỡ tốt từ gia đình, thế nhưng hôm nay người nông dân ấy đang điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ của tỉnh Tuyên Quang, đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hiện hợp tác xã Sáng Nhung có quy mô khoảng 5 hecta, xây dựng chuỗi nuôi lợn thảo dược khép kín, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Hợp tác xã Sáng Nhung cũng vừa được trao giải trong cuộc thi hợp tác xã đổi mới sáng tạo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Và trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng tôi gặp gỡ một người nông dân đã đi từ con số 0, từng nếm trải những thất bại tưởng chừng như phải dừng bước, nhưng bằng nghị lực của một người nông dân đi lên từ gian khó, anh Nguyễn Ngọc Sáng đã vượt qua khó khăn và từng ngày gây dựng nên giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Một hành trình không trải hoa hồng, nhưng có lẽ chính những nhọc nhằn trên chặng đường ấy mới làm nên một Nguyễn Ngọc Sáng của ngày hôm nay. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
0: Xin chào quý vị thính giả.
1: Anh Sáng thân mến, khi mà tìm hiểu về mô hình hợp tác xã của anh thì tôi cũng khá là bất ngờ. Từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ đến dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, mọi thứ dường như được tổ chức rất là bài bản. Và thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
0: Qua cái thực tiễn mình làm nông nghiệp thì nó cũng vất vả, nhưng mình khi mình tạo ra giá trị thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên là phải có đủ năng lượng và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó. Thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Vấn đề là tôi cũng tìm tòi học hỏi, cũng rút ra những kinh nghiệm mà tôi tìm một con đường đi riêng. Bởi vì khi tôi quyết tâm làm nông nghiệp thì tôi muốn nói là làm theo chuỗi giá trị, thì từ trang trại đến bàn ăn.
1: Vâng, vậy với một nông dân xuất thân trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì đã trải qua những cái bước ngoặt ra sao trong sự nghiệp của mình để có thể thành công như ngày hôm nay thưa anh?
0: Tôi thành lập một cái hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Cái đề án này tôi xây dựng ra đó, thì sau khi thành lập thì hợp tác xã thì có 7 thành viên. 2018 có 7 thành viên, thì sau đó trước mà thành lập hợp tác xã thì những cái nông hộ và trang trại nhỏ manh mún, không tổ chức đại trà, không có quy trình sản xuất, bởi vì như vậy thì không trở thành hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là đảm bảo những cái tiêu chuẩn tiêu chí bây giờ trong những cái hiện tại và tương lai. Bây giờ thì tôi mới định hướng là có một cái nghị quyết là sạch từ trang trại đến bàn ăn và ngon từ chất thật từ tâm đó. Những cái thành viên của hợp tác xã Sáng Nhung tôi hết sức đồng lòng Để vượt qua những khó khăn những ngày đầu thành lập hợp tác xã thì chúng tôi gặp phải những cái chuyện mà bão giá rồi là vấn đề trong cái việc chăn nuôi, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc sản đặc thù của chúng tôi là lợn và gà và trứng gà thảo dược. Thì tôi cũng muốn nói là tôi cũng có một câu chuyện khác biệt hơn những hợp tác xã khác, là tôi xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn ngay từ quy hoạch, từ quy hoạch sử dụng đất cho đến thiết kế quy mô cũng như là chi tiết, rồi là xây dựng cơ bản. Chúng tôi đã ứng dụng áp dụng khoa học ngay từ đầu để đưa vào chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ngay câu chuyện đó thì ngay đầu tiên chúng tôi để đầu tư những cái việc đó thì cái nền kinh tế cực kỳ khó khăn, bởi vì những cái tài sản ở quê mà mang đi tín chấp ngân hàng thì nó cũng không giá trị, không được bao nhiêu cả. Nên là bằng mọi cách chúng tôi cũng có thể làm hùn vốn, góp hết những cái sổ đỏ rồi cũng những cái tài sản có thể tín chấp được với ngân hàng thì chúng tôi tập trung vào vay vốn ngân hàng. Trong 3 năm đầu tiên thì từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến kế hoạch và để tổ chức sự kiện xây dựng hạ tầng cơ sở thì trong 3 năm, từ 2018 đến 2020 chúng tôi mới vận hành được nó. Khi vận hành được nó thì có một cái giai đoạn lợn nó rớt giá. Ngay ban đầu chúng tôi thấy cái việc mà làm phụ thuộc thị trường nó rất là khó khăn, mà như cứ như vậy thì chúng tôi không có cơ hội phát triển. Thì tôi mới tính đến câu chuyện mà mình làm theo chuỗi giá trị cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, thì tôi mới tính đến là nuôi lợn phối trộn với thảo dược. Thì thịt lợn thảo dược Sáng Nhung hiện tại đã có những sản phẩm, 12 sản phẩm ô cốp, nhưng mà quy trình sản xuất về thịt lợn thảo dược thì nó rất là nghiêm ngặt, nó rất là khắt khe, đặc biệt là chúng ta phải hiểu đến an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Ngay quy trình đó, những cái đề án đó hay là chăn nuôi theo chu trình Việt Gáp đấy, thì chúng tôi phải học hỏi, chúng phải tìm hiểu những và ứng dụng, áp dụng phải là thực tiễn, chứ không phải là bằng nói không, bằng hành động thực tiễn. Thì chúng tôi đã có những cái mà năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Hiện tại là 2021 thì chúng tôi hoàn thành cái chuỗi đó, bắt đầu đi vào chuỗi là từ trang trại đến bàn ăn.
1: Quả là một chặng đường dài. Có lúc nào anh đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm, và cái lần đó thì đã thay đổi anh như thế nào thưa anh Sáng?
0: Ngay khi mà định hướng nghề nghiệp, mà đặc biệt chúng tôi nghĩ đến cái sản phẩm thiết yếu là chăn nuôi lợn, mà chăn nuôi lợn thực sự nó cũng rất là nhạy cảm, nó thiên tai dịch bệnh rồi là giá cả thị trường lúc giai đoạn trước còn phụ thuộc đến Trung Quốc xuất khẩu đến đó. Lúc đấy là đặc biệt là 2016 đến 2018 thì mà ở Việt Nam mình nhà nhà đều nuôi lợn. Cái việc đó thực hiện nghị quyết vườn ao chuồng, sau đó mọi người làm theo phong trào, không có kế hoạch, không có quy trình, không có cái quy định nào trong cái sản xuất cả. Nên là đặc biệt lúc đó tôi cũng rơi phải cái tình huống đó, cũng bị ngã giá trong cái việc mà bão giá lợn. Lúc đó chúng tôi mua con giống là giá 67.000 một kg, mà khi chúng tôi bán lợn thương phẩm là có 17.000 kg. Nói ra thì có thể khóc được, bởi vì nó cũng rất là thảm thiết. Mình lúc đó mình đầu tư rơi vào khoảng 7 tỷ, gọi là tất cả lúc đó mình gần như trắng tay. Và khi nói đến Sáng 2018 thì mọi người cũng muốn nói đến là đợt này Ánh Sáng đấy không có thể có cơ hội khôi phục được lại. Và cái số lợn cũng quá lớn so với đơn vị ở địa phương. Thậm chí có lúc mà mình làm manh mún quá, mình chưa có cái quy trình về an toàn sinh học thì cũng thất bại kể về dịch. Nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập trang trại và chăn nuôi tập trung theo quy mô, quy trình, ứng dụng vào phụ khoa học thì từ ngày đó nó sản xuất nó mới bền vững và tạo ra giá trị từ năng suất đến chất lượng sản phẩm ổn định trong cái việc mà quy mô hợp tác xã.
1: Vâng, chăn nuôi thua lỗ, gặp cả dịch bệnh lẫn bão giá. Điều gì khiến anh quyết định đi tiếp và vượt qua những cái khó khăn chồng chất như vậy ạ?
0: Có một số thành viên thì người ta không phải rời khỏi hợp tác xã. Nhưng bằng quyết tâm cao của tôi thì tôi không thể có đường lùi, mà chỉ quyết tâm làm và làm bằng được. Cái lúc đó vì bão giá thì tôi có một cái quyết tâm cao, khi vòng đời của một con lợn, tôi có nghĩ đến tất cả người ta đuổi lợn ra vườn, đuổi lợn ra ngoài sông suối, người ta bán rẻ, người ta hủy, thì tôi lại mua giống về tiếp tục cải thiện đàn. Thì cái vòng đời con lợn nó chỉ có 6 tháng thôi. Thì tôi có nghĩ đến là mình bắt đáy thì có đỉnh. Trong vòng đời con lợn có 6 tháng thì đúng 6 tháng sau thì giá lợn lên đến cái mức mà tối đa là giá 55, sau nửa năm sau nữa thì lúc đấy là lợn lên năm 2019, cuối 2019 sang 2020 thì chúng tôi bán giá lợn là 97.000 một kg lợn hơi. Lúc đấy chúng tôi lại hoàn toàn khôi phục lại tổng đàn và chúng tôi chuyển hướng ngay sang những lúc mà đặc biệt khó khăn, ngay tìm những cái công thức tốt nhất, glutathione phối trộn ngô khô đậu tương, tận dụng những cái sản phẩm của quê hương, tạo ra chế biến ra sản phẩm để chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào.
1: Tôi thấy hợp tác xã Sáng Nhung của anh thì có một sản phẩm khá đặc biệt, đó là thịt lợn thảo dược. Vậy từ một con lợn nuôi theo cách thông thường, điều gì khiến anh nghĩ đến việc thay đổi từ thức ăn này, quy trình chăn nuôi để tạo ra một sản phẩm khác biệt như vậy?
0: Chúng tôi ứng dụng vào cái chăn nuôi thảo dược ấy, thì tạo ra giá trị mùi hương thơm hơn để giảm thiểu cái kháng sinh trong chăn nuôi. Đó là sự thành công và sự thay đổi, đột phá của hợp tác xã Sáng Nhung.
1: Từ chỗ chỉ là chăn nuôi lợn đơn thuần thì anh đã dần xây dựng cả chuỗi cung ứng khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ. Và tôi thấy anh còn đi xa hơn một bước, đó là tận dụng chất thải từ chăn nuôi để chế biến thành phân hữu cơ, hướng tới một mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Anh có định hướng như thế nào về hướng đi táo bạo này?
0: Hiện tại chúng tôi đang làm 7 khâu bước. Bước thứ nhất là chúng tôi sản xuất con giống, bước thứ hai chúng tôi sản xuất thức ăn chăn nuôi, bước thứ ba là chúng tôi nuôi thương phẩm, bước thứ bốn là chúng tôi giết mổ, bước thứ năm là chúng tôi chế biến, bước thứ sáu là tiêu thụ sản phẩm, bước thứ bảy là xử lý môi trường. Trong chăn nuôi tập trung là tạo ra những cái mà sản phẩm phân bón tận thu được lại những phế thải trong chăn nuôi tập trung. Hiện tại chúng tôi đã có 3 mã phân bón organic hữu cơ tận dụng từ phế thải và được Bộ Nông nghiệp đã cấp phép 3 mã sản phẩm phân bón organic. Thì sau khi có cái sản phẩm phân bón organic thì chúng tôi tiếp tục đầu tư đối ứng với những nông hộ và những hợp tác xã của tỉnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại chúng tôi đã và đang thực hiện cái mô hình là cung ứng phân bón, giống phân bón và vật tư nông nghiệp để cũng tạo ra những giá trị, đặc biệt là rau củ quả hữu cơ của tỉnh. Và liên kết với 3 xã là xã Tân Trào và xã Đông Thọ, xã Ông Sơn của Tuyên Quang, tôi đang đầu tư về gạo ngon nhất thế giới là gạo ST25 tại xã Đông Tân Trào và gạo nếp A Sao của Thái Bình cũng như là gạo Nhật cho 3 xã trên địa phương của tỉnh. Thì vấn đề chúng tôi đối ứng cung cấp phân bón, con giống, cây giống và chúng tôi sẽ tiêu thụ sản phẩm cùng bà con để tạo ra những nâng cao giá trị cũng như là tạo ra hàng hóa có giá trị. Mà đơn vị Sáng Nhung tôi có chuỗi cửa hàng thì chúng tôi sẽ chế biến từ gạo, từ lúa sang gạo, và từ gạo trong tương lai 2028 chúng tôi sẽ có dự kiến khoảng 15 sản phẩm ô cốp từ gạo Tân Trào. Vấn đề là chúng tôi đang có một cái lộ trình như vậy.
1: Thưa anh, trong quá trình làm việc thì tôi có cơ hội gặp khá nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân làm nông nghiệp sạch. Tôi cũng nghe không ít câu chuyện khởi nghiệp thất bại, trong đó có những người đi tiên phong rất sớm, nhưng cuối cùng lại không tìm được thị trường cho sản phẩm của mình. Vậy anh thì sao? Vì rõ ràng là Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, trong khi anh lại dấn thân đi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, làm sản phẩm có tiêu chuẩn và đầu tư cả vào chế biến. Anh đã tính toán chuẩn bị cho rủi ro thị trường như thế nào để không rơi vào cái tình trạng làm ra được sản phẩm nhưng mà không có đầu ra?
0: Bản thân tôi cũng là người mà đã phải trải qua những dùng những thực phẩm không an toàn, cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi cũng nhận biết rất rõ nếu như mà nông sản xanh và thực phẩm sạch đối với thế giới, đặc biệt những nước cận kề chúng ta đây là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì chúng đất nước người ta sản xuất nông nghiệp sạch có nhiều năm nay. Vấn đề là cái mà xu hướng mà tôi nhìn thấy rất rõ là nếu thực phẩm mà không an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì nó liên quan đến sức khỏe đầu vào của một con người. Nên là việc mà tôi có nghĩ đến là nó là xu hướng tất yếu và thiết yếu trong cái giai đoạn lịch sử này. Tôi quyết tâm tôi làm, mà cái việc mà làm cái việc mà thực phẩm sạch này chúng ta cần phải ứng dụng áp dụng khoa học công nghệ để tiến tiến vào để sản xuất, để truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà từ đầu, từ ngay từ nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi, để đảm bảo làm sao mà khi mà hạn chế nhất trong cái việc mà dư lượng kháng sinh, dư lượng kim loại nặng trong lợn hay trong gà hay quả trứng gà thảo dược chúng tôi, thì chúng tôi làm đúng quy trình mà chúng tôi đề án, chúng tôi đề ra. Thì cái việc mà chúng tôi khẳng định được về mặt truy xuất nguồn gốc như chất lượng sản phẩm, bởi vì là cái mà muốn nói là cái việc mà mang đi mẫu đi test sản phẩm để đảm bảo protein hay những chất cấm ở trong chăn nuôi là chúng tôi không dùng. Nên là cái thị trường bây giờ là xu hướng bây giờ mọi người, những khách hàng đặc biệt là về có nhận thức tốt và khách hàng tiêu dùng thông minh, người ta đều hưởng ứng đối với những cái quy trình của hợp tác xã Sang Hưng thôi. Khi mà trong 5 năm qua chúng tôi đã vận hành cái chuỗi này, những sản phẩm đưa ra thị trường thì được, đặc biệt là với thị trường của Tuyên Quang cũng như là tỉnh Phú Thọ, và nhiều khách hàng đánh giá rất là cao, ủng hộ đơn vị Sang Nhung. Khi mà đến nói đến Sang Nhung với Tuyên Quang về ẩm thực, về thực phẩm, thì người ta vào người ta chỉ có chọn sản phẩm và người ta quẹt mã cốt, người ta ra về người ta yên tâm. Từ 5 năm về đây không có khách hàng phản hồi là sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Cái đầu ra đầu tiên thì mà tôi ở trên thành phố Tuyên Quang thì tôi có mở một cái cửa hàng nông sản xanh Sang Nhung đầu tiên mùng 1 tháng 1 2021, thì cả cái ngay ở chợ thành phố, thì tất cả cái chợ đó những anh em bạn bè có đánh giá là ở cái vị trí này người ta đã bán thực phẩm 30 năm và bây giờ mà anh mở thực phẩm đây anh không có sức cạnh tranh. Vì khi mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, bảo tôi có con đường khác, tôi có chuỗi, nên là mọi người chỉ thương mại sản phẩm, mọi người không kiểm soát được, không kiểm soát được chất lượng sản phẩm cũng như là không có quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì trong tương lai buôn thúng bán mẹt những cái mà quầy kệ ở ven đường, chợ góc nhỏ thì sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Bởi cái nhận thức người tiêu dùng bây giờ họ rất thông minh, bây giờ họ ứng dụng công nghệ, khoa học công nghệ từ smartphone cho đến quẹt mã cốt, người ta tìm hiểu được là sản phẩm này ở đâu, và cái chứng minh chứng cho thấy sản phẩm sạch là đem lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Anh từng nói là làm nông nghiệp là làm thật, không làm thử. Vậy sao tất cả những gì mà bản thân anh đã trải qua, có lúc thất bại, rồi từng bước xây dựng được mô hình như hôm nay? Bây giờ nếu giải thích cái câu nói ấy bằng chính câu chuyện của mình thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Bởi vì nếu mà nông nghiệp mà làm thử thì nó làm thử thì không chú tâm, chú trọng vào công việc. Làm thử thì gọi là làm cho nó qua việc. Nếu làm thử thì thường xuyên là lỡ lãng công việc. Làm phải làm thật. Làm thử là chết. Làm thật đã vất vả thì còn làm thử tôi nghĩ là thất bại. Tôi bảo ui tôi làm thử theo ánh sáng vào một việc như anh ấy bảo bạn làm phải bạn làm thật. Thì bạn làm thật thì bạn mới tâm huyết vào đấy. Chứ còn bạn làm thử đều không bao giờ thành công. Nhưng ngay cái việc mà thành viên liên kết với hợp tác xã Sang Nhung tôi, ngày thành viên tôi có đề xuất với các bạn bằng văn bản, bằng những công văn đã nói không được làm hộ, không được làm hộ mà không được làm thử, không được làm thuê, mình phải làm cho chính mình. Đấy. Thì mình mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn làm thử thì hời hợt, làm thuê thì hết ngày nghỉ, làm hộ thì càng hời hợt hơn, tức là làm không hết trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi có một nghị quyết là làm hết việc mà làm chia sẻ. Ngay cái việc về năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm thì hiện tại chúng tôi đều áp dụng vào những cái thành viên. Ví dụ là năng suất mà đẩy lên cao được theo kế hoạch thì chúng tôi những cái khoản đó, khoản thưởng cũng khoảng lợi nhuận đó trên cái mức định mức là đều người lao động được hưởng lợi.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng về cuộc trao đổi.

Quý vị thân mến, tháng 8, khoảng giao mùa giữa những ngày cuối hạ và chớm thu, hình như đất trời cũng dịu dàng hơn. Chỉ cần hé mở cánh cửa, lắng nghe một giai điệu quen thuộc, ta đã có thể cảm nhận mùa thu đang đến thật gần. Và trong những ngày tháng 8 dịu dàng này, Hương Giang muốn dành tặng các bạn một ca khúc mang theo rất nhiều sắc thu. Đó là ca khúc Mùa Thu Vàng, sáng tác của cố nhạc sĩ Ngọc Châu qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Quân. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trong không gian của

0: À, vâng, một giai điệu đẹp để khép lại buổi tối hôm nay phải không quý vị? Thời gian cũng đã về khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một phần của buổi tối để thức cùng VOV. Hy vọng những câu chuyện và những giai điệu chúng ta vừa nghe sẽ giúp buổi tối của quý vị có thêm nhiều dư vị. Và bây giờ, hãy tạm gác lại những bộn bề của ngày hôm nay để chào ngày mai, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục, tập trung đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
4: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, vừa đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng, trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc: nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao, phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế các doanh nghiệp đang cần.
3: Chiều tối nay, gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay, ý chí mở đường năm xưa cần được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay, dự lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế.
5: Cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình. Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế. Chính sách của nhà nước và sự hỗ trợ của hiệp hội là quan trọng nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực làm động lực để nâng cao năng suất, chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và quản trị rủi ro.
3: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi thăm làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, khu công nghiệp Trà Nóc, doanh nghiệp hoạt động lâu năm cho lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cho biết, hiện nay có rất nhiều quốc gia đang tìm cách gia tăng sự hiện diện và tiếp cận thị trường châu Phi. Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi mong Việt Nam sẽ là một trong những nước đi đầu sớm hiện diện tại thị trường bờ biển Nga để tận dụng tốt nhất những lợi thế không chỉ trong hoạt động thương mại mà cả trong đầu tư sản xuất.
6: Bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống chúng tôi với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay, đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận.
3: Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, chiều nay Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wick đến thăm tỉnh Quảng Trị.
7: Tại cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wick, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh 4 đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Trị gồm năng lượng, nông nghiệp xanh sạch, du lịch và logistics. Dù còn đối mặt với thách thức trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn, chất độc hóa học, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo môi trường đầu tư an toàn, đồng thời mong muốn ba đại sứ kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ về công nghiệp nặng, công nghệ AI, vật liệu mới đến tìm hiểu và hợp tác phát triển tại địa phương. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wick đặt ưu tiên tăng cường hợp tác thương mại cũng như đảm bảo phát triển kinh tế và giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy quan hệ nhân dân và thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực. Bà cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh trong suốt nhiệm kỳ của mình, tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quân nhân mất tích, sẵn sàng chia sẻ thêm công nghệ và kiến thức chuyên môn trong thời gian tới.
8: Các chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh là nền tảng tạo nên mối quan hệ và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nay. Và trước khi tôi rời Hoa Kỳ đến Hà Nội, thì tôi cũng đã cam kết với các lãnh đạo của Hoa Kỳ rằng tôi sẽ tiếp tục cống hiến và thúc đẩy các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh trong cái nhiệm kỳ của tôi là đại sứ tại Việt Nam.
3: Thúc đẩy sự phát triển của ngành quỹ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, hiệu quả và bền vững. Đây là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán phối hợp với Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Chu Hồng Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB, MB Capital nhìn nhận.
9: Có thể thấy là đối với việc là tự đầu tư cũng có rất thuận tiện đối với các nền tảng app của các chứng khoán rồi. Tuy nhiên thì việc là đầu tư qua các công ty quản lý quỹ thì đúng là sự phát triển chung của thị trường. Mà những xung quanh những nước láng giềng chúng ta như là Thái Lan hay Malaysia, cái tỷ trọng của ngành quỹ cũng chiếm tận 30-50% tổng GDP của nền kinh tế của họ. Thì chúng ta còn rất là nhỏ. Thì việc cái nhu cầu đầu tư và san sẻ thì đây là điều quan trọng để phát triển lành mạnh cho nền kinh tế.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang được định hướng trở thành địa phương đi đầu trong việc thí điểm mô hình trung tâm outlet, một mô hình mua sắm đã phát triển phổ biến tại nhiều quốc gia, kết hợp giữa thương mại, du lịch, dịch vụ và giải trí. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề án phát triển các mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang xây dựng. Theo định hướng của Bộ Công Thương, việc thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nhằm tạo thêm một điểm mua sắm mới mà còn có thể trở thành mô hình để đánh giá, hoàn thiện chính sách và nhân rộng ra các địa phương khác. Mục tiêu lớn hơn là kết nối outlet với du lịch, mua sắm giải trí và kinh tế đêm.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: B1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, tức ngày 14 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nâng cao kỹ năng ứng phó với lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, nước chủ nhà APEC từ quảng bá hình ảnh đến định hình nghị sự. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp tăng tốc kích cầu tiêu dùng đón mùa mua sắm. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất quốc hội khóa 16, kỳ họp định hình cách làm mới, nhịp độ mới. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu biên giới vững mạnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thượng úy Nguyễn Minh Đức, trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ và hết lòng cống hiến. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Làm sạch dữ liệu đất đai, đừng để người dân gánh phần khó. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, Cần Thơ, đông đảo đồng bào Khmer đi khám sức khỏe định kỳ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ làm ra sản phẩm đến làm chủ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. 14 giờ bản tin, 14 giờ 5 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines triển khai đào tạo AI trong trường học. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, mất ngủ, khó ngủ ở người trung niên và cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch dịp mùng 2 tháng 9, đón khách đã khó, giữ chân càng khó hơn. 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi và tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, anh Đỗ Duy Vị, đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh về ước mơ lạ mang tên được thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương giải pháp thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai. Mỗi người dân sẽ có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh và nhu cầu hỗ trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, an sinh xã hội là quyền cơ bản của người dân, là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội. Mục tiêu đến năm 2020 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, đảm bảo sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân. Đồng thời, cần xây dựng Bộ Chỉ số Quốc gia về an sinh xã hội và quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để sót đối tượng hoặc giải quyết chậm. Tại lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nuôi dưỡng khát vọng lớn, chủ động tự nâng cấp để từng bước vươn ra khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khu vực kinh tế tư nhân trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và các chiến lược phát triển đất nước đến năm 2020-2045. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực nâng cao năng suất. Mới đây, 5 phường khu vực Đà Lạt và xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt kêu gọi và thu hút đầu tư năm 2026. Bên cạnh giới thiệu nhiều dự án, hội nghị tập trung nhận diện tháo gỡ những nút thắt về quy hoạch, pháp lý, đất đai để dòng vốn đầu tư có thể đi vào thực chất. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên.
3: Hội nghị do 6 địa phương gồm các phường Xuân Hương Đà Lạt, Lâm Viên Đà Lạt, Xuân Trường Đà Lạt, Cam Ly Đà Lạt, Lang Biang Đà Lạt và xã Lạc Dương phối hợp tổ chức với tổng diện tích hơn 1.500 km2, dân số trên 314.000 người, cùng nằm trong không gian sinh thái Đà Lạt Lạc Dương. 6 địa phương có khí hậu tương đồng, độ cao bình quân khoảng 1.500 m, thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái và du lịch chất lượng cao. Nhiều dự án đang được kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực đô thị, thương mại, du lịch, hạ tầng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng một số vướng mắc kéo dài cần sớm được tháo gỡ. Ông Lê Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Gáp, nêu vướng mắc thực tế về đất đai.
4: Chúng tôi đang bị vướng là đất thì có, nhưng mà đất đó là đất ngoài lâm nghiệp, chưa có cấp chứng nhận giấy tờ đất. Bởi vậy, khi chúng tôi làm mạ vùng cùng vướng và chúng tôi cần vốn để vay ngân hàng thì ngân hàng đòi hỏi là phải có tài sản sau đó.
3: Từ những vướng mắc doanh nghiệp nêu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu:
5: Tôi đề nghị là lãnh đạo 5 phường và xã Lạc Dương cũng như lãnh đạo các sở ngành cần phải rà soát lại pháp lý, quy hoạch đô thị chúng ta đã đáp ứng chưa? Nội hàm bên trong nó có đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư hay không? Cố gắng làm cho chặt chẽ để không có cái trường hợp mà dự án sau khi đã thu hút rồi, nhà đầu tư triển khai rồi, sau đó lại có câu chuyện là tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho dự án.
2: Mới đây, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ tổ chức ra mắt phòng livestream phục vụ người dân trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo phường tổ chức livestream trực tiếp cùng các chủ thể ô cốp để giới thiệu trải nghiệm sản phẩm, kể câu chuyện thương hiệu, giao lưu với chủ thể sản xuất. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
6: Chương trình livestream của phường Phú Lợi có chủ đề đặc sản Phú Lợi lên sóng, lên đơn với thông điệp sản phẩm địa phương, chất lượng thật, câu chuyện thật, kết nối người tiêu dùng trên nền tảng số. Nội dung livestream được xây dựng theo cấu trúc gồm thu hút, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm, giá trị nổi bật, giải đáp thắc mắc, chính sách bán hàng và kêu gọi hành động. Qua đó, sản phẩm OCOP được chuyển từ cách giới thiệu thuần túy sang hình thức kể câu chuyện thương hiệu gắn với trải nghiệm và hành vi mua hàng của người tiêu dùng trên môi trường số. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết:
7: Cái mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ các cái hộ OCOP phường Phú Lợi để phát triển sản phẩm OCOP của phường theo cái xu hướng thương mại điện tử. Thì cái mục tiêu sâu xa mà Đảng ủy ban phường hướng đến tập huấn livestream cho toàn dân phường Phú Lợi với cái đặc thù đô thị của chúng tôi là thương mại dịch vụ. Phường rất là mong muốn xây dựng phòng live phục vụ toàn dân, tập huấn livestream để làm sao từng bước là nhà nhà livestream, người người livestream, toàn dân phường Phú Lợi, những hộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều biết và livestream hàng ngày. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được, đạt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, cũng như là góp phần cho thành phố Cần Thơ thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của Thành ủy, Ban nhân dân thành phố.
6: Cũng theo lãnh đạo phường Phú Lợi, phiên livestream hôm nay được xác định là phiên thử nghiệm đầu tiên, qua đó đánh giá khả năng vận hành thực tế trước khi xây dựng hoạt động OCOP Phú Lợi Live theo hướng định kỳ.
2: Bão số 4 đã rời xa đất liền, mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm đáng kể, nhưng lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn lớn. Tại Bắc Bộ, một số sông vẫn trên báo động 3. Riêng tại xã Trung Xã, Hà Nội, nước sông Cầu dâng cao khiến 368 hộ dân với hơn 1.600 người bị cô lập, khoảng 166 hecta lúa và hoa màu bị ngập. Tại Ninh Bình, khoảng 50 hecta lúa bị ngập trắng, hơn 200 hecta bị ngập sâu. Một đoạn mái đê hữu đáy bị sạt khoảng 5 mét. Tại Nghệ An, bản Na Ngân vẫn bị cô lập do hàng chục điểm sạt lở. Chính quyền đang khẩn trương khắc phục, trong khi người dân được khuyến cáo không qua suối, ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao và không chủ quan trước nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp đảm bảo an ninh đối với các cơ sở hạ tầng

0: lệnh tạo cơ sở pháp lý để nhà nước tạm thời đảm nhận việc bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công và nhanh chóng khôi phục hoạt động khi cần thiết. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày ký là ngày 24 tháng 8 năm 2026.
1: Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa công bố báo cáo cho biết, trong gần 6 tháng xung đột vừa qua, khu vực eo biển Hormuz và phụ cận đã chứng kiến gần 70 cuộc tấn công vũ trang, khiến ít nhất 20 thủy thủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bá Thi, thường trú đại tiểu nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Cụ thể, báo cáo của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO khẳng định, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát ngày 28 tháng 2, eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và các vùng biển lân cận đã ghi nhận tổng cộng 68 cuộc tấn công, trung bình khoảng 2,6 ngày một cuộc. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 20 thủy thủ thiệt mạng, 1 người mất tích và 35 người bị thương. Khoảng một nửa số phương tiện bị tập kích là tàu chở dầu. Tàu mang cờ Liberia chiếm số lượng nhiều nhất với 13 phương tiện bị tấn công. Tiếp sau là tàu mang cờ Panama và quần đảo Marshall với cùng 10 chiếc. Báo cáo khẳng định các tàu mang cờ Iran cũng bị tập kích với ít nhất 4 vụ việc được ghi nhận. Tuy nhiên, bên thực hiện các cuộc tấn công không được đề cập.
1: Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, trong khi vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua những tuyến đường chiến lược bị gián đoạn, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran không còn là câu chuyện của riêng hai nước. Giá dầu, vận tải và lương thực đang cho thấy phần còn lại của thế giới cũng phải chia sẻ hóa đơn trong cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm qua công bố chiến dịch trừng phạt mới, cảnh báo các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế của Iran có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tuyên bố Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu thấy cần thiết, kể cả tại eo biển Hormuz hoặc khu vực xung quanh Iran. Đáp lại, phía Iran khẳng định các biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madalizadeh cho biết Iran đã chuẩn bị một kế hoạch 2 năm để ứng phó, dù ông thừa nhận người dân đang chịu sức ép từ lạm phát, tiền tệ và tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, tác động của cuộc đối đầu đang lan xa hơn nhiều. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ. Giá dầu đã tăng khoảng 33% kể từ khi xung đột bắt đầu, trong khi giá cước container toàn cầu cao hơn 84% so với một năm trước. Các dòng vận chuyển năng lượng, phân bón. Hoàng này đang bóp nghẹt các huyết mạch thương mại toàn cầu và gây áp lực đặc biệt nặng nề lên hệ thống lương thực toàn cầu. Kết quả rất rõ ràng, giá cả tăng cao, nạn đói ngày càng trầm trọng, mưu mang thất bát và sự đau khổ gia tăng, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất thế giới. Chỉ riêng tại eo biển Hormuz, hoạt động vận chuyển gần như bị đình trệ.
1: Tại Brazil, ba chị em gái vừa được Guinness xác nhận là ba chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới với tổng số tuổi lên tới 316 tuổi. Đằng sau kỷ lục đặc biệt này là một cuộc sống giản dị, gắn bó với thiên nhiên và những bữa ăn từ thực phẩm tươi sạch.
4: 109, 104 và 103 tuổi, đó là số tuổi của ba chị em gái người Brazil vừa ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới. Ba chị em lớn lên trong một gia đình có lối sống giản dị. Người chị cho rằng chính chế độ ăn uống từ thời thơ ấu đã đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống trường thọ của họ.
5: Bí quyết bắt đầu ngay từ khi chúng tôi chào đời. Dinh dưỡng là tất cả. Mẹ tôi luôn đảm bảo chúng tôi ăn uống đầy đủ với rau xanh và những thực phẩm tươi ngon do chính bà trồng và chế biến tại nhà.
4: Ba chị em không có một cuộc sống đặc biệt theo nghĩa thông thường. Họ lập gia đình, nuôi dạy con cái và làm những công việc bình dị như y tá, thợ thủ công hay nhân viên tại một đài truyền hình. Khi được hỏi về những điều tiếc nuối trong cuộc đời, một trong ba chị em chỉ mỉm cười và nói:
5: tôi đã có một tuổi thơ và tuổi trẻ tốt đẹp. Ngay cả ngày hôm nay, cuộc sống vẫn tốt đẹp và tôi không có gì phải phàn nàn.
4: Cuộc đời của họ cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Những người muốn tìm hiểu điều gì giúp cho một số người có thể sống qua một thế kỷ mà vẫn duy trì được sức khỏe tương đối tốt. Dự án DNA Longevity của Đại học Sao Paulo đang tiến hành nghiên cứu ba chị em, đồng thời so sánh những người sống thọ với những người xuất hiện tình trạng suy yếu thể chất hoặc suy giảm nhận thức khi về già. Một nhà nghiên cứu giải thích.
5: Thông qua xét nghiệm DNA, chúng tôi tìm kiếm những gen có khả năng bảo vệ cơ thể. Chúng tôi biết có nhiều gen như vậy, chứ không chỉ một. Càng nghiên cứu được nhiều gia đình có nhiều người sống trên 100 tuổi, kết quả càng chính xác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dự báo thời tiết.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tiết mục Câu chuyện trong ngày mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Nâng cao kỹ năng ứng phó với lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại. Tiếp theo là ghi nhận về nông nghiệp Long Cốc, Phú Thọ, đổi mới tư duy nâng tầm giá trị nông sản.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đang gây ngập lụt, lũ lên nhanh tại nhiều địa phương phía Bắc. Lạng Sơn, Bắc Ninh là hai địa phương đang chịu tác động rõ rệt. Tại Lạng Sơn, nước trên nhiều sông tiếp tục dâng cao. Có thời điểm sông Thương tại Hiệu Lũng vượt báo động 3, hơn 2.300 hộ dân đã phải sơ tán. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tạm thời bị chia cắt, lũ trên một số sông ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập vùng trũng thấp, ven sông. Thực tế, từ những đợt mưa lũ gần đây cho thấy, mưa lũ ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại, trước hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh mưa lũ ngập lụt để chủ động ứng phó trước khi có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng.
3: Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, người dân không nên chỉ quan tâm đến lượng mưa tại nơi mình sinh sống, mà cần theo dõi cả cảnh báo lũ trên sông, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, người dân cần nâng cao nhận thức, trang bị các kỹ năng ứng phó phòng tránh thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
4: là Chính phủ đã ban hành cái quyết định 553 về đề án nâng cao nhận thức cộng đồng. Thì việc mà giảm thiểu tối đa cái thiệt hại về thiên tai là chúng ta đang hướng tới là chuyển từ bị động trong ứng phó chuyển sang chủ động trong phòng ngừa. Và qua thực tiễn và nhiều năm thì cái việc công tác phòng ngừa là hiệu quả nhất. Và như vậy các công việc chúng ta tập trung cho phòng ngừa. Về vấn đề thiên tai thì có 3 giai đoạn là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng tuy nhiên chúng ta tập trung tốt cho công tác phòng ngừa thì vừa tiết kiệm kinh phí cũng như là đạt hiệu quả bền vững và lâu dài, sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
3: Khi có cảnh báo mưa lớn, mỗi gia đình ở khu vực có nguy cơ cao cần kiểm tra lại nhà cửa, hệ thống điện, mái nhà, cửa ra vào, kê cao đồ đạc, máy móc, giấy tờ và tài sản quan trọng. Những vật dụng có nguy cơ bị nước cuốn trôi cần được đưa đến nơi an toàn. Gia súc, gia cầm cần được di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu. Với các hộ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cần chủ động phương án bảo vệ vật nuôi, máy móc, vật tư sản xuất và chuẩn bị phương án di chuyển khi nước lên nhanh. Đặc biệt, mỗi gia đình nên chuẩn bị một túi hoặc ba lô ứng phó khẩn cấp gồm nước uống, thực phẩm khô, thuốc thiết yếu, đèn pin, pin dự phòng, áo phao hoặc vật dụng nổi, giấy tờ quan trọng được bọc chống nước và một số vật dụng cần thiết cho trẻ em, người cao tuổi. Trong khi ngập lũ xảy ra, nguyên tắc quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng, không cố giữ tài sản bằng mọi giá. Đây là điều tưởng đơn giản nhưng thực tế không phải ai cũng thực hiện nghiêm túc. Khi nước bắt đầu dâng nhanh, người dân cần bình tĩnh, di chuyển theo hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Những hộ nằm trong khu vực nguy hiểm phải chấp hành sơ tán, không chờ đến khi nước ngập sâu mới rời đi. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyên gia thủy lợi và phòng chống thiên tai lưu ý.
5: Là người dân đã sơ tán, đầu tiên là nước phải đem theo, thứ hai thực phẩm, thứ ba là đèn pin, rồi đến thuốc bệnh tật. Nhưng tôi nghĩ rằng thì quan trọng nhất là vẫn người dân phải được di chuyển một cách rộng hơn. Cái việc tiếp theo là chúng ta phải có những cái chương trình để mà có thể chuẩn bị được tốt.
3: Khi có mưa lũ, người dân tuyệt đối không đi qua những nơi nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm, đường bị ngập sâu hoặc khu vực có cảnh báo sạt lở. Không lái xe hoặc cố điều khiển phương tiện qua dòng nước nếu không xác định rõ độ sâu và tốc độ chảy. Đáng lưu ý, trong những ngày qua, tại Lạng Sơn đã xuất hiện cảnh báo về việc người dân hiếu kỳ đến xem lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lũ lụt không phải là một sự kiện để quan sát hay chụp ảnh, trừ những người thực hiện nhiệm vụ. Dòng nước có thể thay đổi chỉ trong vài phút, đất đá có thể sạt xuống bất ngờ, những vị trí tưởng như an toàn có thể trở thành điều nguy hiểm. Một kỹ năng đặc biệt quan trọng là an toàn điện trong vùng ngập. Khi nước bắt đầu vào nhà, người dân cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện nếu có thể thực hiện một cách an toàn và khô ráo. không chạm vào thiết bị điện, ổ cắm, dây điện khi tay chân đang ướt, không tự ý bật điện trở lại khi nước chưa rút hoàn toàn và chưa được kiểm tra an toàn. Đây là nguy cơ thừa bị xem nhẹ trong các trận ngập. Nước rút không đồng nghĩa với nguy hiểm đã hết. Sau lũ, hệ thống điện, nền nhà, tường nhà, đường giao thông, cầu cống có thể bị hư hỏng. Người dân chỉ nên trở về nhà khi có thông báo hoặc xác nhận an toàn của chính quyền, đồng thời kiểm tra kỹ nguy cơ điện giật, sạt lở, cây đổ, vật sắc nhọn, nguồn nước ô nhiễm. Lạng Sơn có nhiều khu vực miền núi, địa hình dốc, sông suối và các khu dân cư nằm gần vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Khi mưa lớn kéo dài, người dân không chỉ đối mặt với ngập lụt mà còn phải cảnh giác với sạt lở đất. Những dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, tường nhà nứt, cây cối nghiêng bất thường, nước chảy đục từ sườn dốc, xuất hiện tiếng động lạ từ đất đá cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tại Bắc Ninh những ngày qua, địa phương đã triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân khi mực nước sông suối dâng cao. Tuy nhiên, người dân sống ven sông vùng trũng thấp, sự chủ động của từng hộ gia đình vẫn là lớp phòng vệ đầu tiên trước khi có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Theo ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Thiên tai Cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, việc trang bị kỹ năng cho người dân trong phòng chống mưa bão thiên tai là hết sức cần thiết. Nên không chỉ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội mà Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai còn tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp cho người dân vùng thiên tai.
2: Khi được tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ được bản chất của rủi ro thiên tai, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong các biện pháp phòng tránh. Mà cụ thể ở đây người dân sẽ chủ động những cái biện pháp phòng ngừa ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình cũng như là của cộng đồng, của xã hội, của làng xóm. Và không chỉ có người dân mà chính quyền địa phương cũng sẽ nắm bắt được những nhu cầu của người dân để có các chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn.
3: Mưa lũ khó có thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại do mưa lũ hoàn toàn có thể giảm bớt nếu chúng ta chuẩn bị từ sớm, không chủ quan và nắm bắt được kiến thức, kỹ năng để chủ động ứng phó.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Ninh gần như tách khỏi bên ngoài. Lực lượng chức năng như quân đội, công an và các đội cứu nạn, đội xung kích địa phương đã trở thành điểm tựa hỗ trợ người dân di chuyển ra nơi an toàn, chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập để người dân không bị đói rét trong mưa lũ.
1: Vượt quãng đường xa, các thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn miễn phí 505 đến từ tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại xã.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phường Quy Nhơn Tây cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, đồng thời trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Đó là yêu cầu của đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại buổi làm việc sáng ngày 25 tháng 8 với Đảng ủy Phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác, trọng tâm thời gian tới. Ngày 25 tháng 8, tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách hai tỉnh, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới. Tiếp đến là phóng sự phản ánh thành công của phiên chợ OCOP vừa được tổ chức tại xã Tuy Phước Đông, đã giúp các cơ sở sản xuất, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Phường Quy Nhơn Tây cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, đồng thời trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Đó là yêu cầu của đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng ngày 25 tháng 8 với Đảng ủy Phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Phường Quy Nhơn Tây là địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội, có vị trí địa lý thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường DT638 nối khu công nghiệp BKMX với cảng Quy Nhơn. Đây cũng là khu vực có quỹ đất phát triển còn tương đối lớn, địa hình đa dạng, kết hợp giữa không gian đô thị và nông thôn, thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị, phát triển khu dân cư mới, công nghiệp, logistics và nông nghiệp đô thị. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của phường Quy Nhơn Tây ước đạt 9,6%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt ước đạt 10,3%. Tổng thu ngân sách đạt 116,2% dự toán năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt hơn 39% kế hoạch năm. Về công tác xây dựng đảng, Ban chấp hành đảng bộ phường đã làm tốt công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, sắp xếp và bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền, bảo đảm năng lực công tác phù hợp với vị trí việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, phường Quy Nhơn Tây hiện gặp một số khó khăn như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu mới, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường và huy động nguồn lực đầu tư tiếp tục là những thách thức lớn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phường Quy Nhơn Tây là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên địa bàn phường hiện có 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp, cùng với đó là nhiều công trình dự án trọng điểm đang được triển khai. Do đó, đồng chí Ra Lan Chung yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tiềm năng thế mạnh về công nghiệp đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch liên quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn phường. Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chú trọng công tác quản lý đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các dự án, phải làm tốt công tác dân vận, tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân theo chỉ thị số 12 của Ban Bí thư. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lan Chung cũng lưu ý phường Quy Nhơn Tây cần làm tốt công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão, chuẩn bị bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí cán bộ giáo viên phù hợp đáp ứng yêu cầu khai giảng năm học mới 2026-2027. Trước đó, đồng chí Gia Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân phần mở rộng, phường Quy Nhân Tây. Dự án có diện tích khoảng 18,4 ha với tổng mức đầu tư 89,9 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành 75% khối lượng các hạng mục công trình.
0: Ngày 25 tháng 8, tại tỉnh Ratanakiri và Stungtreng, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban chuyên trách hai tỉnh, thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027. Dự các cuộc hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, ông A Vi Chất, Phó tỉnh trưởng, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, ông Men Cung, Phó tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Stungtreng cùng thành viên Ban chuyên trách của ba tỉnh. Tại các cuộc hội đàm, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, chí nghĩa chí tình của chính quyền và nhân dân hai tỉnh Ratanakiri và Stungtreng đối với đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, tại tỉnh Ratanakiri, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 558 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stungtreng đã tìm kiếm quy tập được 446 hài cốt liệt sĩ. Theo Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, thời gian tới công tác tìm kiếm quy tập dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thông tin nhân chứng ngày càng ít, địa hình địa vật có nhiều thay đổi. Vì vậy, đề nghị Ban chuyên trách hai tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực làm nương rẫy, săn bắn và các cơ sở tôn giáo. Trong mùa khô 2026-2027, đội K52 dự kiến triển khai hai đợt tìm kiếm tại Ratanakiri và Stungtreng vào đầu tuần tháng 9 và tháng 12 năm 2026. Tập trung khảo sát tìm kiếm tại những khu vực đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác vị trí. Đại diện Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stungtreng khẳng định, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia. Bởi đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhất là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã anh dũng chiến đấu hy sinh để đánh đuổi, tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai địa phương cam kết tiếp tục phân công lực lượng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đội K52, đồng thời tăng cường vận động người dân cung cấp thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và trách nhiệm, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách hai tỉnh Ratanakiri, Stungtreng đã thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027. Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ 10.000 đô la Mỹ cho Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và 20.000 đô la Mỹ cho Ban chuyên trách tỉnh Stungtreng phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Đồng thời trao tặng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri 2 máy vi tính và 1 máy in.
1: Thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, tỉnh đã xây dựng 79 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã khu vực 3 hoặc các xã có thôn làng đặc biệt khó khăn, đầu tư 41 bộ máy vi tính cho các sở ngành địa phương phục vụ công tác giám sát, đánh giá chương trình. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức 20 hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút gần 2.500 lượt người tham dự. Tổng kinh phí thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10 là hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó gần 21,4 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Các hoạt động được triển khai tạo nền tảng để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận khai thác hiệu quả công nghệ số, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Nhằm mở rộng quy mô rừng gỗ lớn, Gia Lai đang xây dựng kế hoạch phát triển rừng trồng cây gỗ lớn gắn với khai thác giá trị kinh tế dưới tán rừng trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Song song với đó, tỉnh dự kiến xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ để bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời tạo điều kiện phát triển thêm rừng gỗ lớn trong những năm tới. Gia Lai hiện có gần 10.500 hectare rừng trồng sản xuất gỗ lớn. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến giữ ổn định diện tích này và trồng mới hơn 20.000 hectare, hướng tới nâng cao giá trị kinh tế rừng và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Cụ thể, diện tích trồng mới dự kiến trong năm 2026 là 4.069 hectare, năm 2027 khoảng 4.072 hectare, năm 2028 là 3.982 hectare, năm 2029 khoảng 4.019 hectare và năm 2030 đạt 4.028 hectare. Trong tổng diện tích dự kiến phát triển mới, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai thực hiện khoảng 2.421 hectare, ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai khoảng 1.466 hectare. Phần diện tích lớn nhất khoảng 15.248 hectare dự kiến do hộ gia đình cá nhân tại các xã phường triển khai. Các tổ chức doanh nghiệp khác dự kiến thực hiện khoảng 1.035 hectare.
1: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai xác định bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 46,51%. Mục tiêu này gắn với yêu cầu tiếp tục bảo vệ phát triển rừng, nâng cao chất lượng môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Việc nâng tỷ lệ che phủ rừng không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn tạo nền tảng để Gia Lai phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, hài hòa với môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức diễn ra. Tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện. Trước yêu cầu về tiến độ và chất lượng, ngành giáo dục và các địa phương đang trực tiếp rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới. Phóng viên Xuân Trang có bài Hoàn thiện trường mới, kịp đón học sinh vùng biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã thành lập 7 đoàn công tác do Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Tại xã Gia O, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có quy mô lớn nhất trong 7 xã biên giới với 1.320 học sinh. Những ngày này, công trường làm việc liên tục để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, thầy giáo Nguyễn Duy Tân, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia O cho biết, nhà trường đang phối hợp với địa phương, ngành chức năng rà soát phương án tổ chức lễ khánh thành, lễ khai giảng, việc bố trí học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các điều kiện để trường có thể hoạt động ngay sau ngày 5 tháng 9.
2: Thì nhà trường cũng đã thành lập cái ban tổ chức, ban chỉ đạo cũng như là phân công cụ thể cho tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường để tổ chức triển khai các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao, làm sao để đảm bảo là ngày 5 tháng 9 là tất cả học sinh, tất cả cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên được tổ chức khai giảng và khánh thành ở ngôi trường mới.
1: Trên công trường, áp lực lớn nhất lúc này là thời tiết, mưa nhiều đang ảnh hưởng lớn tiến độ. Trong khi các hạng mục phải hoàn thiện đồng bộ để vừa phục vụ lễ khánh thành, vừa bảo đảm điều kiện dạy và học. Trước yêu cầu này, chính quyền địa phương duy trì làm việc hàng tuần với các đơn vị thi công, đồng thời huy động các lực lượng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ những phần việc cần thiết. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 8, các hạng mục chính như cổng tường rào, nhà hiệu bộ, khu học lý thuyết và các phòng bộ môn sẽ hoàn thành. Qua buổi làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đánh giá.
3: Các bên, từ Ủy ban nhân dân xã đến Ban quản lý dự án, rồi các cái đơn vị phối hợp cũng như nhà trường đã tích cực, chủ động, chuẩn bị các cái nội dung theo cái phần việc của mình để làm sao là đến ngày 5 tháng 9 là sẽ đồng loạt tổ chức được lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học 2026-27 tại 7 trường nội trú liên cấp.
1: Không chỉ đẩy nhanh tiến độ công trình, ngành giáo dục yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị phương án dự phòng nếu một số hạng mục chưa thể hoàn thành đúng kế hoạch. Tại Gia O, các cơ sở trường cũ đã được tính đến để tổ chức dạy học tạm thời. Bậc trung học cơ sở dự kiến bố trí 16 lớp với 570 học sinh tại trường trung học cơ sở Chu Văn An cũ, 22 lớp tiểu học với 750 học sinh được phân bổ tại các điểm trường hiện có. Việc học vì thế không phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm công trình mới hoàn thành. Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
4: Địa phương cũng đã chỉ đạo cho trường học là sẽ tính toán trong 1-2 cái phương án. Nếu mà phương án thứ nhất, nếu mà đơn vị thi công hoàn thành theo tiến độ thì chúng tôi sẽ tổ chức dạy và học khai giảng năm học mới là tại ngôi trường mới. Còn phương án 2, nếu như mà các hạng mục chưa hoàn thành cũng như đáp ứng được theo cái yêu cầu thì chúng tôi sẽ sử dụng lại các cái ngôi trường cũ, cơ sở vật chất rồi trường lớp thì vẫn còn nguyên, cho nên chúng tôi sẽ đưa các con em mình vào đó học tạm thời trong thời gian. Sau khi ngôi trường này xong thì chúng tôi sẽ đưa các con ra đây học để đáp ứng vận hành theo cái đúng cái chủ trương.
1: Từ phương án cụ thể tại Gia O, ngành giáo dục cũng đang rà soát để thống nhất cách xử lý trong trường hợp tiến độ xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết thêm.
3: Sở cũng có đề nghị Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo cho nhà trường xây dựng một cái phương án chi tiết từ cái việc mà tổ chức dạy học, rồi tổ chức đưa đón học sinh và các cái hoạt động khác. Các cái phương án này sẽ báo cáo trình về Ủy ban Nhân dân tỉnh và nó đảm bảo là trong cái thời gian sớm nhất trường sẽ được đưa vào vận hành theo cái đúng nghĩa của một cái trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở vùng biên giới.
1: Cùng với Gia O, 6 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Gia Chia, Gia Mơ, Gia Bút, Gia Nan, Gia Pnon và Gia Tom. Trọng tâm là kiểm tra tiến độ, rà soát những phần việc còn thiếu và thống nhất phương án xử lý để không địa phương nào bị động trước ngày khai giảng năm học mới, để học sinh vùng biên có thể bắt đầu năm học mới trong điều kiện học tập tốt nhất.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tại 7 xã biên giới của Gia Lai, 7 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang được gấp rút hoàn thiện, bảo đảm ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch và sẵn sàng đón học sinh vùng biên trong năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng, xã Tuy Phước Đông vừa tổ chức thành công phiên chợ giới thiệu hàng hóa địa phương. Không chỉ tạo không gian mua sắm trải nghiệm cho người dân, hoạt động này còn giúp các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
0: Từ yến xào, chả lụa, bánh ít đến gạo quê Hương Đồng, cùng nhiều đặc sản khác, 60 gian hàng tại phiên chợ OCOP Tuy Phước Đông đã tạo nên không gian mua sắm phong phú gần gũi. Nhiều sản phẩm quen thuộc của làng quê nay được chăm chút hơn từ chất lượng, mẫu mã đến bao bì, từng bước tạo dấu ấn riêng với người tiêu dùng. Với các cơ sở sản xuất, phiên chợ cũng là dịp để trực tiếp giới thiệu sản phẩm, lắng nghe phản hồi, tìm kiếm khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ cơ sở sản xuất yến xào Hiền Kỳ, xã Tuy Phước Đông cho biết.
5: Yến xào Hiền Kỳ được vào sản phẩm OCOP được đánh giá thì mong muốn cái hội chợ này là để cho yến xào Hiền Kỳ đã có một sản phẩm đến với người tiêu dùng để mở rộng hơn và sản phẩm tốt hơn.
0: Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Ngô Mây cho biết thêm.
6: Qua cái hội chợ này thì mong muốn các sản phẩm OCOP và cái sản phẩm đặc trưng của địa phương là được các thị trường trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh để quan tâm, để mà tạo điều kiện cho địa phương, các nhà doanh nghiệp, công ty để mà tạo điều kiện để mà về tham gia của địa phương để phát triển cái mặt hàng chủ lực của địa phương để ngày càng phát triển và tạo lại cái nguồn lợi nhuận cho người dân để đáp ứng phát triển kinh tế của địa phương.
0: Trong 3 ngày diễn ra, phiên chợ thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm và trải nghiệm. Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng cho thấy sức hút của những sản phẩm OCOP đặc sản địa phương đối với người tiêu dùng. Sự phong phú về chủng loại, mức giá phù hợp cũng mang đến nhiều lựa chọn, giúp người dân có dịp tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm được làm ra ngay trên quê hương mình. Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, sự quan tâm đồng hành và tạo điều kiện của chính quyền địa phương đang góp phần mở thêm cơ hội để các sản phẩm đặc trưng từng bước nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Châu, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
7: Tôi đi là hỗ trợ ở xã Tuy Phước Đông, bánh tráng của Ngô Mai cũng là ngọn dừa hợp ý của tổ tiên của bà con ở đây, ông mua cũng rất ổn định.
0: Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
8: Hỗ trợ lần này thì nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt để và tạo cái điều kiện cho các cái chủ thể OCOP, các sản phẩm đặc trưng, các cái gian hàng ẩm thực của xã Tuy Phước Đông cũng như xã bạn có giao lưu kết nối và phát triển trong thời gian đến. Và trong thời gian tới thì xã Tuy Phước Đông cũng rất là mong muốn và hỗ trợ tạo điều kiện cho tất cả các chủ thể OCOP, các sản phẩm đặc trưng và các cái ẩm thực luôn luôn được phát triển để tạo điều kiện cho đồng hành cùng xã Tuy Phước Đông luôn được phát triển trong thời gian sắp đến.
0: Phiên chợ OCOP đã trở thành không gian gặp gỡ giao lưu của người dân Tuy Phước Đông, nơi những sản phẩm đặc trưng của quê hương được giới thiệu rộng rãi hơn đến người tiêu dùng. Từ sự cần cù khéo léo của người dân, cùng nỗ lực nâng cao chất lượng mẫu mã và xây dựng thương hiệu, hành trình đưa sản phẩm địa phương vươn xa đang từng bước được mở ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh thành công của phiên chợ OCOP vừa được tổ chức tại xã Tuy Phước Đông đã giúp các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đầu ra, mở rộng hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin bão trên biển Đông cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông, tốc độ từ 5 đến 10 km trên giờ. Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới. Ngày 26 tháng 8, gió di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10 km trên giờ. Sức gió cấp 7, giật cấp 9, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 27 tháng 8, gió di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km trên giờ. Sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
9: Hello bác tài.
10: Ui,
11: sao vậy chị?
9: Trên xe có mùi anh ạ.
11: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
12: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
13: Dạ, chào sếp.
14: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
13: Dạ, để em chuyển phòng khác.
14: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
12: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
10: Ủa, có sao không vợ?
15: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
10: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Kaori, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
15: Wow.
16: Nước hoa xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhận ít khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, tức ngày 14 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ tối nay. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gapchom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận đấu này. Trong phần tin thế giới, Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu. Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong hành trình ấy, gần 400.000 hội viên cựu thanh niên xung phong là một nguồn lực xã hội quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Tùy điều kiện sức khỏe và khả năng, các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, chăm lo người yếu thế và xây dựng cộng đồng đoàn kết.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, gần cơ sở và lấy kết quả làm thước đo. Trong đó cần khắc phục biểu hiện hành chính hóa hình thức, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những điển hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực, đóng góp tích cực cho xã hội.
2: Chặng đường phía trước có nhiều nhiệm vụ mới, nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất thanh niên xung phong luôn mới, tinh thần dũng cảm trong chiến tranh hôm qua cần được tiếp nối bằng bản lĩnh trước khó khăn hôm nay. Ý chí mở đường năm xưa cần tiếp tục được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, nghĩa tình đồng đội cần được lan tỏa thành tình người, trách nhiệm xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi mong mỗi cán bộ hội viên tiếp tục làm tốt 3 việc. 1. Giữ lửa truyền thống. 2. Là giữ trọn nghĩa tình. 3. Là giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên. Giữ nghĩa tình để không để đồng đội nào bị bỏ lại phía sau. Giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 20

0: 10 năm 2026.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Trong khuôn khổ trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, chiều qua 50 đoàn viên thanh niên kiều bào từ nhiều quốc gia đã đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu về quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại đây.
4: Với các bạn trẻ đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, chuyến đi là dịp trực tiếp tìm hiểu lịch sử, truyền thống của quê hương qua những câu chuyện và hoạt động thực tế. Nhiều bạn trẻ cho rằng thế hệ trẻ cần trân trọng giá trị hòa bình, ghi nhớ sự hy sinh của cha ông và thể hiện trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực như học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, văn hóa, truyền thống Việt Nam và giới thiệu những giá trị ấy với bạn bè quốc tế. Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, khi trực tiếp đến hiện trường, được nghe giới thiệu về quá trình tìm kiếm và chứng kiến lực lượng làm nhiệm vụ, Quỳnh cảm thấy xúc động, tự hào và càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
5: Em cũng rất là cảm ơn các chiến sĩ trong nắng nóng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành công cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ. Em là du học sinh và với những bạn đang học tập, sinh sống và định cư tại nước ngoài thì bọn em luôn một lòng hướng về quê hương, tổ quốc và biết ơn cha ông ta.
4: Sau chuyến tham quan dâng hương, các thanh thiếu niên kiều bào giao lưu với thành viên câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh, nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, sự hy sinh và tinh thần vượt qua khó khăn của thế hệ đi trước.
3: Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lớn kéo dài, tình hình thủy văn tại các tỉnh thành phố phía Bắc có nhiều biến động, trong khi mực nước trên sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Lục Nam bắt đầu rút thì tại Sơn Tây Hà Nội, nước sông Tích dâng cao vượt báo động 3 gây ngập lụt nghiêm trọng.
6: Hiện mực nước sông Tích dâng cao, trạm Kim Quan đạt 8,7m, Kim Phúc đạt 8,15m, khiến nhiều khu vực thuộc phường Sơn Tây ngập sâu từ 0,5m đến 1,8m, đặc biệt tại các phố Ngô Quyền, Cầu Trì, Cổ Hút. Toàn phường có 160 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ phải di rời khẩn cấp đến nhà người thân hoặc nhà văn hóa. Lực lượng chức năng gồm quân đội, công an và an ninh cơ sở đã tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân kê kích tài sản và sẵn sàng phương án sơ tán diện rộng nếu nước tiếp tục dâng. Trên sông

0: Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm 4 người đàn ông cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên đi đánh cá tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham. Trong quá trình đánh cá, chiếc thuyền không may bị lật. Một người giạt vào bờ được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, ba người còn lại mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Đến 0 giờ sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện trời đổ mưa nặng hạt.
1: Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách hàng hóa sai quy định. Ngoài ra còn có xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trên đường cao tốc, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý nhiều hành vi như không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dừng đỗ sai quy định, v.v.
1: An toàn thực phẩm không dừng ở khâu chế biến mà phải kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy các mô hình như tích xanh trách nhiệm để nâng chuẩn và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại hội thảo Một suất ăn an toàn bắt đầu từ đâu, do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức chiều ngày 25 tháng 8, nhiều đại biểu cho rằng một suất ăn an toàn phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu, khâu phân phối đến bếp ăn. Mỗi mắt xích trong chuỗi này đều có thể phát sinh rủi ro an toàn thực phẩm. Đòi hỏi

0: đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái khâu mà nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của nhà trường.
1: Tiến sĩ Huỳnh Anh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua hội đã nhận khoảng 700 đơn liên quan về an toàn thực phẩm. Vì vậy, cần được tuyên truyền sâu rộng đến người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, chuỗi cung ứng và cách truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt khi sản phẩm thực phẩm có vấn đề gì thì sẽ kêu ở đâu. Vì chương trình Tiết Xanh Trách Nhiệm chỉ mới thí điểm ở một số phường và bếp ăn tập thể của trường học.
2: Vấn đề là người ta phản ánh vấn đề này đến đâu, cho ai. Thì thật ra thì người dân có hai cái. Một là ngại, hai là không biết phản ánh đến đâu. Có những phụ huynh bây giờ không biết là trường phổ biến cách nào để người ta triển khai đó. Chúng ta chỉ đang làm thí điểm không à? Thí điểm nó một phường, thí điểm nó một trường. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh trên 10 mấy triệu.
1: Sau 2 năm triển khai, chương trình Tết Xanh Trách Nhiệm đã mở rộng. Đặc biệt thời gian gần đây đã đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp với hơn 5.700 sản phẩm tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chương trình này nhằm tìm kiếm, vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn, có trách nhiệm, qua đó nâng cao chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm.
3: Tại Quảng Ngãi, những ngôi trường nội trú liên cấp mới đang dần hoàn thiện ở các xã biên giới, mang đến niềm vui cho học sinh, phụ huynh và thầy cô. Năm học mới này, học sinh vùng biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi được học trong ngôi trường mới, điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động sản xuất, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Năm học mới này, Y Hiển Nhi, con gái của anh A Trang, ở làng Ca Ram, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi vào học lớp 1B, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi. Năm học mới này, anh A Trang yên tâm hơn khi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Rờ Cơi tổ chức bán trú nội trú.
5: Đây là dân đi làm cả ngày vất vả, nhiều khi buổi trưa không có thời gian đi đón. Nếu mà được ở bán trú thì cái đấy rất là tiện lợi cho phụ huynh. Phụ huynh như chúng em thế này thì cũng rất vui, được các em đến trường được an toàn, rồi cổng trào đàng hoàng, rồi các nhà nước được hỗ trợ vùng biên giới thế này, phụ huynh thì rất là vui.
4: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Morai đang trong giai đoạn hoàn thiện. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công ty 78, binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng hỗ trợ hoàn thiện các công việc còn lại. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai cho biết, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đã được kiện toàn.
6: Các cháu, các em học sinh cũng rất là háo hức được về cái trường mới này. Chúng tôi cũng đã triển khai tuyên truyền trong cái việc mà chuẩn bị đưa các em về cái ngôi trường này, triển khai các cái chế độ nội trú, bán trú cho các em. Các phụ huynh rất là vui mừng, phấn khởi và thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong cái việc đầu tư cái trường nội trú.
4: Trong giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng và đưa vào khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Dục Nông, Sa Lông, Rờ Cơi và Morai vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh có 9 trường được Trung ương đầu tư, gồm 4 trường trong giai đoạn 1 và 5 trường trong giai đoạn 2, tổng kinh phí đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
7: Đây là một cái chủ trương rất đúng và rất là sát, không chỉ chủ yếu vấn đề học hành mà còn liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương. Tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh huy động mọi lực lượng, tăng kíp cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát, là các quy trình thủ tục dọn dẹp và đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
4: Từ Rờ Cơi đến Morai, Sa Lông, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu giữa vùng biên giới, mang theo niềm vui và kỳ vọng của học sinh, phụ huynh và thầy cô. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.
3: Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
8: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 8 này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số tài khoản Facebook và TikTok thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Trong các buổi live stream, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thức hàng ngày, các đối tượng vẫn sử dụng những nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được bề trên phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo

0: chào bán những đơn hàng chứa thông tin về kết quả xổ số. Qua công tác xác minh, lực lượng công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây sinh năm 1994 và sinh năm 1993 cùng trú tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận các khách hàng trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay, nhóm đối tượng đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
1: Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 226 đối tượng trong quá trình mở rộng điều tra một đường dây ma túy, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy và 147 đối tượng bị xử lý hình sự. Đáng chú ý trong số này có nghệ sĩ ưu tú diễn viên Kiều Thanh. Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 6 khi công an phường Yên Hòa phát hiện nhóm đối tượng trồng cần sa để sử dụng và bán. Từ vụ việc này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ nhiều mắt xích trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyển sang phần tin quốc tế, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo đó nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang đối mặt với mối đe dọa rõ ràng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những cơ sở có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì vậy, việc tăng cường sự kiểm soát của nhà nước là cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể. Trên lập trường mà các quốc gia phương Tây đã thể hiện, chúng ta phải có biện pháp và phải tự đảm bảo an ninh của mình. Tình hình sẽ được chính phủ và các cơ quan liên quan phân tích. Tại những khu vực trọng yếu còn thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh, các đề xuất phù hợp sẽ được đưa ra, xem xét và cụ thể hóa thành những quyết định cụ thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời tiếp quản quyền quản lý một số cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu không bảo đảm an ninh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc không thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sau khi bị tấn công. Sắc lệnh áp dụng với các cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng, nhiên liệu, công nghiệp, thông tin liên lạc, vận tải và hậu cần.
1: Truyền thông Iran tối qua khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thống tướng Munir đến Tehran hôm 24 tháng 8 và có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức hàng đầu Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Thông điệp của Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz chỉ có thể được mở lại sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.
1: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
3: Cụ thể, dữ liệu của Kapler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24 tháng 8, chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh từ mức 4 tàu của ngày 23 tháng 8 và 13 tàu của một ngày trước đó. Nguồn tin khẳng định đây là thời điểm số tàu hàng đi qua eo biển Hormuz thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều khả năng lượng tàu thực tế lưu thông qua eo biển Hormuz có thể cao hơn con số công bố do không ít phương tiện khi đi qua eo biển Hormuz thời gian qua đã tắt hệ thống định vị và định danh. Eo biển Hormuz hiện vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran. Thời gian qua, Pakistan cùng một số bên khu vực và quốc tế đã triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz. Hiện tại, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang có mặt tại Tehran để thúc đẩy sứ mệnh này. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được thống nhất, khiến tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới chưa thể được mở lại.
1: Canada ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Theo chính phủ Canada, các mức thuế 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trong đó, mức thuế 50% được áp dụng đối với một số sản phẩm thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo, mức 25% đối với format, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản, trong khi hàng điện tử và dụng cụ chịu mức thuế 15%. Danh sách còn bao gồm thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, nhựa, gỗ, giấy, máy móc và một số thiết bị công nghiệp. Động thái trên được đưa ra sau khi mức thuế 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada có hiệu lực cuối tuần qua sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Bộ trưởng Tài chính Canada Champagne cho biết Ottawa sẽ đáp trả Mỹ từng đồng đô la và từng mức thuế để bảo vệ người lao động, nông dân và các doanh nghiệp của nước này.

theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn duy trì sự tập trung cao độ và không chủ quan trước trận quyết định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển vẫn chưa cầm được chiếc cúp và các cầu thủ hiểu rõ phải làm gì. Trước đó tối qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình. Toàn bộ 25 cầu thủ đều có thể trạng tốt, không có trường hợp chấn thương. Đối thủ của Việt Nam là Thái Lan cũng có buổi tập trên sân Mỹ Đình trong ngày hôm qua. Huấn luyện viên Anthony Hudson cùng các cầu thủ Thái Lan tỏ ra khá đăm chiêu trong buổi tập, dù trước đó trong buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Anh thể hiện sự tự tin khi khẳng định ông cùng các học trò đã có phương án để đánh bại đội tuyển Việt Nam và hướng tới chức vô địch. Và theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gafchom sẽ có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về.

0: Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ đêm, gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cựu thanh niên xung phong phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng đoàn kết. Từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Canada ngày 25 tháng 8 thông báo áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ. Các mức thuế mới là 15%, 25% và 50% sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, áp dụng đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ. Trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Matthias Gapchom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình để dự khán trận đấu này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo không thể nào.
4: Cả nước, trong cuộc vùng dậy ấy, lực lượng vũ trang tuy còn non trẻ, trang bị thô sơ, nhưng đã tạo thế làm chỗ dựa cho quần chúng. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Đảng, cho biết.
5: Ngày 13 tháng 8 năm 1945, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn cả.
4: Ở Hà Nội, ngày giành chính quyền đặt lực lượng cách mạng trước những tình huống có thể dẫn tới đổ máu. Khi quân Nhật vẫn án ngữ nhiều vị trí quan trọng, sự phối hợp giữa quần chúng, lực lượng vũ trang và cán bộ Việt Minh vừa tạo sức ép, vừa chủ động xử trí để hạn chế xung đột. Một trong những thời khắc đáng nhớ diễn ra tại khu vực trại bảo an binh ở phố Hàng Bài. Giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung cho biết.
6: Chúng ta biết rằng khi mà quần chúng kéo đến để tước vũ khí cái trại bảo an binh ở phố Hàng Bài ấy, bây giờ ấy. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì quân Nhật cho 4 cái xe tăng tiến ra coi như là bao vây cái cuộc biểu tình đó. Thì lập tức là lính bảo an lại cầm vũ khí và họ sẵn sàng nổ súng. Thế nếu quần chúng cứ tiếp tục xông vào thì máu sẽ đổ. Thì lúc bây giờ cái quyết định của lãnh đạo Việt Minh Hà Nội vô cùng là dũng cảm để có tầm văn hóa điều các nữ sinh của

0: thanh niên Thành Hoàng Diệu đấy mặc áo dài trắng đứng chặn xe tăng Nhật. Thế thì xe tăng đã dừng lại và lập tức người đại diện cao nhất của Việt Minh đến nói rõ chúng tôi giành chính quyền, là việc nội bộ đề nghị người Nhật không can thiệp và chúng tôi sẽ không tấn công vào quân đội Nhật. Thế thì xe tăng Nhật rút về, bảo an binh phải đầu hàng. Và thậm chí là sau đó người Nhật còn bàn giao cho Việt Minh một ít vũ khí. Thế thì phải nói rằng cái giành chính quyền này nó rất là đậm chất văn hóa.
1: Những sự kiện ấy cho thấy một nét đặc sắc của cách mạng tháng 8 năm 1945. Sức mạnh của quân chúng được tổ chức và dẫn dắt, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, đồng thời cách xử trí linh hoạt đã góp phần giành chính quyền nhanh chóng và hạn chế tổn thất.

0: thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là thắng lợi của cách mạng tháng 8 đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết. Trong đó quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân có ý nghĩa rất là đặc biệt.
1: Tôi hoàn toàn nhất trí, bởi vì là đại đoàn kết, trước hết chúng ta hiểu nó là một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó là cội nguồn, là một trong những cái cội nguồn làm nên cái sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Và nhờ có đại đoàn kết mà nhân dân ta mới giành được những thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói riêng và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử nói chung. Sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rồi: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công.
0: Nếu đặt bài học ấy trong bối cảnh hiện nay thì đoàn kết quân dân có vị trí như thế nào trong việc mà củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
1: Chúng ta hôm nay cũng hiểu những cái nghị quyết mới nhất của Đảng chúng ta ra về đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trong đó có cái đại đoàn kết trong nội bộ Đảng, đại đoàn kết với giữa Việt Nam với quốc tế, đại đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Thế vậy thì xây dựng cái đoàn kết giữa quân với dân là một trong những cái nền tảng cơ bản trong cái phương thức và trong cái mục tiêu để xây dựng khối đại đoàn kết, và cũng là cái cơ sở để hình thành xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì cái luận điểm này, cái điều này tôi thấy là hoàn toàn nhất trí thôi. Mà cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh thời cũng nói: quân đội ta từ nhân dân mà ra. Và quan hệ giữa quân với dân là như cá với nước. Đấy, nếu không có nhân dân thì cũng không có quân đội. Và nếu không có quân đội thì cũng không có lực lượng để bảo vệ nhân dân. Thì giữa cái mối quan hệ đấy là cái mối quan hệ bổ trợ, song hành, cho nên là cái tình đoàn kết khăng khít gắn bó. Nên không phải tự nhiên chúng ta gọi là quân đội ta, nhân dân ta, đảng ta. Đấy là thể hiện cái mối quan hệ và cái tình đoàn kết. Thì đúng, quan hệ giữa quân đội với nhân dân đó là cái tình đoàn kết gắn bó, vừa mang cái sự tự nhiên, lẽ tự nhiên, và cũng là vừa mang cái thực tiễn của dân tộc chúng ta trong cái quá trình dựng nước và giữ nước.
0: Vâng, trong cách mạng tháng 8 mà lực lượng vũ trang của chúng ta còn rất là non trẻ, quân số ít, vũ khí trang bị cũng rất là hạn chế. Tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung có thể phác họa lại cái điểm xuất phát ban đầu ấy để thấy rõ hơn từng bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta.
1: Về cái ý kiến này thì tôi có thể cung cấp cho khán thính giả và anh Trường Giang một cái số liệu như thế này. Khi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của chúng ta ra đời thì chỉ gồm có 34 chiến sĩ, toàn là nam. Còn về trang thiết bị vũ khí thì chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường giáp 5 và giáp 3 của quân Pháp, và 1 khẩu súng kíp, súng hỏa mai, cộng với 6 quả bom lửa, 150 viên đạn và một hộp bom nổ chậm, cộng thêm một số các cái vũ khí khác nữa, nhưng rất ít. Đấy, còn lại toàn bằng là mã tấu và giáo mác. Về kinh phí thì có được 500 đồng tiền Đông Dương. Đồng tiền này là do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trích ra từ quỹ đảng để đưa để làm chi phí kinh phí hoạt động.
0: Từ điểm xuất phát còn rất là nhiều thiếu thốn ấy. Điều gì theo tiến sĩ là bài học khi mà chúng ta nhìn vào chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại hiện nay?
1: Đưa ra các cái con số đấy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mới ra đời, về nhân lực, vật lực, kinh tế là rất nhỏ. Thế nhưng kết hợp với các lực lượng vũ trang khác thì chúng ta đã có được sức mạnh của quần chúng nhân dân, thì chúng ta đã có được cái thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì với cái chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh thì tôi thấy là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì sao? Bối cảnh tình hình khác, yêu cầu của nhiệm vụ cũng khác. Nhiệm vụ bây giờ là xây dựng và bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện trong một cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: Nhưng sức mạnh quốc phòng không chỉ là vấn đề trang bị hay là tổ chức lực lượng. Trong điều kiện hiện nay thì vì sao mà việc mà xây dựng thực lực đủ mạnh lại gắn chặt với khả năng nắm bắt thời cơ và bảo vệ môi trường hòa bình?
1: Rõ ràng là nếu như không xây dựng lực lượng, thực lực của ta mạnh, nếu ta không có thực lực thì ta cũng không thể đón bắt được thời cơ. Và cách mạng tháng 8 là một ví dụ điển hình. Bởi vì cách mạng tháng 8 khi thời cơ đến là trao cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp, của Nhật. Nhưng tại sao chỉ có Việt Nam chúng ta giành được độc lập ở thời điểm đấy. Vậy thì lý giải điều này chúng ta có thể hiểu rằng do chúng ta đã chuẩn bị được một thực lực, có sức mạnh nội lực thì khi thời cơ đến, ngoại lực thuận lợi đến thì ta đã đón nhận được. Vậy thì ở thời điểm hiện tại cũng thế, đất nước chúng ta chưa phải là một đất nước hoàn toàn là giàu mạnh theo kiểu các cường quốc. Thế thì rõ ràng lực lượng vũ trang phải là một lực lượng nòng cốt trong cái bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đảm bảo cái cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng như đất nước.
0: Vâng, từ bài học chuẩn bị lực lượng và phát huy sức dân trong cách mạng tháng 8, câu chuyện đặt ra hôm nay là làm thế nào tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong mọi tình huống. Xin mời tiến sĩ và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Đất nước hòa bình thống nhất, nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những yêu cầu mới. Cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, các thách thức an ninh phi truyền thống và những tác động xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh ấy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ là củng cố tiềm lực quân sự mà còn là khơi dậy và quy tụ sức mạnh của toàn dân. Nhìn từ cách mạng tháng 8 năm 1945, bài học lớn vẫn là lấy dân làm gốc, lấy lòng yêu nước và sự cố kết cộng đồng làm nền tảng để tạo nên sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tiến sĩ sử học Hoàng Thị Hồng Nga cho rằng
3: tinh thần yêu nước này, khoan dung này, sự cố kết, sự đùm bọc yêu thương nhau thì tôi nghĩ rằng là nó đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và tâm hồn của mỗi người dân, nó trở thành lẽ sống, trở thành cái chất kết dính gắn bó các cái thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nó luôn luôn là mẫu số chung, là đã kết thành cái sức mạnh vô địch và đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách. Và hiện nay thì tôi cho rằng là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì cái sức mạnh của tinh thần yêu nước, của tinh thần cố kết dân tộc, nó vẫn là một cái mẫu số chung, có một cái giá trị rất là lớn.
2: Sức mạnh của lòng dân còn được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa, bản lĩnh và căn cốt dân tộc. Đó là nguồn lực giúp dân tộc Việt Nam đứng vững trước thử thách, đồng thời tạo khả năng hội nhập mà không đánh mất mình. Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
4: Có một điều kỳ thú khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam, tôi thống kê có lẽ chưa đầy đủ. Trong 2.000 năm qua, dân tộc của chúng ta đã đi qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả những lực lượng ngoại bang đến từ tất cả các phía dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta đã bước qua một cách đầy kiêu hãnh để có một Việt Nam độc lập. Đó là văn hóa giữ nước, đồng thời là văn hóa dựng nước Việt Nam.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, và trong đó thì lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt. Như vậy, bài học cách mạng là sự nghiệp quần chúng rất cần phải được tiếp tục kế thừa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
1: Đúng rồi, quan điểm của tôi cũng nhất trí. Bởi vì là Đảng đã đúc kết ra cách mạng là sự nghiệp quần chúng, nhân dân là người làm nên lịch sử. Đấy, cho nên là trong văn kiện của chúng ta cũng như là trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng luôn luôn lấy dân làm gốc. Và bây giờ là xác định là xây dựng một nhà nước Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý điều hành, nhân dân là chủ thể. Có nghĩa là nhân dân họ vừa là đối tượng để thụ hưởng cái thành quả, nhưng họ cũng là chủ thể để xây dựng, làm nên cái thành quả đấy, xây dựng bảo vệ đất nước.
0: Trong một môi trường an ninh quốc tế còn nhiều điểm nóng và bất ổn, yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân đồng thời là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh được đặt ra như thế nào ạ?
1: Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta phát triển, mặc dù xu hướng chung của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nhưng mà rõ ràng thực tiễn chúng ta thấy, nhất là những năm gần đây, hiện tại đang ấy, thì vẫn có các cái điểm nóng trên thế giới. Ví dụ như hiện tại là xung đột Nga-Ukraine và rất nhiều các cái điểm nữa, giải Gaza, đúng không ạ? Vẫn có các điểm nóng trên thế giới và quan hệ đó cũng rất là phức tạp. Thế thì mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc để khẳng định cái thế mạnh của mình, tiềm lực của mình thì tiềm lực về mặt quốc phòng, an ninh là phải khẳng định được. Thế trong đấy lực lượng vũ trang của chúng ta là quân đội, nhân dân thì phải xây dựng vững mạnh. Và ta có thực lực thì ta mới có thể mạnh được và mới tồn tại và mới hội nhập được quốc tế. Và để có được cái thực lực đấy, để xây dựng được thì phải huy động được cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Sức mạnh lòng dân, bài học từ cách mạng tháng 8. Khách mời tham gia chuyên đề là tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung, sau cách mạng tháng 8, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn rồi bước vào các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, sức mạnh toàn dân và nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã giúp cho cách mạng Việt Nam của chúng ta vượt qua được những thời khắc cam go của lịch sử.
1: Đúng rồi. Một trong những cái nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta đó là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, đánh lâu dài để chuyển hóa lực lượng và đánh địch để bắt địch phải đánh theo cách đánh của ta. Thì trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nếu không có sức mạnh của quần chúng nhân dân, không có sức mạnh của chiến tranh nhân dân, thì sẽ không có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Một cái sức người sức của mà Pháp và thế giới không thể tưởng tượng nổi khi mà bộ đội chúng ta có thể làm được, và dân công hỏa tuyến cũng như tất cả các lực lượng. Đấy chính là sức mạnh của toàn dân, đấy, sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Khi tiến hành kháng chiến toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi bất kể đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, hễ là người Việt Nam thì đứng lên kháng Pháp, đứng lên chống Pháp, cứu nước. Đấy. Tức là cái câu rất hay là hễ là người Việt Nam, tức là toàn bộ, không kể người Việt Nam sống ở đất nước Việt Nam mà cả người Việt Nam sống ở nước ngoài, đều có tinh thần, đều có ý thức, có trách nhiệm với đất nước và với Tổ quốc, và đánh giặc bằng bất cứ hình thức nào. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng, không có gươm thì dùng gậy gộc giáo mác. Đấy. Thế đấy chính là chiến tranh nhân dân.
0: Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nghệ thuật chiến tranh nhân dân tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới hơn. Theo tiến sĩ thì đâu là biểu hiện nổi bật nhất của sức mạnh ấy?
1: Sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến toàn dân nó đã đẩy lên trở thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Và tôi có thể nói ra là một nhà nghiên cứu nước ngoài, người ta nhận xét và Mỹ cũng phải thừa nhận. Nếu nói rằng đội quân cơ động mạnh nhất thế giới, trước đây vẫn nói Mỹ là lực lượng quân cơ động mạnh nhất thế giới, thì Mỹ bảo không, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam mới là lực lượng cơ động mạnh nhất thế giới. Vì sao? Đấy, cơ động của Mỹ là họ vận chuyển bằng trực thăng, bằng máy bay, bằng các phương tiện hiện đại. Nhưng chúng ta thì chân đất đi bộ, đúng không ạ? Đấy, để đánh giặc. Thế nhưng vì sao họ gọi chúng ta là cơ động nhất? Bởi vì họ rất sợ cái hình thái chiến tranh nhân dân của chúng ta. Bất kể ai cũng có thể đánh giặc được. Nếu như họ cơ động đến địa điểm này, ta không có bộ đội chủ lực ở đấy, chưa có, thì đã có dân quân du kích. Nếu chưa có dân quân du kích thì có lực lượng tự vệ, có các cái đơn vị địa phương. Nếu không có nữa thì có quần chúng nhân dân, cho nên mới có các đội quân tóc dài. Đấy. Mới có cái câu là o du kích nhỏ dương cao súng, thành Mỹ lom khom bước cuối đầu. Là vì thế, tức là ta đánh giặc tất cả mọi người, tất cả mọi lực lượng đánh giặc, cho nên hình thái của chúng ta là hình thái chiến tranh nhân dân.
0: Từ những bài học lịch sử vừa phân tích thì xin được đặt một vấn đề mà đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó là trong bối cảnh hòa bình thì hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải dành nguồn lực lớn cho hiện đại hóa quân đội. Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử thì tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
1: Theo quan điểm của tôi, để có được độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì trước hết đất nước ta phải giành được độc lập đã. Để giành được độc lập thì phải có thực lực mạnh. Để có thực lực mạnh thì phải xây dựng được lực lượng vũ trang để cùng với quần chúng nhân dân bảo vệ và giành độc lập. Thế có độc lập rồi thì chúng ta mới xây dựng đất nước. Khi chúng ta có hòa bình rồi, như bây giờ chẳng hạn, đất nước ta đang phát triển thì vẫn rất cần các cái điều kiện, các cái yếu tố để quay trở lại củng cố cái thực lực sức mạnh của lực lượng vũ trang. Và khi xây dựng phát triển đất nước được rồi thì lại lấy cái tiềm lực đấy quay trở lại đầu tư để xây dựng phát triển quốc phòng.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung về những phân tích và chia sẻ trong chương trình ạ. Và đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hồng Dung đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện. với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
5: Bây giờ

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự thứ tư ngày 26 tháng 8. Chương trình hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây.
1: Điều 5 quy định 19 điều đảng viên không được làm, lá chắn trên không gian mạng, nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Vấn đề quốc tế là phân tích Mỹ-Canada, cuộc chiến thuế quan thử thách quan hệ đồng minh.
1: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Chủ trì buổi làm việc đánh giá một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau một năm ngành giáo dục mới chủ yếu tạo nền tảng, trong khi chuyển biến về chất lượng giáo dục, người thầy, người học và nguồn nhân lực chưa thực sự rõ nét. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, trước hết bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đồng thời tạo cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành.
1: Tin của phóng viên Nguyên Long, Việt Nam và Philippines đang tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục nhập khẩu kiểm dịch tạo thuận lợi cho thương mại gạo giữa hai nước. Các cuộc làm việc mới đây, đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì đã trao đổi với các cơ quan chức năng Philippines về việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo, trong đó tập trung vào thủ tục cấp giấy phép thông quan nhập khẩu an toàn và kiểm dịch thực vật. Việt Nam phản ánh một số hợp đồng xuất khẩu đã ký gặp khó khăn do thời gian cấp phép kéo dài. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp kỹ thuật, giao các hiệp hội lương thực hai nước rà soát từng trường hợp, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đề xuất nâng cấp bản ghi nhớ hiện nay thành khuôn khổ hợp tác có tính pháp lý và ổn định cao hơn. Philippines ghi nhận và sẽ nghiên cứu đề xuất này.
0: Chiều qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước phát triển mới của du lịch Đắk Lắk trong xu thế mở rộng liên kết vùng và hội nhập sâu rộng với ngành du lịch cả nước. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
2: Tại đại hội lần này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk xác định 8 nhóm giải pháp và 5 chương trình hành động. Mục tiêu là xây dựng Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp uy tín, đoàn kết, chuyên nghiệp và hoạt động thực chất, là đầu mối tập hợp, kết nối doanh nghiệp du lịch, chủ động tham gia góp ý cơ chế chính sách, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và thị trường theo hướng từ đại ngàn đến biển xanh, góp phần xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn, bản sắc, văn minh và bền vững. Dự đại hội, ông Hàm Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho rằng,
3: Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk ngày hôm nay đặt ra đó là làm sao phát huy được nguồn lực khơi thông thị trường, phát triển sản phẩm, đáp ứng được với nhu cầu gia tăng giá trị cho kinh tế du lịch đến với Đắk Lắk. Chúng tôi cho rằng cái vai trò của Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đặc biệt quan trọng để kết nối các cái hội viên là các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành du lịch và liên quan đến du lịch, đặc biệt là xúc tiến đầu tư phát triển thêm rất nhiều sản phẩm mới, những chương trình du lịch kết nối giữa biển và tây cao nguyên như đại hội đã đề ra.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội lừa dối khách hàng, do biết rõ là sâm Lai Châu nhưng vẫn livestream quảng cáo bán với tên sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum. Theo điều tra, từ cuối năm 2023, Hằng mua sâm Lai Châu với giá thấp hơn sâm Ngọc Linh để kinh